0: להניח. אז עכשיו מה אני אעשה? מגיעות הבחירות. מה אני עושה? אני הולך לבחור או לא הולך לבחור? יש רב, אפילו בתוך החרדים יש מחלוקת, כן? הרבי מסאטמר אמר שאם יהודי שומר תורה ומצוות מצביע לכנסת, אין חילול השם יותר גדול מזה, אין עבירה יותר גדולה מזה בעולם, כי אני מצהיר שלא אכפת לי שהולכים פה נגד התורה. החזון איש, לעומתו, שהוא גם נחשב מאותו, נקרא לזה, העדה החרדית, חזון איש אמר שזה קידוש השם. כי כשיהודי שומר תורה ומצוות, מצביע על מפלגה דתית, זה עושה קידוש השם, שרואים שיש כמות גדולה של יהודים שאכפת להם מהתורה. מי צודק? אני לא יודע מי צודק. ומה זה מעניין אותי? זה מעניין אותי כי רבי נחמן אומר לי שתמימות ופשיטות והדרך לא להיכשל אף פעם בחיים, זה להסתכל בכל דבר שאני עושה שיהיה בזה כבוד השם יתברך. אבל הבעיה שאני לא יכול להכריע אם יש בזה כבוד השם יתברך או לא. הוא לא נתן לי שום כלים. ויש בזה שינויי דעות וחילוקי השקפות, ואני בטח לא, הקטן, לא יכול להכריע עכשיו בין כולם. ולפעמים אני בעצמי בולבל. לא שאני לא אכריע, אני יכול להגיד, אתה יודע מה, הרב ההוא שיהיה בריא, אני חושב כמו הרב השני. או אני חושב לא כמו שניהם, יש לי דעה עצמאית. אבל מה קורה שאין לי דעה? אין לי דעה, אני לא יודע. לא יודע, אני אף פעם לא יודע את ההשלכות של מה שאני עושה. האם יצא מזה כבוד השם יתברך? כמה פעמים אנחנו רצינו לעשות מעשים, שהמטרה שלהם הייתה טובה. ורצינו להשיג לזה דבר טוב וחיובי, ובסוף זה לא יצא. אתה בא לעודד מישהו, חבר שלך שבור. אתה בא, אתה רוצה לעודד אותו. ואתה אומר את הדיבור הלא נכון, הוא שוב בצבוע, והוא מתרגז עליך, ואומר, אתה מתערב בעניינים שלי, ואתה יושב כולך נבוך, שבאמת רק רצית לעשות דבר טוב, ובסוף יצא מזה ההפך. אז איך אני יכול להכריע? וזו שאלה מאוד גדולה שם על תורה י' ב', כי לכאורה זו עצה מאוד דרמטית של רבי נחמן, והתמימות והפשיטות, ורק אם יש כבוד השם יתברך יעשה, ואני לא יודע מה להחליט. אבל ההסבר הוא בהמשך המאמר, שהוא מאמר מאוד קצר, פחות מעמוד, רק משום מה לא קוראים אותו עד הסוף. כל התורה הזאת נקראת היה מקום כבודו, היה מקום כבודו. כמו שאומרים בקדושת כתר, במוסף של שבת, מה התשובה? יש קבוצת מלאכים שאומרת, היה מקום כבודו לארצות, נכון? מה התשובה? עונים להם גם. מה התשובה? מה זה ברוך שם הקדוש מקומו בעברית? אני לא יודע איפה הוא, אבל איפה שהוא לא יהיה, שיהיה ברוך. נכון? זאת אומרת, הוא שואל אותו, תגיד, איפה השם? הוא אומר, לא יודע. איפה שהוא יהיה, ברוך שתבח שם עולם. זה. אז אין תשובה. זה שאלה בלי תשובה. היה מקום כבודו שאלה בלי תשובה. אומר רבי נחמן שם, עם כל ההסבר שם, ודאי מכירים את התורה, ולא נחזור עליה פה, רבי נחמן אומר בקצרה, העולם נברא בשביל הכבוד, בעשרה מאמרות, לכל מאמר יש כבוד מיוחד של שלו, שמגלה בעולם כבוד השם שלו, והוא נותן חיות לכל המקומות. כבוד השם זה החיות שיש לכל דבר בבריאה, מהכוס, השולחן, דומם, צומח, חי, מדבר. אבל במקומות המתונפים, בתי עבודה זרה, ומקומות של עבירות ודברים רעים, אומר רבי נחמן, הכבוד לא יכול להתפשט, כבודי לאחר לא ייתן, יש גבול לכבוד. לא יכול, תשעת המאמרות המתגלים לא יכולים להגיע לשם. אז מאיפה מקבלים חיות? מהמאמר הסתום. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה נקרא מאמר סתום, כמו שתוב בגמרא בשבת, לא נאמר שם ויומר, לכן זה נקרא מאמר סתום, הוא מאמר הכי עליון, הוא כולל את כל המאמרות, ויוצא פה פרדוקס, שבמקומות הכי רחוקים מהשם, הם מקבלים חיות מהמקום הכי גבוה. ואומר רבי נחמן, זה מסקנות בעייתיות, יכולים לצאת מזה, ודבר זה אי אפשר להבין, אסור לערב בזה כלל. אז למה אני בכלל מדבר על זה? כי תדע לך, שאם אתה בעצמך נפלת למקומות הכי רחוקים השם יתברך, בין פיזית ובין בראש שלך, כפירות, ספקות, עירורים אחרי השם יתברך, אתה עכשיו במקום שמקבל חיות מהמאמר הכי עליון, תצעק היה מקום כבודו, כאן, עכשיו, תחפש אותו. אומר רבי נחמן, ועל ידי זה שהוא צועק היה, זה עיקר תיקונו ועלייתו. כאן זה מה שכתוב שם. וזה מסביר את הקושיה של ההתחלה. הוא לא אומר, אתה תצעק היה מקום כבודו, הקדוש ברוך הוא יתגלה אליך, נכון? זה לא כתוב שם. בזה שאתה מחפש, אתה עולה. לא בזה שאתה מוצא. נקודה חשובה. רבי נחמן אומר, יסתכל בכל דבר שעושה שיש שם כבוד השם יתברך. בעצם זה שאתה מסתכל, בעצם זה שאתה אומר איה מקום כבודו, בעצם זה אתה כבר עולה ואתה כבר יש לך תמיד ופשיטות. לפעמים תטעה, לפעמים תצדק, לפעמים אתה תכוון לכוונה, אנחנו לפעמים לא, אבל זה בכלל לא משנה. אתה צריך להישאר אדם מחפש. ובתורה איה, בנקודה הזאת שאנחנו מדברים על המקום, יש דבר מופלא שאנחנו לא שמים אליו לב, כי אנחנו מורגלים בלשונות האלה. אמר לי את זה פעם באיזה שיעור, איזה בתל אביב, אדם שישב שלא מכיר לקוטי מורן, הוא שם לב לנקודה הזאת, והוא העיר את עיניי בזה, ואני אז חוזר על זה תמיד. הוא אמר לי, אתה יודע, אני אסתכל על זה, זה אדם חילוני שמתחיל להתעניין ביהדות, לא מכיר כלום, לא מכיר את הטרמינולוגיה, את המילים, כלום, כלום, כלום. נגיד את זה בשמו, זה היה שלמה בר אבא, שהוא אדם מאוד חכם ומאוד עמוק. אמר לי, אתה יודע, זה משהו מאוד מוזר פה, זה נגד כל מה שלימדו אותי על דת. אני אומר לו, למה? כי בתורה שם רבי נחמן מסביר שאיה זה בחינה מאוד מאוד עליונה, וסיפרתי להם, כתוב בזוהר ובתיקוני זוהר, שהאלף זה כתר, י' זה חוכמה, ה' זה בינה, הארי הקדוש אומר שאומרים את המילה איה, באיה מקום כבודו, אז מקבלים את נקודת הנשמה היתרה של שבת, כן? זאת אומרת, זה מין פסגה מאוד מאוד עליונה, המילה איה. הוא אומר לי, תקלוט, יש פה דת, דת תמיד צריכה להביא תשובות מוחלטות, ברורות. פתאום ביהדות, הדבר הכי נשגב, הכי עליון, שכאילו מסמל את האלוקים, זה המילה איפה. לא הנה. דת, בצורה הכי יעילה שלה, היא צריכה להגיד הנה. על כל דבר הנה, נכון? יש לך שאלה? הנה התשובה. איפה הקדוש ברוך הוא? הנה. זה כל הדתות שמי אדם יצרו, כל העבודה זרה. איפה האליל? הנה. יש פסל, מסודר, הכל, מידות, מיקום, הכל מסודר. יש לך בבית, כמו אצל הנוצרים, יש לך את איזה איקונין, שזה האלוקים. וכמו שאצלנו היהודים, הרבה אנשים מחפשים את זה כל הזמן, משהו למשש, איזה, משהו אפשר לקלוט על המקרר, לצורך העניין, או בסלון, תמונה של צדיק, תמונה של משהו שאפשר לאחז בו. אבל היהדות היא בדיוק ההפך מזה. ביהדות המילה הכי קדושה, הרגע הכי עליון, שמסמל את הספירות הכי גבוהות, ומה שאתם לא רוצים לפי הקבלה, איה. מה זה איה? איפה. וזה הנקודה המדהימה, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. כה תאמר אליהם, אהיה שלחני אליכם. והשם הזה, אהיה, הוא השם הכי עליון של עשר הספירות. לכל ספירה יש שם, משמות האלוקות, והשם של ספירת הכתר זה שם אהיה. וזה גם פלא. כי מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אנחנו עכשיו נתרגם לעצמנו, הוא אומר, וכי אמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. מה התרגום בעברית?
1: עתיד להיות.
0: לא, זה לא התרגום בעברית, זה דרשה יפה שקראת בספר, אבל מה התרגום? הפשוט, הכי הגיוני של דובר עברית, קורא את זה, אהיה אשר אהיה. מה זה משנה איך קוראים לי? זה התרגום! וכי אמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, מה זה משנה מי אני? באתי לגאול אתכם. עכשיו אתה רוצה את הפרטים עליי? תגיד תודה, ובוא נתקדם. אהיה אשר אהיה. אבל זה לא ככה, מבנה שהקדוש ברוך הוא בעצמו אחרי זה אומר, כותל תאמר אליהם, אהיה שלחני אליכם. הופה! אהיה זה השאלה, אהיה אשר אהיה, זה לא משנה מי אני. ופתאום זה הופך להיות תשובה, נכון? אהיה שלחני אליכם, זה שם קדוש. שם של הרחמים, של ספירת הכתר, הכי עליונה מכולם. זה גם כן סוג של איה הופך להיות, השאלה הופכת להיות תשובה. חיפוש המקום הופך להיות בעצמו המקום. הרי זה המקום האמיתי. אדם שהוא תלוש ממקומו, כמו רובנו, אם אנחנו מרגישים את זה או לא מרגישים את זה, אבל מחפש את מקומו, גם פיזית וגם רוחנית, הוא בן אדם הרבה יותר מיושב דעת, מאשר אחד שיש לו בטאבו וילה של 8 חדרים, ובבית כנסת יש לו כיסא על שמו, והוא קנה את המקום חנייה שלו, והוא מסודר בכל המקומות, יש לו כרטיס ומנוי, והכל מאורגן, ובכל נקודה שהוא מגיע בחיים הוא מסודר. הוא הולך לטוס לחוץ לארץ, הוא במועדון VIP. הכל מתוקתק. אבל הוא בן אדם תלוש פי מיליון, אחד שאין לו בית ואין לו רכב, אין לו חנייה ואין לו כרטיסים ואין לו כלום. אבל הוא מחפש את מקומו. היה מקום כבודו, השאלה של חיפוש המקום הזה הוא בדיוק השאלה היא התשובה. וכתוב בפרשת בשלח על האמן, שבני ישראל אמרו, ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא, ויקראו שמו, מן. הרשב"ם, רש"י מפרש מן מלשון זימון, וימן, זאת אומרת שהוא מזומן לנו, פתאום הגיע. אבל הרשב"ם כותב שלפי הפשט, מן פירושו מה. ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. זאת אומרת, ראו את המן, אמרו, מה זה? מה זה? זה היה פשט פה. קראו לזה מה? כי לא היה מה? מה? זה גם השאלה, וזה גם התשובה, כי אין מה לענות. אין מה לענות.
1: יש פה איזה, כאלה שאני שואל, לא כדי למצוא, רק כדי לשאול.
0: מי ששואל רק בשביל לשאול זה כלום, זה שעשועים אינטלקטואליים של אוניברסיטיות באירופה. אנחנו שואלים רק בשביל למצוא. זה הלב יודע אם להקל אם להקלקלות, אתה סתם שואל או שאתה שואל בשביל למצוא. אם יש לך געגוע למצוא, לא משנה מה כרגע, ואתה שואל ומבקש ומחפש ומתגעגע, אז אתה יודע בעצמך אם אתה עושה את זה סתם בשביל שר השואל הנצחי, או כי אני רוצה למצוא.
1: איפה היה פה?
0: זה היה, אני כל הזמן שואל, היה מקום כבודו. אבל אני רוצה רגע לגמור את הנקודה הזאת עם המן. אומר רבי אהרון הגדול מקרלין, מן הוא, זה אותיות אמונה. זאת האמונה. האמונה זה מן הוא, מה זה? זאת האמונה. אין שום תיאור אחר של האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. זה דברי כל הצדיקים, בכלל אצל רבי נחמן ואצל רבי צדוק. שרואים, השאלה, האמונה הזאת שאלה, האמונה זה לא תשובה, אין תשובות, אין תשובות. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בדרך שמעוררת שאלות יומיומיות, רגע, רגע, רגע, רגע. זה חיפוש אינסופי. היה מקום כבודו הוא בעצמו תשובה. אתה צועק היה, אתה עולה. אתה מחפש מקום, יש לך מקום. המקום שלך זה המקום של אחידה. זה הנקודה פה. שלמנו אותיות אמונה. השאלה הראשונה שנשאלה בבריאה, מי יודע מה היא? אייקה. זה השאלה הראשונה. מה זה אייקה? איפה אתה? נכון? הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, איפה אתה? זאת השאלה הראשונה שנשאלה בבריאה. ומאז, עד לרגע זה, כנראה בלב של כל אחד מאיתנו, אנחנו כל הזמן שואלים, זה רבי נחמן, שולי הפך מתורה י"ב את הזה, אייקה, אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, נכון? איפה אתה? איפה אתה? כל ידיעה בחדשות שאתה קורא, לא משנה על מה, אתה אומר, ריבונו של עולם, איפה אתה? מה זה? זה לא בסדר מה שקורה פה. זה לא בסדר מה שקורה פה, איפה אתה? איפה אתה בחיים שלי? לא משנה, סתם, לא יודע מה, הייתי, אני צריך לנסוע באוטובוס וחסר לי 10 אגורות, ואני מה זה שבור ואני לא יודע מה לעשות עכשיו. אני אומר לקדוש ברוך הוא, איפה אתה? למה אתה עושה לי כאלה דברים? מה קרה? זו השאלה הטבעית ביותר שהאדם ברמה האישית והמין האנושי ברמה הכללית שואל כל הזמן. איפה הקדוש ברוך הוא? אז אפשר להגיד על דרך ההלצה שכאשר האדם צועק לקדוש ברוך הוא אייקה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני שאלתי קודם. ועוד לא קיבלתי תשובה. כמו שמסופר על בעל התניה שהיה במבצר בפטרבורג עצוב, הוא רצה לעשות קידוש לבנה, סיפור מאוד מפורסם. אז הוא דיבר עם איזה קצין, ואיזה קצין אחד ריחם עליו, ולקח אותו בסירה, שיהיה מחוץ למבצר, שיוכל לעשות קידוש לבנה. ובעל התניה הכיר לו טובה מאוד מאוד, היה גוי, רוסי, אמר לו, תשאל אותי מה שאתה רוצה. אז הוא אמר לו, אני רוצה לשאול אותך, בתנך כתוב, שאחרי שהאדם אכל מעץ הדעת, אז הקדוש ברוך הוא חיפש אותו, והוא התחבא, והקדוש ברוך הוא חיפש אותו, ואמר לו, אייקה, אני לא מבין, מה, האלוקים לא יודע איפה הוא? אלוקים צריך לשאול, איפה אתה? הוא לא יודע לבד? אז הבעל התניא אמר לו, זה מופיע בסיפורים של הרב זווין, בספר סיפורי חסידים. אז בעל התניא אומר לו, ודאי שהוא ידע איפה הוא. השאלה הזאת היה כי הקדוש ברוך הוא שואל את כל אדם ואדם בכל דור ודור ולכל אחד ואחד. ומה שהוא שואל אותו זה אומר לו, אני בראתי אותך, אני נתתי לך כאלה טובות, ואתה הולך ועושה מעשה כזה ומעשה כזה, ואז בעל התניה פירט לגוי הרוסי את כל הדברים, כאילו ברוח הקודש, את כל הדברים שהגוי הרוסי הזה היה עושה, הוא הזדעזע, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, שאתה מדע, מאיפה אתה? מה זה? איך אתה מתנהג? כמו שבן אדם עושה משהו טיפשי, אומר, איפה היה הראש שלי שעשיתי את זה? כן? שמישהו לא מרוכז, אז אומרים לו, איפה אתה? נכון? הייתי? יש את הביטוי הזה, נכון? הייתי? איפה אתה? אז הקדוש ברוך הוא שואל את האדם כל הזמן, איפה אתה? אז לפני שאתה שואל אותי איפה אני, בוא קודם תענה לי איפה אתה. כי על הקדוש ברוך הוא יש הרבה טענות, אבל עלינו ודאי יש הרבה יותר טענות. כן? על כל אחד ואחד. אז יש פה בעצם אדם נברא ובורא, אדם ואלוקים, ששואלים אחד השני, היקה. כן? היקה פירוש מיקומך עבור. זה הפירוש. מיקומך. הנקודה הזאת של המיקום היא הכי חשובה, מפני שנרצה לצאת למרחב ולצאת בהתפשטות, כמו שאמרנו, באופן כזה שאני לא נצרך לבריות, באופן כזה שלא יזיק לי, שאני רוצה להפיץ את עצמי החוצה, אז ההפצה הזאת החוצה גורמת לי גאווה, חטאים, עבירות, מצוקות, חרדות, בעיות. אני אומר לכם, אתם רואים את כל הצעירים שרוצים להתפרסם, כן? אז שוב אני אומר, בגלל שאני באמת חי את העולם הזה של כל האומנים המפורסמים ומכיר אותם היטב היטב, זה פשוט אתה רואה את זה פשוט, אתה מזדעזע. הם לא יודעים בכלל למה הם נכנסים. זה חיים אומללים, פשוט חיים אומללים. שאתה כל הזמן נצרך לבריאות, אתה כל הזמן תחת בחינה. זה גורם לך כאלה מצוקות, כמו שניסיתי להסביר. אם לנו, אם מישהו מסתכל עלינו 5 שניות רצוף ברחוב, זה גורם לנו אי נוחות וחרדות זמניות מקומיות. תחשבו אחד שזה כל הזמן ככה, בלי הפסקה. אפילו שהוא יושב בשירותים בבית שלו נעול, הוא אומר לך תדע. ואני מניח שפה שומעים חדשות, שמעתם, יש לנו אייל גולן, הזמר המפורסם, שגילה, שהקליטו אותו וצילמו אותו, באוטו, בבית, לחדרי חדרים, בטלפון, על על גבעה מול הבית שלו שמו מכשירי האזנה, כמו ב-CIA, והקליטו לו את כל החיים. זה עכשיו חדש, טרי, חקירה. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. אין לו רגע אחד לעצמו, כי הוא כל הזמן בפחד, מה יכתבו, מה ידעו, מה יגידו. להתפשט למרחב זה דבר מאוד מסוכן. אם אתה לא עושה את זה ממקום של פנימיות אישית, של זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, הכי אמיתי בעולם. רק אם יש לי את המקום שלי, בצורה המושלמת והמלאה ביותר והעצמאית ביותר, רק אז, לפי מה שהיינו מרבי נחמן, אפשר לצאת למרחב.
2: תודה רבה, אני ממש שואל לך שזה יקיע שלך, זה הדיבור
0: שאני צריך
2: לשמוע עליו.
0: מה זה?
2: זה הדיבור שאני צריך לשמוע עליו.
0: לצערנו לרבנים ודרשנים זה מאוד רלוונטי.

0: עצמו מאוד מהרהור, כי הרהור מזיק, הוא פוגם מאוד מאוד. מה שאי אפשר לצייר בדעת האדם כלל, עוצם גם הרהור, השם יתברך יצילנו. אני לא יכול לתאר לכם במילים מה עושה הרהור לבן אדם. מבהיל, מבהיל, לך תדע מה הוא עושה בתוך המוח.
1: זה נשמע כאילו יותר גרוע מהעבירה.
0: כן, חז"ל אמרו.
2: קשים מהעבירה.
0: הרהורי העבירה קשים מהעבירה. צריך לשמור את המחשבה מאוד, כי ממחשבה יכול להיות נעשה דבר חיות ממש, דבר חיות ממש, זאת אומרת להמציא דבר, ולכן רבנו אומר, אם הרבה אנשים חושבים מחשבה אחת, כולם מרוכזים איזה מחשבה, מה שהתקשורת דוחפת לך בראש, זה יצא לפועל. אפילו שזה לא היה בתוכנית. שכולם חושבים, יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה, המחשבה יש לה כוח להוציא לפועל דברים, רבנו אומר. אם יצרת מציאויות המחשבה. למה המחשבה זה ניצוץ אלוקי, זה נשמה, זה חלק אלוהה ממעל, והאלקות זה כוח שברא את כל המציאות הזאת. אז הניצוץ שלנו הוא גם בורא מציאויות. המחשבה היא גבוהה מאוד מאוד, למעלה מכל הדברים הגבוהים והחשובים אצל האדם, כגון ראייה ושמיעה. העיניים יותר נמוכות מהשכל, והאף יותר נמוך מהעיניים, והפה יותר נמוך, זה לפי איך שזה עומד בסדר של הקומה של האדם. והמחשבה גבוהה מכולם, ויכולה להשיג ולהגיע למעלה למעלה, על כן צריכים לשומרה מאוד. רבנו מביא שם משל, בן אדם יכול לקחת אבן, נגיד עם הרגל, ולעיף אותה, אז היא תעוף קצת. עם היד, היא יותר גבוהה היד, הוא יכול להעיף יותר רחוק. עם הפה, הדיבור שלו יכול ללכת הרבה יותר רחוק.
3: שתו בשמיים
1: פיהם,
0: עוד שניים, לעיניים, במחשבה, אין סוף. יכולה לטוס אין סוף ולהכניס בתוכה מידע עד אין סוף. רבל אומר ב... תורה קוף צדיק א', איך זה יכול להיות שלב כזה קטן ומוח כזה קטן יכול להכיל כל כך, אלא משום שיש שם אלקות. זה לא אנחנו וזה לא המוח, זה האלקות, היא יכולה להשיג אין סוף. יש דבר שפורע במחשבה, היינו דבר השגה או חידוש, פתאום אתה הולך, נזרק לך לתוך הראש, איזה דבר יפה, איזה חידוש, כמו זריחה. ניצוץ. ואחר כך פורח מהמחשבה, נעלם, וצריך שיהיה לזה בריה ואיש חיל, שיוכל לרדוף ולרוץ אחרי או להשיגה. צריך להיות אדם כזה, שלא מוותר עליו. מה מחשבה טובה, איזה חידוש, תפוס אותה, תיתן לה לברוח. ובזה גם, גם ככה זה עובד, הדברים שבן אדם למשל, עשה איזה טעות. אז הוא חושב על המחשבה של הטעות, אבל היא תוך אלפיות השנייה היא בורחת מהראש. אז הוא שוכח ממנה, היא ברחה לו מהראש. זאת אומרת, אז בן אדם עובד על עצמו, הוא עכשיו בא לו בראש איזה ערעור, לא עשיתי בסדר, אני צריך לבקש סליחה מהבן אדם, הוא לא גמר לחשוב את זה, זה כבר טס לו, וזהו, הוא לא יבקש סליחה ולא כלום. צריך להיות אמיתי, להחזיק אותה, להגיד, לא, אני הולך לעשות את זה עכשיו. טעיתי, אני מודה בטעות. אם לא, היא פורחת.

0: רדיו ברסלב, בתוכנית היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות.
1: שמעת את זה? תודה רבה לחנניה על הג'ינגל הנחמד הזה. וזהו, אנחנו ביחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, מתחילים מההתחלה. השתבח שמולד, היום שלנו מתחיל מעכשיו, בדיוק מהרגע הזה. כן, השם שלכם מתקרב לרבנו, מפקד הכללי וכל היחידות המיוחדות ללוחמה בעצמות, בכל מקום שהם, בין באוויר, בין בים, בין ביבשה, כל אחד לפי כבודו, כל אחד לפי כוחו, העיקר העיקר להתקדם הלאה בעניין הזה של הלוחמה בעצמות. כי כשהאדם הולך מקופף ועצוב, אז אין לו חשק להשגיח על עצמו, ובוודאי ובוודאי אין לו חשק להשגיח על החבר שלו. ומה שהוא רואה מסביב, הכל שחור או אפור במקרה הטוב. אבל כשאדם שמח, אז הוא משגיח על עצמו. הוא רואה כשהצווארון של החולצה שלו מתחיל להיות שחור, והוא מסתכל מסביב על החבר שלו ודואג לו ומשמח אותו ומייפה אותו ומקשט אותו ומחדש אותו. וזה מה שאנחנו צריכים לתת, כוח אחד לשני. תן חיוך לחבר שלך, אם לא לעצמך, לחבר שלך, וממילא יאירו הפנים של החבר שלך כמו במראה, ותוכל לראות את החיוך הזה חוזר חזרה אליך ומשמח אותך מידה כנגד מידה. כמו שאתה שמחת את החבר שלך, ככה הקדוש ברוך הוא ישמח אותך ויגהץ אותך, יחזיר אותך חזרה לאותו מקום שהיית, לאותו שמחה שהיית בה, והכל יהיה ממש נחמד וטוב בעזרת השם. אני יודע, זה לוקח זמן, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אבל כשאדם מתחיל להסתכל ולבחון את הפנימיות של עצמו, לפעמים בדרך כלל כשאדם מתחיל לחפש את הפנימיות של עצמו, אז הוא לא בדיוק מוצא אותה, ואז זה נראה לו כאילו שאין לו פנימיות, או כאילו שהפנימיות שלו היא לא רצינית והיא לא גדולה והיא לא חזקה. אבל אם באמת מחפשים, יש שם אוצר נפלא.

וכשאנחנו עוסקים ביחידה המיוחדת לוחמה בעצמות, כשאנחנו עוסקים בלוחמה בעצמות, אנחנו יודעים שזה מסע, שזה מסע, שבמסע עוברים הרבה הרבה הרבה הרים, גבעות, עמקים, יערות, נחלים, ואם מסתכלים בשמחה על הדברים, רואים את הדברים היפים שבהם, ואם מסתכלים בעצמות על הדברים, אז ההרים הם גבוהים, והיערות הם אפלים ומפחידים, והנהרות הם עמוקים וסוערים. אבל אפשר גם להסתכל על זה קצת יותר יפה, קצת יותר בשמחה, ולראות שההרים הם יפים, וכל דרך וכל אבן היא נראית אחרת לגמרי. במיוחד אשרינו שזכינו לגור בארץ הקודש, בארץ ישראל, שאדם שישב על איזה הר בארץ ישראל, הוא יראה שכל פיסת קרקע מאירה באור אחר לגמרי. כל פיסת קרקע מאירה באור אחר. מה שבשוויץ אנחנו נצטרך לעבור עוד הרבה הרבה דרך ולראות הרבה הרבה דברים גדולים וגבוהים כדי להתלהב מהם, בארץ ישראל נקודה אחת היא מאירה ויפה ובוהקת. וכן על זה הדרך, כל דבר בדרך שלנו יכול להיות יפה ומאיר וטוב.

היחידה המיוחדת, לוחמה בעצמות, רדיו ברסלב, 94 FM, 108 FM, אנחנו בספר הקדוש, סיפורים, משלים והחלומות, הכל הכל הכל שייך לרבנו הקדוש, נחל נובע מקור חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שתבח שמו לעד, שהשאיר לנו בירושה, כן, כן, כן, כן, כן, כן, אמנם נאמר, אמנם נאמר שלא ירושה היא לכם, כן? לא ירושה היא לכם, אבל כאן יש לנו ירושה נפלאה, ירושה נפלאה מרבי נחמן, מברסלב, את האוצר ספרים הנפלאים שהוא השאיר לנו, את הירושה הרוחנית שהוא נתן לנו, ותודה רבה לרבי נתן שטרח והגה, ותודה רבה לאנשי הקרן, על שם רבי ישראל דוב ברוד עשר, הסבא הקדוש, שאספו את הכל לספר אחד, על מנת שיקל לנו, וגם עשו לנו את זה בהוצאה מנוקדת, כדי שיהיה לנו עוד יותר קל. אנחנו בחלק של המשלים, מעשה מהאוצר שתחת הגשר. איי, איי, איי.

הסיפור הזה מופיע בכמה וריאציות, בכמה מקומות, ואנחנו נקרא את זה מהנחל נובע. מעשה מהאוצר שתחת הגשר, שפעם אחת חלם לאיש אחד מאיזה עיר שבווינה תחת הגשר יש שם אוצר. על כן נסע לשם ועומד אצל הגשר ומחפש עצות איך לעשות, כי ביום אינו יכול מחמת האנשים. זאת אומרת, אם הוא יתחיל עכשיו לחפור אחרי האוצר שלו ואנשים עוברים ושווים, אז יגידו לו מה אתה עושה פה וכו'. ועבר שם איש חיל ואמר לו, מה אתה עומד וחושב? חשב בדעתו שטוב שיאמר לו כדי שהוא יסייעו ויתחלקו, וסיפר לו, דהיינו זה האיש שחלם את החלום, סיפר לו האיש חיל, סיפר לו כל העניין. ענה ואמר לו ביידיש, ענה ואמר לו ביידיש, איי איי איי איי, אמר לו ככה, אני אתרגם את זה בתרגום חופשי, אמר לו, איי יהודי, אתה חלמת חלום? נו, אז מה? גם אני חלמתי חלום. ואני חלמתי חלום על יהודי אחד בעיר אחת, והזכיר העיר של האיש ושמו של האיש הזה, ששמה מתחת לתנור שלו אם תחפור תמצא אוצר. אז מה אתה חושב? שאני אלך לעיר הזו ויתפוק בבית של היהודי הזה ואני אגיד לו, סליחה, מתחת לתנור שלך יש אוצר? חלום, זה חלום.

ואמר היהודי, אתה ידעתי, האוצר הוא אצלי, אבל כדי לדעת מזה, עליי לנסוע עד לוינה. אמר אז רבנו הקדוש, כך בעניין עבודת השם יתברך, שהאוצר הוא אצל כל אחד בעצמו, רק לידע מהאוצר מוכרח לנסוע להצדיק.

אז אשר לנו ברוך השם שכבר נסענו לצדיק. מי שנסע באמת לאומן, מי שחפר באמת בתוך הספרים, מי שהלך וחקר תלמידים ותיקים והתבונן מסכנים, אשרי לו מי שזכה לכל אלה. אבל אחי ורעי, לא להתייאש, לא להתייאש. גם מי שלא עשה את זה, גם מי שלא עשה והיה וטרח ויגע, ורק יש לו איזה שהם כיסופים, איזה שהם רצונות טובים להגיע לצדיק, כבר הוא עשה משהו. הקרבה אל הצדיק בעצמה זה כבר פועל הרבה הרבה הרבה הרבה ישועות ודברים נפלאים. וזה הסיפור, הוא סיפור נפלא. ונתחיל את התוכנית הזו עם השיר הזה, ונחזור לסיפור שלנו. אשרינו, אשרינו שזכינו לשמוע את הסיפור הזה, אשרינו שזכינו לרצות להתקרב לרבנו, אשרינו שזכינו לרצות להבין, לרצות להתבונן, אשרינו שאנחנו רוצים את כל הדברים הטובים. ובכלל, סתם ככה, אשרינו.

אשרינו, אשרינו, אשרינו שזכינו את קרוב לרבנו. אשרינו, אשרינו, אלף פעמים, וגם נגיד אלף פעמים, אשרינו, עדיין לא התחלנו בכלל להגיד אשרינו. הנה כאן, אנחנו ביחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, שהראשי תיבות שלה זה ימלל, מי ימלל גבורות, השם יתברך, מי ימלל טובות השם יתברך, שעשה עלינו, שגילה לנו את הגילוי הנפלא הזה. האוצר, האוצר הוא אצלי. האוצר הוא אצלי, האוצר הוא אצלי, אחי וריי, האוצר הוא אצלי. לא, לא, לא, לא התכוונתי לקחת לכם את האוצר שלכם. האוצר שלי הוא אצלי, והאוצר של כל אחד ואחד הוא אצל כל אחד ואחד. ממש כך, פשוט כך. והדברים האלה זה דברים נפלאים. זה דברים נפלאים, גדולים ויפים, שכל אחד ואחד צריך לחזק את עצמו בדיבור הזה. שהאוצר הוא אצלו, האוצר הזה הוא אצלי, יש לי בתוכי אוצר כזה נפלא. ומה זה אוצר? מה זה אוצר? אוצר זה מקום שמאחסנים, זה המילה, פירוש המילה הפשוט בלשון הקודש. אוצר זה מקום שעוצרים בו דברים, זה מקום ששומרים בו דברים, זה נקרא אוצר. ואם נתרגם את זה יותר לשפת מעשה כזה של היום, יום יום, אז זה בית קיבול. אוצר זה בית קיבול שבו אנחנו עוצרים דברים. ורבנו אמר על עצמו, אני אוצר של יראת שמיים. לרבנו יש איזה בית קיבול כזה, מקום ענקי, מחסן כזה ענק וגדול, שיש בו המון המון המון יראת שמיים. כל אחד מאיתנו יש לו אוצר, יש לו אוצר, כמו להבדיל האוצרות הגשמיים שלנו. יש לנו כאבה, כאבה זה אוצר לאוכל, אוצר למזון, שהמזון הזה נכנס לכאבה ומתעכל שם, הוא מתפרק לחלקיו ונשלח כל חלק וחלק למקום הראוי לו. כל הדברים שאנחנו אוכלים מתעכלים ונשלחים לכל עברי הגוף, ומה שלא צריך נשלח החוצה. אותו דבר זה ברוחניות. גם ברוחניות יש לנו אוצרות, והאוצר, האיבר שמחזיק את האוצרות הרוחניים, את הדברים הרוחניים שאנחנו מכניסים אלינו, את הנתונים הרוחניים שאנחנו מכניסים אלינו, זה הנפש. הנפש של האדם היא האוצר שמחזיק את כל הדברים הרוחניים. והנפש יש לה יכולת לראות קדימה דברים רוחניים, וזה החלומות. החלומות שאנחנו רואים זה חלק מהנפש שהיא רואה קדימה. יש חלומות שהם חלומות שהם רואים מדברים עליונים, ויש חלומות שהם יש חלומות שהם רואים מדברים שקרו לאדם בכל יום. הגמרא מביאה על זה דוגמה למלך רומא, לקיסר רומא, ששאל את אחד החכמים, שאל אותו, הרי אתם היהודים אומרים שחכם עדיף מנביא, החכם הוא יותר גדול מנביא, מה פירוש הדבר הזה שחכם עדיף מנביא? אמר לו החכם, נביא יכול לפרש לך את החלום, אבל חכם יכול להגיד לך מה תחלום. חכם יכול להגיד לך מה תחלום. אז הוא אמר לו, מה אני אחלום? אז הוא אמר לו, אתה תחלום שמלך פרס ניצח אותך, ועכשיו החיילים שלו מכים אותך במקלות של זהב וזורקים אותך לכלא. הקיסר של רומא באמת נבהל מאוד מהחלום, מהנבואה הזו, מהחלום שהוא עתיד לחלום, ולא יכול להפסיק לחשוב על זה כל היום. וכשנרדם באמת הוא חלם על זה. בבוקר הוא בא והתפלא מאוד לפני החכם היהודי ואמר לו, איך זה יכול להיות שאתה ידעת מה אני אחלום?
אמר לו החכם, אותו דבר שמעסיק אותך כל כך, הדבר הזה אתה תחלום עליו, מפני שהנפש עסוקה בדבר הזה. אז היא תצייר לך, בכוח המדמה, בכוח הדמיון שלך, היא תצייר לך את זה בחלום. וזה חלום שהאדם חולם. עכשיו יש דברים שאנחנו עסוקים בהם במודע, אנחנו מודעים שאנחנו עסוקים בדברים האלה, ולא רק הגשמיות שלנו עסוקה בדברים האלה, אלא גם החלק הרוחני שלנו, גם הנפש שלנו היא עסוקה בדברים האלה. כי שום דבר גשמי לא יקרה אם אין בו את הדבר הרוחני. והנפש היא זאת, היא החלק הרוחני הכי נמוך. החלק הרוחני יותר גבוה זה רוח, נשמה, חיה, יחידה וכו'. אז הנפש ודאי עסוקה בזה. אז זה דברים שאנחנו עוסקים בהם במודע, בפרנסה שלנו, באכילה שלנו, בתחביבים שלנו. יש דברים שאנחנו עסוקים בהם במודע, ויש דברים שהנפש עסוקה שלא במודע. מה שלא יהיה, אלה הדברים שאנחנו נחלום עליהם מצד העולם הזה, מצד הדברים שאנחנו עסוקים בהם, בין דברים במודע, בין דברים שהם לא במודע. ויש דברים שהנפש מקבלת מהרוח ונשמה, או מחלקים אפילו עוד יותר גבוהים שבנפש, ואז היא חולמת על דברים עליונים. שתבח שמו לעד. ממש מעניין מאוד. ברוך השם, כל הדברים האלה מוסברים בספר, איך קוראים לו? שכחתי, אבל גם בראשית חוכמה זה מובא, אבל לא משם. נו, אני אזכר בספר הזה בשם שלו. על כל פנים, מה שלא יהיה, פעם אחת חלם לאיש אחד מאיזה עיר, מכל עיר, שבווינה תחת הגשר יש שם האוצר. אז פעם אחת חלם לאיש אחד שיש אוצר, אי ריבונו של עולם, יהי רצון מפניך שתזכה אותי לחלומות האלה. כי בסופו של עניין אנחנו רואים כאן בסיפור הזה שזה החלום הרוחני, עבודת השם, שהאוצר הוא אצל הצדיק. יש משהו שמגשר בין העולם הזה לעולם הבא.

אני שיש לי, שאני אוכל למלא אותו בכל מיני דמטה, בכל הדברים הטובים שבעולם, בכל הדברים הטובים שבעולם. וצריכים להבדיל בין החלומות. יש אדם שחולם חלום בלילה, והחלום הזה הוא חלום שהוא חלם שהוא בנה בית חדש וסייד אותו וצייר אותו וקייר אותו וכו' וכו'. ויש חלום שהאדם חולם שהוא מניח תפילין בשבת, והוא עוד רואה חברים שלו מניחים תפילין בשבת. שתבח שמו לעד. יש כל מיני חלומות, וכשאדם חולם חלום, אם זה בחלום בשינה ואם זה חלום בהקיץ, הוא צריך להסתכל על החלום. צריך להסתכל על החלום. חלום בלי פתרון כמו איגרת שלא קראו אותה. החלום זה איגרת שבאה אלינו מהקדוש ברוך הוא, מלמעלה. ואם אדם חלם דברים שהוא ברור לו, ברור לו שהדברים האלה הם דברים שהוא עוסק בהם כל היום, כמו שאמרנו, הדברים שאני עוסק בהם והם מטרידים אותי, הם יחזרו אליי בחלום. להסתכל עליהם. אל תבטל את החלום כמו האיש חייל הזה. אל תבטל את החלום הזה. אלא תסתכל עליו. תראה, מה רוצים ממני? בוודאי, בוודאי, שאם אני חלמתי על חלום, בוא נאמר חלום על העסק שלי. שאני חולם חלום על העסק שלי, שהוא מצליח וכו' וכו' וכו'. אז אני צריך להסתכל ולראות אם הנפש שלי התערבבה כל כך בעניינים של העולם הזה, עד כדי כך שהיא חולמת עליה, אז כנראה שכבר הגזמתי לגמרי. כנראה שנשקעתי עמוק עמוק בעולם הזה כל כך, עד שהנפש שלי, שזה החלק הרוחני, שזה החלק המקשר בין הרוחניות לגשמיות, החלק הזה ירד לתוך הגשמיות. אז אם ככה, צריכים להתחיל להתפלל, לקחת תפילה מליקוטי תפילות. יש ספר קדוש ונפלא שנקרא ליקוטי תפילות, שכתב רבי נתן מברסלב על פי כל התורות של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, וטרח ויהגה מאגודת משך הנחל, ועשו לזה מראה מקומות, ואחר כך טרחו ויגעו מתורת הנצח, וגם הם יגעו לעשו לזה עוד מראה מקומות. ויש מראה מקומות לפי נושאים, ויש מראה מקומות לפי התפילות. אז ניקח את הנושא הזה, את הנושא הזה של פרנסה, להסתכל על הנושא הזה של פרנסה, וללכת להתפלל את כל התפילות שמופיעות בליקוטי תפילות בנושא פרנסה. להסתכל על זה ולהתפלל. ומשם אנחנו נלמד כמה דברים. קודם כל אנחנו נלמד שאפשר ורצוי וטוב מאוד להתפלל על הפרנסה, כמו ששמעתי בזמנו מהרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר שבשומע תפילה צריך להתפלל על הפרנסה. זה היה חידוש גדול, מיוחד לבעלי תשובה שהם רוצים רק רוחניות, רק רוחניות, רק רוחניות. אמר, צריך להתפלל על הפרנסה, שבלי הפרנסה, אם אין לחם, אם אין קמח, אין תורה. זה דברים פשוטים. אם אין קמח, אין תורה. אז אתה צריך להתפלל על הפרנסה. אבל ממילא שאתה מתפלל על הפרנסה, אתה מכניס את החלק הרוחני שלך לפרנסה. ודאי, החלק הרוחני הוא אוצר, הוא בית קיבול, הוא בית קיבול לשפע של טוב. ואם יש לי שפע של טוב ברוחניות, אחרי זה הוא מתבטא גם בגשמיות. ואז אני עושה לעצמי שני דברים. דבר אחד, אני יודע שהכל מעט השם. אני מתפלל על הפרנסה, אז אני מזכיר לעצמי שהכל מעט השם. הכל מעט השם. זה דבר ראשון. אבל דבר שני, גם אני פותח פתח להשם יתברך לתת לי שפע, השתבח שמו לעד, לתת לי שפע של רוחניות, שפע של רוחניות שמה, קודם כל. אז אנחנו אומרים, יש לנו אוצר כזה, יש לנו בית קיבול כזה שיכול להכיל כל מיני דברים טובים, ואנחנו היינו רוצים שהבית קיבול הזה, הנפש שלנו, תחלום רק דברים רוחניים, בוודאי, ותיקח אותנו רק לדברים של למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, בוודאי, בוודאי, אנחנו רוצים להיות רק למעלה. ככה זה הטבע, הטבע של איש הישראלי, הטבע של היהודי, זה רק למשוך את עצמו כלפי מעלה. אין לו שום עניין כאן בעולם הזה. אין שום, אבל מה נעשה? הקדוש ברוך הוא הלביש את הנשמה הזו בגוף, והגוף הוא גוף גשמי פשוט, מהעולם הזה ישר. אז לכן אנחנו רוצים באמת שכל החלומות שלנו יהיו חלומות רוחניים,
ואז אנחנו נתבונן על החלומות האלה מבחינה רוחנית, ונדע שאנחנו חייבים לקשור את עצמנו לצדיק,

כדי לקבל את השפע הרוחני. אבל בוא נהיה מציאותיים, עם החלומות הפשוטים והקטנים שלנו, ונקרא את האיגרת הזו שבאה אלינו מן השמיים, ונפרש אותה הכל בעניין של תפילה. ואז אחי ורעי, אדם מתחיל ליצור לעצמו דו שיח עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לי חלום על העסק שלי, אז אני מתפלל על העסק שלי. אני מתפלל, ואם אני לא יודע להתפלל, יש ספר גדול, שמן, גם כן, ברוך הוא, ברוך שמו בורא עולם, שנתן בלב כל האנשים האלה שמתעסקים עם הספרים, נתן בליבם להדפיס ספרים עם אותיות גדולות, מנוקדים, כל היידיש מתורגם לעברית, הכל מסודר כבר, הכל שולחן ערוך, פרוס, מפה לבנה, עם כל הכלים, הכל מסודר, יש לנו הכל מסודר, עם מראה מקומות, מפורט, עד הפרט האחרון. ממש ככה, ולוקחים, אם זה עניין של הפרנסה, עניין הפרנסה, אם זה עניין של שלום בית, שלום בית, אם זה ילדים, ילדים, הכל אדם יכול ללכת למראה מקומות הזה ולהתחיל להתפלל את התפילה שכתב לנו ברוב חסדו רבי נתן. ואחרי שאנחנו מתפללים את התפילה הזו, בסייעתא דשמיא, נפתח לנו פתח להתפלל את התפילה שלנו.

נפתח לנו פתח להתפלל את התפילה שלנו. ואז אנחנו מכניסים את תוך הגשמיות, רוחניות, ומושכים את הקדוש ברוך הוא. מושכים את הקדוש ברוך הוא, כביכול, מושכים אותו לתוך העולם הזה. ממש ממש כאן, לתוך העולם הזה. אנחנו מכניסים אותו לתוך העולם הזה, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. ואנחנו בונים לו את האוצר הזה, את המקום קיבול לשפע. שפע רוחני ושפע גמשמי. בואו נגיד שנייה אחת, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה לקדוש ברוך הוא.

שבח ותודה לבורא עולם. תודה רבה. ממש תודה רבה. על כל הדברים הנפלאים האלה שאתה עושה איתנו. כל הרמזים הנפלאים האלה. שאתה מרים אותנו לאן ללכת, לאן ללכת. איך לשמח את עצמנו. האוצר. האוצר נמצא אצלנו. האוצר נמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. צריכים קצת לפתח אותו. קצת לעורר אותו. בהתחלה קשה, כל אחד זוכר. כן, בהתחלה זה קשה. בהתחלה זה קשה, להתחיל את ההתחלה זה קשה. גם מתחילים, אחרי זה שוכחים, אחרי זה זה נעלם לנו. אבל באמת, באמת, צריך קצת לשמח את עצמנו. בקצת הזה שזכינו. אם זכינו לתפוס איזה חלום אחד, איזה התעוררות אחד, איזה רצון אחד טוב, כבר ברוך השם, ברוך השם, עשינו משהו בחיים, השתבח שמו לעד, התקדמנו הלאה. הוא מחפש עצות. איך לעשות? איך להגיע לגשר? איך להגיע לאוצר? אבל ביום הוא לא יכול. למה ביום הוא לא יכול? מחמת אנשים. אנשים, מה יגידו השכנים? לבשת כיפה, שמת פאות, נהיית צדיק, מה קרה לך? נפלת על הראש. כל מיני כאלה דיבורים. חבריי, אז זה עוד יותר קשה. למי שכבר הולך עם חליפה שחורה, וכובע, וזקן לבן, פתאום משתנה לגמרי. זהו, צריך להשתנות, צריך לחזור בתשובה, צריך להיות צדיק, נזהר, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר רכילות, כל הרגע שיש לו פנוי, הוא לוקח ספר תהילים, הוא לוקח ליקוטי תפילות, מה קרה לו? מה קרה לו? או פתאום הוא עוסק בעניינים של הפצת דעת רבנו בעולם, הוא בכלל דבר קשה מאוד להסביבה, לקבל את זה. כל שינוי שאדם עושה, בוודאי, ביום אינו יכול, מחמת האנשים. זה מאוד מאוד קשה, כי אנשים יסתכלו, ומה יגידו אנשים? ואדם מאוד מאוד תלוי בדעת של האנשים. והחבריי, לא להתבהל, לא להתבהל ולא להתבלבל. זה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד נורמלי, מאוד טבעי, שאנחנו תלויים בדעת של האנשים. מאוד, זה ככה זה. ולמה? כי כל אחד מאיתנו, יש לו נפש אלוקית. יש לו נפש אלוקית. ואם יש לו נפש אלוקית, יש לו כוח מאוד גדול. ובאמת מי שאנחנו צריכים לשים לב אליו זה הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים. ואותו אנחנו משרתים באמת. אבל כל אדם יש לו איזה ניצוץ קדוש, נכון? ניצוץ של קדושה יש בתוכו. אז בוודאי, בוודאי, יש לו הרבה הרבה כוח. ומה שאנחנו צריכים לעשות, העיקר שלנו כאן, ביחידה המיוחדת, ללוחמה בעצמות, זה לקחת את הכוח הזה ולתת אותו לאחרים. לקחת את הכוח האלוקי הזה שיש לנו ולתת אותו למישהו אחר. כך, מה שאתה עושה זה נהדר, מה שאתה עושה זה נפלא, אשריך שזכית, כל הכבוד לך, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה מחייך? אשריך, איזה יופי. מה אתה עושה? אתה מחזק מישהו? אשריך, איזה יופי. מה אתה עושה? אתה מניח תפילין בבוקר? איזה יופי, איזה נהדר, איזה שמח לך. אתה מתפלל? אתה מודה לקדוש ברוך הוא? אתה אומר ברכות? איזה יופי, נהדר. אתה מתפלל בבית לבד? מצוין, מצוין, חזק וברוך, חזק ואמץ, נהדר. כל אחד צריך לקחת את הכוח הנפלא הזה, את הכוח של הנשמה שלו, את הכלי קיבול של אלוקות שיש לו, שהוא קיבל במתנה, ולתת אותו לחבר שלו, כך, כך התחזקות, כך שמחה, כך ברכה, כך הצלחה, כך עידוד, כך, כך, כך. זה מה שאנחנו צריכים לעשות אחד לשני. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ואל תדאג, זה לא יתבזבז לך. התבזבז לי, לא יישאר לי לעצמי, מה יהיה עליי? אז יש בזה קצת עייפות, לא, חסוך שלא מזלזל בזה. יש בזה עייפות, אבל תדע לך, מי שנותן, מקבל פי שניים, פי אלף, כי הקדוש ברוך הוא ככה יצר את העולם, שיש אור ישר ואור חוזר. וברגע שאתה משפיע, אתה מקבל בחזרה את האור חוזר, באותו רגע ממש. באותו רגע שאתה משפיע, זה לוקח קצת זמן, אבל אתה מקבל אור חוזר. אתה מקבל את זה בחזרה. בין אם החבר שלך קיבל את העידוד שלך, זאת אומרת הוא הסתכל עליך וראית שהוא השתנה, זה מזכיר לי, מזכיר לי דבר אחד מאוד, מאוד חזק, מאוד חזק, שפעם אחת, בא אליי חבר, בא וראה אותי שלא הייתי כל כך שמח. אז הוא אמר לי, או, שלום.
וואה, אני רואה שקנית ג'קט חדש. ממש, ממש יפה, ממש מתאים לך הז'קט הזה. אמרתי, לא, מה פתאום, זה לא ז'קט חדש, זה מה שהיה לי. אז הוא אומר לי, כן, דווקא מתאים לך הז'קט הזה. מדבר וזה, מה שלומך, אתה מרגיש, ועוד דיבורים. הוא, אני רואה שקנית מכנסיים חדשות, איזה יופי, איזה מכנסיים חדשות, ממש מבריקות, נראה, ממש מתאים עליך, תתחדש, מה? אבל מה פתאום, זה לא מכנסיים חדשות, מכנסיים ישנות. אבל בין כה וכה, כבר התחלתי להרגיש שאני נהיה שמח. אחרי עוד איזה כמה דיבורים, הוא אומר לי, אני רואה שקנית נעליים חדשות, איזה נעליים יפות, איזה נעליים ממש, נעליים ממש, ממש יפה, לפי כל כללי הטקס. אני לא, פתאום, אבל כבר אז כבר היה לי חיוך מרוח מפה לפה. אפילו שכל המחמאות האלה, אף אחד מהם לא הייתה אמיתית, לא, ג'קט היה חדש, לא, מכנסיים חדשות, לא, שום דבר לא היה חדש. אבל רק עצם זה שבא אליך מישהו ושם לב אליך, הוא שם לב אליך, הוא ראה את המעיל שלך, הוא ראה את הנעליים שלך, זאת אומרת, הוא גילה לי את דעתו שהוא ראה אותי. זה הכל. מישהו ראה אותי, מישהו הסתכל אליי, מישהו שם לב אליי, מישהו אכפת לו ממני. אז הוא טעה, הוא לא שם לב אליי במקום שאני רוצה שישימו לב אליי. הוא לא שם לב אליי באמת, שם לא היה שום דבר חדש. לא משנה. אבל עצם הדבר הזה שמישהו שם לב אליי, זה כבר נתן לי משהו. וככה זה אצל כל אדם. כולנו אותו דבר. שמישהו שם לב אלינו, אז כבר זה נותן לנו משהו. אז אם אנחנו נותנים, יש כאלה קשוחים, אתה מבין, אתה שם לב אליהם, ואתה מדבר איתם, אז הם משאירים לך פרצוף פוקר כזה, שום דבר לא זז, ויאללה, אבל תדע לך, זה לא יעזור כלום, בפנים זז אצלו משהו. בפנים גם הבן אדם הכי קשוח, הכי קשה, המנהל בנק הכי אטום לגמרי, גם הוא, אתה תגיד לו מחמאה, זה עובד עליו. זה עובד עליו. ובמיוחד, אם באמת תחפש את הנקודות הטובות שלו, אם באמת תחפש לראות איפה הדבר הטוב שבו, אז כבר אתה תוכל לחזק את הבן אדם הזה מאוד מאוד, מאוד מאוד לחזק אותו, מאוד מאוד לתת לו, ותשנה את העולם, תשנה את העולם, תעשה עולם אחר לגמרי, זה יהיה עולם חדש בשביל אותו בן אדם ובשבילך, והרי סך הכל זה כל העולם, באמת באמת, בקרוב, בחיים המצומצמים והקטנים שלנו, זה העולם. מה העולם? מה שקורה באפגניסטן, בפקיסטן, באמריקה, בלונדון, זה רחוק מאיתנו. העולם הכי קרוב אלינו זה העולם שלנו. ולאט לאט אפשר להגדיל את המעגל. לאט לאט, ברוך השם אנחנו כאן, רדיו ברסלב, 94 FM, 108 FM, היחידה המיוחדת שהולכת וגדלה, הולכת וגדלה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה המניה היחידה בעולם שרצה ודוהרת בצורה איומה ונוראה. זה המניה של רבי נחמן מברסלב. זה המניה היחידה שעולה בצורה כזו, ברוך השם. אז זה ביום הוא לא יכול בגלל האנשים, ביום בגלוי קשה לאדם בגלל האנשים, אבל פתאום עבר שם איש חיל ואמר לו, מה אתה עומד וחושב? זאת אומרת, אם אנחנו רואים אחד מהחברים שבאמת כן אכפת לו, תגיד לו את האמת, טוב לומר לו, כדי שיסייר ונתחלק חצי חצי, מה אכפת לי להפסיד? אז יהיה לי אוצר של 100,000 שקל, בוא נגיד, כן? אבל אני אתחלק איתו, יהיה לי רק 50. אז מה, עכשיו אין לי כלום. אין לי כלום. וזה שאני שומר את כל הטוב של עצמי לעצמי, אז מה יש לי? אין לי כלום. הטוב הזה לא בא לידי ביטוי. אין לי שום דבר. אבל אם אני אתחלק את זה עם עוד אחד, אני אגיד לו את האמת, מה שאני חושב, לאן אני יכול להגיע, מה אני חושב לעשות. וואה. אז יהיה לי 50,000. נכון, לא יהיה לי 100,000, אז מה אתה קמצן על מה שאין לך בכלל? או קמצן על מה שאין לו, הוא מתכנן להרוויח עכשיו ככה בכסף, והוא לא רוצה לשתף את החבר שלו בזה, למה? כי מה, במקום 100,000 אני ארוויח רק 50, וההוצאות ייצא עוד 20,000 שקל, ומה שאני צריך להשאיר לאשתי יהיה עוד 5,000 שקל, מה יישאר לי? יישאר לי 25,000 שקל, זה הכל. אבל בינתיים אין לך כלום, אין לך שום דבר. אז מה אכפת לך שגם החברים שלך ירוויח? וגם אם ירוויח יותר ממך, מה אכפת לך? הכל פעם אתה תרוויח. אבל זה איש חיל. איש חיל. בן אדם שבא אליך. איש חיל זה בן אדם שבא אליך. מה אתה עומד וחושב? בן אדם שמתעניין. מה אתה עומד וחושב? מה עובר אליך? מה עובר לך בראש? בן אדם תשתף אותו. מה תפסיד?
מה שלא יהיה, תדעו לכם, אחי וראי, מה שלא יהיה, את האור חוזר אתה תקבל. אם הוא יועיל לך בעצה שלו, אם הוא יועיל לך בדיבורים שלו, זה עוד עניין. אבל את האור חוזר, בוודאי, בוודאי שאתה תקבל. זאת אומרת, את מה שאני יוציא ויגלה לו מליבי, אני אקבל את זה חזרה. אז זה דבר ראשון, דבר ראשון שאני רוצה להתחיל לעשות איזה מהלך רוחני, אני צריך לדעת שהמפריע הראשון, הדבר הראשון שיפריע לי, זה האנשים, זה האנשים בכלל, והאנשים הקרובים אליי בפרט. שזה יהיה להם משונה, לשונה, מה אני רוצה כל כך פתאום להשתנות? זה הדבר ראשון. הרמז הראשון של מי אני יכול להיעזר בו, זה אותו אחד שבא אליי ואומר לי, מה אתה עומד וחושב? מה אתה עושה? מה עובר עליך? זה אדם, שפוך. תגיד לו, תספר לו, מה קורה לך באמת? מה עובר עליך? ואחר כך, איפה תחפש? כשאתה מחפש את האוצר שלך, הולך לחפש את האוצר מתחת לתנור. מתחת לתנור, איפה שחם לי עכשיו, באותו מקום שחם לי עכשיו, וזה לא משנה. לא משנה מה בוער לך, לא משנה מה כואב לך, שם תחפש את האוצר. שם תחפש את האוצר, כי מה שבוער, בוודאי צריך שיהיה לו בית קיבול לבערה הזו. אש לא בוערת באוויר, אש בוערת על גבי משהו, בתוך משהו. והחומר הבערה הזה שנמצא שם, זה מה שאני צריך להתחיל לחפש בו. שם צריך לחפש, התחלת החיפוש אחר האוצר, זה שמה. זה שמה, זה המקום. זה המקום שאני צריך להתחיל לחפש. השתבח שמו לעד, ולנצח נצחים, ואמרנו כבר, איך מחפשים, מה בוער לי, מה כואב לי עכשיו, על זה אני אתחיל לבקש ולהתפלל מהשם יתברך. על אותו דבר שבוער לי עכשיו, על אותו דבר שכואב לי עכשיו, אני אתחיל, נעשה ניסיון, בוא נעשה ניסיון, ריבונו של עולם, אני עכשיו כואב לי דבר פלוני. אין לי פרנסה, פרנסה זה דבר שבוער לכולם, אז בגלל זה משתמשים בניסיון הזה, בפרנסה, באכילה. זה דברים שאנחנו כולם שווים בהם. אבל כל אחד בוער לו באמת משהו אחר. אחד בוער לו שהוא לא לומד מספיק גמרא, אחד בוער לו שהוא לא נסע לאומן, אחד בוער לו שהוא לא לומד מספיק קבלה, אחד בוער לו שהוא לא מבטא את הכישרון האומנותי שלו, אם זה בניגונים, אם זה בציורים, אם זה בפיסולים, כל אחד במקום שלו בוער לו משהו, מפריע לו משהו. על אותו משהו אני צריך לפנות לאבא שבשמיים ולדבר איתו. לדבר איתו, ומאותו מקום שאני אדבר איתו, שם אני אמצא אותו. זה המקום של החיפוש שלי אחרי האוצר שלי. אני צריך ללכת, צריך להיות מוכן, צריך להיות מוכן לנסוע. אני נוסע מעיר אחד לוינה, למקום אחר. אני יודע שזה תחת הגשר, זה מתחת לגשר שהצדיק, הוא הגשר שבינינו לבין העולם הבא. שם נמצא האוצר שלי. והאוצר שלי שאצל הצדיק, הוא כבר נמצא אצלי. אז יש לי את שני הדרכים האלה. המסע מתחיל. המסע הוא מתחיל כבר מעכשיו. אני מתחיל לנסוע עכשיו, ואני נוסע לכיוון הפנימי אליי, ואני נוסע לצדיק. שני הנסיעות האלה אני עושה. לצדיק אני נוסע בכל מקום, הצדיק צועק אליי. בכל מקום הצדיק צועק אליי. הצדיק צועק אליי מהספרים שלו, הצדיק צועק אליי מהתלמידים שלו, הצדיק צועק אליי מאומן אומן ראש השנה לכל שאר השנה. אומן אומן, נוסעים לאומן, הצדיק צועק אליי מתוך תוכי, הצדיק כל הזמן צועק אליי ומודיע לי שהוא נמצא ויש הקדוש ברוך הוא בעולם. וגם אני בעצמי, אחי וראי, מי שיקשיב לרגע אחד לקול הפנימי שלו, ידע שהוא כבר בנסיעה מזמן, מהרגע שנולדת, אתה כבר בנסיעה אחת ארוכה מאוד לכיוון המוות. איזה צחוק, אה? נסיעה ארוכה לכיוון המוות. אבל המוות זה טוב מאוד, זה מוות. כך אומרים רבותינו במעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא גמר את כל מעשה הבריאה, והסתכל על הבריאה, הוא ראה והנה טוב מאוד. ודורשים חז"ל, מה זה טוב מאוד? זה המוות. ברגע שיש לאדם זמן מוגבל בחיים שלו, זמן מוגבל זה בית קיבול. שהדברים נהיים מוגבלים, זה מתחיל להיות בית קיבול. שהאדם הוא אין סוף, שהוא בפיזור לגמרי, אין לו בית קיבול, הוא לא יכול לעצור שום דבר, אין לו מקום עמידה. אבל שהאדם עוצר,
זה כל ההלכות, זה כל המצוות, זה בית קיבול לכל האוצר הרוחני, לכל השפע הרוחני, לכל העושר הרוחני, לכל החיים הטובים שיש לנו, זה כל המעצורים האלה. אנחנו בדרך, אנחנו נוסעים, ואנחנו חייבים לעשות לעצמנו מגבלות, כל פעם הגבלות, באיזושהי שעה צריכים להתפלל, באיזושהי שעה צריכים לאכול. אז יש לנו מגבלות טבעיות של הגוף, שזה רומז על המגבליות הרוחניות שאנחנו צריכים להעמיד לעצמנו, על מנת לקלוט שפע של טובה וברכה. ונתחיל להסתכל על הפנימיות שלנו, לחפש את האוצר שכבר נמצא אצלנו, ומבחוץ עלינו להסתכל על הצדיק, ולהסתכל על העולם, לשמח את העולם, בעזרת השם. בואו כולנו ביחד נתגייס לנסיעה הזו אל השמחה בסייעתא דשמיא.

Atilando em Polo. Atilando em Polo na cum. השם ירחם אחי ורעי, בדרך כלל זה ככה, בדרך כלל אדם עד שהוא לא מקבל איזה בומבה, איזה מכה, אז הוא לא מתעורר, וזה חבל, זה חבל, זה חבל מאוד. רבנו, רבי נחמן מברסלב, כל כך טרח, כל כך יגע, כל כך עמל, כדי לגלות לנו פתחים, לגלות לנו פתחים, איך לקום. איך לקום בלי כל כך הרבה יגיעה, בלי כל כך עמל, בלי כל כך הרבה מכות. להתעורר. הנה, פעם אחת חלם לאיש אחד. פעם אחת חלם לאיש אחד. אבל האיש הזה זה אני ואתה ואת וכולם. זה האיש הזה. יש לך איזה חלום? רבנו אמר, אם אתה רוצה לזכור את החלום, תשים לך מחברת ליד המיטה, ומיד שאתה קם תכתוב אותו. ואז תוכל לזכור את זה. ואז תוכל למצוא לעצמך איזה פתרון. שהפתרון יהיה רק טוב. בחלומות הכי גרועים, שיהיה רק טוב. כי ככה זה גם בגמרא. למשל, כשהאדם רואה שמישהו מת, מישהו נפטר, ומישהו קרוב לו מאוד, מה יפרש את זה? יפרש את זה שאיזה חלק ביצר הרע שלו, שהיה קרוב מאוד אליו מאוד, כי מי שהכי קרוב אליי זה היצר הרע שלי, מת. והחל הזה הדרך, על הרעיון הזה, כל חלום לפרש אותו ככה. החלום הכי גרוע לפרש אותו לכיוון של טוב. ולכיוון שמיד אחרי זה, אני אתפלל את הדבר הזה. אני אתפלל, אם יהיה לי כוח לפתוח את הלקוטי תפילות, הנה מה טוב ומנעים, זה הדבר הכי טוב. כי שם אנחנו נמצא את הרעיונות הכי טובים. אם לא, נגיד תהילים, נשתדל להגיד את התפילה שלנו, שזה בכלל גבוה מעל גבוה. על כל פנים, לשים לב לרמזים שנרמזים לנו בחיים. לדעת שאני כל הדרך שלי הולך אל הצדיק. לדעת שאני כל הדרך שלי נוסע אל תוך הפנימיות שלי. לדעת שיש הרבה הרבה אנשים כאלה. ובאמת, כל מי שמסביבי, כל מי שאני רואה, כולם בדרך, וכולם בדרך אל האוצר שלהם. כל אחד ואחד בדרך אל האוצר שלו. ואם אתה רואה מישהו שאתה יכול לסייע אותו, מישהו שאתה יכול לעזור לו, להגיע לאוצר שלו, אז תעזור לו. אבל אחי היקר, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, אני מבקש ממך, תעשה לי טובה. אל תרד על החבר שלך, אל תרד עליו. אל תגיד לו למה לא עשית ככה ולמה עשית ככה ולמה היית צריך ככה. אל תעשה לו את זה, תעשה לי טובה. תנסה למצוא את הדרך הזו שאתה אומר איזה יופי שכן עשית ככה ואיזה נפלא שכן עשית אחרת. אמר רבי עקיבא, תמהני אם יש מי שיכול להוכיח בדור הזה, רבי עקיבא, בדור של תנאים. למה? כי קשה לאדם לקבל תוכחה, קשה לו, מפריע לו, הכבוד שלו, הגאווה שלו, התאוות ניצחון שלו. בואו לא ניכנס אחד לגרביים של החבר שלו. נשאיר כל אחד עם העניינים שלו. נשאיר כל אחד בעניינים שלו. אבל את הטוב שיש בחבר שלי, אני יכול לחזק אותו, להגיד לו, איזה יופי שעשית דבר כזה וכזה. את תראה איזה מעיל חדש קנית לך, איזה כובע חדש קנית לך, איזה אוטו חדש קנית לך, אפילו איזה אוטו ישן, לא משנה. העיקר למצוא בו איזה דבר טוב, איזה דבר אחד, להעלות חיוך על הפנים של החבר שלי. אחרי זה, ממילא, יכול להיות שתגיד לו, מה העניינים? מה קורה? מה עובר עליך? ואז הוא יגיד לך. ברגע שהחבר שלך פתח את הדלת וסיפר לך, תשמע, חלמתי חלום, ועל האוצר, או עבר עליי כך, עובר עליי, אז כבר אתה יכול לדבר איתו, כי זה כבר נהיה שיחת חברים. וזה העצה שרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב נתן לנו, שאין תוכחה היום. אבל מה יש? יש שיחת חברים. שמדברים. מדברים על רעיון כזה, מדברים על רעיון אחר. לא מדברים אחד על השני, נוגעים אחד בנקודה הכואבת של החבר שלו. אלא מדברים באופן כללי. מדברים על הדברים. ואם אחד מעביר את הנושא שיחה אל עצמו, אומר, תשמע, אני עשיתי דברים לא טובים כאלה וכאלה, בסדר, ממילא הוא כבר פתח לי את הדרך, אז אני יכול להיכנס לשם. אבל חוץ מזה, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום, חס וחלילה, תעזוב,
תעזוב, אתה תדבר איתו על הדברים הטובים שלו, תדבר איתו על דברים רוחניים, על דברים שמחים, ממילא בסיעתא דשמיא כבר הנקודה הטובה שלך, הנקודה האלוקית שלך, תפעל בו דברים טובים ונפלאים. ואתה בעצמך תדע לך שמי שבא לדבר איתך זה מישהו שהקדוש ברוך הוא שלח אליך, כי אנחנו כולנו בדרך, אנחנו כולם נוסעים לאוצרות שלנו, ואנחנו כולם רוצים להתחיל להשתמש בהם בצורה הנכונה, רק אנחנו כולנו לא יודעים איך, ואנחנו מחכים לעזרה. והקדוש ברוך הוא לא יתגלה לנו כמו למשה רבנו או לאחד מהנביאים, אלא הוא מתגלה לנו דרך העולם הזה. והדבר הכי רוחני בעולם הזה זה בני אדם, והבני אדם הכי רוחניים בעולם הזה זה עם ישראל, השתבח שמו לעד ולנצח נצחים. ואם כן, אם עם ישראל, אחד מעם ישראל מדבר אליך, בוודאי יש לו מה לתת לך, ואלה דברים נפלאים. ועוד הנקודה הזו שאמרנו, איפה לחפש את האוצר? בנקודה החמה, במקום שחם לו, במקום שבוער לו, במקום שמטריד אותו, שם זה המקום שאני צריך לחפש את האוצר שלי. וכל אחד ואחד באוצר שלו. ואחר כך, אחרי שהוא נסע והוא נפל והוא טרח והוא ברח מהאנשים וכו' וכו', אחר כך הוא משהו מצא את האוצר, הוא אמר, אתה ידעתי, האוצר הוא אצלי, אבל כדי לדעת מזה עליי לנסוע עד וינה. כך בעניין עבודת השם, שהאוצר הוא אצל כל אחד באחד באחד באחד באחד.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני איסור ויתר. יש מושג הלכתי שנקרא נת בר נת. כמובן בשתי דקות להפשיט את כל פרטיו ותנאיו זה לא נכנס במציאות, אבל אני אגע בקצרה. לדוגמה, יש לי סיר בשרי שהוא נקי מבריק. נקי, בישלתי בו לפני חצי שעה, הוצאנו את האוכל, שטפנו וברקנו אותו. הסיר הזה סיר בשרי. אני עכשיו מבשל בסיר הזה מקרונים פרווה. השאלה אם אני יכול לאכול את המקרונים האלו עם מאכל חלבי. זאת אומרת, אני מוציא אותם מהסיר, שם בצלחת אחרת שהיא חלבית או פרווה, ואוכל את זה עם גבינה. זה נקרא נת בר נת. מה הכוונה? הרי הבשר נתן טעם בסיר. הסיר הוא בשרי. הסיר עכשיו העביר את הטעם למאכל אחר. הוא לא העביר אותו ישירות לחלב, העביר אותו למאכל פרווה, ואני את הפרווה הזה אוכל עם מאכל חלב. דבר כזה שנעשה, מותר לאכול את המאכל הפרווה עם מאכל חלבי. כמו כן, עשינו חלות בתנור, תנור בשרי, נקי מבריק, אבל הוא בשרי. החלות האלו נאפו בתנור בשרי, שוב, נקי מבריק. אני לוקח אותם, אוכל אותם עם גבינה. זה נקרא נת בר נת, נותן טעם בר, הכוונה בן, נותן טעם, זה מותר. שלהם מותר לכתחילה לעשות את זה. רבים מהפוסקים נחלקו בזה. האם זה רק אם נעשה כבר, אם אני יכול לאכול עם חלב, או שאני יכול מראש לעשות את זה. דעתו של מרן הרב עובד.

ועוד, לכתחילה מותר לעשות את זה. אבל כמובן מי שהתארח במקום וכבר עשו את הדבר, ודאי לכל הדעות מותר לאכול את זה ואין בזה חשש. תודה רבה וכל טוב.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. כמו שאמר רבנו פעם, שכשאומרים תורה צריך להגיד אותה כמו שופר, שלמטה היא קצרה ולמעלה היא עולה ומתרחבת עוד ועוד. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

רבי שמשון ברסקי, הנין והנכד של רבי נחמן מברסלב, זקן המשפיעים באומן. בשלל צבעי האילנות העולים ומלבלבים על גדות הנחל הנובע, עולה נופו של אילן רחב ידיים, שצילו נאה ופירותיו מתוקים. רבי שמשון ז"ל, מגדולי אנשי המעלה דחסידי ברסלב באומן. רבי שמשון היה מיוחס מכמה צדדים. בראש ובראשונה היה נצר לרבנו הקדוש והנורא, וגם מצד אביו, רבי ישראל מנחם מנדל, מיוחס היה. אביו, רבי שמשון ברסקי הראשון, אבי אביו, שעל שמו נקראו, היה מתלמידיו המובהקים של רבי נתן. רבי שמשון הוא זה שפרץ את הגדר, ובגיל 30, ביחד עם רבי ישראל קרדונר, החליטו להתמסר לגמרי לעבודת השם, ולעשות מה שלא היה נהוג בחסידי ברסלב, לפרוש מכל עסקי העולם. תוכנית עלתה בדעתם להקים כמעין כולל לתורה ולעבודת השם גם יחד, כולל שיהיה נתמך בידי חסידי ברסלב עמידים. אכן קם הדבר. באומן קמה ישיבת אנשי מעמד, אלא שקדם לה ויכוח וקפדות מאנשי שלומנו שבאומן, שבתחילה חששו מדרך חדשה זו. לא ראו בעין יפה שאברך כבן 30 כמו רבי שמשון יעזוב אחר גבו את כל צרכי העולם ויתיישב על התורה ועל העבודה כאחד הגדולים. ולא די לו בכך שגם החסיד רבי גצי לובבנה, שהיה אף הוא אז כבן 30, התמסר גם כן לעבודת השם ונטש את כל ענייני העולם. חסידי ברסלב שבאומן נחרדו מהתופעה, ועם כל הערכה לרצונם הטוב, הביעו חשש של ריבוי אור המזיק מאוד בעבודת השם יתברך. החלו להתאפל לשני האברכים והעירו להם על כך. אז קם רבי דוד צבי דשבסקי, שהיה מחשובי אנשי שלומנו ומהזקנים שבהם, עלה על בימת בית המדרש וצעק בקול גדול: היות ונתקרבו שני צנטרי דדהבה, כתרי הזהב, לדעת אדמור, ופרשו עצמם לגמרי מכל עסקי העולם ועוסקים רק בעבודת השם יתברך, ויש מאנשי שלומנו שמעוררים מדנים עליהם, ואף אותי מפתה היצר לרודפם, לכן אני מודיע ברבים שהכל הוא מצד היצר המסתין. ובכן, למרות הכל קם הדבר, וגם רבי ישראל מקרדונר גם הוא הקדיש את חייו לעבודת השם, אך הוא לא עשה זאת במסגרת אנשי המעמד, ככה זה היה נקרא הכולל הזה שהוא הקים, אנשי המעמד שבאומן. הוא, רבי ישראל קרדונר, נפרד מידיד נעוריו רבי שמשון ברסקי ונסע לארץ ישראל, ושם עשה חיל בעבודת השם, קרב רבים לעבודת השם. רבי שמשון ישב יום ולילה בבית המדרש הקלויז של חסידי ברסלב. הוא עסק בתורה, העריך בתפילה, ואף הרבה להשתתח על ציון רבנו הקדוש, לבקש על נפשו בבכי ובדמעות שליש. בשעת התפילה בחר לו את הספסל שעמד ליד החלון, כשפניו אל החלון שפך ליבו כמים נוכח פני השם. כששומעים מהזקנים אודות רבי שמשון, שומעים תגובות מעניינות המתמקדות בעיקר באופיו המיוחד במינו. צלילות דעתו, מתינותו, תפילתו השקטה, ספוגת הדמעות, הסברו הבהיר. לנגד עיניך מצטיירת דמות שונה לחלוטין של עובד השם. לא קולות מים רבים ומשברי ים אדירים, אלא קול של שמן בחשאי, כפי שהגדירו רבי לוי יצחק בנדר. אישיות התחומה בגבולות של גינונים ונימוסים נאצלים, כפי שנאה לצאצא של רבנו הקדוש, שדרש מעת אנשיו להתנהג בדרך ארץ, לא להידחק, לא להיחפז, אלא לעשות הכל בעידון ובמתינות. אחד מוותיקי אומן שעבר לגור בארצות הברית כתב על רבי שמשון ברסקי: היה חכם מחוכם,
התפלל ליד החלון המשקיף על הציון בשקט, מילה במילה. דיבורו היה קצר ולעניין, מלא יראת שמיים, אמונה וביטחון. ממשיך לתאר אותו זקן, כשהרוצחים בשנת תפריש עין תת תפריש פת, לקחו את כל חסידי ברסלב, היה גם רבי שמשון בתוכם. בדברי ההתחזקות שלו הוא אמר לכולם, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו על התייאש מן הרחמים. וברוך השם החזירו את כולם הביתה. חוץ מאותו שמש זקן נחמן, בעל רגליים חולות. גוי צעיר ירה בו והרגו משום שלא יכול היה ללכת עם הקבוצה. באותם ימי הרג ועבדון התבלט רבי שמשון ביישוב הדעת שלו יותר מתמיד. כפי שמסר אחד מזקני אנשי שלומנו שבירושלים, הרי בשנת תפרישפי בראש השנה שלח הרב מטעם של אומן לומר לחסידי ברסלב, לבל יהינו להתפלל השנה כבכל שנה. אלא שישכימו קום, התפללו כוותיקין, לאחר מכן ירדו אל המרתפים. כשהלך השליח, נעמד רבי שמשון בגבורה על הבימה, והכריז, הרי זה ראש השנה של רבנו, ונתפלל כבכל שנה. בקרב הקהל הושלך הס. אנשים שמקודם פקפקו אם לעבור את פי הרב, אם היותו הרב מטעם, קלטו את תו ודבריו של רבי שמשון, והתחשלו לקראת עמידה על נפשם. ואכן התפללו כרגיל בעת שכדורים שרקו מעל ראשם. ולא הראה דבר. לא לאנשי שלומנו ולא לבית המדרש. לפני התפילה שלח רבי שמשון שליח לרבי לוי יצחק בנדר, שהוא התפלל לפני העמוד כשליח ציבור. נחרד רבי לוי יצחק, ולא רצה בשום אופן. שלח אליו רבי שמשון שוב, שהתפלל כשליח ציבור, ולא יכול עוד לסרב. סיפר רבי לוי יצחק שהתפלל בכזה פחד ורעדה שאין לשער, כי היה בזה סכנת נפשות עצומה. היו אנשי שלומנו בוכים וצועקים בתפילתם עד לב השמיים מגודל המורה שהיה עליהם, כי חייהם היו ממש תלויים להם מנגד בכל רגע. בסייעתא דשמיא, עבר הכל כשורה ללא שום נזק, לשום מתפלל שלא כדרך הטבע. מסופר שפעם נתפס רבי שמשון על ידי הבולשביקים הארורים ממח שימם. העמידו כדי לרוצחו נפש בעירייה. אולם בדרך נס מפליא הגיע לפתע ללא שום סיבה פקודה מקצין אלמוני שלא לפגוע בו. רבי שמשון נהג לערוך מדי שנה סעודת הודיה בערב הושן הרבה על שהצילו הקדוש ברוך הוא מהרוצחים הבולשביקים. רבי שמשון מסר שיעורים לבני החבורה באומן לסירוגים. יחד עם היישוב הדעת הנפלא שלו, החדיר בחניכיו את הלב הסוער שהיה בקרבו, את הלב הבוער לאביו שבשמיים. הם היו חסידים צעירים שפניהם העירו ועיניהם זרחו. לא היה להם בעולמם אלא הגיעה תמידית בתורה תוך כדי עבודה זכה וברא להיטהר ולהזדקך מחיזו דהי אלמה. רבי שמשון עסק עם חבורת בחורים ואברכים צעירים לקרבם לעבודת השם. אך עבודה קדושה וגבוהה מזאת הייתה לו עם פשוטי העם לקרבם, ללמדם ולהדריכם בהנהגות רבנו הקדוש ובעצותיו. זאת העבודה הגבוהה מכל. לקחת אנשים מגושמים, בעלי מלאכה, להכניס בהם השגות אלוהות ולקרבם לעבודת השם יתברך. על הפטירה שלו מסופר שכאן כבר זה היה בארץ ישראל, בארץ הקודש. הגיעו ימי הקיץ של שנת תף ריש צדי ה', תחילת האביב. רבי שמשון היה בן 62 שנה. אך הוא חלה את חוליו האחרון ושכב על ערש דווי. אנשי שלומנו שבאומן הוכו תדמה. סליחה, טעות, זה לא היה בארץ הקודש. טעיתי. שארית העובדים באומן ששרדו חרף משטר סטלין העריץ עמך שמו חשו לפתע בגודלו של אסון מחריד הקרב ובא.
באותה שעה נאספו כל אותם הפליטים ושרידים, נמנו וגמרו עומר לרדת אל ציונו הקדוש של רבנו ולזעוק מרות על אחד משירי כנסת הגדולה, רבי שמשון ברסקי. אנשי שלומנו ירדו אל הציון והחלו להתחנן ולהפציר בתפילה להשם יתברך. לזכות רבנו השוכן שם, למענו ולמען כל הצדיקים האמיתיים שוכני אפר. לבל ייקח מאימם את אהוב נפשם, נחמתם ותקוותם, רבי שמשון. אלא שלא כך עלה ברצונו יתברך. בשעת בין השמשות של ראש חודש סיוון תפרש צדי ה' ניצחו הרעלים את המצוקים ונשבע ארון האלוהים. באותו הזמן שאמר הציבור תהילים לרפואתו בציון הקדוש, היה המקום כמרקחה. קולות צעקה וזעקה נישאו לפני שוכן מעונין לרחם על שארית הפלטה. פתאום ברגע קל נשתתק קולם, אם יוודע בשורה שרבי שמשון כבר אינו בין החיים. מוכי הלם נותרו אנשי שלומנו בכל אתר ואתר לשמע הבשורה שנתבקש רבי שמשון למטיב תדרכיה. כנכד רבנו הקדוש וכאחד מגדולי אנשי שלומנו הכניסו למחורת את מיטתו לבית המדרש ובחו אחריו בכי רב. רבי אברהם שטרנרץ, הנין של רבי נתן, שנותר השריד האחרון לדור דעה, אמר עליו דברי הספד קצרים, ולאחר מכן בנפילת מנחה למאיריב הובאה מיטתו למנוחת עולמים בבית החיים החדש של אומן. למחרת כתב רבי אברהם שטרנרץ לאחד מאנשי שלומנו מארץ ישראל, ותדע ידידי יקירי שזה ידידנו רבי שמשון, הרב שמשון שבק לנחיה ביום אתמול בהספירה נצח שבמלכות, וזה לדאבון נפשנו הפסד ושברון לב עד למאוד. השם יגדור פרצותינו ויצמח לנו צמח צדק. נקרא קטע קטן ממכתביו הקדושים של רבי שמשון. השם יתברך, כותב רבי שמשון, ירחם וימשיך לנו חסדים ורחמים כפי הנצרך לנו תמיד, ויזכנו לאמונה אמיתית ולביטחון אמיתי, אשר זה עיקר החסד והרחמים, כי על ידי זה יכולים לחיות חיי מנוחה וחיי שלווה תמיד. כי העשירות וההרחבות של העולם הם מרים וממררים חיי בעליהם, בידועה ושלא בידועה. אבל אמונה וביטחון אמיתיים הם מבטלים מבעליהם את המרירות וממשיכים להם חיי מנוחה ושלווה. זכותו של רבי שמשון ברסקי, נכד רבנו הקדוש, תעמוד לנו לכל ישראל, והיא רצון שנזכה להתקרב ולהידבק בצדיקים האמיתיים בדבקות גדולה ובאמונה שלמה באמת. אמן כי נהי רצון. הסיפור נלקח מהספר הקדוש, החיבור הנפלא על כל חסידי, גדולי חסידי ברסלב, אנשי הצדיק. זכותם תגן עלינו, אמן.

0: בזן אחר פעם.
1: זה פשוט אור מלמעלה, זה פלא גדול.
0: תבין, שזה, כל הדבר הזה, זה מעל הזמן.
2: ועכשיו, הרב אברהם ציון, בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
3: עוד הקטע, מכתב עם הראש עליו השלום. אחי היקר, חזק ואמץ ואל תחת, כי השם איתך, עמך ואצלך, כי מלוא כל ארץ כבודו, ומלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ואין שום מציאות בלעדיו יתברך. אין שום מציאות. רבי נתן אומר, ממש. אין שום מציאות. כל המציאות זה אלקות לבושה בלבושים של מראה עינינו. כי דומם צומח, חי מדבר, הכל עצם עצמיות, חיות אלקותו יתברך. זה החיות האלוקית. תפשין כבב, המכתב. זה 50 שנה או יותר. ומכל מקום יכולים להתקרב אליו יתברך. אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול ינקה. לזכות לזה, לזכות לשכל הזה, אי אפשר אלא על ידי ענווה ושפלות. כחרס הנשבר, כתולעת הרוחשת על הארץ. כי כל הזמן שאדם יש לו אני, הוא דוחק את העין. אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אם יש אני, אין עין, אין סוף לא. או הקדוש ברוך הוא, אתה תחליט מי עושה, מי המלך. אז הוא אומר, אתה צריך ענווה ושפלות, תרגיש עין. כמו שפירש רבנו ז"ל, בסימן קוף עין ב', את הפסוק בישעיהו, מלוא כל הארץ כבודו. אם האדם אוחז את עצמו כלא, מלא, אם אני לא, כל הארץ כבודו. אם הוא לא, שאינו כלל בזה העולם, אז זוכה להתגלות עתיק הסתימה, עינת כל הארץ כבודו, ולהיות דבוק בו יתברך, ולקשר את העני לעין, ובכלל זה לדום ולשתוק למחרפו. כמו שרבן אומר, תורביו, אם מבזים אותך, תוריד את הראש, שתוק. כי זה עיקר התשובה, עיקר זביחת היצר, להכניע דמים הרעים, את הגאווה של האדם, להכניע אותה. איך? מבזים אותך, תוריד את הראש. זה לא, כמו אלה אומרים, נתנו לך סתירה, תיתן את הלחי השנייה. לא, זה לא. נתנו לך סתירה, תן צ'פך יותר חזקה. לא על זה מדובר. מבזים אותך, אמרו לך איזה משהו, קבל את זה כתיקון שהקדוש ברוך הוא עכשיו שלח לך ביזיון, כדי להכניע את הדמים שיש לך, הדמים האחורים שיש לך בלב. זה גאווה, להשפיל את הגאווה של האדם שהיא שורש כל הבעיות. רבנו אמר שהוא בא מארץ ישראל, הבאתי לכם מתנה מחלוקת, שיחלקו עליכם, זה מתנה. רבנו אמר, אני, יש לאל ידי לעשות ככה שלא תהיה עליי שום מחלוקת. אבל מה לעשות שיש מדרגות שאי אפשר להשיג אלא על ידי מחלוקת שחולקים עליך ומבזים אותך. לא להשיב. ישמע ביזיונו, ידום
4: וישתקם.
3: לא, אם בא מישהו עכשיו ובא להקוט אותך, אתה אל תהיה פרייר. לא מדבר מה זה. אבל אם מישהו מבזה אותך, הוא אומר מילים. הוא לא נגע בך, הוא רק אומר מילים. אז מה, הכבוד שלך נפגע. כי אני צריך לסתירה, קיבלת מכה, כואב, אז אתה רוצה להגן על עצמך מעוד מכה. בסדר, תשמור, תגן, תשמור על עצמך. אבל פגעו לך בכבוד, אתה רוצה לשמור על הכבוד המדומה? פגעו לך בכבוד, שאתה חשבת עצמך מי אני ומה אני, וביזו אותך, תוריד את הראש, באמת אתה כלום. ולא כל הארץ כבודו. לדום ולשתוק למחרפו, כי זה עיקר התשובה. ככה הוא נדבק שב לקדוש ברוך הוא. עיקר זביעת היצר, להכניע הדמים הרעים שבו, כי עיקר היצר הרע הוא על ידי הדמים הרעים שבחלל לבבו. בידי שמהפך דם לדום, דום להשם והתחולל לו. תהפוך דם לדום. על ידי דום, שאתה שותק, שמבזים אותך, אתה מנקה את הדם. ועל ידי זה הוא יפיל לך חללים חללים. היינו על ידי ששותק למחרפו, על ידי זה נכנע הכבד שהוא מלא דם בפני המוח. מי יותר דומיננטי? כשאדם אוכל, הכבד הוא יותר דומיננטי מהמוח. למה? הוא קיבל את המזון ראשון, אז הוא קיבל את הכוח, אז הוא שולט. אז כשהכבד שולט, הדמים שולטים, אז המוח לא שולט. עכשיו, הוא מקום שני. אבל ביום התענית אומר רבנו, שהמזון שנמצא בתאים שלך, שמור, בשומנים, לא הולך לכבד, הוא עולה למוח. אז מי דומיננטי? המוח. אז עכשיו על ידי שאתה מבזים אותך ואתה שותק, אתה מכניע את הכוח של הכבד. נכנע הכבד שהוא מלא דם בפני המוח. ועיקר הדמים ידוע שבאים ממיטב המזון שנתהפך לדם. בשביל זה אנו מוזרים מאוד לאכול בקדושה ותארה. כי על ידי זה נשלם את הדעת. על ידי שאתה אוכל בקדושה ותארה, הדמים האלה הופכים להיות מזון למוח, אז יש לך דעת. אבל אם השמנים שעולים למוח הם אחורים, אז הבן אדם מטושטש לו, החיים, הכל מטושטש לו. אז לכן יש איסור, מאכלות אסורות וכל מיני דברים שהתורה דורשת מאיתנו לשמר, כדי לא לפגוע במוח, כי עיקר האדם זה המוח. כל האיסורים שהתורה שאומרת זה הכל על המוח, גם הברית, להיזהר מכל מיני, גם הברית פוגם במוח. תראו בן אדם שפגום בברית, הוא הופך להיות כמו בן אדם שהוא, איך קוראים לזה, שהוא הולך סערורי כזה? אה? הולך סערורי? הוא יש לו בראש רק אישה, אישה, נשים, נשים, נשים. הוא הולך סערורי ככה, בודק ברחוב, ככה, כמו רדאר, הראש שלו, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. חולצה צהובה, חולצה אדומה, סמלה כזאת, סמלה כזאת, טק, טק. בן אדם מסכן, המוח שלו הלך. התורה שלומרת על כל זה, תהיה בן אדם, שיהיה לך שכל. ועל ידי זה נשלם את הדעת, כי צריך לקדש ולתאר עצמו מאוד באכילה ושתייה, ולדע, הנה עכשיו, התארה הרצינית, ולדע, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. זה לא הלחם מחיה אותך, כי על כל מוצא פי השם, החיות האלוקית, שנמצאת בתוך המזון, היא מחיה אותך. היינו לדע שמלוא כל הארץ כבודו ודומם צומח חי מדבר הם עצמיות חיות אלקותו יתברך ובכל הדברים שבעולם יש ניצוצי חיות השכינה אור אלקותו יתברך זה נותן חיות לכל פרטי הבריאה שנצטמצם בזה הדבר, והאדם צריך להעלותו, את הניצוץ הזה, את החיות האלוקית שנמצאת במאכל, במשתה ובכל פרטי הבריאה, הוא צריך להעלותו, היינו, איך אתה מעלה את זה? לקשר דעתו לידיעה הנ"ל. המוח הוא גם אוכל. מה אוכל המוח? ידיעות. ברגע שאתה יודע משהו, הדבר הידוע נמהל בדעת שלך, והוא הופך להיות חלק מהדעת שלך. בלעת אותו. ברגע שאתה יודע שיש חיות אלוקית, ניצוץ אלוקי בתוך המאכל שאתה אוכל, בתוך התמונות שאתה רואה, במראות ובכל המציאות, אתה בולע את החיות האלוקית הזאת, והיא נמהלת בחיות האלוקית שיש לך במוח. בניצוץ האלוקי שצריך, כי גם בך יש ניצוץ אלוקי, הנשמה, השכל, החלק אלוקי ממעל. זה נמעל ומתאחד. וזה עיקר ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, מה שאנחנו כל הזמן אומרים. ובסוגריים כותב מוהראש, והוא רחום יחפר. מה זה קשור והוא רחום יחפר? שהוא גילת הסוד. זה מדברים לפני 50 שנה. מערכו כותב את המשפט הזה והוא רחום יכפר הרבה פעמים. ודי בזה והוא רחום יכפר. ודי בזה והוא רחום כשהוא מגלה סודות. והוא רחום, השם יכפר, אני חייב להגיד את זה? אבל השם יחפר שגיליתי את זה. הוא רחום מחפר. ועל ידי זה יתעלה מוחו ודעתו ותהיה אכילתו בחינת לחם הפנים. ותושלם נשמתו על ידי זה ויהיו דמיו מזוכחים. זאת אומרת, הוא אוכל אלקות. בולע אלקות כל הזמן. הבן אדם, הצדיקים, הם חיים במדיה אחרת לגמרי. הם אוכלים. ואתה חושב שהם אוכלים? כמו שאתה אוכל. לא, הוא אוכל והראש שלו, במה אני אוכל פה, את החיות האלוקית אני מכניס אליי. ובמראה שהוא רואה. וכל דבר ודבר. אשר בנחל, מכתבים.

אומר רבנו, ודע שכל הממון והעשירות של העשירים שאינם כראוי ואינם נותנים צדקה כראוי להם לפי עושרם, זה נקרא ממון דקדושה. ממון דקדושה שהוא נותן צדקה. ורבנו אומר, גם בכל המהלכים שלו בעסקים ובעבודה, הוא צריך לחשוב, נכון, צריך לפרנס את הבית, האישה, את החשמל, לשלם זה, אבל לחשוב, אני הולך לקיים את רצון השם, שאני אוכל לעשות צדקה, את המצווה הזאת של צדקה. כי המצווה של צדקה, כתוב בתורה, פתוח, תפתח, היא פותחת את כל הפתחים, של כל הדברים. זאת מצווה, שכאילו בן אדם, עכשיו אמרו לו, היה בהיסטוריה דבר כזה, שתשתחווה לפסל, או מעלים אותך לגרדום, אומר עולה לגרדום. זאת אומרת, מסר את הנפש שלו. זה המצווה, זה כמו רבי עקיבא וחבריו, והריזן אומר, שיש כמה מדרגות בעולם הבא,

0: פעם, כל אחד לפי העניין שלו, ומשוקעים בחמדת הממון ותרדת הזמן תמיד. כל הממון והשירות שלהם מבחינת שחוק הכסיל, הכסיל, הסטרה אחרה, צוחקת מהם, שהממון משחק עמו כמו שמשחקים עם תינוק במטבעות. ואחר כך הורגת אותו הממון בעצמו, כמובן בתיקונים. תיקוני הזוהר, שחוק הכסיל, שואל הזוהר, מן כסיל, דע אל אחר. והיא הזכרה לרב יד, אינון חייב היה, והוא מחלה. חכת בון באוטרה בעלמה, צוחקת עליהם בעושר בעולם הזה, נותנת להם, ובתה קטילת לון, אחר כך הורגת אותם. מהצער. ובמיוחד שהוא מתבגר ומגיע לגילים שהוא כבר רואה את הקבר, פחות או יותר, הצער שלו, אי אפשר לתאר את הצער שלו. הוא רואה שאת הסכומים שיש לו, הוא לא יכול להשתמש. והוא מבין שהוא הולך להפסיד את הכל. הוא הולך להפסיד את הכל. עכשיו לבן הזה שעושה לו צרות, לא בא לו לתת. ולבת שלו שעשה לו אוונטות, לא בא לו לתת. ואשתו הוא מפחד שיתשתמש עם זה, למה האיש הוא שמע, ראה ב-SMS'ים שלה, שמישהו מצטט. אז הוא בבא עשה ולא יודע מה לעשות. צער גדול. צער גדול. ואין איפה להוציא את זה. לך תתן לצדקה, תציל את השמחה, יש קונה עולמו בשעה אחת. הכל שים על צדקה, הכל, ולך לקבר בשקט, תירגע.
1: תעשה את זה יותר כזה, אבל...
0: מה?
1: תעשה את זה כזה, מי שרוצה לצאת...
0: רבנו כותב את זה, והיא הזכר הרביה. ובתר קטילת לון, בגין דלה איתבון דעת, להשתזה ועונה מיני, בגלל שאין להם דעת להישמר ממנו, מהתאווה הזאת. ועיקר התיקון ינצל מזה הוא כפי תיקון הברית. כי תיקון הברית זה דעת, יש לו דעת, יש לו דעת, הוא מבין שעובדים עליו. שהתאווה הזאת עובדת עליו, לאן אתה רוצה להגיע, ריבונו של עולם, איך תעצור את הבן אדם? אי אפשר, זה אני לא יודע, הגיונית אני לא מבין את זה. לא מבין את ההיגיון בדבר הזה. זאת אומרת, זה בלי שכל, זה מעל השכל. זה מעל השכל שבן אדם רואה, הוא הולך ללוויות, הוא הולך לבית גברות, והוא ממשיך. כאילו לא קרה כלום, הוא הולך ללוויה.
2: מהסתרה
0: בתוך הסתרה. במוח. אתה רואה שיוצאים מהעולם. לא, אולי לא, זה לא יקרה. ככה הוא חושב, אולי לא, זה לא יקרה.
1: יש לו אמונה.
0: וכפי מה שזוכה להתקרב לצדיק האמת, שהוא בתכלית שמירת הברית, ועליו נאמר טוב לפני האלוקים, ימלט ממנה לצדיק, כי הוא זוכה לו חוכמה ודעת, ויודע איך להינצל מזה, מהתאוות ממון. כי אפילו אנשים גדולים צריכים חוכמה ודעת גדול מאוד בעניין זה של תרדות הממון והפרנסה, זה לא רק אנשים קטנים. אנשים גדולים, מה זה אנשים גדולים? מה זה אנשים גדולים?
3: בעלי ממון.
0: לא, איפה הלכת? איפה הלכת?
1: יש להם נפש גדולה.
0: כשבן אדם מדבר על אנשים גדולים, הוא מדבר על צדיקים גדולים, ברבנים גדולים. כשרבנו היה בארץ ישראל, הייתה מחלוקת שם בין גדולי ישראל, לא נזכיר את שמותם, משום כבודם, על הממון שהיו שולחים לחוץ לארץ, לאסוף ממון, שדרים קוראים לזה, שלוחת ורבנן, שדרים שולחים אותם לחוץ לארץ לאסוף ממון, להביא לעניי ארץ ישראל. אז כל רב, אדמור, היה לו קהילה שלו. עכשיו, איך מחלקים את העניינים? צריך להיות מחלוקות ביניהם, ושני גדולים היה ביניהם מחלוקת רצינית, וביקשו מרבנו לעשות שלום ביניהם. אז רבנו הבטיח, כשהוא יחזור לאוקראינה, הוא ינסה לעשות שלום עם אותו אחד שחולק על ההוא בענייני הכספים האלה. ובהשמטות, הורידו את זה להשמטה, רבי נתן הוריד את זה להשמטה, בהשמטות קראתי את ההשמטה, ורבנו אומר, והייתה להם תאוות ממון רצינית. אבל אתה יודע מה אומרים? למען התורה, למען זה, למען זה, למען...

למען, למען, למען שמו באהבה, אבל היצר הרע חזק מאוד, עובד עליהם בצורה כזאת, שרבנו אמר את זה, ורבי נתן שם את זה באשמתה, שלא יהיה גלוי למעלה, שהייתה שם מחלוקת של תאוות ממון. גם אפילו אנשים גדולים צריכים חוכמה ודעת גדול מאוד בעניין זה של תרדות הממון והפרנסה, שלא יבלה ויחלה חס ושלום יהיה מחייב על ידי זה, כמו רוב ההמון שסובלים מרירות גדול מאוד כל ימיהם על ידי זה, ועובדים שני עולמות על ידי זה, גם העולם הבא וגם העולם הזה, הוא לא חי, מסכן, מרירות, מרירות, קם בבוקר, המחשבה הראשונה שלו זה מהמון. לא רואה כלום, רק מתחיל הראש לרוץ, וזה הדבר הכי קשה. רבנו אומר, לא יכולות לעבור שתי מחשבות בראש במכה אחת. כאילו צינור שעוברת בו מחשבה אחת, אי אפשר שתיים. אז עכשיו אם הוא קם בבוקר ועוברת לו מחשבה של ממון, אז על מה הוא חושב כל היום? רק ממון, לא נכנסה לו שום מחשבה אחרת, כלום. הוא לא יכול, אי אפשר להכניס עוד מחשבה. הוא כל הזמן חושב, קר ויקרה קר, ואני אגיד קר, ואני אגיד קר, ואני אעשה לו קר, ואני אגיד לו ככה. ובעצם נעשה קר, בשביל לעשות את החשבון, כמה הוא יביא בסוף היום. זה צער, רבינו אומר, זה צער, צער, מאבדים את שני העולמות, העולם הזה גם הוא מאבד, אין לו נחת, אין לו יישוב הדעת. תדע שהעולם הזה מלא מרירות, בלי שיעור, מבחינת מרירות הדעלמה שאי אפשר לסבול. הוא נתקיים מגודל המרירות, כמו שכתוב בזוהר, הקדוש, אלמלא מלחה, לא אב העלמה יכיל למזבל מרירות. הזוהר אומר, אם לא היה מלח בעולם, לא היינו יכולים לסבול את המרירות של האוכל. כל אוכל, למה אנחנו ממלחים אותו? לשבור לו את המרירות. אז הזוהר מתכוון, המרירות של תאוות ממון, אם לא היה מלח, לא היינו יכולים לשבר תאוות ממון. מה זה מלח? ברית מלח ממון, כתוב. ברית מלח ממון. תיקון הברית נותן לך דעת, ואז יש לך איך להתגבר על תאוות ממון. ורבנו היות מתקרב לצדיק, אז עושה את אותה עבודה. ועיקר מרירות הדעל מהי תאוות ותרדת דאגות ממון ופרנסה, שבא על ידי פגם הברית. למה? מאבד את טיפי השכל. וילמלא כוח הצדיקים הגדולים שהם שומרי הברית באמת שהם נקראים ברית מלח עולם. לא היה עולם יכול להתקיים כלל מעוצם במרירות הנ"ל שהיא תאוות ממון. על כן כל אחד לפי מה שזוכה להתקרב לצדיק אמת, כך ממתיק מעצמו המרירות שהיא תאוות ממון. בא לו קצת שמחה בחיים. אבל מי שרחוק מהצדיקים, הוא בעצמו הוא רחוק מתיקון הברית כאשר יודע בנפשו מכל שכן וכל שכן, כשחס ושלום הוא חולק, הוא מתנגד גם כן על הצדיק ועל אנשיו, מתגבר עליו ביותר ויותר מרירות העלמה, שהוא תרדות ותאגבת הממון, דאגות הממון, עד שמחלה ימי חייו רחמנא ליצלן, השם יצילנו. ושים לבך היטב לדברים האלה, אומר רבנו, כי כמה וכמה נפשת שקעו בזה, בבוץ הזה. אולי תוכל לברוח לצדיקי אמת, להציל עצמך משטף מים רבים האלה, של תאוות ממון שבאה על ידי תאוות ניאוב שלא יגיעו אליך. והייתה לך נפשך לשלל ותזכה לחיים אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא.

0: תורה קוף צד ג' דעת שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך. ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד, שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. טוב, אני מביא פה הגעה שרבנו מדבר פה על ממון, שאפילו אם ירצה שיהיה לו ממון, רק פה אני מביא הגעה קצת למתן את ה... את הרצון הזה שאנשים יחשבו, אני פה הולך לפתוח עסק חדש עכשיו עם המוח שלי לנסות לדמיין איך שהוא נהיה עשיר. אז יש פה, כי באמת יש עוד תיקון לתאוות ממון, שלא תהיה לו תאוות ממון. למרות שרבנו אומר שאם הוא יגבר מחשבתו על איזה דבר, יכול לי שיהיה לו ממון. כי באמת יש עוד תיקון לתאוות ממון. אני שיסתכל לשורש, שמשם בא כל הממון וכל ההשפעות. ועל ידי הסתכלותו שם, התבטל תאוותו. כי שם בשורשה השפע כולו אור צח ומצוחצח, ותענוג רוחני, ואין מתאווה, אלא למטה. ומי הוא פתי אסור אלא להשתיך תענוג רוחני, ולקח תענוג ערב. יש לו פה השגת הלקות, ההרגשה של הדבקות בקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא הגיע לו ממון, ואז הוא... הוא כוסף לקדוש ברוך הוא, מודה לקדוש ברוך הוא, עורג לקדוש ברוך הוא. אז מי יחליף את הדבר הזה תמורת תן את המספרים, שיהיה לו אף אחד. אז למרות שרבינו פה אמר שאם בן אדם מגביר מחשבתו על משהו, יכול להיות שיהיה כמו שהוא חושב. למה? המחשבה הזו עוד פעם, זה ניצוץ מהאלקות, זה כוח. כוח שיכול להוציא לפועל. רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות האחרות, היינו ביטול חומריותו, והמחשבה תהיה תקיפה כל כך עד שאפשר למסור נפשו במחשבתו ממש, דהיינו שירגיש צער אמיתה ממש על ידי שיקבל על עצמו ודעתו שהוא רוצה למסור נפשו על קידוש השם באיזה מיטה שתהיה. במדרגה הזאת הוא צריך המחשבה להיות במדרגה הזאת, כמו שהוא חושב שהנה עכשיו הוא מוכן למסור נפשו למות על קידוש השם, ככה מחשבה חזקה מאוד עד שהוא ירגיש את הצער של המיטה. ככה הוא צריך להיות במחשבה כזאת שהנה עכשיו הוא הולך להביא ממון, בדוגמה של הממון או כל דבר שמחשבתו חושבת עליו. ואפשר להזק ולגבר המחשבה כל כך עד שבשעה שמקבל במחשבתו שהוא מרוצה למסור נפשו למות על קידוש השם, ירגיש צער המיטה ממש. וזה שאמר רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה. מתי יבוא לידי ואקיימנו? מישהו יודע להגיד לי מה זה צער המיטה? הוא ירגיש את צער המיטה ממש. מה זה צער המיטה?
1: הוא היה חומר כנראה.
0: אה?
1: הוא היה חומר כנראה.
0: מה... מה הרגיש?
1: תרגיש,
0: מגיע.
1: זה קודם כל להרגיש צמרמורת.
0: מה?
1: תרגיש קודם כל צמרמורת. ניסיתי קצת עכשיו על זה, זה דבר
0: המפחיד.
1: מפחיד. מפחיד לפחות. אבל אם אתה מצייר משהו של איזה מקרה, אתה קודם כל אתה מתחיל לחוות את התמונה הזאת.
0: טוב, מפחיד זה משהו אחר, אבל פה מדבר על צער המיטה. אני חושב בתורה רש נון הוא מדבר, אני חושב על זה גם, מה זה צער המיטה. בוא נפתח רגע, נראה אם זה נכון מה שאני חושב. מה מרגישים במיטה? לא עלינו.
1: יש משהו ש...
0: ככה כתוב. ככה, אין לי תירוץ לקושייה הזאת. רבנו אומר, השם יצילנו רחמנא ליצלן. מיטה רחמנא ליצלן.
1: טוב, אבל אגב, יכול להיות מיטה למיטה נערה,
0: לא משנה, רחמנא ליצלן, המילה הזאת לא פוסקת בכל המקומות האלה. רחמנא ליצלן, הוא אומר את זה. דע שכל מיני צער וכל היסורים אינם רק מחסרון הדעת. כי מי שיש לו דעת, תורה רשנון, ויודע שהכל בהשגחה מהשם מטבח, אין לו שום איסורים. ואינו מרגיש שום צער, כי השם נתן, השם לקח. אף על פי שיש איסורים שבהכרח מרגישים אותם, כגון, האיסורים שבהם חמת ההרכבה, כמו שיש איסורים שיש מציאת הנשמה מן הגוף, אז מה זה צער המיטה? הפרידה מהגוף. צער הפרידה.
2: להסביר את זה כי בתור משהו רעיוני.
0: זה מה שרבי אומר. איסורים שיש מציאת הנשמה מן הגוף. והם איסורי החולה שבאים מחמת שמתחילת הנשמה להתפשט מן הגוף. ומחמת שנקשרה הנשמה בגוף בקשר אמיץ וחזק, הכן בהכרח מרגיש איסורים בעת הפירוד. להיפרד מהגוף. אז מי ש... התורה הקצרה הזאת שרבנו אומר, לא מת, נו?
2: כן, אדם מת, חזית עבדו בידו.
0: מי ש...
3: אין נקרא מת,
0: חזית עבדו בידו, לא נקרא מת. למה? לא קשה לו להיפרד מהגוף, אין לו מה להפסיד. אבל כשהגוף הוא רציני אצלו, חשוב אצלו, קשה לו להיפרד ממנו. זה שהגמרא אומרת, ולמוות תוצאות, 913 סוגי מיטה נבראו בעולם. קשה שבהם, כהשכרה, כפיטור בפי ושת, כמו שקשה להוציא צמר גפן מקוצים, קשה להפריד. נשאר, או קשה להוציא את החבל באוניות איפה שהיו עושים במקום מסבירים, היו מכניסים. תסדר את זה, זה שם הקשירה. זאת אומרת, קשה להפריד, קשה לו להיפרד, כמו בן אדם שהוא יושב ככה ומנמנם, מנמנם, רוצה לצלול, להירדם והוא מחזיק את עצמו לא לישון. אז אותו דבר, הוא לא נותן הנשמה לצאת. כשהאדם ישן הרי הנשמה עוזבת, הדעת. הוא לא נותן הנשמה להיפרד. אבל אם הוא נותן לה, משחרר, אז המיטה היא קלה. אז הגמרא אומרת, המיטה הקלה ניתת נשיקה. כמו שמוצאים שערה מתוך חלב בקלות, ככה הוא יוצא, הנשמה יוצא. אם הוא מתעקש ומחזיק, מחזיק, מחזיק, אז זה האיסורים של המיטה. אז זאת אומרת, רבנו אומר שהוא יכול להרגיש את הצער הזה של הפרידה מהגוף. וזה הוא מתכוון. ואיימא שבשעת קריאת שמע, שהיה רבי עקיבא מקבל על עצמו ארבע מיטות בדין, היה מקבל על עצמו מסירות נפשו במחשבה חזקה ותקיפה כזו, עד שהיה מצטער ומרגיש ממש איסורי המיטה ממש כאילו סוכלים ושורפים אותו ממש בלי שום הפרש. וזה שאמר פה רבנו מזכיר את הסקילה והשריפה, מרגיש שריפה. כל ימה הייתי מצטער מתי יבוא היום שממה ששיערתי וקיבלתי בדעתי, מתי יבוא לידי והקיימנו למסור נפשי על קידוש השם, וזה לבד הייתי מצטער ומרגיש וסובל איסורי המיטה. עכשיו שבא לידי בפועל ולא הקיימנו, ככה אומר רבי עקיבא. הלא תמיד הייתי סובל זה הצער ממש, והקבלה במחשבה לבד, שמחזק המחשבה במסירות נפש, כל כך יוכל למות ממש מזה הצער.
3: אם הם יכולים במחשבה מיטת נשיקה, לא
0: ועל כן צריך למנוע להרחיק עצמו לבלי להישאר שם בעת שמרגיש קרוב שתצא נפשו, שלא יעמוד ולא עיתו חס ושלום. זאת אומרת, יש פה שיטה איך אפשר למות לפני הזמן.
2: שחוצים.
3: הגוף נותן הרבה...
0: אהרון הכהן, משה רבנו, איך נפטרו? ברצונם נפטרו. הם פטרו את עצמם מהעולם במחשבה. הדביקו את המחשבה בצורה כזו, שהם הסתלקו מהעולם ממש, נפטרו.
1: אני חושב שזו הכוונה שמלאך המוות לא שלט בהם.
0: לא שלט בהם מלאך המוות, נכון?
1: זו הכוונה.
0: כן.
1: הם המיתו את עצמם.

0: עכשיו רונן קרטה בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי בנושא ערכה של מצווה. לפני שנים נפטר איש עסקים מצליח שברבות הימים הפך לעשיר מופלג בעל גמילות חסדים וצדקה. לפני מותו הפקיד ביד ילדיו שתי מעטפות סגורות וציווה עליהם לפתוח את המעטפה הראשונה מיד לאחר מותו ואת השנייה רק לאחר ימי השבעה. לאחר מספר ימים מסר נשמתו לבוראו והילדים פתחו את המעטפה הראשונה כמבוקשו של אביהם. במכתב שהיה בתוכו נכתב: ילדיי היקרים, מבקש אני מכם לקבור אותי עם גרביים. הבנים שרצו למלא את בקשתו האחרונה של אביהם פנו אל החברה קדישה וביקשו לקבור את אביהם עם גרביים. אמרו להם החברה קדישה, לפי ההלכה אין לקבור אדם עם גרביים ולא עם כל בגד אחר עליו, אלא ערום כולו. כל תחינותיהם וצעקותיהם, כל הקשרים שהפעילו לא הועילו, והאב נקבר ללא גרביים. בתום השבעה ניגש בנו הבכור והביא את המעטפה השנייה שמסר להם אביהם, פתח אותה לעיני כולם וקרא את תוכנה. בניי היקרים, אני יודע שקברתם אותי ללא גרביים, הרי דבר ידוע הוא שההלכה לא מאפשרת זאת. רציתי רק לתת לכם מוסר, לא משנה כמה כסף ורכוש יש לך בעולם, כשאתה עוזב את העולם לא תוכל לקחת איתך אפילו זוג גרביים אחד. כל חייו של האדם הוא שואף להתקדם, להצליח ולהרוויח, ובלא לשים לב, הופך את הדבר למטרתו העיקרית, משקיע בו זמן וכוחות גדולים. אך האמת, שום דבר ממה שטרח עליו, הוא לא ייקח עמו. הכל הוא ישאיר פה, בעולם הזה. אין אדם לוקח איתו אלא את מעשיו הטובים, את הנתינה והחסד, את המצוות ואת התורה שלמד. לכן, אל תעשה את האמצעי לחיים שלך, את הממון לעיקר, ואת המצוות והמעשים הטובים למשהו ארעי וזניח. תן עוד מספר דקות ביום לחסד, לנתינה, לחיוך לאחר, לפרק קטן של תפילה, של תהילים, ללימוד קטן. אותם, את הדברים הללו, אתה תיקח איתך, ואף אחד לא יוכל ליטול אותם ממך. יום טוב ובשורות טובות.

זהו מאזינים יקרים, אנחנו בעזרת השם ברך רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה. רבי נתן אמר פעם, כל קף של התעוררות צריך חוויות של התחזקות. אז אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, התחזקות אמיתית ונפלאה עם רבי יעקב חיון, המחזק הלאומי. בעזרת השם יתברך, נאחל לכם המשך זנה עריבה, ונקווה שנהנה בעזרת השם יתברך ונשתמע לאחר התוכנית. אז בכבוד רבי יעקב חיון יחזק אותנו פה עם דיבורים נפלאים מתורתו של רבי נחמן מברסלב.

אז בעזרת השם יתברך נראה ביחד קצת דיבורים מה שהשם בך ייתן לנו. ריבונו של עולם, פתח פיך לילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל, שנזכה בעזרת השם יתברך להזכיר את עצמנו ואת כל עם ישראל בך השם יתברך, שנזכור אותך שאתה אוהב אותנו, שנזכור אותך השם יתברך שאתה מתפאר בנו, ולא סתם מתפאר בנו התפארות כללית כזאת, שאתה השם יתברך מתפאר בכל תנועה ותנועה של מי? שלי, איש פשוט כמוני, יהודי פשוט כמוני, שאפילו עבר עליי כבר מה שעבר, אפילו אם אני מונח איפה שאני מונח, אבל כל תנועה טובה שלי, ריבונו של עולם, אתה מתפאר כזאת מן התפארות פרטית, אומר רבינו הקדוש רבי נחמן, שהשם יתברך מתפאר התפארות פרטית מכל תנועה ותנועה, מכל רצון טוב, מכל מעשה ולו הקטן שיהיה, שאיזה יהודי עושה לכבוד השם יתברך. אז ריבונו שלנו, תזכיר אותנו 24 שעות, שרק נזכור את זה, שנדע את זה, שנחיה את זה, שאתה שמח בנו, שאתה מתפאר בנו, שאתה אוהב אותנו, שאתה איתנו, שאתה לא עוזב אותנו אף פעם, שאתה איתנו 24 שעות ביממה, אתה איתנו השם יתברך, איפה שאנחנו הולכים וחוזרים ומדברים ונפגשים, אתה איתנו. איזה חסד, איזה רחמנות, שנפקחים העיניים פתאום ואדם מתחיל לראות את זה שהשם איתו. איזה זכות אדם זוכה להיכנס לארמון המלך, הוא זוכה לדעת ולהרגיש ולטעום ולחיות שאיפה שהוא הולך בעולם הזה הוא מטייל בארמון המלך. איזה מתוק, איזה רחמנות, איזה חיים טובים. וזה הרי בעזר רבי נחמן, עם ישראל, זה הרי בעזר רבי נחמן מברסלב נותן את המתנה הזאת לכל אחד ואחת מאיתנו, מתנה כזאת שכל יהודי, אפילו אם כבר עבר עליו מה שעבר, הוא יוכל לעשות התחלה חדשה, הוא יוכל להתחיל מחדש ועוד פעם להיכנס לארמון המלך. אפילו שעד עכשיו עמדתי בחוץ, אבל אני בכלל לא מתבלבל, אז אני דופק בדלת ועוד פעם דופק בדלת, וקצת בהתחלה לא כך התייחסו אליי ולא כל כך הכניסו אותי, אבל אני דופק עוד פעם ולא מתייאש וממתין ומחכה, ואז הנה לפתע פתאום השתבח שמו לעד, מכניסים אותי לארמון המלך, מכניסים אותי להיכל המלך, להיכל של הקדוש ברוך הוא, שאדם התחיל איתום את השם יתברך כל רגע, כל שנייה, בכל מעשה, בכל מחשבה, הוא רק יראה את השם, הוא רק ירגיש את השם, הוא רק יברח להשם מכל מה שעובר עליו, הוא רק יברח להשם יתברך. כי את המתנה הזאת שאדם יזכה לעשות התחלה חדשה בכל פעם ולברוח להשם יתברך, זה מחלק רבנו הקדוש רבי נחמן לכל האנשים שלו, לכל המקורבים אליו, הוא נותן כאלו מין מתנות, בעיקר המתנה של הרבה, את זאת תקבלו ממני, אמר רבינו הקדוש, את זאת תקבלו ממני, שהעולם אתכם כבר לא יתה. זה המתנה שאני נותן לכם. כל רבה, כל אדם שיש לו מנהיגות, אז הוא נותן מתנה לאנשים שהם קורבים אליו. אחד נותן גשמיות, אחד נותן פרנסה, אחד נותן ישועות כאלו, אחד נותן הצלחות כאלו. מי יודע אם זה הצלחות בכלל, אבל כל אחד מחלק למקורבים אליו את המתנות, מה שיש לו לחלק, מה שיש באמתחתו. והרבה שלנו, עם ישראל, רבי נחמן בן פייגה מברסלב, עם ישראל, יש לו כזאת מתנה, יש לו כאלו מין מתנות, מלא אוצרות. הרבה הזה הוא מלא אוצרות. רבי נחמן הוא אוצר, הוא אמר, הלא אני אוצר של יראת שמיים. הרבה הוא אוצר של יראת שמיים, אבל האוצר הכי גדול של הרבה זה שהוא נותן לנו כזאת מתנה, את זאת תקבלו ממני, זה אני אתן לכם, שהעולם אתכם כבר לא יתאה. שהעולם, העולם זה כתוב מלשון העלם, עולם זה מלשון העלם, שמעלים את אור השם יתברך, שמעלים את השם, שמעלים את הטוב של השם, שמעלים את זה שהשם אוהב אותי, שהעולם הזה הוא נלחם, המציאות של העולם הזה זה כזאת מלחמה, שהגשמיות, החומר, העולם הזה נלחם, שרק יהודי ישכח את השם, שיהודי לא יראה את השם, שיהודי לא יראה שהשם הוא טוב ומיטיב,
שיהודי לא יראה שהשם מתפאר בו, שהשם שמח בו, שהשם איתו, שהשם אוהב אותו, שהשם שומר עליו, שהשם שומע תפילה, שהשם שומע תפילה, השתבח שמולד, שהשם יתברך, אין סוף כזה, שלא דומיה תהילה, שהשם יתברך, שומע את התפילה שלי. איי, איי, איי, וזה רבנו הקדוש, נלחם מלחמת חורמה, מלחמה חזיתית, בכל העולם הזה, בכל הגשמיות, בכל הרע. והרב מאיר לנו דעת, והרב מגלה לנו, לכל אחד ואחת מאיתנו, יהודי יקר, השם לא רק שומע אותך, השם מטה אוזנו כאפרכסת, ומאזין לכל דיבור ודיבור שאתה רק מוציא מהפה שלך, והשם מחכה לשמוע ממך עוד דיבור, ועוד דיבור, ועוד דיבור, ועוד איזה מילה שתגיד לו, והשם מתגעגע כל כך לשמוע אותך, והשם שמח בך כל כך, וואי וואי וואי, והשם מתפאר בך כל כך, וואי וואי וואי, והשם מתפאר בך כל כך, בכל מעשה, בכל תנועה שלך, איי איי איי. זה מאיר לנו דעת, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. שרבנו אמר, אם אתם רוצים למצוא אותי בעולם העליון, אז ההיכל שלי ליד ההיכל של רבי ברוך. ההיכל שלי, אמר רבנו הקדוש, הוא שוכן ליד היכלו של רבי ברוך ממז'יבוז. רק שההיכל שלי משנה את גווניו בכל עת. ההיכל שלי זה היכל הגוונים המשתנים. זה כזה מין היכל שהוא משנה את הגוונים שלו בכל רגע. זה כזה מין היכל הגוונים המשתנים. כי הרבה הוא כולו התחדשות. כי הרבה בחייו היה כולו התחדשות. ועל אחת כמה וכמה, אחרי שעלה למרומים לעסוק משם בתיקון העולם לדורות, הרבה כולו התחדשות. ומי שיזכה להיכלל ברבה הזה, מי שיזכה להתפלל כל יום, עיקר התפילה שלנו זה ריבונו של עולם, הורדת על העולם כבר כזה צדיק, תכלול אותי בו, תטביל אותי בנער הזה. יש כזה רבה שאמר שהוא נער המתאר מכל הכתמים, אז כבר תטביל אותי בנער הזה, ריבונו של עולם, תטביל אותי, תן לי לטעום מהנער הזה, תן לי לטעום מהמעיין הזה, מהנחל הזה, נחל נובע מכוח חוכמה, תן לי לטעום מהנחל הזה, שכל היום אני רק אתעם מהנחל הזה, אני רק אחיה את הנחל הזה, מים קרים על נפש עייפה, תטביל אותי בנער של הרבה, ריבונו של עולם. ואז כשאדם זוכה לטבול בנער של הרבה, הנער המתאר מכל הכתמים, אזי הוא זוכה לכזאת התחדשות בכל רגע, 24 שעות ביממה, הוא זוכה לכזאת התחדשות, איי איי איי. כי הרבה נותן לנו כוח להתחיל בכל פעם מחדש, כי ההתחזקות של רבנו הקדוש, זה מצד אחד שאני לא אהיה במראה שחורה, בגלל מה שעבר עליי, בגלל היום של אתמול, מצד שני רבנו הקדוש נותן לנו להרוויח את היום של היום, את הרגע הזה רבנו נותן לנו להרוויח, היום זה גם כן יום, היום זה גם כן יום מגלה רבנו הקדוש. מה, בגלל שעבר עליי מה שעבר אתמול, אז אני מיואש, אז אני ככה מרגיש את עצמי חלוש כוח כזה, ועצוב, ונכשלתי, ועברתי, ולא הלך לי בדיוק, ואני ככה תוכן את המחשבות, מה עבר עליי. הרבי אומר, יהודי יקר, עם ישראל, אל תהיה במראה שחורה בגלל היום של אתמול. מצד שני, תדע לך, היום זה גם כן יום. היום זה גם כן יום, אתה יכול להרוויח ביום הזה אוצרות כאלו. אתה יכול לעשות התחלה מחדש. רבנו אמר, פעלתי אצל השם יתברך, שכשנזכרים בי, נעשה כתינוק שנולד. זאת פעלתי אצל השם יתברך, רק נזכרים ברבה, נזכרים באמת עם הלב, נזכרים רבי נחמן מברסלב, ופתאום אדם מרגיש את עצמו שהוא בא לו לנחלים של דמעות, הוא מתחיל לפקוט. מה קרה? מה עשית? איזה כמה ימים של צומות ותעניות, ונעלמת ככה לשדות, חודשים של תפילה וסיגופים, מה עשית? מה עשית? מה עשית? נזכרתי ברבה הזה, נזכרתי ברבה הזה בכזאת אהבה, רבי נחמן מברסלב. זאת פעלתי אצל השם יתברך, שכשיהיו נזכרים בי, יהיה נעשה כתינוק שנולד, כזאת התחדשות, כזאת מחילת אבונות, כזה בחינה של העבר עין. רבי נתן כותב אין סוף פעמים במכתבים לבן שלו, כל כך הרבה פעמים הוא כותב לו שתי מילים שזה אוצר שלם, שתי מילים שזה כל השיעור הזה. כותב רבי נתן לבן שלו, שהבן שלו כותב לו איזה מרירות עוברת עליו, איזה איסורים שהוא עובר מהעץ הרע, שהעץ הרע קורא אותו לגזרים והוא נכשל ועובר עליו. ככה רבי יצחק כותב לרבי נתן אבא שלו. הרבה פעמים רבי נתן פשוט פותר אותו בשתי מילים,
ששתי מילים אלו יש להם סוד נפלא. כותב רבי נתן לבן שלו, העבר עין. העבר עין. מה שהיה היה, עכשיו זה נגמר כבר. מה אתה חושב על העבר שלך? מה אתה חושב על העבר שלך? כבר מזמן עשית תשובה. כבר מזמן, זדונות, נעשו זכויות. מה אתה תוכן את העבר שלך? העבר עין. יש באמת בחינה שאדם צריך להתבונן בעבר שלו בשביל לעשות תשובה. וחטאתי נגדי תמיד, בשביל שלא ייפול לגאווה, למיטת הלב, לכל מיני, יחשוב שהוא משהו, יחשוב שהוא פתאום כבר משהו. חס ושלום. אבל אסור לחשוב על העבר כדי שלא ניפול מהעבר. זה שתי בחינות שהן משלימות זו את זו. ישנו הופכים, כתוב שכל התורה כולה, ישנו הופכים בנושא אחד. מצד אחד, וחטאתי נגדי תמיד, להתבונן בעבר, שלא ניפול לגאווה, שנדע להיזהר מכאן ולהבא. זה אופן אחד. המצד שני, העבר עין, שאני לא ייפול מזה. שאני לא ייפול מזה, לא, לשכוח הכל, מה שהיה היה. מה שהיה היה, רבנו אמר, אצל העולם השכחה. אצל העולם השכחה היא דבר לא טוב, אצלי דבר טוב השכחה. השכחה היא דבר טוב, אומר רבנו הקדוש. וזה אומר רבנו הקדוש, תורה רשע עין ב', תורה ערב. כי אם אנחנו רוצים לזכות לערב בעולם הזה, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו כזה מין ערב. רבי נתן אומר שהצדיק הוא ערב של כל אחד ואחת מאיתנו. הצדיק הוא הערב של כל אחד ואחת מאיתנו. הוא ערב לנו. הוא ערב לנו שנזכה לתשובה בעולם הזה. הוא ערב לנו שנזכה לכל טוב בעולם הזה. כותב רבנו הקדוש בתורה הזאת, ליקוטי מוהר"ן, תורה רש"ע ב', היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם, אומר רבנו הקדוש, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובע בספרים, אדם לא יתבלבל ולא יהיה טרוד מיום לחברו. כל יום מה שהשם נותן, ישתבח שמועה, תודה רבה לך השם. וכן ממשיך רבנו הקדוש,

השם, אדם פתאום נלחץ. אדם נלחץ. זה כל כך, זה כל כך, כל כך הרבה להיכנס בעבודת השם. אני גם צריך קדושה, ואני גם צריך טהרה, ואני גם צריך שבת קודש כמו שצריך, וגם תפילין, וגם תלית, וגם מצוות, וגם להיראות כמו יהודי, וגם להתנהג כמו יהודי, וגם לדבר עם השם כל יום, וגם לעשות תשובה, וגם וכו' וכו', ואדם מכניס כל מיני עבודת השם, מה שהוא מרגיש שזה עבודת השם, וזה נראה לו כמו מסע כבד, אומר רבנו הקדוש. אז רבנו הקדוש אומר לנו, עם ישראל, תהיו בנחת, התורה זה תורת חיים, עבודת השם זה בנחת, זה בנועם, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, השם אוהב אותנו, השם שמח בנו, השם מתפאר בנו, מגלה רבנו הקדוש, וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו, כי עם אותו היום ואותו השעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם, נדמה, תמיד שרבנו אומר נדמה, אז צריך לדעת שזה דמיון, כי רבנו משתמש במילה נדמה, שזה מרמז, זה מהשורש של המילה דמיון, שזה לא נכון, זה לא באמת נכון, זה רק דמיון, זה נדמה לאדם שעבודת השם זה מסע כבד, ואי אפשר לו לשא מסע כבד כזו. איך אני יכול להיכנס בעבודת השם? אין לי כוח, אני חלוש כוח כזה. כל כך הרבה, אני רוצה הכל, אני רוצה 100% עבודת השם. אני רוצה את הכי טוב, הכי משובח. אבל אומר רבינו הקדוש, כשיחשוב שאין לו אלא רק את אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. לא יהיה לו מסע כלל, אדם יחשוב רק את אותו היום, מה אני צריך היום לעשות? היום אני צריך להניח תפילין, אני מניח תפילין. מה יהיה מחר? אני בכלל לא חושב, היום, עכשיו יש לי אוצרות כאלו. עכשיו אני יכול לחטוף כאלו מין אוצרות, מה אכפת לי מה יהיה מחר? ומה אכפת לי מה היה אתמול? עכשיו אני חוטף אוצרות, עוד תפילין, ועוד תלית, ועוד ברכה, ועוד ברכת המזון, ועוד נטיית ידיים, ועוד, ועוד, ועוד השתבח שמו, ועוד דיבור לקדוש ברוך הוא, ועוד איזה כמה מילים תהילים, כמה פסוקים תהילים, ועוד כמה שורות ליקוטי תפילות, ועוד אוצרות, ועוד אוצרות, ועוד שהכל נהיה בדברו, ועוד שהכל נהיה בדברו. זה גם כן עבודת השם נפלאה. ועוד קדושה, ועוד טהרה. כי כשאדם מתבונן ורואה שיש לו רק את אותו היום, אז ממילא זה לא נראה לו כמו מסע כבד. כי היום, עכשיו, מה? אתה אומר לי, רק עכשיו, להסתכל רק על היום הזה, אז היום הזה בטח אני יכול. ממה אני נלחץ? אני נלחץ כי אני חושב שיש לי עכשיו, כל החיים, זה מסע כבד עליי, אין לי כוחות לזה. מי יודע מה יעבור עליי? מגלה רבנו הקדוש. אבל כשיחשוב שאין לו אלא רק את אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, למור מחר אתחיל. אם אדם יגיד, עכשיו יש לי את כל החיים, אז הוא ממילא מהלחץ, הוא יגיד, היום כבד עליי, היום אין לי כוח, אז אני אתחיל מחר. כי אדם חושב שיש לו את מחר. אז מגלה רבנו, מחר יתפלל בכוונה ובכוח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות. אבל אם אדם יזכה לדעת שאין לאדם בעולמו כי עם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום למחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמע, הוא מגלה רבינו, היום דייקה, היום דייקה ואבן.

וזו המתנה של רבנו הקדוש, של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. איזה דיבורי נחמה שיש לו, איזו נחמה יש לצדיק הזה, כזאת מנחמה. שרבנו מגלה שעיקר הנחמה זו הדעת, שרבנו מאיר לנו דעת, ואז ממילא אדם מתנחם. כי היה טוב של העולם, שאומרים אחד לשני, נו יהיה טוב, לפעמים אפשר להתייאש מזה עוד יותר. כי אדם אומר, מה יהיה טוב? למה שיהיה טוב? עד עכשיו לכאורה לא היה לי שום טוב, אז למה שמעכשיו הלאה יהיה טוב? וגם שאומרים לך יהיה טוב, אז אתה אומר, נו דפוק כמוני, עוד צריך לחזק אותי ככה, ואומרים לי יהיה טוב ככה. וזה שאומר יהיה טוב לשני הוא עוד יותר מיואש. ובקיצור, מלחמת המדוקאים, במדוקאים ובמיואשים. אבל איי איי איי, אבל מי שזוכה להתקרב לרבי הזה, מי שזוכה, טעמה כי טוב שכרה, לא יכבה בלילה נרה, טעמה כי טוב שכרה, מי שזוכה לטעום את הסחורה של הרבי, את הסחורה של הרבי, אז לא יכבה בלילה נרה. אז גם כשהוא נמצא במצב של לילה, מצב של חושך, לא יכבה בלילה נרה, עדיין הוא מאיר את כל העולם הזה, עדיין יש לו כאלו פנים יפות שמאירות את כל העולם הזה. כי לא יכבה בלילה נרה, כי מי שזוכה לטעום את הרבי הזה,

אז לא יחבא בלילה נרה. וזה הסוד של רבנו הקדוש, שרבנו הקדוש היה רק מאיר דעת, מגלה דעת. רבנו אמר פעם, שמעתם מפי איזה דבר מוסר? שמעתם ממני פעם איזה דבר מוסר? כי רבנו אף פעם לא אמר מוסר, אף פעם לא הוכיח. רבנו אמר תורה, והתורה ממילא נכנסה ללב, ואז כל אחד הוציא ממנה את המוסר שהיה צריך לתיקון הנפש שלו. זה רבנו הקדוש, שרבנו מגלה לנו נחמות כאלו, עיקר הנחמה זה הדעת אמרנו, שעיקר הנחמה זה הדעת, רבנו מאיר לנו דעת כזאת, ואז ממילא אדם זוכה להתחבר לשם יתברך, אדם זוכה לשמוח, אפילו במצב של לילה, כי רבנו הקדוש מגלה לנו סוד, שאפילו יהודי יקר, אם אתה נמצא בבחינת בערב ילין בכי, אפילו אם אתה נמצא בבחינה כזאת של בערב ילין בכי, תדע לך יהודי יקר, יגיע כזה זמן של ולבוקר עינה. בערב ילין בכי ולבוקר עינה, מגלה רבנו הקדוש ולבוקר עינה, ולבוקר עינה. ולבוקר, רב לוי יצחק בנדר עליו השלום, היה אומר תמיד, ולבוקר זה פרילך, זה שמחה. ולבוקר עינה, מגלה רבנו, ולבוקר זה שמחה, יהיה כזה זמן של שמחה בעולם. יהיה כזה טוב יהודי יקר לך, לך באופן אישי, ולך יהודי היקרה. ורבנו מאיר לנו דעת, ורבנו נושא אותנו על כפיו, כמו שכותב רבי נתן, שאחרי שהתקרבתי לאור האור הגנוז הזה, האור הנעלם הזה, אור האורות הזה, רבנו הקדוש, אז אחרי שהתקרבתי אליו, ומאז שהתקרבתי אליו, נשאני כאשר יישא האומן את היונק. כי רבנו נשא את רבי נתן, כאשר יישא האומן את היונק, ורבנו נושא אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו, רבנו רבי נחמן, נושא אותנו כאשר יישא האומן את היונק. זה מי שתואם את הרבי יודע את זה, איך הרבי נושא אותו, כמו שאימא מחזיקה תינוק, תינוק כזה קטן שהוא לא יכול בקושי לזוז, בקושי עושה איזה תנועה, האימא שלו מחזיקה אותו ככה, אוחזת אותו בשתי ידיים, ומחבקת אותו ומחזיקה אותו, ככה הרבי אוחזת כל אחד ואחת מאיתנו, והרבי מחזיק אותנו, נותן לנו כוח, רק החזק חזק, רק החזק מעמד, חזק ואחוז עצמך, מגלה רבנו הקדוש, מאיר לנו דעת מכל אחד ואחד מאיתנו, כאשר יישא האומן את היונק. מאיר לנו דעת בדרך, בכל מה שעובר עלינו בהמתנה הזאת, שאדם ממתין, אדם מחכה, אדם רוצה להיכנס בעבודת השם, וקשה לו, ולא תמיד מכניסים אותו, ולא תמיד מאיר לו, ולא תמיד הוא שמח, ולפעמים עובר עליו, עוד להפך, עוד קשה לו. הרבי הזה, רבי נחמן מברסלב, שאמר ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני כבר גמרתי את התיקון שלך. אתה מקורב אליי, היית אצלי באומן על הציון שלי. אמרת 10 מזמורי תהילים, אני כבר גמרתי את התיקון שלך. כבר ניצחתי את המלחמה שלך. אבל אתה תראה, אתה עוד מעט גם תראה את זה עין בעין. לכן רבנו אמר ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. זה הסוד של רבנו הקדוש, הוא מאיר לנו דעת ומנחם אותנו ומחזיק אותנו ונותן לנו כאלו כלים איך להחזיק בעולם הזה. איך לעבור את העולם הזה בשלום, איך לשרוד את העולם הזה בשמחה, עם פנים מהירות, פנים של חסיד ברסלב. כי רבנו אמר, זה רואים בחוש. לא צריך הוכחות לזה, ולא צריך, לא צריך שזה יהיה כתוב בכל מיני, איזה, כל מיני מקומות שיגידו את זה בחדשות. רבנו אמר, כי זה רואים בחוש, שהמתקרבים אליי נשתנה פניהם, ונעשה להם פנים של יהודי. זה רואים בחוש, שהמתקרבים לרבנו הקדוש נשתנה פניהם, יש להם פנים אחרות מהפנים של העולם. נעשה להם כאלו מין פנים יפות, פנים כאלו יפות, פנים כאלו מהירות, פנים של חסיד ברסלב, פנים של אדם שדבוק בשם יתברך.

וזה האור של ההתחדשות של רבנו הקדוש. שכותב רבי נתן, כמו שראיתי מרבנו זה על פעמים אין מספר, שאף על פי שבשעה הקודמת התפאר עצמו בגדולות ונוראות, וגילה תורה נפלאה שלו נשמע כזאת, כדרכו. רבנו היה מגלה קלות תורות, היה מוריד תורות מעולמות עליונים. איפה שכתוב את המילה דה בליקוטי מוהר"ן, זה ידוע שרבנו הוריד את התורה הזאת מעולם האצילות. כל מקום שהתורה פותחת במילה דה, רבנו הוריד את התורה הזאת מעולם האצילות, שזה עולם כזה שכתוב על העולם הזה לא יגורך רע. זה עולם שהוא כולו טוב, כי כל שאר העולמות זה מורבב טוב ורע. בפרט העולם שלנו, כולו הוא מורבב טוב ורע, ואפילו רובו רע כתוב. אבל עולם האצילות, עליו נאמר לא יגורך רע, זה כזה מין עולם שהוא רק טוב. ומשם העולם הזה, העולם הזה הכי גבוה, עולם האצילות, רבנו הוריד את התורות שלו. וגם את התורות שרבנו לא אומר דה, בוודאי הוריד אותם מעולמות גבוהים ונשגבים. אז אומר רבי נתן, ראיתי מרבנו זל, פעמים אין מספר, שבשעה קודמת התפאר עצמו בגדולות ונוראות וגילה תורה נפלאה, אשר לא נשמע כזאת. ואחר כך, בשעה שאחריה, אחרי זה כמה זמן, ראינו אותו שרוי בצער גדול. וכמה פעמים פרש צערו ושיחתו לפנינו מעומק הלב, שהוא מצטער מאוד איך זוכים להיות יהודי. מצטער, פרש צערו ושיחתו לפנינו מעומק הלב, רבנו הקדוש, שהוא מצטער מאוד איך זוכים להיות יהודי. איך זוכים להיות יהודי? יהודי? כרגע, רבי קדוש, כרגע הורדתם כזאת מן תורה, עליתם לעולמות נשגבים, ששום בן אנוש לא היה שם מעולם, והורדתם כזאת מן תורה, רבי קדוש, ואתם שואלים עכשיו איך זוכים להיות יהודי. אומר רבי נתן, פרש צערו ושיחתו לפנינו מעומק הלב, שהוא מצטער מאוד איך זוכים להיות יהודי. כמי שלא הריח מעולם ריח עבודת השם, וכמי שלא ראה זאת, לא, אומר פה, כמי שלא הריח מעולם ריח עבודת השם, רבנו הקדוש בחה, כמו כזה אדם שמעולם לא הריח ריח של עבודת השם. השנייה הזאת הוא עלה לכאלו עולמות גבוהים ונשגבים, והוריד משם כאלו מין תורות שמחיות את כל העולם הזה, ומקרבות את התיקון של כל העולם הזה, ומאירות דעת בכל העולם הזה, ושוברות ומוחקות את כל הרע של העולם הזה, התורות של הרבה. ואחרי כמה שניות הוא פתאום פרש צערו ושיחתו מעומק הלב. איך זוכים להיות יהודי? איך זוכים להיות יהודי? אוי, תגידו לי כבר, איך זוכים להיות יהודי? כמו אחד כזה שלא הריח מעולם ריח עבודת השם. ומי שלא ראה זאת, אומר רבי נתן, אי אפשר לו לצייר בכתב עניין זה. ובכל פעם היה רגיל לומר שעכשיו אינו יודע כלל, כלל כלל לא. עכשיו אני לא יודע כלום. מה אתה לא יודע כלום? כרגע הורדת כאלו מן תורות. אני לא יודע כלום, עכשיו אני לא יודע כלום, אמר הרבה. כזאת התחדשות שהייתה לו, הוא אף פעם לא עמד על אותה נקודה. שנייה אחת הוא כבר טס, אף בעולמות עליונים. הוא היה כבר בנקודה חדשה לגמרי, וכנגד הנקודה החדשה לגמרי, כזאת מנקודה ששום בן אנוש לא עמד בה מעולם, אז בנקודה הזאת אני כבר לא יודע כלום. אף על פי שבשעה הקודמת גילה מה שגילה, והתפאר שהשיג מה שהשיג מה שאי אפשר לגלות, אף על פי כן תכף אחר כך היה אומר שאינו יודע כלום. תכף אחר כך היה אומר שאינו יודע כלום. הכלל, אומר רבי נתן, שמעולם לא עמד על מדרגה אחת, רק היה הולך בזריזות בכל פעם מדרגה לדרגה ברום מדרגות העליונות והגבוהות. ואפילו כשהגיע למה שהגיע, עדיין לא נתקררה דעתו בזה. ואין להאריך בזה כאן. וזה עיקר החיות באמת, כשזוכים להתחיל בכל פעם מחדש בעבודת השם, שהוא עיקר החיים באמת, כי הוא חייך. ועיקר עבודת השם, אומר רבי נתן, שיהיה עבודתו בכל פעם מחדש, ולא ייפול לזקנה של עשית רחה, שלא תזכן עבודתו אצלו חס ושלום. זה השם ברוך יזכה אותנו באמת לעשות שיעור שלם על העניין הזה של הזקנה. שרבנו אמר, אני לא רוצה שתהיו זקנים, כי אני לא רוצה שתהיו זקנים, אמר רבנו הקדוש. אני לא רוצה שתהיו זקנים. רבנו יצחק היה אומר שרבנו לא היה אוהב לא בעל הבית זקן ולא חסיד זקן. רבנו אמר, זקן זה לא טוב. זקן זה לא טוב. למה רבנו התכוון זקן? שאדם זקן, הולך את עצמו, מרגיש את עצמו כבד כזה בעולם הזה, כבד כזה בעולם הזה, נופל לזקנה, כבר עבר עליי, נכשלתי. מה זה זקן? שהוא מסתכל על יום האתמול, אמרנו קודם. הוא מסתכל על יום האתמול, מה זה צעיר, מה זה תינוק? שהוא כרגע נולד. וזה מה שרבנו רצה, שכל אחד ואחד מאיתנו ירגיש את עצמו כאילו הרגע הזה הוא נולד, כאילו השנייה הזאת הוא נולד. וזה נסיים עם הנקודה הזאת.
שפעם אחת ממשיך רבי נתן את הסיפור שלו ומסיים אותו, שפעם אחת היה מצטער מאוד לפניי ואמר איך זוכים להיות יהודי. רבי נתן בהתחלה הוא אמר, זה ראינו הרבה פעמים, אבל פעם אחת לפניי, אומר רבי נתן, ממש לפניי, עמדתי לפני רבנו הקדוש והיה מצטער מאוד לפניי ואמר איך זוכים להיות יהודי, והיה בעיניי לפלא גדול מגלה לנו רבי נתן, מחמת שזה סמוך גילה נפלאות ונוראות. ענה ואמר רבנו הקדוש, מי יודע מה שיש עוד להשיג, הלא מעולם לא עלה על דעתי לבקש ולחשוף ולהגיע למדרגה כזאת ולמדרגה כזאת, מעולם לא האמנתי שאני אגיע למדרגות שעכשיו אני אוחז בהם, על כן מי יודע גם אתה מה שיש עוד. וכן היה דרכו לעולם כל ימי חייו, ואי אפשר להאריך ולספר מזה כאן. השם יתברך יזכה אותנו עם ישראל היום אם בקולו תשמעו, לדעת ולהאמין שיש לנו רק את היום הזה, שהיום הזה הוא גם כן יום, שהיום הזה הוא גם כן יקר, שהיום הזה, ביום הזה גם כן אני יכול לחטוף אוצרות כאלו, עוד יהלומים ועוד יהלומים, עוד יידישקייט, עוד יהדות, עוד עבודת השם. היום הזה הוא גם כן יום, מגלה רבינו הקדוש. ועל יום האתמול, יהודי יקר, יהודיה יקרה, אהבה רעין. השם בך יזכה אותנו להתפלל ולבקש, ריבונו של עולם, הורדת כזה צדיק לעולם, הורדת כזה צדיק, כי יש צדיק שהוא היופי והפר והחן של כל העולם, הורדת כזה צדיק לעולם, ריבונו של עולם, תרחם עלינו, תחדש אותנו, תכלול אותנו בצדיק הזה, שאמר, את זאת תקבלו ממני, שהעולם אתכם כבר לא יתאה, הזקנה של העולם הזה, כולם זקנים, עצובים, יואשים, רבים על קטנוניות כזאת, מתייחסים לשטויות בעולם הזה. רבנו הקדוש, את זאת תקבלו ממני, שהעולם אתכם כבר לא יתאה, שאתם תהיו בכזאת מין התחדשות, אתם תזכו להיכלל בהיכל הגוונים המשתנים, ההיכל של הרבי שמשנה את הגוונים שלו בכל רגע, היכל שמתחיל בכל פעם מחדש. גם אתה יהודי יקר וגם את, מי שיזכה לטעום את הרבי הזה טעמה כי טוב שכרה, הוא יזכה, לא יכבה בלילה נראה, הוא יזכה לכזאת התחדשות שאפילו במצב של לילה הוא יתחיל בכל פעם מחדש, ובכל פעם מחדש, ובכל רגע מחדש, ובכל יום מחדש. בעזרת השם יתברך, השם יזכה אותנו להתחיל בכל פעם מחדש, לעולמי עד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. והכל בכוחו של רבנו הקדוש ובזכותו, בכל דיבור ודיבור, הכל בכוחו ובזכותו, ומה ששלנו שלו הוא, הכל שלו. כאלו מתנות, כאלו אוצרות יש לרבי הזה, בעיקר האוצר של הרבי, שנתחיל בכל פעם מחדש. השם יזכנו, אמן כן יהי רצון.

טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים בזאת השם ואח לעוד יום של שידורים. יש לפנינו תוכניות מגוונות, רבנים, שירים, מוזיקה טובה. שערו עמנו, מבטיח לכם שאתם, בזאת השם ואח, תחוו חוויה נפלאה היום. אני מאמין באמונה שלמה שאתם בטח תשמעו איזה משהו שיתחדש לכם, ובתוך אמונה שלמה שיכול להיות שהדיבור הזה הולך לשנות את החיים לחלוטין, איזו תפיסה שתתפוס בה, או איזו מחשבה שאתה מנקרת בי, או כל דבר כלשהו. היום בעזרת השם ברך, אנחנו יוצאים ליום חדש בעזרת השם ברך. יום טוב, יום נעים, יום נפלא.

בוקר אור, בוקר טוב, בוקר אור לכל המגנים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. מחוברים, מקושרים. בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים היקרים וברוכים הבאים. זהו, אנחנו בעזרת השם ברך יוצאים לעוד בוקר של שידורים מלא מלא מלא מלא וגדוש. שירים יפים, חלקם גם חדשים. הרבה הרבה תוכניות יפות ומגוונות, שיעורים יפים. אשרינו, ברוך השם, משתבח שמו. רוצים לאחל לכם המשך הזנה הרבה ולתועלת מרובה, ולפני כן אולי נקרא איזה משהו קטן לפני שאנחנו ככה נכנסים לתוך הבוקר השידורים הזה. אני קורא מהקונטרסים של מוארוש, זיכרונו לברכה, ככה נתחזק ביחד. איזה דיבור קטן ואנחנו רואים לחיים ולטובים ולשלום. לחיים טובים ולשלום. אז ככה הוא אומר, אחי, תהיה רגוע. העיקר תרגיע, העיקר רגוע. וצריך שתדע, אהובי, בני היקר, אשר אין לך עוד ברכה בחיי האדם כמו מידת הסבלנות ויישוב הדעת. כשאדם זוכה להיות מישוב בדעתו, הוא תמיד רגוע ואינו מתעצבן על שום בריאה. קראתי בזה ספר, לא ממש לא מזמן, אומר, אין עונג בעולם שישווה לרגע אחד של יישוב הדעת אמיתי של יהודי. כל הטוב, כל הטוב נמצא שם בתוך היישוב הדעת הזה. לא דבר פשוט זה יישוב הדעת. כמה צריך להתפלל על זה, לבקש על זה, להתאמן על זה, להיכנס למקום של יישוב הדעת, שהדעת מיושבת, הדמים שקטים, הדעת מיושבת, הגוף רגוע, וממשיך ברכה על כל העולם, על כל החיים. וממילא הוא גם לא מתעצבן, יש לו ערוץ תקשורת רחב ולא מתעצבן בשום דבר, רק על כל מה שעובר עליו. הוא מוריד את הראש ואינו עושה מזה שום דבר, לא עושה מזה סצנות בסקנדלים מיניהם. אבל ידי זה די כך חי חיים נעימים, ערבים ומתוקים. על כן, אחי אהובי, ארגל את עצמך אהובי, בני היקר, שתהיה רגוע, ושום דבר בעולם לא יוכל לבלבל אותך ולבטל את דעתך ולהכניס אותך בכעס ובמריבות ומתחים. רק תהיה רגוע, תנשום עמוק, נשימות עמוקות, דבר שמאוד מאוד מועיל, מאוד מאוד מועיל, גם לגוף, גם לנפש, גם למוח, גם ללב, מועיל הכל. רק תהיה רגוע תמיד ושום דבר לא יוכל לזוז אותך בנקודה הזאת.

ושום דבר לא יוכל לשאת אותך מהנקודה הזאת, ואיך תזכה להגיע המידה הזאת העיקרה להיות תמיד רגוע על ידי מידת האמונה הקדושה שצריך להכניס בדעתו אשר אין

עד ועצבני ונמצא במצב של הישרדות כל הזמן, כמו איזה רמבו שיוצא לשטח ועכשיו הוא בהישרדות על החיים ועל המוות, ואין לו שום ישוב הדעת כלל. ולא כן, אם אדם זוכה לאמונה ברורה לדעת שהכל ממנו יתברך, וזה לא שייך לבעל בחירה כלל, כי גם הוא שליח ממנו יתברך, ושום בריאה לא יכולה להזיק לו או לקחת ממנו דבר מבלעדי רשותו יתברך. וכשיתברר לו דבר זה, אזי בוודאי יהיה רגוע. על כן, בני אהובי, מחמד נפשי, יכנס את הידיעות האלה היטב ללבך ודעתך, ותתפלל על זה ותבקש על זה, ואז תהיה תמיד שמח ותהיה רגוע כל ימי חייך, ותעבור את העולם הזה בשלום וביישוב הדעת. אמן כן יהי רצון שנזכה לעבור את העולם הזה בשלום וביישוב הדעת באמת, יא ריבונו של עולם. אין לך, מי שטעם את הטעם הזה יודע שאין תענוג גדול יותר מזה מאשר שהשמרים שקטים, הגוף רגוע, המוח שלב, ויש יישוב הדעת נפלא. מה זה יישוב הדעת ואיך באים ליישוב הדעת? בדרכי הקניין, חוץ ממה שדיברנו פה על עניין של אמונה, אני לא רב, ויש פה הרבה רבנים שמדברים על הנקודה הזאת, נשאיר את זה להם, נשאיר את זה להמשך תוכניותינו, כולם מדברים סביב הנקודה הזאת, איך להגיע למידת האמונה באמת, איך להגיע לשלווה הזאת באמת, ומתוך זה הוא פועל, מתוך זה הוא עושה. לא אומר לך שב עכשיו על כיסא נוח, אל תזוז, אל תעשה כלום, שב, יישוב הדעת זה חוסר עשייה, הפוך, תעשה, תפעל, דבר, תהיה, אבל מתוך יישוב הדעת, ואתה שמתברך. אז נאחל לכולם יישוב הדעת אמיתי, אמונה אמיתית בו יתברך, ביטחון מלא בו יתברך, ושהחיים יהיו שלווים, טובים, רגועים ונעימים, ושהקדוש ברוך הוא ימתיק לנו את כל הדינים ברחמים, אמן כן יהי רצון. אמן כן יהי רצון, מה יש לו עוד להוסיף? שיהיה לכם המשך הזנה רבה, לתועלת מרובה, תהנו מהשירים, תהנו מהתוכניות. מאחלים לכם יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון המון.

0: וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי, שיעור בתורת רבנו, שמחה ואמונה, התחזקות תורה ותפילה. בבקשה.
1: איפה השגיאות איך אוכל לשמוח לצ...

0: אדמתו. שיחות תרן, שיחה קע"ה. אומר רבי נתן, קודם ארץ ישראל אמר רבנו, כלומר רבי נתן הולך לספר לנו משהו שרבנו אמר, גילה, לפני הנסיעה שלו לארץ ישראל. ואני מזכיר את מה שלמדנו בשבוע שעבר, בשתי השיחות הקודמות, קע"ג, קע"ד, שרבנו אמר שאת כל התורות שהוא גילה קודם הנסיעה שלו לארץ ישראל, הוא לא חפץ בהן כלל, הוא מתבייש בהן. הוא מתבייש בהשגה שלו שקודם ארץ ישראל, ובעזרת השם בשיחה הזאת שלנו, קע"ה, נראה משהו מהתורות שהוא גילה לפני ארץ ישראל. נבין במה הוא מתבייש. כן, הוא לא רוצה בהן כלל. ואף על פי כן רבי נתן, לגודל אהבתו, את תורתו של רבנו, לגודל אמונתו, בכל זאת הוא הכניס לליקוטי מוהר"ן כמה תורות ממה שרבנו אמר קודם ארץ ישראל, אפילו שרבנו ביקש ממנו לא להכניס לליקוטי מוהר"ן מהתורות של קודם הנסיעה לארץ ישראל, רבי נתן הכניס כמה תורות, אם אני לא טועה זה תורות עין ג' עד קוף י' ד', זה תורות קצרות, שתופסות כמה דפים בתוך הליקוטי מוהר"ן, תורה, כל פעם שאני אומר תורה, אני מגלה שכל, אני אומר תורה, מגלה איזה גילוי בעבודת השם, גילוי אלוקות, כן? אז אחרי הקדמה נחזור על המשפט הראשון של השיחה שלנו, אומר רבי נתן, קודם ארץ ישראל אמר רבנו, איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון. מה זה פדיון? פדיון זה שנותנים כסף לצדיק, שעל ידי זה הצדיק ממתיק את הדינים מעל האדם, מבטל את הגזרות. יש בזה שכל עצום. אז רבנו אומר, איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון, כי צריכים לידע כל ה-24 בתי דינים. אז בליקוטי מוהר"ן, בחלק ראשון סימן רשת דבב, שם רבנו מסביר על הנושא של הפדיון באופן כללי, ובאופן פרטי על הפדיון הכללי, הפדיון העליון. אז שם רבנו אומר ככה, הוא אומר, דע שיש 24 מיני פדיונות, 24 מינים של פדיונות, כי יש 24 בתי דינים. וכנגד כל בית דין ובית דין יש פדיון מיוחד להמתיק הדין שיש שם. על כן לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים, כי לא כל אחד ואחד יודע כל ה-24 פדיונות, ואפילו אם יודע אותם אינו עושה כולם. ועל כן כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. כלומר לכל סוג של דין שיתעורר חס ושלום על האדם, חס ושלום על האדם, צריך לעשות פדיון מיוחד שהוא כנגד אותו בית הדין שממנו נמשך הדין על האדם. ויש 24 בתי דינים עליונים, וכנגדם 24 מיני פדיונות. אז רבנו אומר, אפילו אם הצדיק יעשה לו בשלמות מין פדיון אחד, אבל זה לא סוג הפדיון שמתאים לאותו הדין שיש על האדם הזה, הפדיון לא יועיל. כי הדין לא נמשך עליו מאותו בית הדין שכנגדו עושה פדיון. אז זה לא יועיל. ואפילו אם יודע אותם את כל ה-24 בתי דינים, 24 מיני פדיונות, אינו עושה כולם. ועל כן כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. זה אני חזרתי למשפט האחרון שכבר קראנו. אך דע, אומר רבנו, שיש פדיון אחד שכולל את כל ה-24 בתי דינים. יש את הפדיון העליון שהוא כולל את כל ה-24 בתי דין. ויכול להמתיק כל ה-24 בתי דינים. ולזה הפדיון צריך עת רצון. בחינת התגלות מצח הרצון, כמו בשבת במנחה, בחינת ואני תפילתי וכולי עת רצון. כמו שאנחנו אומרים בתפילת מנחה של שבת, שאגב הזמן הזה של מנחה של שבת נקרא בזוהר רעבה דרעבין, הרצון שברצונות, ואנחנו אומרים גם בתפילת המנחה של שבת, ואני תפילתי לך השם עת רצון, וכולי, זה פסוק בתהילים סמכתת. אך אפילו הצדיקים, אומר רבנו, לאו כל אחד יודע זה הפדיון. ולא נמצא כי אם חד בדרה שיודע זה הפדיון וכולי, ומי שירצה יעין שם עוד את כל התורה בפנים. אז רבנו אומר שיש את הפדיון הכללי שהוא ממתיק את כל מיני הדינים שבעולם. במקום אחר רבנו אומר, אני יודע לעשות אפילציה, ערעור, דנים את האדן בבית דין מסוים, אני יודע להרער, להביא את זה לבית דין עליון ממנו, וגם שם פוסקים את הדין, אני יודע להרער ולהרער עד שאני מביא את הדין לקיסר בעצמו, והקיסר תמיד פוסק לקו זכות, תמיד בחסד. במיוחד, רבנו יודע לדון את הדין העליון, שזה הדין שדן הקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא תמיד כלפי חסד, כלומר לבטל את כל הדינים. זה נקרא הפדיון הכללי. עכשיו, זאת אחת התורות שרבנו אמר לפני הנסיעה של ארץ ישראל, שכבר אז הוא ידע את הפדיון הכללי, שהוא אמר, אני מתבייש בכל ההשגה שלי שקודם ארץ ישראל, אני לא רוצה בכלל בתורות האלה. אז תבינו רק על מה מדובר. והוא היה אז בן 26, כשהוא הגיע לארץ. מביל את הרעיון. והוא אומר, יש רק צדיק אחד בכל דור, שיודע לעשות את הפדיון הכללי. לא רק את הפדיונות הספציפיים, לכל דין ודין, כפי 24 בתי הדינים, אלא את הפדיון הכללי שהוא מעל כולם, כולל את כולם. אז זה הבאנו במאמר מוסגר מתורה רשת דו, ששם הרבנו מדבר על הפדיון הכללי, קראנו חלק מהתורה. התורה יש לה עוד המשך. ואנחנו עכשיו נחזור לשיחה שלנו, שיחה קופיין, היי. אז אני אחזור על המשפט האחרון. רבנו אומר, איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון. איך אתם מקבלים כסף על פדיון? כי צריכים לדע כל ה-24 בתי דינים. אתה צריך לדעת את כל ה-24 בתי דינים, בשביל לדעת מאיפה נמשך הדין על האדם, בשביל לדעת איזה פדיון לעשות לו, בשביל להמתיק מעליו את הדין. כי כשמביאים הפדיון, צריך לדע באיזה בית דין דנין אותו. הצדיק צריך לדעת באיזה בית דין דנים את האדם הזה. כי אולי הוא עושה פדיון והמתקה שייך לבית דין זה, ובאמת הוא נידון בבית דין אחר. ועל כן צריך לדע באיזה בית דין הוא נידון, ולדע הפדיון והמתקה של אותו הבית דין. ורבנו אומר, הנה, הקדמנו קצת את המאוחר, אז תשמעו פעמיים, ואז בפעם השנייה זה יתאמה, ויקלט, ויתפס יותר טוב במוח. רבנו אומר, אני יודע כל ה-24 בתי דינים, ואני יכול לעשות אפילציה, כן? ערעור, אפילציה, לערער. ואני יכול לעשות אפילציה מבית דין לבית דין, עד כל ה-24 בתי דינים, דהיינו שאני יכול לומר שאינו נראה לי המשפט של בית דין זה, ואני רוצה לדון בבית דין אחר. זאת אומרת, רבנו מגיע לבית דין שבו דנים את האדם הזה, אומר, לא נראה לי הבית דין הזה, אני לא מקובל עליי, אני רוצה לעבור לדון בבית דין אחר, ומקבלים את הקביעה שלו, מעבירים את הדיון לבית דין אחר, וכן מבית דין לבית דין, עד כולם, ומסתם המועיל בוודאי, עוד לפני שהגענו לקיסר, עצם התחייה של המשפט, שמעבירים את זה כל הזמן מבית דין לבית דין, זה מועיל בוודאי, למה? כי על כל פנים, בין כך ובין כך, נמשך ונדחה המשפט, תאריך המשפט נדחה, וכשנמשך קל יותר הדבר. כשדוחים את הדין, אז קל יותר להמתיק אותו, כשהוא נדחה. כי בתוך כך עושה אותו אדם איזה מצווה, וכיוצא, בינתיים בזמן הבן אדם הזה עושה כמה מצוות, אז יש לי טיעונים ללמד עליו סנגוריה, לסלק מעליו את הדין. הנה, הוא עשה בינתיים כמה מצוות, כמה מעשים טובים. ואפילו אם אינו מועיל, עצם התחייה של המשפט, מבית דין לבית דין, תחיית הזמן, אני יכול לעשות אנדנסניה. דהיינו לשלוח הדבר להקיסר בעצמו. אנדנסניה, זאת אומרת, אני עוקף את כל הבתי דין, אני ניגש ישר לקיסר. וזהו מלאכה גדולה וחוכמה גדולה. זה אינו יודע שום אחד בדור, וגם לא ידע עדיין מזה שום אדם. זאת אומרת, את ה-24 בתי דינים, זה רבנו אומר, יש צדיק חד בדרה שיודע. אבל לעשות את האנדנסניה, לשלוח את הדין ישירות לקיסר, רבנו אומר, לא ידע מזה שום אדם מעולם. זה לא חד בדרה, זה אף אחד לא ידע מזה. רבנו אומר, רק אני יודע מזה. ועוד פעם, וזה מתי הוא ידע? לפני שהוא נסע לארץ ישראל. כלומר, בגיל 25, ובזה הוא אמר שהוא מתבייש אחרי שהוא עזר מארץ ישראל. זאת אומרת, אני לא חפץ בזה בכלל, אל תכניס את זה לליקוטי מורן. רבי נתן עשה את הנוחסת שהוא כן הכניס. אחרת לא היינו יודעים שיש דבר כזה. ועוד גם לא היינו יודעים איזה זכות יש לנו למי ולאן אנחנו מקושרים. עוד פעם אני קראת את המשפט האחרון, שתבינו מה מדובר. זה רבנו אומר, זה אינו יודע שום אחד בדור, וגם לא ידע עדיין מזה שום אדם. מעולם. כי הוא מלאכה גדולה להכניס כל הבקשה בתוך איזה תיבות במספר, וגם ליתן הכבוד להקיסר, כראוי. כי בוודאי אי אפשר לשלוח הרבה דברים להקיסר. כן? שאתה רוצה לגשת לקיסר. כן? בוא נתחיל מדרגה יותר נמוכה. אתה רוצה לקבוע פגישה עם ראש הממשלה. קודם כל, לא כל אחד יכול להיפגש. רוב האנשים שנסו להיפגש לא יצליחו. אולי אחד מכמה וכמה מגיע. ועד שהוא מגיע, אז קובעים לו מועד מיוחד, זמן מיוחד. כמה זמן נותנים לו? דקה. עכשיו יש לו הרבה בקשות להגיד, הוא בא בשם כל העיר שלו, כי העיר לא כולם יכולים לבוא לפגוש את ראש הממשלה. אז כולם ריכזו את כל הבקשות שלהם, את כל מה שהם צריכים, כל התלונות וכולי, הגישו אליו, יש לו רשימה מפה עד הודעה חדשה, והוא נציג של העיר, בא בדקה, צריך להעביר את כל הבקשות. איזה אומנות זה? איזה חוכמה? איך אתה יכול להכניס בדקה את הכל? וגם לפני כן, קודם כל צריך לתת לו כבוד, כראוי. מילות כבוד, מילות שבח, ועוד בזמן שנשאר המועט, להכניס את כל הבקשות, כל מה שצריך. זה מלאכה גדולה, מי יכול לעשות דבר כזה? עכשיו תחשבו, לא ראש ממשולה, עכשיו עלינו למלך. ומי המלך? עלינו לקיסר. בכלל מי יכול להיכנס לקיסר? רבנו אומר, אף אחד לא יוכל להיכנס לקיסר, רק אני. אבל גם כשאתה נכנס לקיסר, כמה זמן יש לך? כמה זמן יש לך מול הקיסר? אתה יכול עכשיו, יש לך זמן להתפיית איתו שעה? אין לו זמן בשבילך שעה. קיסר מנהל מדינות, עמים שלמים, יש לו עניינים חובקי עולם לנהל. יש לו זמן לפגוש אותך באופן פרטי שעה? זמן מועט. אז אומר, בזמן מועט אתה צריך להכניס את הכל בדיבורים מועטים, גם את דברי השבח והכבוד וגם את כל הבקשות צריך לבקש מהקיסר. הוא ממשיך רבנו ואומר, וזהו מה שאתם רואים, הוא אומר לתלמידים, שלפעמים אני כותב איזה דבר ושורף. רבנו לוקח פתקה, כותב עליו כמה דברים ושורף את הפתקה. אני שולח הדבר על ידי העשן. ורבי שמעון בן יוחאי רמז קצת מזה בזוהר. זאת אומרת, רבנו כותב משהו על פתקה ושורף אותה, הוא שולח את זה לקיסר. מי מבין דבר כזה? מדי פעם התלמידים היו רואים את רבנו כותב משהו ושורף אותו. מיד. אז גם בחיי מוהר"ן סימן רש מ"ב, רבנו מדבר מהעניין הזה. שהוא כותב ושורף, מי שרצה יעין שם בפנים. גם אמר, איני יודע איך יכולים לעשות פדיון. כי אי אפשר לעשות פדיון, כי אם כשיודעין איך היה נוהג הכהן גדול עם השעיר המשתלח, ואיך היה נוהג הכהן גדול כשהיה נכנס לפני ולפנים. רבנו אומר, אי אפשר לעשות פדיון, עד שלא יודעים איך היה הכהן הגדול מתנהג עם השעיר המשתלח. היו מביאים שני שעירים ביום הכיפורים. אחד להשם ואחד להזזל. היו שולחים אותו ביד איש עיתי המדברה. שעיר זה גדי, עיזים. והיו דוחפים אותו לאחוריו מקצה הצוק, הוא היה נופל, מתגלגל למטה, מתפרק ונעשה איברים איברים. ואז היו נמחלים אבונות ישראל. אז רבנו אומר, מי שלא יודע איך הכהן הגדול היה מתנהג איתו עם השעיר המשתלח, ולא יודע איך היה נוהג הכהן הגדול כשהוא היה נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים לקודש הקודשים, לא יכול לעשות פדיון. יש צדיקים שיודעים. בספר המידות, בערך המתקת דין, בחלק א', בסימן צדי ד', שם רבנו כותב, שהמתקת הדינים הוא על ידי הגורל כמו לעזאזל. המתקת הדינים זה על ידי גורל. מה מיוחד לגורל? גורל זה דבר שהוא נעשה בלי שכל. זה בלי היגיון. מה זה גורל? אני שם שני פתקים בתוך הקלפי, בתוך הקופסה, מושיט היד, מוציא אחד מהם, ועל פי זה מקבל החלטה איזה מהשעירים יהיה להשם ואיזה ילך להזזל. אנחנו מביאים שני קורבנות זהים, אין חילוק ביניהם במראה, ובוחרים מה נעשה עם כל אחד ואחד מהם על פי הגורל. זאת אומרת, מי מחליט פה בעצם? הקדוש ברוך הוא. גורל זה למסור את ההחלטה לקדוש ברוך הוא. רבונו שם, אני לא יודע. השכל שלי נגמר. הוא לא מגיע לגובה הזה שאני יודע מה האמת האלוקית. איזה מהם צריך ללכת להשם ואיזה להזזל. אני לא יודע להחליט. אני מוסר את ההחלטה בידיך. זה גורל. רבי נתן כותב על המאמר הזה של רבנו בספר המידות. הוא אומר, פירוש דבר זה שמעתי מפיו הקדוש בשעת כתיבתי לפניו. שיקח שני מטבעות. אדם ייקח שני מטבעות. ויפיל עליהם גורל. גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל. והמטבע שעלה עליה הגורל להשם ייתן אותה לצדקה. והשנייה שעלה עליה הגורל להזזל ישליך אותה לאיבוד, ועל ידי זה נמתק הדינים. אותו עיקרון של פה, שהפדיון ממתיק את הדינים. אז הנה רבנו מגלה לנו בספר המידות, על פי הסבר של רבי נתן, איך להמתיק את הדינים על ידי גורל. גם כן על ידי גורל. למה אני אומר גם כן על ידי גורל הרב? פה בתורה שלנו רבנו מדבר על ידי פדיון. רק מכיוון שבסוף השיחה רבנו אומר שמי שלא יודע את העניין שנעשה עם השעירים, עם הגורלות, ביום הכיפורים במקדש, אז הוא לא יודע לעשות פדיון. זאת אומרת, רבנו קשר ביניהם, בין הנושאים האלה. בין ידיעת ההתנהגות של הכהן הגדול עם השעיר המשתלח ביום הכיפורים, לבין העניין של הפדיון. ופה בספר המידות רבנו אומר שעל ידי גורל גם יש דרך להמתיק דינים. כמו שהפדיון ממתיק דינים. זאת אומרת, אני לא יודע לשוות ביניהם, לא יודע אם זה באותו ערך, אם זה באותה דרגה, אבל אותה פעולה באופן כללי, אותה כותרת כללית של המתקת הדינים. כן? מי שהולך בדרכו של רבינו, אז נוהג לעשות כל מה שרבינו אומר. פלא פלאות. זה פלא פלאות התורה בעצמה שאנחנו לומדים, ופלא פלאות, כל הזמן אני חוזר על זה כבר עוד פעם, עוד פעם, כי זה פשוט מאיר לי את המוח הדיבור הזה, שרבנו בתורה הזאת, מה שהוא מדבר פה על הפדיון הכללי, שהוא אומר שלא ידע שום אדם עולם, בזה הוא מתבייש. זה הוא לא רוצה בכלל, זה לא... זה פסולת אצלו. זה נחשב אצלו לפסולת. זה מדהים, מה מדובר? שיין. שיחות ערן, שיחה קוף עין וב. אומר רבי נתן, קודם ארץ ישראל אמר רבנו, לפני שהוא נסע לארץ ישראל, איני יכול לישון. הוא רוצה לישון והוא לא יכול להירדם. למה? מחמת שקודם השינה באים ועומדים לפניי כל השישים ריבו אותיות של התורה. הוא רוצה לישון, לפני שהוא הולך לישון, עומדות לפניו כל השישים ריבו אותיות של התורה, אז הוא לא יכול להירדם. פלא פלאות. גם אנחנו לפעמים לא יכולים לישון, אבל זה סיבות פחות מעניינות, פחות מרתקות מהסיבה הזאת. קודם השינה באים ועומדים לפניי כל השישים ריבו אותיות של התורה. וזה קודם ארץ ישראל, כן? עוד פעם, רבי נתן מדגיש את זה, אני חושב, בהקשר לסמיכות, לשיחות הקודמות, שרבנו אמר שהוא בכל התורות של קודם ארץ ישראל הוא לא רוצה בהן בכלל. שיחות הרן, שיחה קוף עין זין. חיזק את אחד להיות בשמחה. רבנו חיזק אדם אחד להיות בשמחה. ואמר שראוי לו לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך, אתם לא יודעים כמה גדול השם, ראוי לכם לסמוך עליי, כי אני יודע מגדולתו יתברך. זאת אומרת, אתם מקושרים לאחד שיודע גדולת השם יתברך. גם אם אתם לא יודעים, אבל אתם קרובים למי שכן יודע. אז יש לכם סיבה גדולה לסמוך. והזכיר אז הפסוק, בתהילים קוף למדי, פסוק ה', כי אני ידעתי כי גדול השם וכולי, כן? כי אני ידעתי כי גדול השם. גם ראוי לכם לסמוך בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. זכיתם שיהיה לכם רבי כזה שמקרב אתכם לקדוש ברוך הוא, שיודע לתת לכם, לגלות לכם כזאת תורה וכאלה עצות, איך לשוב בתשובה. באמת אשרנו, באמת זכינו. מומלץ לעיין עוד בליקוטי מורן סימן כף ה', עוד ה'. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. עוד בעניין השמחה, רבנו חיזק אדם אחד שאמר לו, תשמח אפילו בענייני החולין שלך. או לא רק שמחה בקדוש ברוך הוא, או שאתה לומד תורה, או עושה מצוות, אפילו שמחה בענייני גשמיות. ואמר לו, בוודאי כן הוא, שבתחילה צריכים לשמוח עצמו, לשמח עצמו, במי לדעלמה, בעניינים של העולם, שמח את עצמו, ברוך השם, אני בריא, יש לי בית איפה לישון, יש לי אוטו, יש לי שאר דברים בגשמיות, בכל מה שיכולים. לשמח עצמו במי לדעלמה בכל מה שיכולים. ואחר כך באים לשמחה אמיתית. מה זה שמחה אמיתית? שמחה על מה שבאמת ראוי לסמוך עליו. על זה שאני קשור לקדוש ברוך הוא, יש לי אמונה, אני זוכה לשמור שבת, ללמוד תורה, לקיים מצוות, קשור לצדיקים אמיתיים שמלמדים אותי איך לעבוד השם. אז קודם כל תתחיל משמחה פשוטה נקרא לזה, על ענייני הגשמיות, ומזה תתרחב דעתך, כי השמחה מרחיבה דעתו של אדם, ואז שדעתו של אדם מתרחבת, אז הוא יכול באמת להסתכל על הדברים בצורה יותר פנימית, יותר אמיתית, להסתכל על המהות, ופתאום מתחיל לשמוח על דברים יותר רציניים, על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. בהקשר של הדיבור הקודם שרבנו אמר, שראוי לכם לשמוח בי מה שסחיתם שיהיה לכם רבי כזה, במקום אחד רבנו אומר, אילו היה לי רבי כמו שלכם, הייתי הולך אליו ברגל. ברגל, ברגל של אז, כמו שרבי נתן עשה בגודל העניותו כמה פעמים, היה הולך לפעמים מרחק של 100 קילומטר ברגל בשביל להגיע לרבנו, על פני כמה ימים ויותר. אז רבנו אומר, אילו היה לי רבי כמו שלכם, הייתי הולך אליו ברגל, ובחזרה הייתי רץ לעבוד אותו יתברך עם מה שקיבלתי מרבי. אילו היה לי רבי כמו שלכם. זאת אומרת, לחזק לנו, להעריך את מה שקיבלנו, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה מתנה. זה מתנה, כי בלעדיו לא היה לנו את כל התורות האלה, כל הגילויים האלה, כל הלימוד הזה. מה שאנחנו לומדים, שזה בעצמו טיפה מן הטיפה מן הים, ממה שגלוי בספר רבנו, חוץ מאוד מה שנסתר ונעלם, ועוד טיפה מטיפה מזה אנחנו זוכים להבין כל אחד לפי ערכו, וכמה זה מחיה אותנו, כמה זה מחזק אותנו, כמה זה משמח אותנו. צריך הכרת הטוב, צריך הכרת תודה להשם יתברך. כן? שיחות הרן, שיחה קוף עין ח'. אומר רבי נתן, פעם אחת עמדתי לפניו, לעת ערב, סמוך לתפילת המנחה, והיה מסתכל בחלון בדרך השתוקקות נמרץ וחיליון עיניים. רבנו עמד, הסתכל דרך החלון החוצה, והוא רואים על הפנים שלו שהוא משתוקק, הוא נחשף, ודיבר עם מי מעניין היום שחולף ועובר מהרה. איך הזמן עובר מהר? היום התחיל ואופ נגמר, היום התחיל ואופ נגמר, כי עוד פעם רבי נתן אמר לנו, מתי קרה העניין הזה, הסיפור הזה? סמוך לתפילת המנחה, סמוך להשקיעה לקראת סוף היום. אז רבינו אומר לו, איך הימים עוברים מהר? ענה ואמר, רבנו, מה שיש לי לעשות בזה העולם, כמה יש לי לעשות בעולם הזה? ומובא פה בסוגריים, ואמר זאת בדרך הפלגה, הפלגה מלשון מופלג, שזה דבר מופלג. כלומר שיש לו הרבה מאוד לעשות בזה העולם שאי אפשר לשער. כמה עבודה רבנו אמר יש לי לעשות בעולם הזה. והזמן עובר מהר וצריך להספיק. והנה היום חולף ועובר מהרה. ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון. ווס איכהוב צוטון אינדם אוילם. מה שיש לי לעשות בזה העולם. זה לדוברי היידי שביניכם. איך רבנו היה... כל הזמן המוח שלו דבוק בתכלית. לא שוכח רגע אחד בשביל מה הוא נברא, מה הוא עושה. שנזכה. זה... כי יש זמן. יש לנו את הזמן, רק השאלה על מה אנחנו בוחרים להשקיע אותו. לפעמים אדם יושב ככה חולה, מדמיין, או שמתעסק בכל מיני עניינים, שהם צדדים, או שוליים, או יותרים, או לא מתאימים לעכשיו, או לפעמים סתם שטויות. כמה זמן משקיעים על דברים שאין בהם שום תכלית, או שהתועלת שלה היא זמנית וקצרה, ואפילו אם היא תועיל לך עד 120, אז זה רק עד 120. מתוך קו אין סוף שאנחנו חיים עליו, הנשמה שלנו נצחית. אז מתוך קו אין סוף, כמה זה 70, 80 שנה, 120 שנה? כלום. כמה זה 120 מתוך אין סוף? אז כמה זמן שווה להשקיע על זה? על הכלום הזה. אנחנו משקיעים עליו הרבה. המציאות שאנחנו משקיעים עליו הרבה. כי אנחנו לא קולטים את שאנחנו יושבים על קו אין סוף. אנחנו מוכרים דקטנות. מוח קטן, יש בו חלון קטן. חלון מצומצם. אז דרכו רואים רק את ההווה הנוכחים מאוד, את הזמן הקצר, את הדקה שאני נמצא בה, את השבוע, את החודש, אדם רק את החודש שהוא נמצא בה, רוצה לגמור את החודש. אבל אם יתגדל לך החלון במוח, תזכה למוחין דגדלות, תסתכל על כל המהלך הכללי של החיים שלך ש-70-80 שנה, אז תבין שהדבר הזה שאתה מוטרד בו עכשיו ועוסק בו עכשיו, זה כלום, כמה משקל שלו על קו של 80 שנה. ואם השכל שלך יגדל עוד יותר, ותוכל להסתכל על הקו של הבריאה, שהיא קיימת כבר 5,780 שנה, ומיליארדים אנשים היו פה, מיליארדים. נגיד עכשיו בדור שלנו כמה אנשים חיים בעולם? זה 7 מיליארד איש, 7.5 מיליארד. עכשיו, אז כמה מיליארדים חיו במשך 5,780 שנה? עשרות, מאות מיליארדים, לא יודע לאמוד את זה, לאורך את זה. איפה הם כולם עכשיו? יצאו תחת האדמה. וופ. הסרט, נא נוסע, הופ, נכנסו, יצאו, נכנסו, יצאו. עכשיו, כל אחד בזמן שהיה בעולם, הוא היה, כן, רובם ככולם במוחין דקטנות. אז הוא היה, אני אעשה ואני אגיע ואני אפוך את העולם ואני אקנה ואמכור. כל אחד היה כזה, איך קוראים לזה בלז, עם אמביציה ושאיפות ועם אש ואני אפוך ואני אעשה וטטטם וטטם. כמה כאלה היו? מיליארדים, איפה הם היום? יצאו. אז גם אנחנו עכשיו, אני אעשה ואני אגיע ואני אקנה וזה, ולוקחים ברצינות את הדברים ומתלהבים ומה פתאום, והוא אמר לי ואיך זה וזה. יא בן אדם, אתה גם עוד מעט תצא. אתה גם תיכנס עוד מעט לסטטיסטיקה של המיליארדים. אז אם אדם יש לו מוח גדול, מוחין דגדלות זה שהוא קולט את המהלך של החיים בגדול, במבט על ממעוף הציפור. תסתכל על המהלך של הבריאה, איפה כל אלה שאמרו נעשה ונגיע ונרוויח, איפה הם עכשיו? גם כבר לא מאכל התולעים, נהפכו להיות אפר, חול, התאחדו עם האדמה. אז מה? תירגע, תירגע, באמת, תירגע, נו. אתם מבינים? זה מוחין דגדלות. עכשיו, שהאדם הפוך, מוחין דקטנות, המוח שלו מצומצם, הוא רק את הרגע הזה, רק את הדקה הזאת, רק את אפילו את החודש הזה. אז הוא משתגע ומשקיע אנרגיות ומאמצים וצער וכאב ומחשבה על דברים שאין להם שום משקל ומשמעות כלום. גם לך בעצמך אין לזה שום משמעות מחר אפילו. כל שכן עוד חודש או חודשיים, כל שכן לא בגיל 70-80. ובכלל, בקו אין סוף של הבריאה, ואפילו בחיי העולם הבא, הפרטיים שלך אין לזה שום משמעות וכלום והבל ורק. אז מה? על מה עכשיו שווה להשקיע כל כך את הזמן? ולהיות מוטרד? אתם מבינים? זה הגיוני? כן? זה השכל שרבנו לומד אותנו. לכן רבנו אומר, הוא שיבח אחד הצדיקים ממדינת ליטה. זה בעל יסוד ושורש העבודה. רבי אלכסנדר זיסקין, זכר צדיק לברכה, שאמר, הוא יקע אצבע על אצבע ככה, אצבע צרדה, ואמר, דילגתי על העולם. קפצתי על כל העולם. רבנו גם עשה את זה. דילגתי על העולם. אז איך מדלגים על העולם? ככה, עם השכל הזה שאמרנו עכשיו. מה יש פה כל כך רציני? מה? אז מה כן? מה כן נשאר מכל הסיפור הזה? מהגשמיות לא נשאר כלום. מה שנשאר זה בדרך המעבר שלך פה בעולם הזה, כמה שכל קנית, השגת אלוקות, כמה מידות טובות, תיקח את עצמך במידות טובות, קנית שכל בהשגת האלוקות, זה מה שנשאר. כל השאר כלה ועובד ונסד הגוף וענייני הגוף והבתים והמכוניות והרכוש, לא נשאר מזה כלום, זה הכל שטויות. אז תשקיע בעיקר ממה שנשאר. אז בשביל זה צריך לזכור את מה שרבנו אומר פה. הנה היום עובר וחולף מהרה, הזמן עובר חולף ביעף, אין זמן, ובאת לעולם, יש מה לעשות, יש כל הזמן מה לעשות בקדושה, ללמוד, להתפלל, לקרוא תהילים, מלא מצוות, חסד, עוד תורה ועוד תפילה ועוד התבודדות ועוד תורה, תפוס, תנצל את הזמן, הזמן עובר חולף מהר, מה שתפסת, תפסת, מה שלא, אי אפשר להשיב את הזמן שעבד, דיברנו על זה פעם, מה המשאב הכי יקר בבריאה? הזמן, כל דבר אפשר להשיב, אדם הפסיד, איבד כסף, יכול להיות שישוב לו, אפילו את הבריאות. הפסיד את הבריאות, יכול להיות שישוב לבריאותו, ישוב לאיתנו. כל דבר הפיך, חוץ מהזמן, הזמן שעבר, אי אפשר להשיב אותו, זהו. התאריך של היום החולף, שהיה למד במרחשוון, היי אלפים, תפשין פי לבריאת העולם, עבר. נכנסנו עכשיו כבר לאלף כסלב, אנחנו עכשיו באור לאלף כסלב, עבר, זהו. מה שתפסת ביום הזה, תפסת. עכשיו מה שעומד לפניך זה אלף כסלב. נצל אותו, תפוס אותו. אז לא לבזבז את הזמן על שטויות. כמה שאפשר, עוד פעם, אנחנו שוכחים. כל הזמן אנחנו נזכרים, ברוך השם שאנחנו נזכרים בכלל, שאנחנו יודעים מזה. ונזכרים בידי פעם בתכלית. נזכרים, שוכחים, נזכרים, שוכחים. הרעיון הוא שהתדירות שבה אנחנו זוכרים את הקדוש ברוך הוא, זוכרים את התכלית, הולכת וגדלה. עם הזמן. ורבינו שלום, אין הרבה זמן. גם אם, נגיד, קצבת לנו 120 שנה. מה זה 120 שנה? זה עובר מהר. תרחב עלינו, תזרס את התהליכים, שיכנס לנו השכל הזה ולא יצא, שישאר בפנים. שיחות הר"ן, שיחה קע"ט. מספר רבי נתן על רבנו. קודם הסתלקותו אמר, שכבר הוא עומד עכשיו על מדרגה כזו, שאי אפשר להשיג יותר בשום אופן, כל זמן שמלובשין בהגוף. זאת אומרת, לפני שרבנו נפטר מעולם, הוא אמר, אני כבר במדרגה כזאת, שבגוף אי אפשר להשיג יותר. הגעתי למקסימום האפשרי בהשגת האלוקות כשנמצאים בגוף. ואמר שמתגעגע מאוד מאוד להפשיט גופו. הוא כבר מחכה לזה לפשוט מעליו את הגוף לעבור לעולם הבא. כי אי אפשר לו לעמוד על מדרגה אחת בשום אופן. כל רגע ורגע עולה ממדרגה למדרגה. ומכיוון שעכשיו הוא כבר לא מסוגל לעלות יותר עם הגוף, אז הוא כבר רוצה להפשיט מעליו את הגוף בשביל להמשיך לעולם הבא בלי הגוף, שיוכל להמשיך להשיג חדשות, ללמוד עוד תורה. כי אי אפשר לו לעמוד על מדרגה אחת בשום אופן. כי כל ימי חייו מעולם לא עמד על מדרגה אחת. אפילו כשהגיע לאיזה מדרגה עליונה שיהיה. אפילו לתכלית המעלה. אף על פי כן היה מחפש יותר. עד שהגיע למדרגה גבוהה יותר ויותר. וכן היה תמיד כל ימי חייו כמבואר במקום אחר. מי שירצה יעיין בשפחי הר"ן בסימנים י' ג' ל' ד' וחיי מוהר"ן בסימן ק' ע' ה' מבואר שם יותר. ולבסוף הגיע למדרגה גבוהה כזו, שאי אפשר בתוך הגוף להשיג יותר בשום אופן. ועל כן היה מוכרח להסתלק. כלומר, רבנו הסתלק בגיל 38 וחצי, כי הוא היה מוכרח להסתלק. הוא כל הזמן היה רגיל, בכל רגע ורגע, לעלות ולטפס ממדרגה למדרגה, מהשגה להשגה. וכשהוא הגיע כבר לשיא ההשגה, מה שאפשר להגיע בגוף, הוא כבר היה חייב להשיל מעליו את הגוף, בכדי שיוכל להמשיך לטפס. ואמר בזו הלשון, איכוולד שוין גיגרין דוס המדיל אויס גיטון וורין איכקון אויף אין מיידרגה ניטשטיין. זה בשביל צבי יוסף שהוא דובר יידיש מלידה. התרגום שרבנו אומר, כבר רציתי לפשוט קוטונתי מפני שאיני יכול לעמוד על מדרגה אחת. מה זה קוטונתי? הגוף שלי שהוא מלבוש על הנשמה כמו קוטונת שלובשים על הגוף, שזה משהו חיצוני. אותו דבר הגוף ויחס הנשמה הוא חיצוני, אני רוצה להוריד את הקוטונת שאני אוכל כבר להתקדם הלאה. זה מי, איזה דבר זה. זה לא שלוקחים את הבן אדם כשמגיע זמנו להיפטר, זה הוא הולך. לא לקחו אותו. זה הוא הולך מרצונו. איזה פלא זה. שיחות הר"ן, שיחה קפ"ה. אומר רבי נתן, פעם אחת אמר לי רבנו זיכרונו לברכה, שהיום נראה לו מלאך חדש, ויודע שמו, ויש תחתיו ממונים, תחת המלאך הזה, יש עוד מלאכים שממונים, ויש להם שופרות בידם לאותם ממונים, והם תוקעים תקיעה, ואחר כך תרועה, ואחר כך חוזרים ותוקעים תקיעה. כלומר, תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה. והם כולם חופרים ומבקשים אחר אבדות. התפקיד של המלאכים האלה, הממונים האלה, זה למצוא אבדות. כי יש דברים אבודים הרבה. מה, איזה אבדות יש לנו? מה עיקר האבדות? מה איבדנו? איבדנו את עצמנו. אדם לא יודע מי הוא. הוא לא יודע מי עצמו. הוא לא יודע מה הנשמה שלו, לא יודע מה התפקיד שלו, מה הוא בא לעשות בעולם, בשביל מה הוא נברא. הוא רוצה לדעת מה לעשות, אז הוא שואל את ההורים שלו, שהם גם לא יודעים, שואל את החברים, או שתקל מה כולם עושים ומעתיק. אז נגיד בעולם הרחב, אצל אומות העולם, אז מה כולם עושים? הולכים ללמוד מקצוע, הולכים ללמוד מקצוע. הולכים לאוניברסיטה, הולך לאוניברסיטה. עובדים מ-9 עד 5, פעם זה היה 9 עד 5, עכשיו עובדים מ-9 עד 9. כולל שבתות וחגים ואין חופשות. 24/7 הם קוראים לזה. אז מה כולם עושים? גם הוא עושה. אין להם מושג מה זה אדם, מה התכלית של הבריאה בכלל, בשביל מה נברא הכל, מה באופן, לאן באופן כללי הבריאה נוסעת, מה התכלית שלה באופן כללי, מה התכלית שלי באופן פרטי בתוך התכלית הכללית הזאת. כלום. איבדנו את עצמנו. הגמרא אומרת במסכת נידה בדף למד עמוד ב' שבשעה שהעובר בימי אימות, אז מלמדים אותו כל התורה כולה. אז עיקר מה שמלמדים אותו, חוץ מזה שהוא לומד כל התורה כולה, מלמדים אותו את זה. מלמדים אותו בשביל מה הוריד אותו לעולם ומה הוא בא לעשות. ואחר כך, כשהוא בא לצאת לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו. המלאך בא ונותן לו הקעה קטנה פה. אתם רואים פה? שבשפה העליונה יש מין שקע כזה? במרכז, מתחת לאף? המלאך מכה אותו על פיו והוא שוכח את הכל ויוצא לאוויר העולם. אז מה? הוא איבד. לימדו אותו והוא איבד את מה שהוא למד. אגב, לאבד זה גם לשכוח, הבן אומר את זה, נכון? המשנה באבות אומרת, מהיר לאבד. יש תלמיד שהוא שוכח מהר, אז המשנה מכנה אותו מהיר לאבד. אנחנו רואים שחכמים מכנים את השוכח, עובד, מאבד. הוא קיבל משהו ואיבד אותו, שכח אותו. אז זאת העבדה שלנו. מה זה מועיל שלימדו אותנו אם מתכוונים להשכיח את זה אחר כך? מה זה מועיל שלימדו את התינוק את כל הדברים האלה, אם אחר כך השכיחו את זה ממנו? אז צריך לדעת, זה לא דומה אדם שלומד דבר בפעם הראשונה, לאדם שלומד דבר שהוא ידע כבר ושכח. להיזכר במשהו שכבר ידעת ושכחת, זה יותר קל מלמוד אותו פעם ראשונה. נכון? זה בדיוק. אבל סוף סוף איבדנו את זה. וכל העבדות, רבנו אומר, נמצאות אצל הצדיק. כל העבדות נמצאות אצל רבנו. זה אחד הדברים הגדולים ביותר שאדם מקושר לרבנו, ובפרט שזוכה לבוא לרבנו על קברו הקדוש, שרבנו אומר, הצדיק בודק אותו, אם הוא אגון, אם הוא איש אמת, אם הוא לא שקרן, הצדיק משיב לו את העבדה שלו. מגלה לו, הוא מגלה לך מה באת לעשות בעולם, מה התפקיד שלך. נחזור לשיחה שלנו. וזה בחינת תאוות רשעים תובד. פסוק בתהילים קי"ב, פסוק י'. ראשי תיבות, תרת. תרת אמרנו, זה הראשי תיבות של תקיעה, תרועה, תקיעה, נכון? ותרת זה גם ראשי תיבות של הפסוק תאוות רשעים תובד. בלשון אבדה. יחפרו ויובדו, מלשון אבדה. מה הכוונה? שהרשעים מחמת תאוותם, מחמת שהם עוסקים בענייני הגוף, בריבוי, אז תובד, על ידי זה הם איבדו את התכלית, שכחו את התפקיד, בשביל מה הם נברו, מה הם עושים? לא יודע. ולפעמים הצדיק בעצמו, שמחפש אחר אבדות, הוא בעצמו עובד לפעמים. וזה בחינת יש צדיק עובד בצדקו. הוא מחפש אחר אבדות, לפעמים הוא בעצמו עובד. ואז הצדיק עושה תשובה על אותו החטא שעל ידו באין אבדות. כלומר, יש חטא מסוים שעל ידו באין אבדות. חוץ מהאבדה הראשונית שאדם איבד בלידה שלו, יכול להיות שבאות לו עוד אבדות אחר כך במהלך חייו. מה? הוא לא אומר. מסתבר להגיד שזה, הוא לא, רבנו לא אומר, אבל אפשר לומר שזה העניין של הברית. ובוודאי אין להצדיק אותו החטא ממש. הוא לא חטא בזה ממש. רק איזה פגם דק מן הדק מאותו החטא. אפילו במחשבה. ואזי כשעושה תשובה שלמה על אותו הפגם הדק שיש לו מאותו החטא, אזי אחר כך חוזר ומוצא אבדות נוראות, וכשמוצא נעשה שמחה ורעש גדול, כי הוא מגלה את התכלית של הבריאה. ואמר אז שקשה מאוד מאוד להיות מקבל. מה זה מקבל? אדם שמתפרנס מאחרים. שהוא מקבל צדקה והחיות שלו, הקיום שלו זה מה שאחרים מפרנסים אותו. וכפי הנראה הוא, שמקבל מזיק ופוגם בעניין האבדות. שעל ידי זה באין עבדות, על ידי זה שהוא מקבל. כך נראה לי מדבריו, אומר רבי נתן. והדברים סתומים ונפלאים ונוראים מאוד. ואין מזה בספר ליקוטי תניאנה, ליקוטי מורן חלק שני, בסימנים פי זין ופי חט. בסימן פי זין פי חט, מעניין הכוונות אלול שמסוגל לפגם הברית, הנה זה מופיע פה בפירוש, ומעניין הפירות שלא נתבשלו, כי הכל אחד עם הנעל. כך שמעתי בפירוש מפיו הקדוש, ואין איתנו יודע עד מה. כלומר, רבי נתן כתב את מה שהוא שמע, הוא אומר, ואין איתנו יודע עד מה. אנחנו לא מבינים את מה רבנו התכוון לגלות לנו בתורה הזאת, את העומק של דבריו, לא מבינים. אבל בכל מקרה, מכיוון שלשון חכמים מרפא, וכל דיבור ודיבור שיוצא מפי הצדיק האמת, זה שחייה לנצח לדורות, זה תיקון של כל הבריאה כולה, אז רבי נתן כתב את זה, כל מילה ומילה שהוא שמע, כתב אותה כפי שהוא זכר אותה. אפילו שהוא אומר, אני לא מבין מה רבנו אמר. אבל הוא כתב, בעניין הפירות שלא נתבשלו, רבנו אומר שאסור לאכול פרי שלא נתבשל כל צורכו. פרי שהוא בוסר, רבנו אומר שזה סכנת נפשות לאכול אותו. למה? כי הפרי טבוע בו מנגנון של יניקה. כל זמן שהוא לא בשל, שהוא לא הגיע למלוא הגדילה שלו, טבוע בו לינוק חיות מהענף שאליו הוא מחובר על העץ. עכשיו רבנו אומר, אם אוכלים את הפרי קודם שהוא יתבשל כל צורכו, אדם אוכל פרי בוסר לא בשל, הפרי ממשיך לינוק את החיות שהוא זקוק לה בכדי להמשיך את הגדילה שלו מהנפש של האדם, הוא יונק את זה מהנפש, ואז האדם יכול להסתלק ממש, אחמן הניסן. רבינו מספר סיפור בחיי מורן שכך קרה ממש, סיפור שלם, מאיזה אחת שניסתה אותו בקטנותה, ואז שהיא גדלה, שלחה את אח שלה להתנצל וכו', ואח שלה אכל הרבה פירות בוסר ומת, סיפור שלם, לא נספר אותו עכשיו. אבל בהקשר של, של תורה אחרת שעוסקת בה, בנושא הזה, כי תבוא בחרם רעך, זה תורה רשנו זין בלקוטי מורן. שגם שם הרבנו מדבר מעניין הפירות שלא נתבשלו. אז לענייננו, אנחנו רוצים את העבדה שלנו, אנחנו צריכים את עצמנו, איבדנו את עצמנו, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. וצריכים כמה שיותר להשתדל, להיות קרובים לצדיק הזה, שהוא אומר שאחרי שהוא מצא את העבדות שלו בעצמו, הוא מצא את העבדות של כולם, הוא מצא את העבדות של כל נשמות ישראל. אבל בשביל לתת את זה לאדם, האדם צריך לבוא אליו. אז ישתדל כמה שיותר להתקרב לצדיק ולנסוע, לנסוע לצדיק, לנסוע לציונו הקדוש, ובכלל כל השנה כולה להיות עסוק בספריו, בתורתו, להיות מקושרים אליו, ואז כשהאדם הוא איש אמת, אז הצדיק מחזיר לו את העבדות שלו, את כל מה שהוא איבד. במילים אחרות מביא אותו לתכלית שלשמה הנשמה שלו ירדה לעולם, אז בזאת השם שנזכה לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, נזכה לשבת שלום ועונג שבת, ולגאולה אמיתית והשלמה ברחמים וחסדים גמורים וגלויים, אמן ואמן.
1: With your help and your emuna, a new day will rise, and the new day already rose, and it rises every single day with new hopes and new opportunities, but ultimately the day of Yom Shikula Shabbos and Menucha with Mashiach Tzadkenu, that day shall come very soon. Now I know one verse is English I can speak. I can sing Hebrew, I already sang. There's one verse in a language that I've never sung. So, no pun intended, but excuse my French.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח.

שלום, שלום, שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים. אתם מכוונים לרדיו ברסלב בכל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית בשידור חוזר שנקראת ימי מוהרנת, מפי הרב אברהם ציון. תוכנית שבה נספר את סיפור חייו של רבי נתן, תלמידו מובהק של רבי נחמן מברסלב. ואנחנו נשתמע את השם אחר התוכנית. אם יש לכם אפשרות, ספרו לחברים שלכם, שלחו אס-אמס או מה שלא יהיה, איך שאתם בדרככם שלכם, לספר לעוד יהודי או יהודייה על התוכנית הנפלאה הזאת. שידור חוזר מפי הרב אברהם ציון, ימי מוהרנת. בכבוד. שיהיה חזנה ערבה, ונשתמע לאחר התוכנית.

שלום למאזיני כל הנחל. נתחיל לספר את סיפור תלמידו רבי נתן, שכתב את הספרים שלו, שהפיץ את התורה שלו, ומיד נתחיל.

בשיר הזה ברקע מסופר על חלום שחלם רבי נפתלי, חבר הנאורים של רבי נתן, שהם גרו בערים רחוקות אחד מהשנייה. רבי נפתלי חלם חלום שהוא רואה את רבי נתן רץ, שואל אותו, לאן אתה רץ? אמר לו, אני רץ לרבנו. ולמחרת הוא קיבל את ההודעה שהוא נפטר.

אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן ומאורנת, ראשי תיבות מורנו הרב רבי נתן.

רבי נתן נולד בעיר נמירוב שבאוקראינה ביום שבת קודש ט"ו בשבט שנת תקמ 1780. נמירוב, עיר מולדתו של מאורנת, ממוקמת באזור וניצה שבאוקראינה. עד שנת תקנ"ג 1793, עד מלות לו 13 שנה לרבי נתן, הייתה כל אוקראינה נתונה עדיין תחת שלטון מלכות פולין. מעודה הייתה נמירוב עיר גדולה לאלוקים, מבצר חשוב של תורה ויראה רבות בשנים. בפנקסיהם של כותבי תולדות עם ישראל, זאת אומרת בספרי ההיסטוריה, קיימות רשימות של התיישבות יהודית באזור ההוא עוד משנת שין סמך 1500, בשנות השין צדיק 1630, תקופת השיא של חיי התורה בפולין, זכתה נמירוב והגאון הקדוש רבי יום טוב הלר, בעל תוספות יום טוב על המשניות, תלמידו של ראש בני הגולה המהר"ל מפראג, פרס עליה את חסותו בכהנו בה פאר כרב ואב בית דין בעיר נמירוב, עיר הולדתו של רבי נתן. זה 100+ שנה לפני הולדתו של רבי נתן. קצת מספרים היסטוריה על המקום איפה שגר רבי נתן. מאוחר יותר נטל את עטרת הרבנות בנמירוב הכהן הגדול הרב הקדוש רבי יעקב יוסף מפולנה, מגדולי וזקני תלמידי הבעל שם טוב, ראשון למפיצי אור החסידות בכתב. בספרו הנודע תולדות יעקב יוסף, זה הספר הראשון של החסידות שיצא לעולם, כי הבעל שם טוב לא כתב ספרים, אבל תלמידיו כתבו, כמו בעל התניה. והספר הראשון תולדות יעקב יוסף, זה כתב את זה אחד מתלמידי הבעל שם טוב, רבי יעקב יוסף מפולנה קראו לו, והוא היה הרב בנמירוב. מצוקות ישראל באותה חבל ארץ החלו באביב של שנת תחת 1648. אז נטל לעצמו הרשע העריץ בוגדן המלינסקי, אמא שמו, את רסן השלטון על כנופיות הקוזאקים האוקראינים הארורים, והסיתם למרד מזוין נגד ממשלת פולין. לא ארך זמן רב והצבא הפולני האדיר קרס, ואנדרלמוסיה שררה בכל. החלה התקוממות כללית בכל רחבי האזור ההוא. קבוצות של איכרים, חסרי תרבות, מוסתים, צעדו בהמוניהם מעיירה לעיירה ומכפר לכפר, התנפלו על יושביהם, כשהקורבנות הראשונים כתמיד הם היהודים. רבבות רבבות של נפשות מישראל ניתנו אז להריגה, והובלו כצון לטבע במיתות שונות ומשונות ואכזריות. רבים נסו מנוסת חרב ונפוצו לערים הקרובות, כן הגיעו פליטים רבים לנמירוב, בכבודם לקבוע להם את העיר הזאת לעיר מקלט, היות ועיר זו הייתה עיר מבצר מוגנת היטב. בהגיעם לנמירוב לא האמינו הפליטים כי יבוא צר ואויב לתוך עיר מצודה זאת, אולם למגינת הלב פרצו הקוזאקים הארורים גם לעיר זו, ובשיתוף פעולה עם התושבים האוקראינים טבחו כ-6,000 יהודים, ותהי זעקה גדולה וכל שבר נורא לאלוקים. הפוגרום היום הזה בנמירוב הפך לסמל לסבל העם היהודי בתקופת הריצותו של המלינסקי, ולשם כך נקבע בכל רחבי העולם היהודי יום כף סיוון כיום צום ותענית לדורות הבאים, אמירת סליחות על השחיתות הנוראות שהתחוללו שם, שהשפיעו השפעה קשה על כל האזור. בתקופה ההיא כיהן ברבנות בנמירוב הגאון רבי יחיאל מיכל, השם במקום דמו, שנהרג על קידוש השם, עליו יזדו את תפילת אל מלא רחמים, שנתפסת בהרבה סידורים. מורנו, הרב רבי אברהם שטרנרץ, נכדו של מאורנת, של רבי נתן, נהג לאומרה בקול רם ובתעוררות ביום כף בסיוון. אולם, לא לעולם חוסן, גם יומם של הקוזאקים העריצים הגיע, השלטון הצליח איכשהו לדכא את מרד הקוזאקים, ובאזור החלה לשרור
לשרור שלווה יחסית. היהודים התחילו עד עד לבנות את חייהם מחדש. כבר בשנות תף קופלמד אנו מוצאים ברשומות שתושבי נמרוב היהודים מנו 700 נפשות שנותרו לאחר שנות הזעם. הם שיקמו את חיי הקהילה ואף זכו לבית כנסת גדול מפואר משלהם שנבנה בתחילת שנות ה' אלפים תקם, אשר התפרסם ביופיו ותפארתו.

אודות בית הכנסת הזה מקובל סיפור נפלא. הגרף השליט בעיר היה הגרף פוטוצקי הידוע. באחד הימים החליט לבנות עבור התושבים הנוצרים על אחד הערים הסמוכים מנזר יפה ומפואר שיפלי עיני כל רואהו. הוא השקיע הון רב ברכישת עצים ואבנים מעולים ומשובחים ביותר עבור הכנסייה. אולם כשהחילו הפועלים לחפור בהר לצורך הנחת היסודות, נפערו חללים בהר והללו נפלו לתוכם אחד אחד. הדבר חזר ונשנה על עצמו, חופרים ונופלים, חופרים ונופלים וחוזר הלילה. הגרף החל לחקור ולהתעניין לסיבת הדבר המסתורי הזה, ולבסוף נודע לו כי במקום הזה היה קיים פעם בית כנסת יהודי ונהרס על ידי המלינסקי וחבר מרעב. הגרף התרגש מאוד מהעובדה המופלאה הזאת, ובאותה שנה, תקל"ד, 1770, בעצם יום חג השבועות, הופיע הגרף בבית הכנסת, 1770, כזכור, שנתיים לפני הולדת רבנו, והביע את התנצלותו לפני הקהילה היהודית, ובו במקום הודיעם כי הוא תורם את כל חומרי הבנייה העיקרים עבור בניית בית כנסת חדש ומפואר, ואומנם באותו מקום הוקם בית הכנסת המפואר שהתנוסס רבות בשנים בנמרוב העיר.

עברו עוד 10 שנים, ובשנת תקמ 1780, בט"ו בשבט, נולד מאורנת בן בכור לאביו הנגיד רבי נפתלי הרץ שטרנהרץ ולאמו מרת חיה לנה. אביו הצעיר, שהתחתן בגיל 13 כנהוג בימים ההם, קראו לו רבי נפתלי הרץ, נשב לאחד מנגידי העיר והשוביה. הוא היה סוחר עשיר ומכובד, מסחריו הסתעפו אף מחוץ על העיר. בצוותא עם עוד 2 שותפים הקים את רשת של 3 בתי מסחר גדולים, אחד בעיר נמרוב, ואילו 2 הנותרים בעיר המסחר ברדיצ'וב ובעיר הנמל המרכזית אודסה, מהם הוציא את פרנסתו בכבוד וברווח. עובדה הזאת חשובה לדעת שרבי נתן נולד בבית עשיר מאוד, ויתר על הכל למען ההתקרבות לרבנו, כמו שזה יסופר בהמשך, עד שהוא הגיע למצב שלא היה לו כסף לקנות שרוכים לנעליים. יצוין כאף שרבי נפתלי הרץ היה תרוד למעלה ראש במסחריו, אבא של רבי נתן, יקדה בו אהבת התורה. הוא קבע לעצמו חוק בל יעבור, עתים לעסוק בתורה, ומעודו לא עבר עליו יום מבלי להגות בגמרא, ועוד כמה סדרים קבועים של תורה, כך היה מסיים מדי שבוע את כל המדרשים על הפרשה השבועית. למרות שהוא היה אדם כזה, כמו סיפרנו בסיפור של חיי רבנו, הוא יצא נגד רבי נתן. כשרבי נתן התקרב לחסידות, נידע אותו מנכסיו, גירש אותו מהבית, ואתם זוכרים, כבר סיפרנו מה עבר על רבי נתן מההורים שלו, בגלל שהוא התקרב לברסלב. מלבד מאורנת, נולדו לאביו עוד 3 בנים ובת אחת. מיום עומדו על דעתו, היו מחשבותיו של מאורנת נתונים כל הזמן לחשוב חשבונו של עולם ולתת לב לתכליתו הנצחי. זיכרון יום המיטה המוזכר בחז"ל כעצה להתעוררות של תשובה לא ממש מנגד עיניו. עוד בהיותו ילד רך בשנים כבר החל לחיות עם תחושה זו שיבוא יום שהוא ישיב את נשמתו לבוראו ויצטרך למסור דין מחשבון על כל מה שעשה בימי חייו. והוא אשר עורר בו את ההחלטה לא לאבד רגע אחד בחיים, כאשר כל עיתותיו בכל ימיו מוקדשות אך לתורה ותפילה ועשיית הטוב לפני הבורא יתברך, וזיכרון יום המיטה מלווה את כל דרכיו. בהקשר לכך מסופרת העובדה הבאה. סבו של רבי נתן, רבי יצחק דנציג קראו לו, היה מיושבי כותל המזרח של בית המדרש עם שאר זקני ונכבדי הקהילה. בילדותו נהג מאורנת לשעות שם במחיצת הזקנים, והללו אהבו להשתעשע עמו. באחד הימים בהגיעו לבית המדרש שם הילד לב להיעדרו של אחד הזקנים זה כמה ימים. היכן הוא היהודי הזקן הזה? שאל את סבו. עלה נסתלק ונפטר לבית עולמו, השיב הסבא. כשמאורנת לא הבין את משמעות המילה נפטר, תינוק, ילד קטן, פעם ראשונה הוא שומע את המילה נפטר, שואל את הסבא, מה פירוש שהוא נפטר? איפה הזקן? נפטר. מה זאת אומרת נפטר? הסביר לו הסבא רבי יצחק שבעת שהחיים מסתיימים מתים ואז נקברים ונטמנים באפר. זה תכלית כל החיים? קרא הילד נרעש ואחוז תדהמה. ואם אכן כן הוא, אז מה באמת התכלית מכל העולם הזה? של מאורנת, היא לא נתנה לו מנוח. מהגיל הזה, ילד קטן,
לא הפסיק לנקר לו במוח השאלה מה זה החיים ולמה מתים ולאן הולכים וכו'. החיפוש אחר תשובה לשאלה הזו בא לידי ביטוי בהתעמקותו בתכלית החיים האמיתית שהיא רק תורה ותפילה ועבודת השם, עד שהביאה אותו אל פתחה של תורת רבו, רבנו, ודרכו התאורה, שבה מצא פתרון לשאלת חייו ותכליתם. אך כל זמן שליבו עדיין לא בא אל סיפוקו, עד שהוא לא הכיר את רבנו, דרש ודרש, היפס וחקר, וכבר בילדותו היה למבקש השם. משפחתו של מאורנט הייתה כאמור עמידה ובעלת אמצעים. הם חיו את חייהם בנוחיות מרבית והרחבת הדעת, כך שמוחו של מאורנט פנוי היה להתרכז בלימודיו ולעלות במעלות התורה. מעודו, עוד בהיותו ילד קטן, התמיד מאוד בלימודיו, ותמיד היה חוזר ומשנן לעצמו את הגמרא דף אחר דף. הוא התבלט מאוד בהתמדתו ושקדנותו על יתר חבריו בחדר, אף מיוחד במינו היה בדרך לימודו. בעוד שהמעולים שבילדי החדר הראו את כוחם וחילם בפלפולים וחיפוש אחר קושיות ושאלות, שלא אחת סתו מהדרך הישרה, מאורנט נמנע מכל זה, לימודו היה בפשטות ובהבנה ישרה. מה העשה שאין לי קושיות היה מתנצל כל אימת שיעירו לו על אופן לימודו הישר. המלמד שיבח את גישתו הישרה של מאורנט בלימוד ואמר, אני מעדיף את תרגומו הפשוט של נתן על פני שאלות המפותלות של שאר התלמידים. ולבסוף, מתוך פשטותו וישרותו, העקבית בלימוד הגיעה לעמקות וגאונות, וזכה לכוח מיוחד להדש חידושי תורה. היה זה איפה הגרעין הראשון שהצביע על מהותו של מאורנט, שאחד מתכונות נפשו, והחשובה שביניהם הייתה התמימות והפשיטות ודרישת האמת שבאמצעותה הגיע למה שהגיע.

בשנת תקנ"ב 1782, בהיותו בן 12 שנה. כבר התפרסם מורנד בכל האזור כלמדן מופלג, עד שדבק בו הכינוי העילוי מנמרוב. אז שידך אותו אביו למרת אסתר שיינדל עליה השלום,

ביתו של אחד מגדולי הדור ההוא, הלא הוא הגאון המפורסם רבי דוד צבי אוירבך, שהיה מכונה על ידי בני דורו רבי דוד צבי הגדול, רב ואב בית דין במחוזות שריגרד, קרמיניץ, מעליב ועוד. הודות קשרי השידוך עם אורנת, התבטא פעם חותנו הגדול. הציעו לי אולי למדנים יותר גדולים עם אורנת, אולם לקחתי אותו לחתן, כי ראיתי שיש לו שכם יפה. רבי מיכל, נכד מאורנת, באר התבטאות זו על דרך ויד שכמו לסבול עול תורה ועבודה. החתונה התקיימה בשרי גרד אחרי תשעה באב שנת תקנ"ג.

חותנו של מאורנת, רבי דוד צבי הגדול, נערץ ונקדש היה על כל תושבי הערים והעירות בכל האזור ההוא, וזאת עקב גדלותו המיוחדת בתורה ויראה. מאורנת היה מפליג מאוד ברום גדולתו, ולפני התקרבותו לרבנו לא היה יכול לעלות בדעתו שאם יש מישהו שיכול לעלות בצדקותו על חותנו. ומחשבה זו הגה מאורנת בעל המוח הגדול, אשר מעודו רחש השגה נרחבת בצדיקים. זאת אומרת, הוא טייל הרבה אצל צדיקים וראה מדרגות של צדיקים, והוא אמר שקשה לו לראות שיש מי שבמעלה יותר מחותנו. אביו של רבי דוד צבי, חותנו של מאורנת, איש קדוש היה, גאון בנגלה ובנסתר, הלא הוא הגאון רבי אריה לייביש, אב בדין, לקהילת סטנסי לב, בעל יחוס גדול היה רבי דוד צבי, ובקונטרס גדולת דוד מובאים פרטי יחוסו.

הרב הגאון רבי ארי לייביש, אביו של רבי דוד צבי, אב בית דין וקהילת סטנצילב, בעל היחוס המפואר ממשפחות רבנים, הוא מורה הוראה בישראל מדורי דורות, נשא לאישה את האישה הצדקנית מרת לאה רייזל, בת הרב הגאון רבי משה מלמברג, נכד רבי יצחק הלוי, ואחיו של התורה זהב, מפרש על שולחן ערוך, שבע בנות נולדו להם, ובן יחיד שהצטיין בקדושתו היתרה ופרישותו, הלא הוא הרב הגאון רבי דוד צבי. הודות לדתו של בנו יחידו, רבי דוד צבי מובא בספר ברכה משולשת, כתוב שם ככה, רבי אריה לייביש מבורך היה בבנות, אך לבן זכר לא זכה עדיין, פעם אחת נפגש עם הבעל שם טוב, אשר הבטיח לו בן זכר, אך הוסיף עם אותנאי, שיכבדנו בסנדקאות. הבעל שם טוב אמר שהוא מבטיח לו בן בתנאי שהוא יהיה הסנדק. וגם שיעניק לו את הזכות לקרוא שם לרח הנימול. אך רבי אריה לייביש, שהיה בעצמו מקובל אלוקי, איסס. הוא פנה ואמר לבעל שם טוב, הייתי כבר בכל היכלי הנשמות ולא מצאתי שם בן זכר עבורי. אכן צודק אינך, השיב לו הבעל שם טוב. אך מכיוון שבשבילי מצויים שתי נשמות שאני הולך להוריד לעולם, מעניק אני לך אחד מהם. אחד הנשמות זאת ביתו עדל, הסבתא של רבנו, כזכור. שמחה עצומה הזה את רבי לייביש, אם אתם זוכרים שרבי נתן הגיע לרבנו כשסיפרנו את הסיפור של היי רבנו, אז הוא אמר לו שהם קצת קרובי משפחה, רבנו ורבי נתן. אז הקרבה מתחילה מפה. החותן של רבי נתן היה קשור לבעל שם טוב. שמחה עצומה הזה את רבי לייביש ואשתו לשם הדברים הפרשים היוצאים מפי הבעל שם טוב, ומאז ועד יום לידת הבן עסק רבי לייביש ואשתו בעבודות מופלגות ובתעניות, לתקופת השנה נולד להם בן זכר. בלידתו נתמלה הבית אורה, הבעל שם טוב אכן התחבד בסנדקאות, ושם הילד נקרא בישראל דוד צבי, כפי רצונו של הבעל שם טוב. כאשר בגר, הרס לו לאישה את ביתו של הרב הגאון רבי אהרון הכהן מברד, נכדו של הגאון רבי נפתלי כץ, בעל מחבר ספר סמיכת חכמים. רבי דוד צבי אוירבך לא זכה לשמוע הרבה תורה מפי אביו הגדול בחיים חיותו, מפני שהתייתם בגיל צעיר מאוד. אך טרם היה סיפק בידו לחוש בגודל האבדה, התרחש אצלו דבר על טבעי. אביו הקדוש היה מופיע אצלו מן העולם העליון, ולימדו תורה מדי יום ביומו. כנראה שבחלום. שנים מספר נמשכה ההתגלות הזאת, עד שהדבר נתגלה ברבים, ובאותו יום פסקה הנשמה להופיע אצלו. ומעשה שהיה, כך היה. כשהגיע לפרקו, השתדך רבי דוד צבי עם אחד מהמשפחות החשובות בברד, עיר ברד, וביותו שם נפגש עם חכמי ברד, הגאונים הנודעים שרשמו פרק מזהיר בתולדות עם ישראל הידועים בכינוי חכמי הקלויז של ברד. רבי דוד צבי נתכבד אז לומר בפני הגאונים הללו פלפול בתורה, הוא התייצב ואמר פלפול שיפלים מאוד את השומעים, הם נשתוממו לדבריו המופלאים שלא שמעו כאלה עד עולם, וחקרו אותו למקור תורתו, ברוחב בינותם הבינו שדברים בגו. הדרשן הצעיר השיב בתמימות כי שמע זאת מאביו, ונפטר המתגלה אליו מדי לילה. מאז פסק אביו להתגלות אליו. אמו הצדקנית, שאף היא שעתה אמו אז בברד לצורך השידוך, חקרה אותו לפשר דבר. עשית חלילה עוול כלשהו שכך הראה לך, שאבא הפסיק לבוא אליך? אינני יודע, השיב הבן, איני מוצא בי אבון. כאשר שבו לסטניסלב, זה שם העיר שגרו בה, הלכה אמו להשתתח על ציון בעלה הקדוש רבי אריה לייביש, היא געתה שם בבכי וביקשה שיגלה לה מדוע פסק מלבוא
ולהשפיע תורה על בנו. הצדיק הופיע על זוגתו בחלום, הלילה וגילה על הסודם של דברים. חליל הלך לחשוד את בננו היחיד כי קדוש הוא. קיבלתי רשות ללמוד עם הבן אך ורק בסתר, אך מכיוון שנודע הדבר, אין לי רשות יותר לעשות כן. אך מודה אני להשם על שזיקני, ובני למד רוב חוכמתו ממני. מדברים על רבי דוד צבי, החותן של רבי נתן. ונראה בהמשך, למרות שהוא היה גדול וגדול וגדול בתורה, הייתה לו מחלוקת על החסידות ועל רבנו. אולם כמובן שביקורים אלו של נשמה מלאלה שלימדה אותה תורת אמת, שרק יחידים זוכים לכך, חרטו חרית עמוק בנשמתו, והוא המשיך לעלות ולהתעלות בתורה ויראה עד שגדל מאוד והיה לאחד מגדולי הדור בתורה וביראת שמיים. קדושתו ותיאגעותו הרבה בתורה של רבי דוד צבי הייתה לשם דבר. סיפורים מדהימים אודות יראתו וקדושתו היתרה התהלכו מפה לאוזן. במשך 40 שנה רצופות לא ישן רבי דוד צבי על מיטה, הוא רק נמנה מדי פעם לזמן מועט בשענו על שולחנו, כאשר נר דולק דחוף בין אצבעותיו, ואז ברגע ששלבת הנר התקרבה לידו הוא התעורר ומיד המשיך ללמוד. כשרבי נתן הגיע לרבנו, אז הוא למד שכל הדברים האלה הם חומרות יתרות ולא מתאימים לנו ולשיטה של רבנו. אז פה מסופר שרבי נתן התלהב מכל הדברים האלה, וכל ההנהגה של חותנו, איך הוא התנהג, איך הוא לא ישן 40 שנה על מיטה, איך הוא שם נר, ועוד יסופר פה גם על נטילת ידיים שלו, כל מיני חומרות יתרות שרבי נתן בתחילת דרכו עוד לא הכיר את השיטה של רבנו, התלהב מאוד מעבודת השם שלו. זהירותו הרבה והקפדתו במצוות נטילת ידיים אף היא הייתה נדירה. במשך ימות החול לא עזר עוז בנפשו ליטול ידיו לאכילת סעודה של פת. כל השבוע לא אכל פת עקב ההלכות החמורות התלויות במצווה זו, וכדי להחיות נפשו לא היה אוכל בימות החול כי אם רק מזונות הפטורים מנטילת ידיים, ורק לכבוד שבת היה רבי דוד צבי אוכל כזית פת חלה לאחר שנטל את ידיו עם כל החומרות ודקדוקי ההלכה, שרבנו קרא לכל זה חומרות יתרות, חומרות של שיגעון, שרבנו הזהיר אותנו מכל השיטה הזאת.

השיר שאתם שומעים ברקע הוא של הזמר משה צבי הגדול. דרך אגב, מחר תהיה פה תוכנית שלו בשעה 8:30, הוא יתארח באולפן ויתראיין עם נפתלי ארנפלד.

דוד צבי היה לגדול, לגדול פוסקי ההלכה בכל רחבי אזור פודוליה, שם המקום. והכל סרו למשמעותו. והכל נחשבו לצדיק מופלא ואיש קדוש כפי אשר העיד עליו גם חתנו רבי נתן. שמו של רבי דוד צבי נערץ היה אף על גדולי הדור מבאי בית מדרשו של הבעל שם טוב. וכזאת יסופר. מנהגו של רבי דוד צבי ביותו מרא דאתרא, הרב של כל האזורים האלה, מרא דאתרא בעיר מהלב, לקבל תמיד את כיבוד הסנדק. אם נולד איזה מישהו, תינוק, ברית מילה, תמיד נתנו לו להיות הסנדק, לרבי דוד צבי הגדול. פעם כשנולד לאחד מתושבי העיר בן, ומחמד שמרא דאתרא, מרא דאתרא, זאת אומרת הרב של המקום, הרב של העיר. רבי דוד צבי נסע אז מהעיר, אז הוא היה צריך להיות הסנדק, אבל הוא היה מחוץ לעיר, כיבדו בסנדקאות את הרב הקדוש רבי ברוך ממז'יבוש, שביקר אז בעיר. רבי ברוך ממז'יבוש, מי שלא יודע, זה היה הדוד של רבנו, שהיה אחד מגדולי האדמו"רים שבדור. אולם רבי דוד צבי חזר בהפתעה מנסיעתו, בדיוק הוא חזר לתוך הברית, כשעל הברכיים כבר רבי ברוך מזבוז, התינוק יושב אצלו בתור שהוא הסנדק, והוא חזר, רבי דוד צבי. לא ידע אבי הבן לשיט עצות בנפשו כיצד לנהוג, והלך ושאל את דייני העיר מה לעשות. פסקו הדיינים שמחמת שרבי דוד צבי הוא רב העיר, הרי שכיבוד זה מגיע לו, ולא לרבי ברוך, אף שכבר כיבדו את רבי ברוך. כשהלך רבי דוד צבי לברית, עבר דרך בית משכנו של רבי ברוך מזבוס, הוא ראה אותו דרך החלון עובר. כשראה אותו רבי ברוך עובר את רבי דוד צבי, אמר, שמעו אותו אומר, התלמידים שלו, מה אני יכול לעשות? הרי אליהו נביא רוקד לפני נעלי בית שלו, מרוב שהוא גדול, רבי דוד צבי. תראו שזה לא משנה כמה אדם יהיה גדול בתורה, אפשר להגיע גם למצבים של מחלוקת על חסידות נפלאה, מה שהבעל שם טוב הביא לעולם, ובמיוחד להיות חולק על חסידות הנפלאה של רבנו. פעם אחת אמר רבנו, הניסיון האחרון של הצדיקים, זאת אומרת, יש כמו אברהם אבינו, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. אז רבנו אמר, הניסיון האחרון של הצדיקים יהיה לא לחלוק עליי.

אמנם בתקופה מסוימת נמשך רבי דוד צבי בעצמו לחסידות. הוא ביקר אצל הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, תלמיד של המגיד ממזריץ', ממשיך דרכו של הבעל שם טוב, ועבודותיו הקדושות והנעלות כאחד מחידי הדור הפליאו אותו מאוד, את רבי דוד צבי. הוא הלך לבקר אותו, אולם הוא הבחין שחסידיו של אותו צדיק דיברו נגד דרכו של הרב הקדוש רבי יחיאל מיכאל מזלוטשוב. כן, הוא הלך לשמוע תורה, רבי דוד צבי, אצל רבי פנחס מקוריץ, אחד מגדולי רבני החסידות, והוא שמע שם בבית המדרש את התלמידים מדברים לשון הרע על חסיד אחר, אדמור אחר של החסידות, רבי יחיאל מיכאל מזלוטשוב, שהוא גם כן מתלמידי תלמידי הבעל שם טוב. טוב, אז הוא נסע לבדוק את רבי יחיאל מיכאל מזלוטשוב, מה שדיברו עליו. גם משם הוא יצא בהתפעלות גדולה מרוב עבודתו בקודש. אך שוב ראה שם מה שהתלמידים בבית המדרש שם מדברים הפוך נגד התלמיד, נגד רבי פנחס מקורץ. תשמעו מה הוא אמר. זה דבר פלא. קשה להבין דבר כזה. איזה ניסיון זה. אחרי שהוא שמע את הדיבורים האלה, הוא אמר, זה שולל את זה, וזה שולל את זה. ואני אומר ששניהם צודקים. פלא פלאים. ענק בתורה. הוא שומע את התלמידים, כמה ילדים מדברים לשון הרע על הצדיק השני, וכמה ילדים אצל הצדיק השני מדברים לשון הרע על הצדיק הזה. ניסיון כזה קל הרחיק אותו מהחסידות בתכלית הריחוק, והפך למתנגד מובהק לדרכי החסידות בכללותם. התנגדותו לחסידות התעצמה והגיע לידי כך עד אשר מדי יום ביומו התחיל לתת דרשות נגד החסידות ולהרחיק את כולם החסידות ואת בני ביתו. ומי גר אצלו בבית? רבי נתן.

מה זה גרסא דינקותא? גרסא דינקותא זה הדבר הכי רציני שיכול להיות לילד. כשהוא תינוק, מה שמכניסים לו בראש זה דבר שנחרט בו, חזק, בין לטוב, בין ללא טוב, חז ושלום, מה דוחפים לו בראש. הוא נמצא שם בבית חותנו, וכל יום טוחנים לו את המוח נגד החסידות, ונגד החסידות. איך אחד כזה יוכל להתקרב לחסידות ולהתקרב לרבנו, זה בעצמו פלא גדול.

אחרי שרבי נתן התקרב לרבנו, פעם אחת אמר לו רבנו, חותנך רבי דוד צבי הוא צדיק גדול, אבל הוא גם יחטוף על המחלוקת שהוא חלק עלינו.

העיר שריגרד עצמה הייתה מבצר של התנגדות להסידות. הרב הקדוש רבי יעקב יוסף מפולנה, כיהן שם כרב העיר כמה שנים לפני כן, עוד טרם התוועדותו לדרך הבעל שם טוב. בעת תקופת כהונתו נסע רבי יעקב יוסף אל הבעל שם טוב בפעם הראשונה. ומיד נקשר אליו בעבותות אהבה. אולם כשהוא חזר לעירו והחל לנהוג לפי דרך החסידות, כפי ששמע מרבו החדש הבעל שם טוב, לא מצא דבר חן בין התושבים שהיו מולעטים בהתנגדות והחלו להציק לו ולרודפו, עד שנאלץ לעזוב את כהונתו בעיר ולעבור למקום אחר. רבי נתן התגורר איפה? אצל חותנו בשריגרד, בתקופה של למעלה משנתיים ימים, מגיל 13 עד גיל 15, מנישואיו בשנת תקנ"ג עד סוכות תקנ"ה, זה 1793 עד 1795. בתקופה ההיא עלה רבי נתן ונתעלה ונתקדש, כאשר כל מעייניו נתונים להגיעה עצומה בתורה, ונפשו צמאה דורשת ומבקשת את השם.

בעת ההיא, בתקופה הראשונה לאחר נישואיו, למד מאורנת בבית התלמוד של חותנו. יחד עם עוד צעירים, תלמידי חכמים מופלגים, ביניהם גיסיו החשובים לוקחי בנותיו של חותנו רבי דוד צבי, ונחשב אז לגדול ועצום בתורה ובמכמניה, ובמיוחד בשקדנותו הבלתי מצויה, ילד בן 15. רבי דוד צבי היה כל כך נערץ על ידי מאורנת בתקופה זו, בראותו את גודל עוצם קדושתו ופרישותו היתרה, הוא ראה בו שלמות מיוחדת, שלדעתו הייתה נדירה אף בדורות הקודמים, גם בדורו של משה רבנו. מאורנת המשיך בלימודיו, ככה חשב רבי נתן. מאורנת המשיך בלימודיו בהתמדה רבה, כאשר לכך יש לצרף את כישרונותיו המעולים ומוחו החריף, וזאת תחת חסות חותנו הגאון, שם נוצלו כישרונותיו עד תום. חותנו הקדיש לו תשומת לב מיוחדת, והוא אמנם רבה מלוא הקף נחת מחתנו הלמדן, והשתעשע עמו בכל עת מצוא בדברי תורה. ברבות השנים ראה רבי דוד צבי בחתנו השקדן העצום והחריף את הראוי למלא את מקומו ברבנות. ככל הנראה, כעת

ממונה עליהם. עוד בגיל הזה. וכדי להכשירו לכך ולהכניסו בעניינים הלכה למעשה, היה משוחח עמו שעות ארוכות בתורה, ואף גם הורהו דרכי ההוראה, איך לפסוק הלכות, בין היתר הזהירו להתרחק מכת החסידות, שינה לפי רוחו, בכל שיעור, בכל עניין, הוא דחף לו את העניין הזה, אבל תזכור לא להתקרב לחסידות. עוד ביותו בבית אביו, גדל מאורנת באווירה עוינת לחסידות. בני משפחתו כשאר בני הסביבה היו מתנגדים נמרצים היו לתורת הבעל שם טוב ודרכו התורה. ואתה בבית חותנו, עם שיחותיו היומיומיות נגד החסידות, אך טבעי היה הדבר כי יימשך אחר סביבתו, ואף הוא כמותם ימשיך בדעה זו.

לכאורה יושב לו מאורנת על התורה ועל העבודה בחברתם של לומדי תורה, ומתחמם לאורם, כשעל הכל מנצח חותנו הדגול, ונפשו שקטה ושלווה עליו. ככה היה צריך להיות, מה חסר לו? גדל בבית של עשירים, כל התנאים בחומריות יש לו, לא צריך כלום, לומד תורה כל היום, מכינים לו כיסא רבנות, מה חסר? אך לא כן הדבר. מורנת היה איש אמת, הלב שלו הציק לו כל הזמן שהוא לא בדרך. מה לא בדרך? כל היום בתורה. צדיק, הלב שלו אומר לו, זה לא הכיוון. ליבו ונפשו של מורנת נמשכים למקום אחר. הוא אינו מוצא מנוח לנפשו. מוחו העמוק, כמו ליבו הרחב, יכולים לקלוט הרבה יותר, והוא חש היטב כי עדיין חסר לו. המבקש הצעיר אינו מוצא את הסיפוק המלא מתוך לימודו ותפילתו. וככל כמה שהוא עולה ומתעלה בתורה ובעבודה, גובר בו הצמאון פי כמה למשהו יותר גדול, יותר נעלה. נפשו סוערת בקרבו, לומד הוא למעלה מן המידה, עובד הוא את השם עבודה רבה, אך בטבעו הוא בעל מחשבה. וכל אימת שהוא מחשב חשבונו של עולם, הוא יוצא נסער יותר, צמא יותר, ואינו מסוגל בשום פנים ואופן להגיע לשלווה פנימית. הוא אמנם מנצל כל רגע מרגעיו להתעלותו הפנימית, אך שאלת נפשו מציקה לו. אותה השאלה בוערת בקרבו מיום עומדו על דעתו. מהי התכלית האמיתית הפנימית יותר של החיים עלי חלד? מה הוא יכול לעשות יותר כדי להגיע אליה?

בשנת נישואיו של מאורנת, תקנ"ג 1793, הייתה אחד מהשנים הגורליות והסוערות בהיסטוריה היהודית. אוקראינה, מקום מגוריו של מאורנת מאז היוולדו, חדלה באותה שנה להיות חלק מפולין, ונכנסה תחת חסותה של רוסיה. בין השנים תקלב עד תקנ"ה, תקלב זה יום הלידה של רבנו, 1772, סיפחה רוסיה לעצמה גם את ליטא. זה הליטא, ליטא זה המקום של המתנגדים, שמשם התחילה התנגדות

לחסידות, ואף את אזור ווהלין ורוסיה הלבנה נטלה לעצמה. כך עברו כמיליון יהודים להיות נתינים רוסיים, במקום תחת חסותה של ממשלת פולין, שנכבשה חלק ממנה על ידי הרוסים. עדיין לא ידעו היהודים הנרדפים מה מצפה להם תחת השלטון החדש. רגילים היו לחיות חיי תורה ויהדות בשלווה תחת שלטון פולין, ולא העלו על דעתם כלל שכל זה יהפוך מהרה לנחלת העבר. ואכן, לא עברו אלא שנים מועטות, וכבר התברר להם למגינת ליבם המצב הקשה אליו נקלעו עם חילופי השלטון. כשררה זו שמה לה כאחד ממטרותיה, השררה הזאת, המלכות, הכוונה של רוסיה, שמה לה כאחד ממטרותיה העיקריות לעקור תורה ומצוות מישראל. כמו היוונים בשעתם, הכריזו כלפי עם ועדה, כי תחת שלטונם לא יהיה להם חלילה חלק באלוקי ישראל. מאות בשנים לפנים, היו היהודים תחת שלטון פולין, כאשר מנהלים חיי תורה תוססים ומוצלחים ביותר, והיה הקהילה בכל מרחבי פולין היו לאות ולמופת, עד שלא היה שום מקום בגולה שם התנהלו חיי קהילה יהודית כבפולין. כל אותם שנים נהנו היהודים מאוטונומיה מוחלטת, רבנים והדיינים נבחרו על ידי הקהילה, והם תפסו את רסן השלטון התורני דרך מוסדות ציבור וארגונים שונים. אולם הארץ שנגרם עקב מרד המלנינסקי בשנת תפחת תפתת 1648, המרד של הקוזאקים, הותיר את הקהילות היהודיות חלשות, עניות ומיואשות, וחילוקי דעות פנימיות התגלו והחלו לחלחל ולהרוס כל חלקה טובה, ואימו לפגוע בציפור הנפש של האומה הישראלית, שהוא שלטון התורה והדת. כרם ישראל נפרץ. לא ייפלא שכל שואל ומחבל יכול היה להדור לתוכו ולפגוע בו. כך הצליח משיח השקר שבתאי צבי לנעוץ את ציפורניו הטורפות בלב ליבו של העם ישראל בשנת תף קוף קף ה' 1665. הצהרתו המשיחית, יחד עם תעמולה שקרית כאילו הוא עומד לגאול את עם ישראל מגלותם וצרותיהם, הציתה תקווה בלבבות השבורים וגרמה לגלי התלהבות על פני העולם היהודי כולו. לא העילו שום אזהרות וקריאות קודש של גדולי ישראל שפעלו בכל ליבם, נפשם ומעודם לעקור את התופעה הקשה הזו לעם השם. גם לאחר שנתגלתה האמת המרה, עקב המרת דתו של משיח השקר לדת האסלאם, שנה לאחר מכן לא הועיל דבר. כבר קשה היה להחזיר את הגלגל אחורנית. קבוצות רבות של נחשלים המשיכו עם דרכו הרעה במחתרת של שבתאי צבי ובהדרי הדרים. המאורעות הללו השפיעו השפעה הרסנית על מהלך חיי היהדות בכלל, ובפרט על לב יהודי הפשוט, שהרגיל היה תמיד בכך שהסמכות העליונה בחייו היא התורה, וגדולי התורה המכוונים דרכם על פי התורה, וכעת שנהרסו מוסדי תבל נתשתש הדבר, וממלא החלה התרחקות המונית מחיי תורה ומצוות. אז תבינו עכשיו את התורות של רבנו, למה הוא מדבר כל כך על אמונה, שכל התורה שלו סובבת כל הזמן סביב האמונה. כמו שהוא אמר, העולם אומרים אמונה לא כל כך חשוב, אני אומר, העיקר היא האמונה. למה? אז התחילה הידרדרות המונית בתקופה אחרי שרבנו נולד, התרחקות המונית מתורה ומצוות, וממנה ועד ההתבוללות עם הגויים לא הייתה רחוקה הדרך, ושנים מעטות לאחר מכן קשה מאוד היה להטיב את המצב, להזיר עטרה ליושנה ולהעמיד את הדת על תילה. לא פלא שרבנו אמר את דברי הנביא, כל הנותר בירושלים קדוש יאמר לו. רבנו אמר, יבוא דור שמעטים יישארו באמונה. אז הוא צפה את ההידרדרות, איך היא הולכת לכיוון מטה מטה.
או אז נתגלה אורו הגדול של קדוש ישראל ומושיעה מרן הבעל שם טוב זיהה, והוא אשר נטל על עצמו לגדור הגדרים. רבנו נולד אחרי פטירת הבעל שם טוב כמה שנים, והוא אשר נטל על עצמו לגדור הגדרים ולעמוד בפרץ, כשאימו הבשורה הגדולה להפיח רוח חיים ולהעריף טל תחייה על ליבות בני ישראל הנענקים בשבי הגלות והיצר. גדולי הדור ההוא שראו את הופעת אורו של רבנו הבעל שם טוב כהצלה לעם ישראל, נענו ואמרו, כאשר חפצים להעיר את המתעלף קוראים בשמו, ועל ידי כך הוא מתעורר מאלפונו. עם ישראל היה שקוע באילפון כבד, ואז כביכול הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו דאג לעוררם וקרא בשמם ישראל, ומאותו הקריאה נאלצה נשמתו הגדולה של רבי ישראל בעל שם טוב מושיעם, נאצלה נשמתו הגדולה של רבי ישראל בעל שם טוב מושיעם של ישראל. אולם הסתרא אחרא לא שקטה גם היא, כל הצד השלילה, צד הרוע, ומיד עם התגלותו הקימה נגדו חומה בצורה של התנגדות, שמצאה מקום בקרב חוגים שונים בישראל. כן, הגאון מווילנה, זכר צדיק לברכה, הוא היה בצד של החולקים נגד הבעל שם טוב. והרבה יש לייחס לכך את הפחד והחרדה מכל סטייה מהמקובל, כי זה היה בדיוק אחרי ההתגלות השקרית של שבתאי צבי, ואחר כך של עוד משיח שקר יעקב פרנק, ואז פחדו שלא ייכנסו לעולם עוד כאלה מכות, וזו הייתה הסיבה שהם התנגדו לשיטתו של הבעל שם טוב. לא ייפלא איפה שאף גדולי העולם התחברו לכיתות המתנגדים, ועם ישראל שהחל להתאושש במעט הוקה שוב ונקרא לחצאין, כאשר מצד אחד ניצב הבעל שם טוב עם גורי הראיות תלמידיו הקדושים ענקי ארץ, ומציטים את אש שלהבת הקדושה, ולמולו ניצבה חומה חיה של התנגדות, ובהם רבים מגדולי ארץ שלא ירדו לעומק דעתו הרחבה ולא השיגו את האור הגנוז התמון במאור גדול זה שהתפשט מהרה על ידי תלמידיו הקדושים ממשיכי דרכו התאורה. המתנגדים לא נחו ולא שקטו, ורדפו את החסידים בכל מיני דרכים, והגיעו לידי כך שהחרימו את העדה התאורה הזאת, ובעקבות זה קהילות, עיירות ואף משפחות שלמות נקראו לגזרים. על רקע נוח זה לכוחות הרע צצה גם תנועת ההשכלה הארורה, ובעת שהתגברו חילוקי הדעות בין החסידים והמתנגדים על צורת הדרך לקיים את התורה, פעלו הללו תנועת ההשכלה לעקור לגמרי את יסודותיה של התורה. השכלה חדשה הזו של אינטלקטואלים יהודים צמחה, למרות שחלק מהם היו בקיאים ביותר בתורה ובהלכה. החשיבו הם בדעתם הנלוזה את הלימודים החיצוניים כבעלי ערך עליון ואת התורה בדרגה פחותה. הם ניסו להציג את גישתם המעוותת כי יותר נאמנה לערכים יהודיים אמיתיים מזו של הקהילה השומרת תורה ומצוות, אותה ראו כמיושנת שכבר עבר עליה הכלח. זה מה שאתם מכירים היום אצלנו בשלטון, זה לא חדש מה שאנחנו שומעים הרבה מהמנהיגים, מנהיגי המדינה שמדברים בשפה הזאת, זה שפה כבר ישנה, ישנה, ככה דיברו גם לפני 200 שנה, כשהתחילה תנועת ההשכלה, שהם רוצים להוציא אותנו מהחושך שבו אנו שרויים לאור שלהם, לאור ההשכלה. אנשי התנועה הזאת שלאחר מכן פורסמו בשם משכילים, הבינו שמנהגיהם ומעשיהם המקודשים של היהודים ועמידתם על כל קוצו של יהוד ממה שקיבלו מסיני ומאבות הדורות, הם שיקנו להם את זהותם היהודית במשך שנים ארוכות בגלות. אך במקום לראות את הייחודיות היהודית כבעלת ערך עליון, והיא אשר החזיקה את רציפות הדורות בעם, ראו אותה המשכילים כסיבה לשנאתם של הגויים, וחיפשו כל דרך לעוקרה. מגמתם הייתה להפיץ את דעותיהם בין היהודים ונתק
אותם מתורה ומצוות, כדי שלא ישנאו אותם הגויים. ואומנם אלה שחיפשו הזדמנות לפרוק מעליהם עול תורה ומצוות, קפצו על המציאה והשתמשו בתנועת ההשכלה כמשען להם בעוזבם את היהדות המקורית.

באותם הימים שלט הצאר פול הראשון ברוסיה, שנת תקוף נון וב עד תקוף סמך א', 1796 עד 1801. הוא כינס את כל שרי המלוכה, כן, זה כבר היה בשנים של רבנו, הוא כינס את כל שרי המלוכה מליטה, בלארוס ואוקראינה. אלה הערים שסופחו תחת שלטון רוסיה, בהם היו מיליוני יהודים, והצאר הזה הציע לחסל את כל היהודים. כן, פרעו, בכל דור יש פרעו, זה ממשיך. גבריאל דירז'ז'וין, חבר הפרלמנט הרוסי, מאיפה קיבל שם של מלאך, גבריאל, לא יודע, נתן מיד את המשימה הזאת לידיו, להסל את היהודים. הוא התייעץ עם ראשי המשכילים פקדת מה לעשות עם היהודים, להעבירה מן העולם, או לפחות מדתם ומדעת קונם. הצותם הנלוזות של המשכילים נכתבו על ידו, והם הביאו אחר כך את היסודות לגזרות הפונקטין והקנטניסטין. אם אתם זוכרים, הפונקטין זה מה שרבנו אמר שהוא דהה את הגזרות ל-25 שנה, את הגזרות של הפונקטין, שהממשלה חיברה, פונקטין זה נקודות, רשימה של נקודות, גזרות שהם הולכים להטיל על עם ישראל. הצאר פול נהרג בשנת תקוף סמך א', והצאר אלכסנדר הראשון שבא אחריו ושלט עד שנת תקוף פי א', קבע את הבסיס של המדיניות הרוסית כלפי היהודים. בשנת תקוף סמך ב' הוא כינס ועד נגד היהודים, שמתפקידו היה לקבוע את החוקים כיצד התנהגו היהודים בתוך רוסיה. הגזרות למעשה בוצעו בשנת תקוף סמך ד', ביניהם לעקור חיים יהודיים לגמרי. עד לפני שנפלה החומה הרוסית הקומוניסטים, לפני שנפלו, לפני 20 וכמה שנה, לא היה ברוסיה מושג של דת. הם הצליחו לעקור את המושג הזה במשך השנים, כמו שפה כתוב, לפני 200 שנה הם התחילו, והם הגיעו למצב כזה שאין ברוסיה מושג של דת. אני זוכר שנה לפני שנפלו הקומוניסטים, אישרו ל1,000 ישראלים לצאת, להיכנס לרוסיה, נסענו לאומן עם רישיון, לפני זה היו נוסעים בלי רישיון עם כל מיני קומבינות, וכשהסתובבנו מאומן אחרי זה בכמה עיירות, נכנסנו בתי כנסת של יהודים, והבית כנסת הוא היה רק מקום כינוס, כאילו קבוצה שיושבים שם אבל לא עוסקים בדת. כשהצענו להם להניח תפילין, הם נבהלו פשוט מאוד, ועשו לנו תנועות של שקט, ופחדו וסגרו את החלונות והלכו להסתכל דרך הדלת מה קורה. פחדו מהקומוניסטים, זה פשוט נחת להם במוח. זה דבר שבמשך 200 שנה הם עסקו בזה הקומוניסטים, לעקור כל דת שהייתה שם. אז אחת הגזרות הייתה לעקור חיים יהודים לגמרי, לגרשם מכל מקומות פיזוריהם ולרכזם למקום אחד שנקרא תחום מושב. הרב יהיה רב מטעם הממשלה, וכן נאסרו השפות, אסור לדבר יידיש ולשון הקודש, עברית. נאסרו השפות יידיש ולשון הקודש להופיע על מסמכים רשמיים. היהודים יאלצו ללמוד לימודי חול, כמו שהיום יש לנו כמה בכנסת שרוצים לדחוף את זה לישיבות, לעקור אותם משם, תלמדו לימודי חול, תהיו אינטליגנטים קצת, והתגייסו לצבא הצאר וכו' וכו'.
והן הן גזרת הפונקטים, הנקודות, שהחרידו את עם השם שהגיע לאוזנם, כי הנה הם מתחוללים לבוא הימים האלה. סופרים ופילוסופים גויים שהושפעו על ידי רעיונות טבעילים אלה, הצטרפו למסע שחרור היהודים מדעותיהם הנושנות, ותכננו איך לשתף את היהודים בעבודות יצירה, ולכלול אותם בחברה של ארצם המערכת. אולם התנאי שנלווה לכך גילה את מזימתם השפלה, כדי להפוך לאזרחים שווים מן השורה, קבעו עליהם לטשטש את סימני ההיכר שהבדילו אותם מהאוכלוסייה הכללית, ושיקבלו על עצמם את תרבות המדינה. עליהם לגלח את הזקן, ולהוריד את הפאות, לוותר על מלבושם המסורתי ולהפסיק לדבר בשפת היידיש. הם פעלו להרחיקם ממשלוח ידם עמו התעסקו עד עתה, מסחר ותיווך. החליטו לחנך אותם מחדש ולחשוף אותם לתרבות החילונית. או אז התקבלו כאזרחים שווים, בעוד שתפקידם של הרבנים יוגבל לעניינים רוחניים בלבד, במרכאות. השפות יידיש או לשון הקודש לא יופיעו יותר במסמכים הרשמיים. יהודים בעלי תפקידים אזרחיים יוכרחו לעזוב את מלבושם המסורתי, מצד שני השפיעו עליהם הטבות תרבותיות, כשהמטרה הסופית הייתה לכפות תרבות גויית על היהודים דרך חינוך חובה, גיוס חובה, וברוך השם שהקדוש ברוך הוא רחם על עם ישראל והוריד את רבנו לעולם, שהכניס כזאת אמונה בלבבות שלנו, שלא עזר להם שום דבר. כל הגזרות שלהם לא הצליחו, ועם ישראל המשיך עם האמונה.

כדי לעמוד היטב על גודל הארז והחורבן שהיו תמונים בשיטה הקלוקלת של ההשכלה וגרורותיה שהתחילה אז. אתם זוכרים בסיפור איך רבנו התחברו אליו האפיקורסים של אומן, ואיך הדיבורים שלו לאט לאט קרבו אותם, החזירו אותם ליהדות, עד שבפטירה של רבנו, כשרבי נתן בכה, אז בא אליו הירשבר, ראש האפיקורסים של אומן, ואמר לו, רבי נתן, אתה צריך לבכות, אני צריך לבכות. אם רבנו היה נשאר עוד בחיים, עוד קצת, הייתי חוזר בתשובה גמורה. כדי לעמוד היטב על גודל הארז והחורבן שהיו תמונים בשיטה הקלוקלת של ההשכלה וגרורותיה, יש להן בכתביו של מאורנט כעבור שנים כיצד הוא מבטא את הרעה הנוראה לזו, בעת שהוא מרתיע בכתביו להתרחק מהם ומהמונם. הוא שופך את ליבו יחד עם הדיו. מקובל שכך קיבל מרבו. רבנו אמר לו שכל אמת שהזדמנו לכתוב בענייני אמונה הקדושה והתאורה, וכן נגד כל שינוי מהמסורת שלנו, לא יחסוך במילים, אלא ישפוך את כל עתו, כדי להזהיר את ישראל שיתרחקו מהם, מכל הכפירות והפיקורסות וההשכלה וההידרדרות, שלא תהיה הידרדרות בקרב עם קדוש. מקובל מפי תלמידי מאורנט, שכידוע היו פניו של מאורנט לוהטות ובוערות תמיד לאביו שבשמיים, שעקב כך הייתה אדמומית תמידית נסוכה עליהם. אולם בעת שהיה יושב וכותב נגד המשכילים והמחקרים, היו משתנים פניו מהדמומיות עזה לחיוורון כשלג. כמעט לבלי נקר מרוב צער ועוגמת נפש שהיה בליבו נגד מרשיעי ברית אלו. אף יצא לאור קונטרס מיוחד שכתב רבי נתן, שנקרא מכניע זדים, ליקוט מכתביו של מאורנט בנידון זה נגד ההשכלה ומנהיגיה. תודה למאזינים היקרים שהקשיבו לי, שהשם ימלא משאלות דיבכם לטובה, ותזכו לעבודת השם, לשמחה גדולה ולהתקרבות לרבנו.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הכל עובר. תלמיד אחד ניגש למורה המדיטציה שלו ואמר, המדיטציה שלי נוראה, אני מרגיש שדעתי מוסחת, או שרגליי כואבות, או שאני מרגיש שאני נרדם כל הזמן. זה פשוט נורא. זה יעבור, השיב המורה בשלווה. שבוע לאחר מכן התלמיד שב אל מורו. המדיטציה שלי נפלאה, אני מרגיש כל כך מודע, כל כך רגוע, כל כך חי, זה פשוט נפלא. זה יעבור, השיב המורה בשלווה. הכל עובר.
1: מה כדאי לך להכניס לתיק שלך? במלחמת העולם השנייה עם כיבוש צרפת על ידי גרמניה, הבינו במשפחת מילר שעליהם להימלט מעירם אנטוורפן בפני הצאר הצורר. הם החליטו לברוח לשוויץ, שהייתה מדינה ניטרלית. המשפחה סיכמה עם מבריח שידע את דרך המילוט, שילמה לו סכום נכבד, וזה מצידו סידר את המסמכים המזויפים. לפני הבריחה ציווה עליהם המבריח שלא ייקחו איתם מזוודות, אלא רק תיק יד כדי שלא יחשדו בהם שהם בורחים. הם נסעו ברכבת, אבא, אמא וארבעה ילדים. ובחסדי השם, עברו את מעבר הגבול הראשון. אז אמר להם המבריח שיתנו לו את התיק הקטן שארזו והסביר. אני עושה זאת לביטחונכם כדי ששומרי הגבול לא יחשדו בכם. אב המשפחה מסר לו את התיק. ובחסדי השם, הם עברו את הבדיקות בשלום וחצו את הגבול. אולם למרבה הפתעתם, המבריח לא הגיע. הוא נשאר מעבר לגבול עם התיק. המבריח היה בטוח שבתיק נמצא כל הרכושה של המשפחה שהבריח, שערי דרך העולם שהבורחים מוכרים את רכושם וקונים בו יעלומים וזהב. אלא שלא ידע האיש שבתיק היה אוצר שהיה שווה למשפחת מילר יותר מכסף וזהב. כשחזר המבריח לצרפת דרך מעבר הגבול, שאלו החיילים הגרמנים, מה יש בתוך התיק שלך? השיב האיש בביטחון, כסף. הורו לו החיילים לפתוח את התיק. פתח האיש את התיק, ובתיק, תלית ותפילין. השומרים ירו בו במקום בלי שאלות, בטוחים היו שהוא יהודי. אם היו נותנים לאדם אפשרות לבחור מה לשים בתיק קטן ואיתו ללכת, היה האדם בוחר דברים בעלי ערך ויקרים לליבו. מה נחשב לבעל ערך? דבר שיוכל לעזור לך בשעת הצורך, ייתן לך מרגוע לנפש וחיות לגוף. במסע חיינו אוספים לנו דברים החשובים לליבנו, הנצרכים לקיום שלנו. חלקם נותנים לנו עושר ומרגוע, וחלקם עוזרים לנו לשרוד את היום. כשכל אחד יעזוב את עולמו וילך לעולם אחר, הוא ייקח עמו גם תיק. בתיק יהיו דברים הנצרכים לו לאותו עולם, אך מה שנכון לעולם הזמני, אינו נכון לעולם הנצחי. כשאדם נוסע לטיול של שבוע, הוא מכין לו תיק לשבוע. אך קשה להכין תיק לנצח נצחים. בורא עולם נתן לנו רשימה מסודרת מה להכניס לתיק. 613 פרטים מדויקים, שיתאימו לנו במסע הבלתי נגמר. אל תאבד את הרשימה, אל תסיר אותה מלבך, אולי היא לא נצרכת לך להעביר את היום. אבל בעתיד היא תהיה המפתח שלך לעבור את הגבול. אחד מתפקידיו של היצר הוא להסיט אותך מהרשימה, להשכיח אותה ממך, להמעיט בערכה. אל תתפתה, תיקח את הרשימה איתך, תחקוק אותה על לבך, תכניס מדי יום ממנה אל התיק שלך, זה שאיתו תוכל לעבור את הגבול, זה שייתן לך חיות לנצח נצחים. מה כדאי לך להכניס לתיק שלך?
2: שני אנשים התווכחו על דגל המתנפנף ברוח. הרוח ממש מרגשת, אמר הראשון. לא, זהו הדגל שזז, טען השני. איש שעבר במקרה ושמע את הוויכוח, קטע אותם ואמר, גם הדגל וגם הרוח אינם זזים. התודעה היא זו שנעה. תודעה.

0: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: הקדוש ברוך הוא שונא לזה האיש המדבר אחד בפה ואחד בלב. וכן הוסיף ואמר, השיר מכחש, אין הדעת סבלו, וגם הוא נבזה בעיני עצמו.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נעבור לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה עריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

ראשית הריסותיכם, חלה אתרים ותרומה. חמלו קדושים אומרים שבזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות חלה ובזכות מעשרות ובזכות ביקורים, מצוות הפרשת חלה זה אחד המצוות שבזכותה נברא העולם. והמצווה הזאת ניתנה לאישה, למה? בגלל שהידי שקלקלה את אדם הראשון, שהיה גמר חלתו של עולם, לפיכך ניתנה לה מצוות חלה. לכן זה אחד מהטעמים למה נהגו אנשים במנהג קדוש לאפות חלות בערב שבת. חוץ מהטעם של כבוד שבת ויום טוב, אחד מהטעמים הוא לתקן את הקלקול שקלקלה חווה, שקלקלה את אדם הראשון שהיה חלתו של עולם. וידוע שזה עת רצון גדול לאישה לבקש כל מיני בקשות על ביתה וילדיה, בגשמיות, ברוחניות. המצווה הזאת גם מסוגלת לפרנסה. לכן זה מנהג יקר וחשוב שכל אישה שיכולה לקיים את המצווה הזאת של הפרשת חלה בערב שבת, מביאה עליה ברכה. ומסופר על אחד מתלמידי רבי מרדכי מלכביץ', זכותו דגן עלינו, שהיה נקרא רבי מאיר ממיר, היו מכנים אותו רבי מאיר, שפעם אחת הוא יצא מביתו למסע ארוך, בדרך הוא עשה חניית ביניים ונכנס לאיזה פונדק, בית מחזר של יהודי, כדי לנוח מעט, להתפלל. ישר רבי מאיר לנוח מעט בצדי הבית לפתע, כל החצר התמלה בעגלות, ובני השיירה, שהיו עניים מרודים והגיעו לתוך הבית, ומאיר מבחין בעינו החדה שאחד מבני החבורה הוא שונה מכל השאר, וניכר עליו שהוא בן עלייה, צדיק נסתר. וממאיר החליט לעקוב אחריו ולראות את מעשיו. כל בני השערה היו רעבים, וכאשר אשת הפונדקאי הניחה לפניהם כיכרות לחם ותבשיל חם, עטו כולם אל השולחן ברעבתנות והחלו לבלוע את המזון וחיפזון. ואותו זקן לא נדחף עמהם, הלך עם דינות הצידה, נטל ידיים בצורה בקשרות, אחרי זה לקח פרוסת לחם ממה שהניחה בעל הבית. הרי מאיר מסתכל על אותו יהודי והוא רואה שהוא מניח את הפרוסת לחם שהוא לקח מהמאפים של בעל הבית, והוציא מתרמילו פרוסה יבשה, ברך עליה ואכל אותה. לאחר שהוא קילה את מזונו, עשה מים אחרונים בקראת המזון, רבי מאיר הבין שיש פה דברים בגו. כשהחלו עניים במסעם שוב, שאל רבי מאיר את בעלת הבית, מתי יפית הלחם הזה? אמרה, אתמול. שאל אותה אם הפרשת חלה מהעיסה, והאישה נבלה והחלה לתפוח על ראשה בצער, אוי ואבוי לי, שכחתי להפריש חלה מן העיסה. הבין רבי מאיר מיד כי אותו עני זקן, הוא איש אשר רוח אלוקים בו, מיד רץ אחרי השיירה כדי לפגוש את הצדיק הנסתר. לאחר שעה ארוכה הוא שמח לגלות את השיירה של העניים, אלא שלפליאתו הוא לא רואה את אותו יהודי איתם. שאל אותם, הכנו הזקן שהתלווה עליכם? הללו נדו בראשם ואמרו, מדוע אתה מתעניין על איש מוזר זה? הוא נתפה אלינו זה כמה שבועות, אך הוא מתנהג בשיגעון, הוא פורש מדי פעם אל היער, שוהה בין השיחים, טובל למים קפואים. למקשתו הראו לו את הכיוון שהוא הלך, ורבי מאיר הלך לאותו כיוון, הוא רואה אותו יהודי עומד תחת אילן, תפוס במחשבותיו, מראהו כלפיד אש. רבי ברכני פנה אליו רבי מאיר. הביט בו הזקן וביקש ממנו נדבת כסף. לאחר שרבי מאיר שקל לידו סכום הגון וחום מאור פנים ונפרד ממנו לשלום. המשיך רבי מאיר במסעו הארוך, היה יחידי בעגלה. בהתחלה הדרך הייתה נהירה לו, ברורה לו. לפתע באותו שרוי בתוך היער האבות. טעה בדרכו ואיבד לחלוטין את כיוון הנסיעה. בעייפות צירך הסוס לדרכו בשבילים נודעים וממקי היער. רבי מאיר מביט לכל עבר בדאגה, הוא איבד את הדרך באמצע היער, וירדה החשיכה, ולפתע הוא רואה אור בקצה היער, והוא שמח שהנה רואה איזה בית עם אור. ובסמוך לבית הוא רואה אורבה של סוסים, והוא רואה את בעלת הבית עומדת ומבשלת. שאל אותה אם זה בית מלון, אמרה לו כן, אז הוא לא חשד בכלום. נכנס לבית, ואחרי מספר שעות הוא הבין שהוא נפל למאורת שודדים ורוצחים, והוא שומע מגיעים אנשים חרבות, ובעלת הבית מספרת להם על אותו אדם שהיא תפסה עכשיו, ורבי מאיר התחיל לעמוד ליד הדלת ולומר וידוי, בלב נשבר, בדמעות שליש, ובינתיים התיישבו הגזלנים לאכול סעודתם. כשהסתמו, נכנסו לחדרו של רבי מאיר, קשרו את ידיו ואת רגליו והתכוונו להרוג אותו. לפתע נשמעו דפיקות הזאת בחלונות הבית,
בליווי קולות רועמים, פתחו מיד את הדלת, והלך אחזה בשודדים, והם סירבו לפתוח את הדלת. אולם הקור האז חדר לעצמותם של העומדים בחוץ, והם שברו את הדלת, נכנסו פנימה, והיו אלו קבוצה של סוחרים, גברתניים, שהם טעו בדרך ושראו את הבית, נכנסו פנימה. כשנכנסו פנימה ראו את רבי מאיר שוכב קשור, מיד התירו מהחבלים, ובכל רועד הוא סיפר להם שזה בית של רוצחים, מיד הם התנפלו עליהם, קשרו אותם, ובבוקר מסרום לכוחות המשטרה. ואז אמרו הסוחרים רבי מאיר, תדע לך שפעמים רבות עברנו בדרך הזו, מעולם לא טעינו בה, והיום משום מה טעינו בה, ואין זה כי מצבע אלוקים כדי להצליחה ממוות. סמוך להצלתו של רבי מאיר, הוא נסע ללכביץ' רבי מרדכי, ואז אמר לו הרבי, בגללך נדדה שנתיקו הלילה, אולם ניצלת בזכות תמיכתך בצדיק רבי מלב שרעס, זה היה אותו זקן שפגשת וזכית להתברך מפיו, ובזכותו טעו הסוחרים מדרכם ובאו להצליחה מרדת שחת.

כותב מאורן, תורה, קוף חפתת, אומר רבנו, כשמקורב לצדיק, אף על פי שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד, והאמונה לבדה שמאמין בצדיק, מועיל לעבודת השם יתברך. הוא מסביר רבנו, שטבע האכילה, כשאדם אוכל מאכל כלשהו, המזון יתהפך לניזון. האדם שהוא ניזון מהמאכל, המאכל נכנס לגופו ונתהפך, נכלל באותו אדם, מתפזר לו באיברים, בדם. וכמו שהחי, בעל חי שאוכל צומח, עשבים, מתהפכים מעשבים לחי שנכנסים בתוך מאה של הבהמה, ככן מחי למדבר, שהמדבר אוכל החי, נתהפך החי למדבר, וכל מקום שנכנס לשם המזון, שהתחלק לאיברים, נתהפך למהות האיבר ממש, נכנס לשם. חלק שנכנס מהמזון שנכנס למוח, נתהפך למוח, נכנס ללב, נתהפך ללב, וכן נשאר האיברים. אומר רבנו הקדוש, זה מה שכתוב בפסוק, ארץ אוכלת יושביה. מה זה ארץ? ארץ זה האמונה. והיא אוכלת יושביה. כי כשאדם נכנס לארץ, לאמונה, הוא נאכל אצלה, הוא מתהפך למהותה. המקביל הזה זה האמונה בצדיק. כשאדם דבוק לצדיק ומאמין בו, הוא נאכל לצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש, ממש כמו בחינת ארץ ישראל. שארץ ישראל, חזן אמרו עליה, כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא אבון. למה? כי ארץ אוכלת יושביה, שהיושב שם נאכל אצלה ונתהפך למהותה הקדוש. ולכן חזן אומרים שאפילו המהלך 400 בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז ארץ ישראל זה בחינת האמונה, כשאדם נכנס את האמונה לארץ ישראל, הוא נכלל בתוך האמונה הקדושה, כמו אוכל שנתהפך לניזון, שנכלל בתוכו כך, אדם שנכנס את האמונה, הוא נכלל בתוך האמונה הקדושה. וזה אומר רבנו, שאדם רוצה להכניע את החומר, את המידות הרעות שלו, הוא צריך בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. צריכים שהנפש תאכל את הבשר. שהמוחים הקדושים, הדעת הקדוש, הוא יאכל את הגוף. שהגוף יתהפך למהות הנשמה הקדושה. כמו שרבנו אומר, מקום אחר שצריך את הערות הנשמה, שהגוף גם יקבל מזה. מה זאת אומרת שהגוף יקבל מזה, שאדם יחיה את זה פה בעולם המעשה, בגשמיות, יחיה את האמונה, את הדעת של הצדיק האמת. הוא אומר רבנו, שהעיקר שהכל תלוי בו, זה הרצון. אם רצונו חזק מאוד להתקרב השם יתברך ולעבוד אותו, רק מה לעשות, יש לנו תאוות הגוף, קשה לנו לשבור אותם, זה ידי התקרבות, אמונת הצדיקים, שזה בחינת האכילה, הוא נהפך לצדיק ונתהפך למהותו. אבל אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים. ובחינת מזון שאינו להתהפך לניזון, כמו אדם שאוכל אכילה שמטיבו לא סובל אותו, אותו אוכל, אז זה לא מתעכל והוא מקיא אותו. אותו דבר, אדם שלא מעוניין, לא מעוניין להתקרב לצדיק, לא מעוניין להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז כביכול הצדיק לא יכול לסבול אותו, מקיא אותו, כמו בארץ ישראל, שכתוב בארץ ישראל, כאשר קאה את הגוי, שהיא לא יכולה לסובלו להיות נאכל אצלה, שיתפך למהותה, היא מקיאה אותו, השם אצלנו. אז רבנו מגאה לנו פה, שאנחנו נמצאים בתקופה של בירור, של
שלאחוז בכנפות הארץ ורשעים ינערו ממנה. שמי שנאחז בצדיק, באמונה, רוצה את הצדיק, רוצה את עבודת השם, אז הוא מחזיק מעמד, אבל רשעים נערו ממנה. ואיך רבנו רוצה שנהיה אחוזים בצדיק האמת, שנתהפך למהותו, שנכלולים בצדיק האמת. זאת אומרת, שהעיסוק שלנו יהיה בתורה של הצדיק האמת, ברבנו, כל הזמן סביב התורה של רבנו, שזה תורת חיים שמחיה את האדם. זה, כמו שרבנו אמר, תורה דעתיק הסתימה שירדה עכשיו לעולם, לגאול את עם ישראל. שכל הזמן העסק שלנו סביב התורה של רבנו, ההפצה בתורה של רבנו. כמו שרואים, בפרשת שלח לך, שבסוף הפרשה, בפרשת ציצית, התורה אומרת, דבר עם בני ישראל ואמרת עליהם, עשו להם ציצית, על כנפי בגדיהם לדורותם ולתנו על ציצית, כנף ביתי תחלת והלכם לציצית, ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. אומר רשי, שמעניין גימטריה של ציצית, 618 חוטין וחמישה קשרים תרי"ג מצוות, שכל הזמן אדם יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, יקלל בקדוש ברוך הוא. שזה התכלית, שכל הזמן לזכור את הקדוש ברוך הוא, נסתכל על הציון לזכור את הקדוש ברוך הוא, כמו כל מצוותיך האמונה, כל מצוות הקדוש ברוך הוא נתן לנו, שנזכה עד איזה יתחזק, ולהאמין בקדוש ברוך הוא ולהיכלל עוד בקדוש ברוך הוא. ואז ולא תטור אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, שהלב והעיניים הם מסרסרים לו את העבירות, העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות. שהעדה, שאדם כל הזמן ידברו בקדוש ברוך הוא, ויזכה שהגוף שלו יקלו בתוך הנשמה, בתוך הדעת הקדושה, אז הוא יכניע את התאוות ולא יתור אחרי לבבו ואחרי עינו. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. בזיכרון הזה, כל הזמן לזכור את הקדוש ברוך הוא, נזכה להיות קדושים, נזכה לזכור שאני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאת אתכם ממצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, שזה העיקר התכלית, שנקבל עלינו עול מלכות שמיים. אז זה רבנו מגלה לנו, שככה צריך אדם לזכור שכל המוח שלו תמיד יהיה סביב האמונה, סביב המצוות, סביב התורה של הצדיק, שיתפך למהות של הצדיק, צדיקו של עולם, אבל זה השם שנזכה, והשם שנזכה לקיים את רצון רבנו, ארץ יכולת יושביה, שנזכה להיכלל בצדיק האמת. רבנו אומר שהאמונה שאנחנו נאמין בצדיק האמת, זה כבר דבר גדול, גם אם אנחנו לא זוכים הרבה ללמוד בתורה של הצדיק האמת, הרבה לעסוק בתורה של הצדיק האמת, גם המעט הזה הוא טוב. כמובן אנחנו צריכים כל הזמן להגדיל תורה ולהדיר, שזה יהיה העיסוק שלנו. ורבנו אומר שהאמונה, שאדם מאמין בצדיק האמת, זה מועיל לעבודת השם יתברך, ובזה הוא נכלל בצדיק האמת, וזה השם שנזכה. הידי התעסקות בתורה של הצדיק האמת, לגאולה השלמה, ונזכה לראות, שאני אדוני אלוהיכם, לראות בגאולת ישראל, ומלא הארץ דעה את השם, כמים להם מכסים, אמן כן יהי רצון.

בפרשת ויחי כתוב שכשאחי יוסף באו לדבר איתו אחרי פטירת אביהם וירו ממנו שחי שלמה יתנקם בהם, אז יוסף הצדיק כתוב וינחם אותם וידבר על ליבם. מביא רש"י הקדוש שיוסף אמר להם, 10 נרות לא יוכלו לכבות נר אחד, נר אחד יוכל לכבות 10 נרות, אתם 10 נרות לא יכולתם לכבות הנר שלי, נר יוסף, נר אחד יכול לכבות 10 נרות. שואל רבי עובדיה בר תנורא, מה זה לשון נר? ועוד נר שיכבה נר אחר? ממתי נר מכבה נר? על פי דברי רבנו בתורה קפ"א, אפשר אולי להבין את זה, רבנו אומר בתורה הזאת, כשמתקשרים בקשר זה אנשים על איש אחד, אפילו אם הוא אדם חשוב יותר מהם, על כל זה יכולים להפילו, נתקבצים חלקי הכבוד שיש לכל אחד מהם, ועל ידי זה נתבטל חלק כבוד שלו ונופל על ידם. שמתקשרים אנשים על איש אחד, הם יכולים להפיל אותו, למה? כי חלקי הכבוד, כי כל אחד הוא נשמה, הוא חלק אלוקא ממעל, כי בכל חלק מהקדוש ברוך הוא, שמתקבצים כמה אנשים על איש אחד, זה חלק הכבוד שלהם יכול להפיל ולבטל את החלק הכבוד שלו. למה? כי הקטנות בטל לפני הגדלות, שכתוב ראוני נערי ונחבאו. כי כשהם מתחברים ביחד, אז חלק הכבוד שלהם הוא גדול מהחלק הכבוד שלו לבדו, אז הם יכולים להפיל אותו. אבל אם האיש הזה שחולקים עליו הוא גדול במעלה מאוד, החלק הכבוד שלו יותר גדול מכל חלקי הכבוד שלהם ביחד, אז הם מתבטלים לפניו. אבל אם חלק הכבוד לא כזה גדול, הם יכולים להפיל אותו. אז כשמתקשרים אנשים על איש אחד, יכולים להפיל אותו, וזה אומר רבנו, זה דווקא כשהם צדיקים, כי קשר רשעים אינו מן המניין, קשר שלהם לא נחשב קשר. ולאן הם יכולים להפיל אותו, את אותו צדיק? יכולים להפיל אותו לתאוות ניוף. אבל אם הוא צדיק כל כך גדול, שהוא מלא באלקות, והחלק הכבוד שלו, כבוד הקדוש ברוך הוא, החלק הכבוד שלו יותר גדול מחלק הכבוד שלהם ביחד, אז הם לא יכולים להפיל אותו. זה אפשר להבין. מה שיוסף הצדיק אומר להם, וכי נר אחד, 10 נרות, יכולים לכבות נר אחד, 10 נרות זה רומז ל10 נשמות, כי נר השם נשמת אדם. יוסף הצדיק אומר להם, הנה האחים, אתם 10 נרות, לא יכלתם לכבות נר אחד, כי חלק הכבוד של יוסף הצדיק יותר גדול מחלק הכבוד שלהם, על פי שהאחים הקדושים היו צדיקים, והקשר שלהם כן היה קשר, בכל מקרה לא יכלו להפיל את יוסף הצדיק. יוסף הצדיק שמרמז לספירת היסוד, היה קדוש בקדושת הברית, ולא יכלו להפיל אותו. לכן יוסף הצדיק אומר להם, מה נר אחד, מה 10 נרות, לא יכלו לכבות נר אחד, לרמוז להם העניין הזה, שהנה יוסף הצדיק, הוא הצדיק יסוד עולם, וכל נשמות ישראל כלולים בו, וחלק הכבוד שלו יותר גדול מחלק הכבוד של האחים הקדושים. זהו, הלשון נר, שיכבה נר אחר, לרמוז על הנשמה, חלק הכבוד של האחים הקדושים, שלא יכלו לכבות את נר יוסף, את נשמת יוסף צדיק האמת.

בעזרת השם יתברך, בהתקשרות לרבנו הקדוש, אנחנו רואים בפרשת שלח, פרשת המרגלים, שהוציאו דיבת הארץ, נענשו, הביאו מיטה לכל אותו הדור. חז"ל אומרים שאחרי חטא העגל כבר עלה המחשבה שהקדוש ברוך הוא, שאותו הדור לא יזכה להיכנס לארץ ישראל, והם הקדישו את הסאה אחרי חטא המרגלים, וזה שהם ימותו במדבר. לכאורה, מדוע, מה הם כל כך עשו לו בסדר? הרי המרגלים האלו הלכו בצורה לוגית, הפעילו את השכל, הנה אנחנו הולכים לבוא לכבוש מדינה שיש בה שבע עמים חזקים, צריכים לשלוח מרגלים, להביא מידע מהארץ, לתכנן את המלחמה, כמו שמנהלים כל מלחמה, נסתכל מהמפות, נבוא מפה, נבוא משם, נכבוש אותם, והם הלכו לשם, ומה שהם ראו, הם חזרו ואמרו, ובזה השם נראה, מעט ממורנת רבי נתן, תלמידו של רבנו הקדוש, כתב ספר ספרים, ליקוטי הלכות, גודל של, של הש"ס, הכל חידושים שזוכה לחדש, ממש תוקים מדבש. כידוע רבי נתן פעם אמר, שהעולם אומרים שספר השלה הוא אוצר של גן עדן, ואני אומר שספרי ליקוטי הלכות הוא הגן עדן בעצמו. רבי נתן בליקוטי הלכות, הלכות שלוחים ג' מסביר, שבאו ישראל לפני משה ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, על ידי זה שהם רצו לשלוח שלוחים לתור את הארץ, על ידי זה הם פגמו בארץ ישראל, כי עיקר הפגם היה על ידי השלוחים שהם המרגלים, כי השליח הוא בחינת טבע שהוא בחינת מלאך, כי ארץ ישראל למעלה מהטבע לגמרי, כי שם השגחתו יתברך, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך הבא, כשרצו המרגלים לשלוח מרגלים, הם פגמו בהשגחה, הם רצו להתנהג בדרך הטבע, לשלוח את המרגלים שיראו אם אפשר לכבוש, אם יוכלו לכבוש את הארץ לפי דרך הטבע, והם לא האמינו שעל ידי השגחתו יתברך, שנמשכת ביותר בארץ ישראל, יוכלו לעלות אפילו לשמיים, ומחמת שפגמו בהשגחה, על כן היה עיקר הפגם על ידי השלוחים דייקה של המרגלים. ממשיך רבי נתן, כי השליח הוא בחינת מתת, בחינת הטבע, ששם יש אחיזה טוב ורע, ששם יש את הבחירה שהעולם מתנהג על פי הטבע, ואז יש בחירה שרואים שיש טבע בעולם. אבל צריכים להיות ציר נאמן לשולחיו, להחזיר השליחות למרה קמה, לבעלים הראשונים, שנכלל השליח והמשלח, שזה בחינה על כלליות הטבע בהשגחה, אחר הבריאה, בקודם הבריאה, שזה עיקר התכלית, והמרגלים, פגמו בשליחות ולא היו צירים נאמנים לשולחם והוציאו דיבת הארץ רעה ואמרו שקר על ארץ ישראל ושקר הוא עיקר הפגם ההשגחה כי דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניו. המרגלים האלו כשהם באו והוציאו דיבת הארץ הם כפרו בעיקר, כפרו בקדוש ברוך הוא כמו שחז"ל אומרים כולם מספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר כמו שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו מי האדון שלנו? כופרים בקדוש ברוך הוא על ידי לשון הרע. אז המרגלים כפרו באמונה בקדוש ברוך הוא, הם באו להגיד שהכל טבע, מקרה ומזל, חייב שלום, הפרידו בין ההשגחה לטבע, הפרידו בין השליח למשלח, שעשו מהשליח מלכות עצמאית, עשו ממנו עצמאות, כביכול נפרדת מהמשלח, מהקדוש ברוך הוא. הם באים המרגלים האלו ואומרים, הנה על פי הטבע, יש שם ענקים, איך אפשר לנצח אותם? הכל כביכול אמת, באמת היו שם ענקים. לפי השכל, דברים ברורים, שהנה עם של עבדים, שנודד במדבר 40 שנה, איך הוא ינצח עם אז, גיבורים שיושבים בעריהם, ערים בצורות גדולות מאוד, איך ינצח צבא שמיומן עם טילים ארוכי טווח, עם פצצות גרעיניות, איך, על פי הטבע, איך אפשר? אבל זה הפגם שלהם, שהם נפלו על הטבע ומפרידו את ההשגחה מהקדוש ברוך הוא, ברוב שהם נפלו לטבע הם הגיעו לכפירה בקדוש ברוך הוא עד כדי כך שהם אמרו בהמשך כי חזק הוא ממנו כביכול רש"י אומר פירוש השני כי הוא חזק כביכול חזק מהקדוש ברוך הוא עד כדי כך הם נפלו ונפלו בפגם האמונה והנה המרגלים כבר הלכו לארץ ישראל חוזרים ואומרים ארץ אוכלת יושביה כל מקום שעברנו מצנום קוברי מתים ממעט מעט הם היו כבר מתחזקים באמונה מעט היו חושבים מעבר ואומרים, רגע, יש פה השגחה אלוהית, אנחנו לא מבינים מהו. כי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הרג ליושבי הארץ הגויים, הרבה מתים שיהיו עסוקים בלקבור מתיהם ולא ישימו לב למרגלים.
אבל לא, המרגלים האלו לא השגיחו בכלום, לא השגיחו לראות מי עומד מאחורי כל המהלך. כל כך הם נכנסו בכפירה, כל כך נכנסו ברשעות שלהם, שהכניסו את הכפירה בעם ישראל. עד כדי כך שעם ישראל התחילו להתלונן על משה ואהרון, תרם על הצדיקים, אחר כך לקדוש ברוך הוא, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, שתו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ, ככה זה מתחיל, קודם כל, פוגמים החכמים, הצדיקים, הם ממציאים דברים, הם ממציאים שיהיה קל לקבוש את הארץ, שהקדוש ברוך הוא יבטח לנו, ועל פי השכל זה לא הגיוני, ככה הם מחלישים את האמונה בצדיקים, אבל שתו בשמיים פיהם, הרצון שלהם לקפור בקדוש ברוך הוא, הם נופלים לכפירה, עד שאחרי זה אמרו, ניתנה ראש, ונשוב במצרימה, רשי אומר שהם רצו אצלם עבודת כוכבים, והם בעבודת כוכבים אחרי זה רצו להגיע לשפיכת דמים, כמו שכתוב, שרצו לרגום באבנים את כלב ויהושע. זה היה הפגם החמור, של הלשון הרע שהם הוציאו דיבת הארץ, על מה הם הוציאו דיבה? על דומם, על הארץ, אף פי כן, זה חמור מאוד, כי ברגע שאדם הוציא דיבה, ולשון הרע, מתנונן לקדוש ברוך הוא, כביכול, הוא בא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה זה הבריאה הזאת? מה שבראת פה זה לא טוב. אני מבין קצת יותר ממך, חבי שלום. ככה נכנס בו גאווה, והוא כופר בקדוש ברוך הוא, עד שהוא מגיע לכפירה ממש. זה היה הפגם של המרגלים, שהפרידו את הטבע מההשגחה. כביכול, כל מתנהג ככה, אבל לא, הקדוש ברוך הוא אצלו, רבי נתן מגלה בהלכה הזאת, בהלכות שלוחין, שכל מה שאנחנו רואים בעולם, הכל זה שליחים של הקדוש ברוך הוא, זה שליחים שאיתם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. על ידי השליחים האלו, תיקון מלכותו יתברך, רואים את הקדוש ברוך הוא, מכניעים את מלכות הקום ומרימים את מלכות השם. לכן אדם צריך להאמין, שכל מה שהוא רואה בעולם, הכל הכל הכל זה שליחים של הקדוש ברוך הוא, הכל זה כלים, צמצומים שאיתם אנחנו יכולים לתפוס, כביכול את הקדוש ברוך הוא, להכיר את הקדוש ברוך הוא כביכול. אנחנו צריכים להאמין שכל מה שקורה בעולם, זה הכל הכל לטובה, כמו שרבנו אומר, שבאמת כולו טוב, שזה האמת, שהקדוש ברוך הוא כולו טוב, כל מה שהוא עושה זה כולו טוב, אבל אנחנו לא רואים את זה. כן, אנחנו צריכים להאמין, לפחות אם אנחנו לא מרגישים, לא רואים, צריכים להאמין שהכל הכל לטובה. והנה אנחנו פה בעולם הזה חיים, מוכרחים להתנהג על פי הטבע, שהקדוש ברוך הוא ברא. אם אדם מתנהג נגד הטבע, הוא מתנהג נגד הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים בכל דבר להתנהג על פי הטבע, נשלים המציאות הזאת. רבנו אומר בלקוטי מאורן, תורן ד', אנוכי השם אלוהיך, שאדם צריך לדעת שגם הוויה, מידת הרחמים, וגם אלוהיך, הטבע, מידת הדין, זה אנוכי, זה הקדוש ברוך הוא, כי צריכים לקשר את שם אלוהים, הטבע לשם הוויה, להשגחה, ואז אדם זוכה לדעת. זה היה הפגם של המרגלים, שרצו להפריד, חד ושלום, כל על פי הטבע, אבל על פי הטבע אנחנו לא יכולים לקבוש את העמים האלו, לנצח אותם בארץ ישראל, כי הם עמים חזקים. הפרידו את השליח מהמשלח, כי בכל עשו פה עצמאות אחרת, מבלעדי השם יתברך, נתנו מלכות, כוח, לכפירות, לאקום. זה הפגם של החמור של המרגלים. לכן אנחנו צריכים למי להכניס בדעתנו, שאנוכי השם אלוהיך, שגם השם מידת הרחמים, גם אלוהיך, כל מה שמתנהג פה בטבע, הכל זה השגחה של הקדוש ברוך הוא. גם כשצריך אדם לעשות משהו על פי הטבע, אנחנו חיים פה, הוא צריך לחשוב לדעת, לא להכריח דווקא כרצונו ובאופן שהוא רוצה. להכריח דווקא זה לקחת את המלכות לעצמך, אני רוצה דווקא שיהיה ככה, והנה, לא הולך לך. הנה הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אז תבין, אל תכריח דווקא, תמתין. לא חייב דווקא על הרגע, רק שיהיה לך יישוב הדעת. וזה שאדם זוכה לחיות בצורה כזאת, ביישוב הדעת עם אמונה, הוא זוכה לעלות את מלכות השם בין האקום. ומסופר על הרב גרשון אדישטיין, זה חצייק לברכה, שהוא עד גיל 18, הוא ואחיו, שהיה הרב של רמת השרון, למדו אצל אביהם בבית, וכשהרב מפונוביץ', הרב קנמן, הקים את ישיבת פונוביץ', הוא בא לאבא, אמר לו, תשלח את הבנים ללמוד אצלי. וככה אחרי דיבורים, בהמלצת החזון איש, באמת, רב גרשון ואחיו הלכו ללמוד אצל הרב קנמן בישיבת פונוביץ', וכבר אחרי כמה שנים עוד הוא התמנה להיות שם רב. אז מסופר, כשהם היו חוזרים הביתה, הם היו חוזרים עם בני ברק,
ברגל, איפה שהפרדסים, עד, זאת אומרת מורשה, ומשם היה להם אוטובוס פנימי לרמת השרון. יום אחד הם הגיעו לשם, וממרחק הם רואים את האוטובוס הפנימי, שהוא מסתובב ברחובות, ועוד שנייה מגיע לתחנה, ופספסו אותו. אז האח של רב גרשון אמר לו, קרא לו, רוץ, רוץ, נספיק את האוטובוס. והוא לא רץ, ואחיו חיכה לו, וכשהם הגיעו לתחנה, הוא אומר לו, גרשון, למה לא רצת? שאנחנו צריכים רק עוד שעה באוטובוס, לאוטובוס הבא. אמר לו, עדיף לאדם להפסיד שעה, אבל לא שיפסיד את יישוב הדעת שלו. ככה לא יישוב הדעת על כל דבר ודבר. זה גדולת הצדיקים, לא שורכים את הקדוש ברוך הוא, חיים עם הקדוש ברוך הוא, מבינים שהכל, הקדוש ברוך הוא משגיח, הכל צהל ושאל, על כל מי שיהיה, ואיפה שיהיה, ואיך שיהיה. כל הטבע זה השגחה של השם. זה אדם שזוכה לאחד את השליח המשלח, לאחד שם הוויה עם שם אלוקים, להבין שהכל זה אנוכי, אז הוא זוכר לבחינת מעין עולם הבא. השם מזכנו להגיע לזה.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם חוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

רבנו נהג עם כל המקורבים אליו, שמיד עם התקרבותם היה פוקד עליהם להתוודות לפניו על החטאים. והיה נוהג לכל אחד ואחד אישית את תיקונו ואת דרכו בעבודת השם הנצרכים לפי שורש נשמתו. עם התקרבותו של רבי יודל, ציווה עליו רבנו להתוודות ולספר על כל מה שעבר עליו מנעוריו עד עצם היום הזה. עם התוודות זו ושפיכת ליבו לפני רבנו, התקשר אליו רבי יודל בעבותות אהבה בכל נימי נפשו, עד שהפך לאחד מחשובי התלמידים. עמו נתקרב גם תלמידו חברו רבי שמואל אייזיק, שאף הוא היה עובד את קונו בלהט ובהתלהבות. יחדיו עלו ונתעלו ביתר סט וצעדו בנתיב שסלל לפניהם רבם הגדול. נפשו הסוערת של רבי יודל לא מצאה מנוח. שוב לא יכול לשבת בדשיב, געגועה וכיסוביו לרבנו לא ידעו גבולות. באחד הימים ביטא את געגועיו, כיצד אפשר לגור במרחק כה רב מהרבי? ואכן כעבור זמן קצר עקרו רבי יודל ורבי שמואל אייזיק מדשי ועברו למדוודיבקה. באחד הימים התעונן לפניהם רבנו הקדוש ואמר, מתגעגע אני אחר הדרכים שלכם שהייתם נוסעים ובאים אליי.

דאג שהרב דמטה יהיה מאנשיו דווקא. למשל בברסלב כיהן תלמידו רבי אהרון ז"ל, בטפליק תלמידו רבי מרדכי דיין, ובצ'רין תלמידו רבי שמואל רוזנפלד. רבי יודל עלה ונתעלה בצל רבנו. מעניינים וראויים לציון הדברים שדיבר עמו רבנו בתחילת התקרבותו. התנאי הראשון שהנני מתנה עמך, אמר רבנו לרבי יודל, שלא תהיה חסיד. רבנו הסביר מיד את כוונותיו, שלא ייפול לקפדות צדדיות שחסידים מבלים עליהם ימים ושנים, כגון עניין נקיות, שתיית קפה לפני התפילה ומקטרת. כידוע, מקפידים מאוד חסידי ברסלב לא לשתות לפני התפילה אפילו מים בעלמה. רבנו הסביר כי מניעת שתייה לפני התפילה הוא דבר נעלה מאוד, והוא בגדר של תענית שעות, שהוא תיקון גדול לנשמה. אף על פי שיש היתר בשולחן ערוך לשתות מים פשוטים לפני התפילה, אך הזוהר מחמיר מאוד שלא לטעום כלום טרם התפילה. העיקר הנדרש על פי חסידות, המשיך רבנו, לדבוק בהשם יתברך על ידי תורה ועבודה והינתקות מהבלי העולם הזה. בתקופה הראשונה שהתקרב רבי יהודה לרבנו, הוא התגורר עדיין בדשיב. אך מפני כיסופיו לרבנו נסע למדבדיב כלעיתים קרובות. רבי יודל, שחפץ לחזק את אמונתו ברבנו, ביקש מרבנו להראות לו מופת. רבנו הסכים, וביקש מרבי יודל להישאר אצלו לשבת קודש. בד בבד אף סיפר לו סיפור. בכפר הסמוך למדבדיב כהתגורר יהודי שהיה מקורב מעט לרבנו. יהודי זה חסוך בנים היה, ומשום כך הגיע לרבנו לעתים קרובות להפציר בו שיברכו בזרע של קיימה. פעם אחת, לאחר הפצרות ובכיות, הבטיח לו רבנו הקדוש כי לתקופת השנה יוולד לו בן. אך תנאי התנה עמו, כי מדי חצי שנה יביא לו רייניש אחד, סוג של מטבע. בשמחה רבה הסכים הכפרי לתנאי הקל במרכאות. ואכן קוימו דברי רבנו. היהודי נתברך בבן זכר והקפיד ביותר להביא מדי חצי שנה את הרייניש. בשבוע שעבר, המשיך רבנו, היה צריך אותו יהודי להכניס רייניש כהרגלו, אך הוא לא הגיע. זאת משום שגיסו דיבר על ליבו תמיד כי הישועה והפקידה לא באה בזכות הרבי מברסלב. ומדוע אם כן עליו לשמור על התנאי בנאמנות? מוטב להפסיק בהתחייבות. מאז ומתמיד ניסה גיסו להניעו מקיום התנאי, אך עדתה לא הצליח. בשבוע החולף שכנע הגיס את הכפרי בכל מרצו והשפיע עליו לחדול מקיום ההתחייבות, והפעם הצליח. אתה, סיים רבנו את סיפורו לרבי יודל, תיווכח, כי ביום שלישי הבא יבוא אלינו אותו כפרי, אך תחת להביא את הרייניש יביא את בנו המת, רחמנא ליצלן. רבי יודל נבהל מאוד מדברי רבנו. יום שלישי הגיע, והנה התקיימו דברי רבנו במלואם. רבי יודל הביט בחמלה ביהודי המסכן ששמע לדברי ההסתה של גיסו. אילו לא נשמע לו והיה ממשיך להביא את הפדיון, הרי היו נמתקים מדינים מהילד על ידי הפדיון של הרייניש. סיפור מזעזע. זכות רבי יהודה הקדוש ורבנו הקדוש תגן בעדנו, אמן, שנזכה ללך בדרך אמונת חכמים פשוטה ותמימה, ללא שום חוכמות, ולא להישמע למסיתים המרחיקים מהאמונה בצדיקים האמיתיים, אמן כן יהי רצון.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כשאנחנו מדברים על תורה לשמה, אמרנו מסרת יומה בדף עם ב', מסרת פסחים בדף נון, מסרת תענית בדף זיים בתוספות. תורה לשמה זה שבן אדם לומד לכבוד הקדוש ברוך הוא. כשאתה לומד את התורה הקדושה בשביל לנסות למצוא מה לא טוב בעם ישראל או מה לא טוב בתורה, זה גם בתורה הקדושה. כמו אל כאלו שלומדים, יש כאלו לומדים תורה בשביל פילוסופיה. הם לא לומדים תורה לשמה, הם לומדים כי זה מעניין, הם לומדים כי זה מחכים, הם לומדים כי הם רוצים לדעת כמה וכמה דברים. יש אחד שלומד תורה בשביל להתגדל, הוא רוצה להיות רבי, הוא רוצה להיות כבוד, הוא רוצה לדרוש, הוא רוצה לדבר, הוא רוצה בשביל עצמו. תורה לשמה זה שבן אדם לומד בשביל לדעת מה רצון השם, איך הוא יכול להיות טוב יותר, ואיך הוא יכול לקיים מה שאמרו חכמים עצרת סנהדרין בדף ל"ז, בשבילי נברא העולם. איך אני אעשה חד ושלום עבירה אחת ונמצאתי מחריב את כל העולם כולו. כשבן אדם אומר לעצמו אני לומד את רצון השם, שחד ושלום לא יקשל בדבר הלכה, שחד ושלום לא יקשל בדבר עבירה, שאני אלמד תורה לשמה, זה נקרא זוכה לתורה לשמה. וכן במעשרת אבות בפרק ו', שכל עומד אמר רבי מאיר, כל עומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, זה הכוונה לומד תורה לשמה, שבן אדם לומד לשמה. ועל פי רבותינו המקובלים, תורה לשמה הכוונה שבן אדם אומר בפיו, אומר התורה הזו שאני לומד לשם שמיים, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, לימוד לשמה, שירגישו מתיקות מהתורה שלך. יש אדם מגיע לכולל, הוא מגיע לכולל, הוא מגיע לישיבה, ויש כל הזמן האווירה בכולל או בישיבה, שכולם בתחרות, חז ושלום, חז ושלום, דבר לא טוב. והוא מנסה, הרבה פעמים בא אליי בחור שפחות מצליח בלימוד תורה, ומגיע גם בחור שמצליח בלימוד תורה, והם באים מאותו ישיבה. ואתה מרגיש שלפעמים יש קצת התנסות מעל השני, או שהוא מגיע לישיבה ואחד מנסה להראות לו כמה הוא יודע יותר ממנו, וזה תחרות. אז זה תורה לשמה אמיתית, זה שאתה יודע שהחבר שלך קשה בלימוד מסוים, אתה בוא תגיד לו בוא אני אלמד איתך. תיתן לעולם להרגיש את המתיקות של התורה. לא משתמשים בתורה בשביל חס ושלום לקנטר ולפגוע, או להחשיך, או להתרברב, זה לא מטרת הלימוד תורה. מטרת הלימוד תורה היא לגלות בנבראים את רצון השם, ולהאיר את אור השם יתברך בעולם, שאנשים ירגישו את המתיקות שלה ואת הטוב שלה, ולהאיר את עם ישראל, ולהגביה את עם ישראל. כי דלו דלה לנו, זה משה רבנו. מה זה כי דלו דלה לנו? משה רבנו הביא לנו את התורה בשביל להגביה אותנו, להרים את נשמות ישראל, צריכים להרגיש את ההגבה של עם ישראל. לכן יש הבדל בין רבי שזה רשעים בחושך ידמו לבין רבי שהוא ראש בני ישראל, שמטרת התורה של משה רבנו הייתה לתת לנו בשביל להגביע את עם ישראל, בשביל שעם ישראל יוכלו להבין את מעלת התורה שניתנה להם ויזכו לסמוך במדרגה שהם זכו לה. ואילו קורח שאינו התעתו, שהוא רצה בשביל לגדל דלת אמותיו, הוא לא רצה לגדל את משה רבנו, הוא חשב שהגדולה של משה זה בשביל למנוח על עם ישראל, והוא לא הבין שכל המטרה של משה הייתה בשביל להאיר את עם ישראל. זה משל למה הדבר דומה? כותב רבי יעקב יוסף הכהן מפולנה בתולדות יעקב יוסף, משל למה הדבר דומה? למלך שהולך ביער ומגיע אחד לפני המלך, והולך לפני המלך עם אבוקה ביער. וכי זה שילך לפני המלך עם אבוקה יצטער ממנו? חס ושלום, יגידו זה ודאי, זה דברי בורות, כי זה שהולך לפני המלך עם אבוקה, זה בשביל להאיר למלך את הדרך. שעכשיו רואים אותו הולך עם אבוקה, אז הוא מפלס למלך את הדרך, ועד רבה, הוא מקבל את כל הדברים שיעברו. אם יש דובים, אם יש עריות, אם יש נמרים, אם יש... דרך, תמיד המנהיג האמיתי, זה שהוא הולך בראש, זה לא בשביל להתגדל, זה בשביל לפלס לנו את הדרך. והפוך, מנהיג שהוא לא אמיתי, הוא הולך בדרך בשביל למלוך על עם ישראל ו... להתגדל על עם ישראל. אז איך יודעים מה ההבדל ביניהם? מתי שמוצאים דרך אמת, כמו אותם קדושים במשך כל הדורות שפילסו ונתנו לנו דרך בעבודת השם יתברך וקרבה להשם יתברך, ונתנו לנו את האור להתקרב להשם יתברך, זה הדרך שהם נתנו לנו איך ללך אחרי השם יתברך. ומתי שהיה הדרך שהלכו בשביל להתגדל, אז בסוף ראינו מה יצא מזה. נתן ואבירם וקורח, בסוף חלקו על משה. כי הדרך של האמת, השקר לא יכול לסבול אותה. והיום העולם יכולים רק לדמות שהם הולכים באמת ויודעים. אז לכן, כשלומדים את התורה לשם שמיים, לכבוד הקדוש ברוך הוא, אז בן אדם מבין שמעבר לזה שהוא לומד תורה, הוא גם משנה את העולם. וזה הכוונה של בשבילי, חייב לנו לומר, בשבילי נברא העולם. שאתה תרגיש שבשבילך נברא העולם, כי אם אתה לא מבין שהעולם הזה נברא בשבילך, שאתה צריך לחפש ולתקן איך אתה מתקן את העולם, ואיך אתה משנה את הנבראים, ואיך אתה משנה את הדעות של העולם, רק אז אתה יכול להבין באמת את התורת השם מהי. כי כמו שהסברנו לאחר התפילה היום בנץ, שיש כמה וכמה רצון השם, אבל אדם לא יודע באמת מה רצון השם יתברך, וזה מה שאמרנו בנץ, שהדיוק של רצון השם, שאתה לומד אחר רצונו יתברך באמת, זה נקרא תורה לשמה. זה הכוונה.
1: איך מגלים?
0: מה זה?
1: איך אדם יגלה באמת את הרצון של השם
0: בכל? לא שומע?
1: איך אדם יגלה באמת הרצון של השם בכל מה
0: שבונן? תראה, רצון השם מתגלה מתי שבן אדם מבטל את רצונו. ככל שאתה תלמד יותר את התורה, מה שאמור להעיר בך זה רצון השם. כי בסופו של דבר, בשכל ובחוכמה של אדם, מצטייר רצונו יתברך. כי מה היא דעת התורה? שאדם לומד את התורה ומצטייר בשכלו, וחוכמתו רצונו יתברך. ואז ככל שהוא לומד את התורה יותר, נמצאת דעתו קרובה לרצונו יתברך. ששואלים אדם דבר הלכה או דרך השם, אז הוא מורה דרך השם, הולכים אחריו. אז זאת אומרת שהוא קרוב לרצון השם. איך?
1: צריך להיות נקי אז מהרצון שלו לגמרי בלבילה.
0: כן, צריך להיות נקי ואז רצון השם יאיר בו. ככל שתעלה הדרגה יותר, עד כדי כך שיצטייר רק רצונו יתברך באדם, וזה למעשה יהיו אותם קדושים וצדיקים במשך כל הדורות שהאירו ונתנו לנו את הדרך להתקרב לשם. ולכן החודש ניסן עכשיו, שאנחנו סמוכים לחודש ניסן, זה החודש שבו הרצון מתגלה, והוא למעשה ראש חודשי השנה. לכן הוא נקרא אב י' ב', אב י' ב', אב י' ב' חודשים. למה, מה זה בניסן נדבר העלמה? זה מחלוקת אם בתשרה או דף י' א' גם. ד' עמוד א' וגם זה. מה הכוונה? כאילו, מה זה אם בניסן או בתשרי רבי אליעזר ורבי יהושע, אם בניסן או בתשרי ידבר יעלמה? שבגלל, בבית יוסף בסימן תכ"ט, כתוב שבשם עשרת סופרים בפרק ב', שעתיד בית המקדש להיבנות, מתי? בחודש ניסן. נמצא שחודש ניסן מתגלה בו רצון השם. כי קדוש ברוך הוא רצה לגאול אותנו מתי? בניסן, הוא גאל אותנו. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. זאת אומרת, רצונו יתברך, רצה לגאול את ישראל מתי? בחודש ניסן. איך? בחזקאל. אז מה שאומרים?
2: כן,
0: תשרי.
2: גם
0: תשרי גם ניסן וגם תשרי. אבל בית המקדש עתיד להיבנות בניסן. זה הסיבה שלא רואים את החנון כל החודש, שמן הסתם, בעזרת השם נזכה לזה, יתגלה בית המקדש, בעזרת השם.
3: מה אתה אומרת עליי?
0: אתה חושב שאני אשתתף
3: בעולם?
0: לא, מתכוון,
3: תדיק.
0: אני חושב, צריך גם וגם. גם זה וגם זה. גם להתפלל שיהיה לקדוש ברוך הוא נחת רוח, וגם שהוא יתגלה בעולם. אם יהיה גם את זה וגם את זה, איך?
4: שהוא יעשה נחת רוח להשם?
0: להתפלל לקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה לקדוש ברוך הוא נחת רוח. כן. אני אענה על זה, מה שאלת?
5: כמו שגילוי הרצון זה התפילה.
0: אני אמרתי שהזמן המועד ביותר ביורה דעה וסימן י' ז' בהלכות מליחה זה חי מינות. 18 דקות ששמים את הבשר במלח גורם לפלוט את הדמים מהבשר. עכשיו בן אדם שלא יכול להתפלל שעה או להתבודד שעה לפני השם. כל העניין של ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מעלה מאוד מאוד מאוד גדולה. וזה לא הנהגה רק של רבי נחמן, עוד רבי אברהם בן הרמב״ם כותב על זה, רבנו הרמב״ם כותב על זה, בפירוש המשניות למסכת אבות, ובהלכות יסודי התורה פרק ב' הלכה ב', שאדם מתבונן בבריאה, הסתכל והיופי של הבריאה, זה העניין של ההתבודדות בשדה, והיצא יצחק לסוח בשדה. אתה רואה שהיו מאז ומעולם הולכים להתבודד בטבע ומסתכלים, וזה מביא את האדם לידי אהבת השם וקרבת השם. זה לא משהו שהוא בא להגיד שהוא, עכשיו כולם מי שאומרים, זה נראה איזה הנהגה של ברס. זה לא נכון, זה הנהגה קדושה ונורא מאוד, שהוא גילה והוא בעצמו גם אמר את זה, שהוא לא בא לגלות משהו חדש, זה דבר ישן, זה הדרך שהלכו בה אבות אבותינו. ואנחנו רואים מזה, ויצא יצחק לסוח בשדה. אתה רואה שהוא הלך לשדה להתבודד לפני השם, להרים את העיניים לשמיים, ואני אסביר לך פשוט מה שזה אומר. העניין הוא שבתפילת העמידה, לא תמיד אנחנו זוכים להתפלל בכוונה. קורה שאתה מתפלל בבית הכנסת, ואתה דעת לא מיושבת, ובן אדם לא מצליח להתפלל בכוונה, אולי ככה או אחר, זה קשה לאדם. בגלל, לפעמים זה ריבוי אנשים, לפעמים... לפעמים אדם לא מצליח, הוא היה תרוד, הוא משהו, קשה לו, עובר עליו המון קשיים. זה גם הסיבה בבית חדש, בסימן צדיקי, על עניין החלונות. שיהיה לאדם מבט לשמיים מהחלונות, שיוכל להרים את העיניים לשמיים ולהסתכל, זה גם מה שיגרום לכוונת התפילה. עכשיו, הדרך הזאת של השיחה בינו לבין קונו זה שבן אדם, מגיע למצב שהוא יכול גם לדבר איתו על התפילה. זאת אומרת שאתה מדבר לפני השם יתברך, אתה יכול לשפוך את השיח ולומר לפניו שאפילו התפילה היא, אתה רוצה שהתפילה תהיה בכוונות, אתה רוצה להתפלל עם כוונות הארי בתפילה, והיה כמה וכמה דברים שהיו קשים עליך בתפילה, ואתה מאוד רוצה להתפלל בכוונה ובנחת ולהספיק את הכל, ורוצה שיהיה לך יישוב הדעת בתפילה. הסוג הזה של השיח זה סוג של שיח שהוא עוקף את כל החוקים. זה הזמן והרגע היחידי שאין לך בו את החוק או משפט, אלא אתה דן ושופט את עצמך. יש מאמר מאוד יפה בליקוטי המוהר"ן חלק א' בתורה ט"ו של רבי נחמן, שם הוא כותב על זה, זה ממש יפה מאוד, על מי שרוצה לטעום את המור הגנוז, שהוא ישפוט את עצמו וידון את עצמו, הוא בעצמו. ואז שאתה מדבר לפני השם ואתה מספר לפני הקדוש ברוך הוא את מה שאתה עובר, אתה יכול לעשות את זה גם 20 דקות. זה לא עניין של השעה. עניין של השעה זה כמו אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. שעה זה רגע, זה לא חייב. וזה סוג של להיות אדם טהור. כשאתה קובע לעצמך זמן ביום, כשאתה יודע שהזמן הזה אתה מדבר עם הבורא. כי גם התפילה שלנו היא מלאה פציעה, זה סוג של קורבנות שהם נפסלים. אנחנו לא זוכים להקריב את הקורבן כמו שצריך. זה סוג של קורבנות, יש בזה קצת פסול. לשם שישה דברים הזבר נסבר, לשם זבר, לשם זובר, לשם השם, לשם אישים, שם ריח, לשם נכון, שם חתן, שם אדם, רבי יוסף. אף מי שלא בליבו לשם אחד כמו כל השאר, שהוא תנאי בית דין. שאינה מחשבה הולכת אלא אחר העובד. אחר העובד הולכת המחשבה. שאתה רוצה לבוא ולתת מחשבה לפני השם, אתה רוצה לבוא להקריב איזה דבר לפני השם, אתה צריך שהדבר יהיה מכל הלב. יהיה הדבר מוקרב לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אין לנו בית מקדש, ואין לנו קורבנות. על שלמה פרים ספתנו, מדרש תנחומה ופרשת צו, צרת מנחות בדף קופיות. אתה יכול להתפלל ללמוד על הקורבנות, אתה יכול להתפלל תפילה בכוונה. זה הדרכים היחידות שלך להביא קורבן במנחה לשם. השיח הזה שאתה מדבר לפני הקדוש ברוך הוא בלשון שלך, זה שיח שעוקף את הכל, ויכול לשמר את כל העבודה הזאת. כשאתה תשיח לפני השם כמה רגעים ביום, אז אתה תרים את העיניים לשמיים, אפילו כמה דקות. אבל העניין הוא להרים את העיניים לשמיים ולדבר כדבר איש אל רעהו. כמו שאתה מדבר, ואתה אומר לפני השם ברוך הוא שיש לך פחד ושיש לך כאב, ואתה אפילו מפחד ממנו יתברך שלא תיכשל בדבר הלכה, ושיורה לך את עבודתו יתברך, שיוביל אותך בדרך אמת, שתזכה תמיד להיות כשר, ושלא תהיה בעל עבירה לעולם. ושתהיה אמת, ואתה מבקש ממנו את כל הדברים שאתה יודע שקשים לך, שבתפילת העמידה אתה לא יכול להעלות אותם, זה הבעיה. בתפילת העמידה אתה חייב לשמור על הכללים. אתה לא יכול להעלות דברים שלא מעניין לתפילה. יכול להתפלל על דברים מסוימים, אבל רוצה בתשובה יש לך את התשובה, ואתה חונן אדם דעת זה רק החוכמה, אז אתה כל פעם מצומצם לעניין מסוים, ובשומע תפילה אתה יכול להתפלל ובקש במכלול, אבל אתה עדיין בתוך תפילה, אתה לא יכול להפוך את זה למין שיח, אז אתה כל הזמן מצומצם, אז אתה מתפלל, דורש בפני השם והתפילה מתקבלת. העניין של השיח הזה, זה משהו שמוציא אותך מוציא אותך מהכל, ומביא אותך להיות במבט מעל על כל עבודת השם, וזה כמו, זה כמו סוג של מה שהזכרתי באזור כוח, בדף קופה הנחית עמוד א', מערה דחושבנה, שרבי שמעון אומר. זה סוג של מערה דחושבנה, ככה אפשר יותר לקרוא לזה יותר נכון. זה סוג של חשבון נפש שאתה עושה כל יום, ואתה יכול לעשות את זה ביום, אתה יכול לעשות את זה בלילה, אתה יכול 5 דקות ביום, 5 דקות בלילה. הטוב ביותר זה ה-18 דקות, יש בזה עניין, כך כתב בעל השירית יצחק, רבי יצחק ברייטר, שיש בזה עניין בחי מינות. כמו המליחה מבשר, שאם הדמים האחורים יוצאים ב-18 דקות, כך גם הדמים האחורים יצאו מהאדם. לדעת השולחן ערוך זה ערב, זה דקה על כל תפילה, על כל ברכה, זה כאילו התפלל 18 דקות, התפלל שעה ביום רק 3 תפילות, 20, 20, 20, 20, שכיב פנחה וערבית. עכשיו, לא תמיד אפשר להספיק, כי יש גם חזרה, ולפעמים גם יש המון דברים, ויש תרדה, ואני בעד גם להתפלל ביישוב הדת בכוונה ובמרוצה, לא להשעות את התיבות ולא להשעות את התפילה, למרות שרבי נחמן כותב חלק א' בתורה סמכי, ואמר בו הזרות, שאדם מתפלל לאט לאט לאט בכוונה וילקוט כמו כל תיבה ותיבה, זה יהיה זמנים בכל דבר. היום בגלל שאנחנו חלושים וצריך מאוד לשמור על כוונת התפילה, כי הכי חשוב זה המחשבה בשביל לצאת ידי חובה, שלא יהיה פסול ופגם בתפילה, בקורבן. אז אני ממליץ תמיד לאנשים להתפלל בסדר, בכוונה, לשמור מחשבה נקייה ולעבור את זה כמה שיותר מהר, ולא לשעות ולמתוח ולמרוח את הדברים חס ושלום, שאדם לא יגיע לידי בלבול ומחשבות זרות. העיקר זה ללמוד, להתפלל במוצא וללמוד, וככה להתקדם, ולא, שלא יעבור הרבה זמן שהדברים ימתחו. אז העניין של השיח הזה, הוא יכול להביא אותך לידי עבודה פנימית ונקייה, בשביל שאדם ינקה את עצמו מבפנים, ואז הוא יכול להיות ממש ממש נקי, נקי, נקי, הוא יכול להיות באמת בסופו של דבר איש כשר. על ידי הרצונות שהם התבטאו על ידי השיח שאתה תשיח לפני השם, כי אז בסופו של דבר אתה תגלה שאתה את האמת שלך, כי זה הייתה עבודתם של כל הצדיקים. מה אתה חושב שהגאון מווילנה לא עשה שיח לפני השם? תדמיין את הגאון מווילנה בתור החדר שלו לומד, אחרי הוא סגר את הספר והוא מסתכל על השמיים, מתבונן בחלון, לא היה לו שיח עם הבורא? מה זה נקרא התבודדות? זה נקרא התבודדות, כן? זה נקרא שיח. מה זה עניין של ההתבודדות? זה לבטל את עצמך מכל ענייני העולם, ולהרים את העיניים לשמיים, ולהעמיד את עצמך למשפט לפני השם. זה לא משהו שהוא איזה תקנה מסוימת אחרת, זה תקנת תפילה. זה תפילה, אפילו יוצאים בזה ידי חובת רבותינו הראשונים, הרמב״ם, ואם אתה עוד בשעת צרה, אז עוד יותר. אבל כל שיח של תפילה לפני השם, כל הרמת עיניים לשמיים, זה מעלה לאין שיעור ממנה. ובפרט שהרמב"ן מסביר שאנחנו זוכים בכלל להתפלל לפני השם. בעצם זה שאתה בכלל זוכה בכלל להתפלל, על זה אתה צריך להודות לפני השם, כי זה זכות בשבילך להרים את העיניים לשמיים, שבשבילנו אומות העולם משתחווים לאבל וריק, אין להם למי להתפלל. הוא עכשיו צריך ישועה, מסכן, אין לו לאן להתפלל. השם, אין להם מי שיעזור להם. אנחנו בשעת צרה מרימים את העיניים לשמיים, והשם ברוך הוא משיע לנו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה רבקה רחל ולאה עקרות היו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בגלל שהם היו עקרות, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא פקד אותם, ועם ישראל נברא מהתפילה, כי עם נברא יעל אליה, שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, וכולנו מתפללים לשם מקירות הלב, אז המהות שלך והפנימיות שלך היא חוזרת לשורש אבותינו של התפילה. על עם ישראל, ירמיה הנביא, ישעיה הנביא, יחזקאל, כל המראות, כל התפילות, נביא שהיה מתבודד, איך היו מתבודדים, איך היו עובדים לפני השם יתברך, כל זה היה דרך עבודת השם. ואם אתה מסתכל על זה, אתה יכול לראות שבסופו של דבר אתה תהיה אדם גדול וקדוש וטהור וצדיק. מה עשה רבי שמעון במערה עם רבי אלעזר בנו? התבודדו לפני השם יתברך, למדו תורה, זה סוג של שיח לפני השם. השיח הזה הוא מה שאתה יכול ללמוד בו, אתה יכול להתבודד בו, אבל אתה צריך להיות בזמן מסוים שזה אתה והבורא, מרגיש את הבורא. אלא אם כן, אתה יכול 24 שעות להיות בכל דרך אחד היום. זה הנהגה לעולם. הצדיקים היו 24 שעות בהתבודדות. אנחנו חושבים שזה... איך?
2: יש
0: את עצמו במוחים, הסיפור
2: מוחים, אנחנו
0: צריכים
2: להתבודד,
0: זה בוח ממוחים. תראה, אני אסביר לכם משהו. קטנות המוחים היא תלויה מאוד בעיני המתבונן. אני אסביר מה הכוונה. כשאתה מסתכל על משהו, ונקרא קטנות המוחין, מתי אנחנו רואים בשנה, יש זמן של קטנות ויש זמן של גדלות. חודש ניסן למשל הוא נקרא גדלות. הוא נקרא גדלות המוחין, חודש של גדלות המוחין, מוחין לגדלות. יש חודש שהוא קטנות המוחין, הוא הפוך ממנו, אב. חודש אב הוא קטנות המוחין, לכן הוא חצי ממנו. חודש האביב זה חודש ניסן, חודש אב הוא חצי ממנו, זה אב. לכן הוא אב, הוא לא אב י' ב', הוא לא כמו חודש אביב. בחודש אב למעשה יש בו קצת, תסתכלו, יש בו מצד אחד בטור 15 באב זה יום, יום לא יומים תאוי לסוער כטו באב כיום הכיפורים ו-15 באב שזה השמחה של טו באב. ומצד שני, אם אתה מסתכל, אתה הולך קצת אחורה, אתה מגיע לתשעה באב ואז ימי בין המצרים. אתה רואה קצנות מאוד גדולה. אבל מצד שני, משיח נולד בתשעה באב. אתה מגלה שבמדרש, בראשית רבתי, פרשת ויצא, שם מסופר כל המעשה והאריכות, מה יש ירושלמי, אותו מעשה, אבל הפוך, כאילו, יש שם תוספת חידושים, חידוש מאוד גדול, שמביא, זה בראשית רבתי, פרשת ויצא, על הולדתו של משיח, שמשיח נולד בתשעה באב, ואתם מוצאים מפה שדווקא בזמן הכי קשה והכי סגור על עם ישראל, נולד משיח. דווקא המוחין הנעלמים והמוחין דקטנות שהיו, פתאום נהפכו למוחין דגדלות, דגדלות, דגדלות. אנחנו מדברים על הולדת משיח. כמובן שיש בזה סוד עצום, ויש בזה המון המון פירושים, והמון מקובלים וגדולים התבטאו בזה, שזה הכוונה להתגלות נשמת משיח, כי זה הכוונה לדת משיח כפשוטו, כי יש בזה המון דברים שהם, אז אי אפשר להסביר אותם, איך ביום שאסור בלימוד תורה, נולד משיח. כאילו ביום שהמוחין הם כל כך דקטנות, זה קטנות, דקטנות, דקטנות שאסור ללמוד תורה. אתה לא לומד תורה ביום הזה. יום היחידי בשנה שאסורים בלימוד תורה, זה דין של אבל, שהוא אסור בלימוד תורה, ובאותו יום נולד משיח. היה צריך משיח להיוולד באיזה יום? בי"ד בניסן, בפסח, בשמחת תורה. היה צריך להיוולד בשבועות קבלת התורה. בא בסיוון, היה צריך להיות יום הולדתו של משיח. קיבלנו את התורה, נולד משיח, איזה עוצמה, מוחין דגדלות, הכל. הפוך. אז צריך קודם כל מאוד לזהות במוחין דקטנות את המוחין דגדלות. כי בכל מוחין דקטנות נמצא שם יעלומים מאוד גדולים, שאם אתה נמצא בקטנות ואתה נמצא בירידה, ואתה נמצא בחשכות, תמון שם אור גדול מאוד מאוד מאוד מאוד. יש שם אור מאוד גדול שכרגע מחשיך על האדם את החיים, דיינו שנדמה לו שהוא לא רואה את הישועה. ושאין לו זיווג, ושאין לו רפואה, שאין לו פרנסה, ושהוא נטרד, ושהוא רואה שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך, הוא צריך לזהות ביום יהיה בטוב, וביום רעה, ביום טוב, ביום טוב, וביום רעה, ראה. מה זה הכוונה ביום טוב יהיה בטוב, ביום רעה, ראה? מה זה ביום רעה, ראה? מה זה הכוונה ביום רעה, ראה? מה זה לשון הזה? תסתכל באותו יום עצמו, באותו יום שיש בו מוחין דקטנות, תתבונן בו, כי גם ביום הזה, אתה יכול למצוא אבנים טובות ומרגליות ואור עצום שיהפך לך את הכל. ומה אנחנו מוצאים בזה? שביום המוחין דקטנות הכי גדולים בשנה זה יום תשעה באב, הקדוש ברוך הוא ראה בעצמו ביום ראה ראה, הוא ראה הולדת משיח. זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו שבכל מוחין דקטנות שאתה נמצא, אל תנסה לסלק את זה. אל תנסה לחפש את הימים עם המוחין דגדלות. אל תחפשו את הימים עם ההתעלות. תחפשו את הימים הקשים. בימים הקשים זה הימים שכל החיים שלנו נבנים ונושאים הם הימים הקשים האלו. כל החיים שלנו וכל הצרות שלנו וכל ההרפתקאות שלנו וכל הכאב שכל יהודי עבר מיום שהוא נולד עד היום הזה, כל הקשיים, כל הצרות, כל ההרפתקאות, כל הביזיונות, כל השפיכות דמים, כל הקשיים שכל אחד ואחד עבר, הימים האלו אנחנו תמיד מועסים בהם וזורקים אותם, מתייחסים אליהם לימים הכי מרים ומסתכלים על הימים המשובחים, הימים הטובים, יום החתונה, יום הישועה, כאילו זה היום. אבל צריך לדעת, כל הימים האלו ניזונים ויונקים מאותם ימים האלו. זאת אומרת, הימים הקשים האלו, המוחין דקטנות שאנחנו אומרים, זה מוחין דקטנות, איך אני אתבודד לפני השם. אם יש לך מוחין דקטנות הרבה, סימן שיש לך יהלומים מאוד גדולים הרבה. הפוך. ומי שיש לו מוחין דגדלות הרבה, אז יש לו מוחין דגדלות. אבל אין לו אוצרות, אין לו מחצבים. זה משל למה הדבר דומה? זה כמו אדם שיש לו מחצב של אבנים טובות ומרגליות. והוא חוצב באבנים טובות ומרגליות. מי שיש לו, ויש אדם שיש לו חנות של אבנים טובות ומרגליות. מי שיש לו חנות של אבנים טובות ומרגליות, הוא יש לו מוחין דגדלות, כבר יש לו אבנים טובות ומרגליות. זאת החנות, הוא כבר זה ידוע. זה שיש לו מחצב, נכון שהוא חופר, ועדיין הוא מנסה להוציא, אבל יש לו הרבה יותר מזה שבחנות, כי הוא כל היום בעבודה. נכון שקשה אצלו, אבל הוא פתאום יכול למצוא סלע כזה גדול, שיהיה הרבה יותר מאותו אחד שיש לו בחנות. זה שיש בחנות, הוא כבר מוכר את מה שיש. זה הסחורה הקיימת, הוא מוכר מזה, מזה הוא התפרנס. הוא יודע המחיר של כל דבר, הוא יודע כמה שווי שיש לו. הוא לא יכול להגיע למשהו אחר. זה שנמצא בתוך המחצבים, ויש לו מחצב, אז אם שואלים אתכם במה אתם עובדים, יש לי מחצב של, יש לי מחצב של אבנים טובות, תגיד, אני חופר ולמצוא אבנים טובות. ואז פתאום אתם תסתכלו ואתם תראו שהמוחין דקטנות האלו שאתם רואים, ימי העוני, ימי הקושי, ימי הצער, ימי הביזיון, ימי החשכות, הימים הקשים האלו של כל איש, של כל אישה, לכל, גם לאיש וגם אישה, זה אותו דבר. פתאום אתם תראו איך הימים האלו, כל הזמנים האלו הם הצמיחו את כל הדברים הטובים והפירות הנפלאים לנו ולכל העולם. כי מזה מה שמצמיח את הטוב, זה מה שמצמיח את הישועה. ולכן... בעזרת השם, כן. אני מקווה גם... אני מקווה בעזרת השם שהשם יזמן לנו הבית המדרש שלנו פה בירושלים עיר הקודש ש... בעזרת השם, כל המטרה היא באמת לעשות לשם ברוך הוא נחת רוח ושנזכה בעזרת השם שהשם ברוך הוא יגאל אותנו והכל ברצונו והכל לפניו יתברך. העיקר זה רק תפילה, העיקר שברוך השם המעלה שלנו יותר גדולה לפום צרה אגרה, שאנחנו לומדים את התורה מתוך קושי ואומרים הי, הי, בן, הי, הי לפום צרה אגרה, זה...
2: שאלה, לגבי שבוע שעבר קראנו בפרשת כי תשא לעניין של העגל, וכתוב שהעגל הוא מעשה של אהרון בכתב, בפסוקים. הרב יכול להסביר את זה, למה דווקא מייחסים את העגל לאהרון, שהוא סך הכל לא היה לו ברירה?
0: כי למעשה, זה לא עניין שלא היה לאהרון ברירה. אתה צריך להבין שמעשה העגל היה מעשה חמור מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מאוד כעס על מעשה העגל. והפוך, אהרון בא לחפר ולחפות על עם ישראל. כי ביכול, אם עם ישראל היו עושים את זה מבלי מעשיו של אהרון, כי למעשה אנשים לא היו באותו חטא, בחטא העגל. זה גם הסיבה שהיום דיברנו על, על, על העגל שנשים לא חייבות בפרשת פרה. נראה שהיא במסרת מגילה בדף למד ב'. אבל אתה רואה ואתה מוצא מכאן שכל המעשה של חטא העגל היה למעשה שהם רצו משהו שילך לפניהם, רצו איזה משהו לאחז בו. ואני למעשה מה שאני שאלתי, שהיה הרבה יותר שאלה מזאת, שהם בחרו על אהרון 30 יום, ויבכו בני ישראל את אהרון 30 יום. ואת משה רבנו, שמשה רבנו שנתן להם את התורה, וראו את מיטתו של משה, איך הם בכלל יכלו ללכת ולעשות את, את ה... אז אני אמרתי שכביכול, לא עניתי על זה עדיין תשובה, שאלתי, אני אמרתי רק על אהרון, מה שאתה שאלת, זה שמייחסים את זה לאהרון, כי אולי אהרון היה אמור להודיע להם את המעשה של משה, ואולי על ידי זה היה מציל אותם, כי לכאורה לא היו מגיעים לדבר הזה, כי אם הוא היה מודיע להם, לא עניין של זה התשובה, אפשר להגיד שזה התשובה.
1: בגלל שהוא עשה את רצונם ועל משה.
0: כן, כי זה אחד מהפרשנויות, אבל... אבל הפרשנות האמיתית היא שההתבוננות וההסתכלות לא הייתה על משה בכלל. ולכן מייחסים את זה לאהרון. כי אהרון בעצמו היה צריך לבוא ולהודיע להם, לעם ישראל, את, גם את הכפיות טובה וגם את מעשה משה, אבל מצד שני, אם לא היה את זה, אז גם אהרון היו הורגים אותו, וגם החטא, האבון היה הרבה יותר חמור.
2: התורה אומרת שזה העגל של אהרון, זה פסוק.
0: תראה, אני אסביר משהו. כשאנחנו מדברים על עבודה זרה, יש קודם כל דבר אחד שצריך להבין ולהסביר בו. כשאתה מדבר על עבודה זרה, אנחנו לא מדברים על עבודה זרה כמו שהיום יש אנשים שעובדים עבודה זרה. עם ישראל בכל אופן היה בעל מופת, יצא ממצרים, ראה ניסים ונפלאות. אנחנו לא מדברים על עגל שעשו איזה עגל מזהב והשתחוו לאיזה פסל. העגל הזה היה מעשה כשפים. העגל הזה היה עושה קולות, מדבר. זה היה עגל שהיה עשוי בכוחות התומה. אז עם ישראל למעשה מאוד רצה מנהיג, וראה שבושש משה לרדת מנהר, וכמובן הוא לא עמד בניסיון של לחפש מה השם יתברך רוצה מעם ישראל. כי במקום לחפש אחר רצון השם, הם התעסקו בעשיית העגל. ואם הם היו מבטלים את עצמם והם היו מחכים, אז היינו חיים עד היום, ולא הייתה מיטה לעולם, ולא הייתה מיטה נכנסת לדורות, ולא היו מתים, כי חטא העגל הזה, זה עד היום, זה תשלומים. במשך כל הדורות, האינקוויזיציה והשואה, וכל המסעות הצלב, וכל הנושא ספרד שהיו, וכל הגזרות שהיו, וגזרות תח ותת, כל הדברים האלו, זה תשלומים שאמר השם יתברך למשה, הרף ממני ואשמידם ושכה לגוי גדול. בגלל שיצא מפי השם את התיבה הזאת, הרף ממני ואשמידם, אז כל מה שאמר השם ברוך הוא חייב להתקיים. אי אפשר שלא יתקיים. אז זה הסיבה שבא משה רבנו לפני השם, אמר לקדוש ברוך הוא, בוא נעשה את זה בתשלומים, כי אם אתה תיקח אותם בפעם אחת, הם לא יתרבו. אז לכן בכל דור, אנחנו ראינו שהיה צרות מרובות על עם ישראל, והרבה אנשים שואלים, למה העם הזה דווקא נענש? למה העם הזה כל כך הרבה סובל וכל כך הרבה מתייסר? היה במשך הדורות, רצו להרוג אותם ולהשמיד אותם, והנה והיא שעמדה לנו בכל אבותינו, כל דור ודור באים לנו בכל אבותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, כל הזמן אומרים, והיא שעמדה, והיא שעמדה, ומתפעלים לשם. אז הסיבה היא מאוד פשוטה. השם ברוך הוא אמר, רף ממני ואשמידם, ואם היה לוקח אותם בבת אחת, לא היו מתרבים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקחם בכל זמן, לקח קצת. פעם ככה והיו המתים במגפה, וככה פעם בחרב, ופעם בכל מיני צרות משונות.
6: יהיו פוגדי ופגדי.
0: כן. זה כמובן מתי שהוא יחליט הוא למנות, חס ושלום. כן, לכן אמר להם יוסף, פקוד יפקוד, ואם אתכם משה רבנו, זה הסוד של יוסף, שהוא בא לגאול אתכם מבלי שחס ושלום יהיה בכם מן המתים. הוא בא לגאול אתכם גאולה שלמה ש... לא ימותו, לא בנגף, לא בשום דבר, ותצאו לגאולה שלמה.
7: האם זה היה טעות לקבל את הערב רב? והאם זה מלמד אותנו היום על היחסים שלנו עם הגויים? ואיך זה מסתדר עם העניין של משה?
0: והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אסור אף פעם להתערב עמהם וללמוד ממעשיהם. אנחנו צריכים להיות האור לגויים. לא הגויים צריכים ללמד אותנו, אנחנו צריכים להיות קידוש השם. אנחנו צריכים להאיר את אור השם, אנחנו צריכים לבוא וללמד ולהאיר. ולהביא את ההתבוננות בצורה כזאת שהיא תביא את כולם לידי אהבת השם והכרה בקדוש ברוך הוא. אבל מה שאני חוזר על גזרות תח ותת וכל הדברים האלו, שהקדוש ברוך הוא לקח בכל פעם סך מסוים, ואת הסך הזה שלקח הקדוש ברוך הוא, זה מה שלמעשה חיפר בכל דור. אז לכן אני אמרתי, בזעם תצעד ארץ, שצריך לזכור בכל יום את זכריה, דמו של זכריה שציינו לו, את מעשה העגל ואת מה שחטאנו למשה. בכל דור זה דבר שמקטרג על עם ישראל בזעם תצעד ארץ. שמה שמקטרג עלינו זה שביזינו לזכריה, לכן שהגיע רבי אהרון משה מגזע צבי מברודי, שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא הלך לקברו של זכריה, הוא הלך לפייס אותו, וביקש ממנו מחילה, ומה שצריכים לבוא להתפלל על קברו ולבקש מחילה, ועל מעשה העגל שצריך לעשות תשובה, על כל מה שחטאנו לקדוש ברוך הוא בעגל, ועל מה שביזינו וציירנו למשה רבנו, להתפשטות ראה מהמנה בכל דר ודר. בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא שולח לנו מנהיגים שהם שקולים כמשה, ובכל צער שאנחנו ציירנו להם, מזה כל עריכת הגלות, מזה כל המגפות, מזה כל הצרות. הוא מוכל, מן הסתם שהוא מוכל. תראה, וגם חכם שהקפיד, זה לא בגלל שבאמת כל תמיד חכם שאינו נוקם מנותר כנחה, שאינו תמיד חכם, שצריך להידבק בו, שסופך ליהנות ממנו. זה לא בגלל שהוא נוקם כי הוא אכפת לו על הכבוד שלו. הוא מפחד על זה שלמען יראו ויראו שלא ירמסו את כבוד השם לעולם יותר. ברגע שתהיה מחילה, למה הכבוד תלמיד חכם אינו מחול? כי אתה למעשה ביזית ופגמת בכבוד המלך. וברגע שלא תהיה על זה מחילה, אז בן אדם לעולם... מיד רתח. בשביל זה הוא רתח. שלא תהיה יותר שפיכות דמים. אבל זה בא להגיד לנו ש למען יראו ויראו, שאין לזה באמת מחילה, זה לא... על דם של חכמים, על דם של צדיקים שנשפך, אין לזה מחילה, זה לא דבר שאפשר ל... תכן אמר, כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, זה לא בגלל שיהיה לך עכשיו נקמה, זה בגלל שאתה ביזית את התורה, אתה לא יכול להתרפות ממנה. כשתצטרך רפואה, כל אחד עכשיו, חד ושלום, ביזה לחכם, ביזה למשה רבנו, הוא יצטרך אחרי זה ישועה, החכם לא יוכל לעזור לו, כי אתה ביזית לו. אז אין תקנה, נכון? אבל, לא, אבל הפוך, ברגע שאנחנו מבקשים באמת תשובה, ואנחנו מבקשים סליחה לפני השם, אז הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח. ככל שאנחנו נתפלל יותר ונכין כלים יותר, אנחנו נהיה ראויים לגאולה. כלים זה תפילה, השיח לפני השם, לעקור את המידות הרעות שבתוכנו, את השנאת חינם שבתוכנו, להרבות באהבת חברים, בלעזור אחד את השני באמת, בלסלק ולהתרחק ולהיבדל מאותם אנשים שהם משורש המן, כל הבעלי מחלוקות, כל הבעלי פירודים, להיות נקיים ולהתחבר לחברה טובה, לאנשים טובים, להאיר את עיני השם ולטום את האוזניים מכל חיזו דעי אלמה, כל השקר והעיניים והאוזניים ששומעות את כל השקר של העולם, את כל הקולות האלו שהיום למדנו מה זה דרך השם תורה, מה למעשה למה באמת משה רבנו נבחר למנהיג, מי שהיום בנץ היה שהוא מאוד מאוד מיוחד על זה, ממש קשור, אולי מתי כאילו מישהו. המשיך, אני מקווה שכל מי ששמע את זה היום, שכתב את זה, יש פה בעלי דיכרון מאוד גדול. אני
8: רוצה להמשיך גם.
0: תבואי.
9: עכשיו, איך יודעים שהרצון שהאדם עושה, מה שהוא עושה, זה עבודת השם? איך הוא יודע שהרצון, את העבודה שלו, מה שהוא עושה, זה הדבר הנכון? אולי הוא נכשל, אולי הוא נכון, אולי הוא במקום הלא נכון, אולי הוא לא עושה את הדבר הנכון. איך אנחנו יכולים, האיש הפשוט, יכול לדעת מה שהוא עושה, זה עבודת השם, זה רצון השם. הוא מתחבר למקום הקדוש, למקום הטהור, למקום הנכון.
0: זה רבנו חיים ויטל אומר, שנק מוריד על היה לאחר תקילת שחרית, כל יום, כלומר, בקוף יותק, עוד הורני השם דרכך. תבקש כל הזמן מהקדוש ברוך הוא דרך המדוע. לא תבקש מהשם, לעולם לא תגיע. הדרך היחידה היא באמת שידע שאתה הולך בדרך השם, כל הזמן לבקש מהשם. והיה מרגלה ופומה דרבי פנחס מקוביץ, כך הוא כותב בשער האמת. הוא אמר, ריבונו של עולם נכני בדרך אמת, ריבונו של עולם נכני בדרך אמת, הוא היה חוזר ואומר ואומר וחוזר כמה וכמה פעמים כל ימי חייו, כל הזמן לבקש מהשם שהוביל אותנו בדרך אמת. צריך תמיד לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוביל אותנו בדרך אמת, ואם לא נבקש, אז אדם יכול לטעות. והכי גרוע שנחשוב חס ושלום, אנחנו כבר יודעים מה זה אמת וחושבים מה זה אמת, זה הקדוש שיש בעולם. אני צריך תמיד לחשוב ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיוביל אותנו באמת, שנהיה אנשים
7: קשרים
0: ושתדיקים.
7: בעזרת השם,
0: מה
7: שתדיק? אם באמצע שבוע דיברנו על רוחים וקטנים, כמו שהרבי הסביר עכשיו, הרב הביא את הפרי הארץ ורבי נחמן שאומרים שהצדיק הוא באמת לא רואה רע, הוא נותן השראה לסביבה, כביכול זה רע, באמת הכל זה טוב. כמו שהרב
0: עכשיו נזכיר.
7: אם אפשר להסביר את זה
0: בהליכות איתה. הוא רוצה לתנות
7: פה לנפת. אני לא הבנתי את השאלה. אנחנו רוצים להבין איך יכול להיות שהרב נותן לנו הרגשה שהאיסורים הם איסורים, העם סובל וכל איסורים, ויודעים שהצדיק לא רואה את זה כאיסורים. רבי עקיבא חיכה להגיע לרגע הזה בכל החיים. אז האיסורים של בורא עולם זה רק נדמה. איך אני יכול להגיע להכרה הזאת ולבקש מהצדיק שלא יברך אותי לפרנסה או לבריאות, שיברך אותי שאין לי דעת. רואים שהרב כן מזדהה עם האדם, שאין לך פרנסה. למה לברך אותו לפרנסה? שאין לו דעת. כולם מהיום, דעת, דעת, זו.
8: איזה שיר, דעת.
0: אז אני אסביר לך משהו. כשבן אדם יהיה לו פרנסה, יהיה לו דעת. ומתי שאין לו פרנסה, אין לו דעת. ואם אין קמח, אין תורה. אז עצם זה שאתה מברך בן אדם לעניינים גשמיים, אז זה דבר טוב. זה דבר טוב. אני בעד בעזרת השם שיהיה שפע. עוד אני נולדתי בתת וב ביער, יוצא בדיוק הגימטריה שלי, מתי שירד מן לישראל, הושע פרק ג' פסוק ג', ירד מן לישראל. יוצא השירות. מה נשארה לישראל? אז אני אומר, אני מפעל לשם שיהיה לאנשים עשירות, שפעים, פרנסה, ישועות, רפואות. למה? כי שיש שפע לעם ישראל, יש טוב לעם ישראל, יש ישועות, אנשים אומרים עודו לשם כי טוב, ומעללים את שמו הגדול ורואים ישועת השם, אנשים יותר משבחים אותו, יותר מעללים אותו, יותר נדבקים בו, יותר רוצים את דעת השם, יותר מתקרבים אליו, יותר רצים אחריו, ואז ממילא כבר הדעת מגיעה. והפוך, אם תגיד לבן אדם דעת, אז הוא ייכנס לקטנות, אתה לא נותן לי, לא יהיה לי איזה פרנסה, אתה לא מברך אותי למשהו טוב, אז הוא ייכנס מוכין לקטנות. עד רבה, צריך דווקא, אם ישאל אותך אדם איך אני לא אקרא, תאמר לו ביחר גדול של רומי, דווקא תוכיח לאדם שהגשמיות שלו היא צריכה להיות גילוי אלוקות. צריך להפוך את הגשמיות לגילוי אלוקות. זה כל המטרה שלנו פה בעולם. ירדנו לעולם הזה בשביל לקדש את החומר, בשביל לגלות את האור של השם. אז אל תנסה למעוס בו ולזרוק אותו. קח אותו ותעלה אותו לגבוה. תקדש אותו ותגביה אותו ותעלה אותו, ולא להגיד לעצמי, השם רוצה שתהיה בצריף ושלא תחיה. השם רוצה שתהיה מלך ומה מלכי רבנן, ושיהיה לך מלכות, ושיהיה לכם שפע, שיהיה לכולם רפואות, ועשירות, ושפעים, ומוחין דגדלות, וכלים יקרים, והרחבת הדעת. זה מה שהשם יתבח רוצה. זה המטרה. אבל אנחנו צריכים לקבל את זה בהבנה. ואם בינתיים יש קושי וכאב, אנחנו צריכים לגלות בתוך הכאב הזה את האור של השם. ויותר מזה, אתם זוכרים שכותב האור לשמיים, רבי מאיר מאפטא בסוף, הוא שואל שם קושיה, והוא שואל, נשאל אתכם שוב, מי שלא זוכר, מי ששמע את התשובה שלא יגיד, אני שואל מי שלא יודע את התשובה שיענה, מי שלא שמע את התשובה ממני, או מי שמכיר את האור לשמיים, אז זה בסוף, אז זה תגיד לך. הוא שואל שם, מי יותר גדול? יש צדיק שלוקח איסורים ובעל איסורים, ויש צדיק שלא אין ולא שכרן, לא רוצה איסורים, לא רוצה לסבול ורוצה שפע והרחבת הדעת. מי יותר גדול? זהו זה.
10: מי שלא לוקח את האיסורים.
0: מי שיודע את התשובה גם עם הפירוש שיסביר. לא, מי שלא שמע ממני ולא ראה בספר. מה זה?
11: שיש לו איסורים, גדול מצעק יפה.
12: אין את הספינה. וכולם אמרו ש... כאילו רבי קיבה...
0: צחק, ואמר,
12: בגלל
0: שהוא
12: רואה
0: שרבי
10: אריאל זה סובע עצמו. ואמר, בגלל, כאדם מיצר את העולם, עשית את לא... יש חידושים. השני, השני. טוב. שהשאלה לא תצטער, אנחנו לא באמת הצדיקים. יפה. שהשאלה לא
0: תצטער. טוב, בקיצור, ידעתם את התשובה. אתה, ידעתם את התשובה.
13: מה התשובה, הרב?
0: הנה, מה שהם אמרו. הצדיק הגדול ביותר זה הצדיק שלא רוצה לא את האיסורים ולא את שכרם. למה? כי הוא אומר, אם אני מצטער, אז כתוב בכל צרתם לא צר. אז קלני מראשי, קלני מזרועי, אוי ואבוי, אנחנו לא רוצים שיהיה צר לשכינה. אז אני אומר, אני לא רוצה את הצר הזה, ולא רוצה את האיסורים האלה, לא בגללי. אני לא אכפת לי, אני לא רוצה שיהיה צר לשכינה, כי אם אני אצטער, השכינה תצטער איתי ביחד. ואני לא רוצה שהשכינה תצטער, אז זה הסיבה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שלא יהיה לו צער ולא יהיה לו סורים, ולכן הוא כותב שם שמעלתו של הצדיק הזה הרבה יותר גדולה מהצדיק הזה. אז לכן אני אומר, תמיד תבקשו אתם שכר הרבה שפע וחיים טובים, והעיקר להיות מלאים באמונה וביטחון. יש לי גם בשורות טובות בשבילכם לגבי הניגונים. עכשיו בעזרת השם, הניגונים שלנו, אנחנו הוספתי עוד כמה צלילים ודברים טובים. משהו, דברים חדשים עומדים לעשות לכם כמה דברים מיוחדים עם עוד חיזוק ועוד חידוש, ויצא לכם עוד ניגונים ככה קרבה לשם, תשמעו אותם, נגינה זה יכול לתקן את הנשמה, נגינה זה דבר מתאר, זה מזכך, נגינה די קדושה, זה יכול להביא את האדם לנבואה, זה דבר רוחני שמתקן מיד, ששומעים את הצלילים, זה צלילים תיאוריים, מה זה הנגינה? למה היא כל כך ערבה על הנבראים? אתם יודעים שעכשיו במשטח השברוש שהיה, לא היה נגינה, היה שפע, סעודה, יין, אוכל, הכל, כל מעדני עולם. אבל דבר אחד, לא שמתם לב שלא במשטח השברוש, לא מוזכר במגילה שהוא מנגנים. היה צריך להיות, ויעש המלך משטח השברוש, משתה גדול, ויבא את כל בעלי הנגינה, ואת כל הכנרים, ואת כל הפסנתרים. ולא כתוב שום מוזכר כלי נגינה. כותב רבי יעקב המעם לועז, שלמה מפני מה לא נגינה? אמר, אם ישמעו אלו את הנגינה, מיד ישוב ליבם לאלוהים שבשמיים. תעשו תשובה. איך? אז תראה, עם ישראל היה שומע את הנגינה הזאת, אבל היה שב לשם, זה לא משנה, זה היה עם ישראל, אבל מפה זה בא ללמד אותנו כמה חשובה הנגינה לתת לאדם. אז לכן שיש נגינה די קדושה לשם שמיים, שמנגנים לכבודו של השם, זה טוב, זה משפיע בנפש לטובה. אם נגן נשמע, הכל בסדר.
2: הילד רוצה להגיד משהו.
0: לא, אז אני אסביר. אני אסביר. מי אמר? אתה? מה אמרת, צדיק?
13: אם החשבורה
0: שלנו נגינה,
13: אז
0: זה היה נגינה
13: לא
0: קשרה,
13: אז
0: היהודים
13: בכלל
0: היו... הוא אמר שאם אחשוורוש היה מזמין אותם, זה היה מנגן לא כשר וזה היה יכול להזיק להם.

0: יש הבדל בין כלי נגינה לבין זמר. כלי נגינה הם, זה כלי שני. מה קורה? אם אני עכשיו עושה מנגן על הפסנתר ומישהו חותך את הקבל, מישהו שובר את קורא את המיתרים, יעזור משהו שאני אעשה ככה?
1: לא.
0: תעשה כלום. לא יועיל. ומה קורה שבן אדם שר במיקרופון? לא יעזור, מה שהוא יעשה, אם הוא מתגאה, הגאווה והמידות עובר מיד בקול, בזמר. לכן, אם כבר, תשימו לב, קודם כל המעשה הזה שרבי נחמן היה, שהוא היה בעיר תלתיפולי, והיו שם מנגנים, היו שם חזנים שהם היו מכוונים בשירה שלהם, לכבוד הנשים, בעזרת נשים, והם חיפשו להרשים את הקהל בשירה שלהם, והם היו מנגנים לא קשרים בזמר שלהם, ואז הוא אמר את התורה הזאת, ג' הקרופתא, על המנגן שאינו כשר. הוא התכוון לזמר. למשל, ללישע אחר, שהיה שומע זמר יווני. היה שומע זמר יווני. הזמר הוא, גם המילים שלו וגם הקול שלו חמור. אלא לעומת כלי נגינה, שהכלי נגינה יש לו את הייחוס ואת הכבוד לעצמו. הוא כאילו, זה הכבוד שלו. הגאווה ניתנת לו. זה שאתה יודע לנגן בו יפה, זה כל הכבוד. אבל גם אתה צריך לתת קרדיט מאוד גדול לכלי נגינה. אז לכן, זה ודאי שתמיד עדיף מנגן כשר גם בכלי נגינה. זה ודאי. אבל לדעת שאם כבר ההזק והסכנה היא הרבה יותר גדולה בזמר, בקול. זה הרבה יותר חודר מאשר כלים. ולכן אם תשמע גם כלים טובים ממנגן שמכוון לשם שמיים, זה טוב. טוב צדיקים, אנחנו נצטרך לסיים, לא נצטרך להאריך הרבה.
2: אני שומע את הניגונים של הרב כל יום ויש לי סיפור שימות שזה הרים אותי מהרגליים. יש פה כמה עדים שאחרי הצבא נפצעתי משהו מאוד קשה, והניגונים של הרב עד היום אני שומע אותם רוב היום, ואני תמיד שומע שירים של הרב על ניגון אדיר היום, שזה ניגון שאני ממש כל היום, זה השם מורה שלי בבוקר, להתחיל את הבוקר במשהו קדור, ואני באמת מרגיש שזה מרים אותי מאוד. ומה השור של האדיר היום, כאילו מאיפה הוא הגיע, הרב מה שזה מאוד קדום, איך זה באמת משפיע כאן?
0: הניגון הזה, הניגון האדיר היום הוא ניגון מאוד עתיק, מייחסים אותו מעל 300 שנה. הניגון הזה עוד אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, גם רבי נחמן שר אותו. יש לו ייחוס מאוד גדול למנגינה הזאת. לא ידוע מי אמר את המילים, אדיר היום ונורא בצר לי לך אקרא. לא ידוע מי המחבר של הניגון הזה, אבל מסוגל מאוד מאוד לשיר אותו כל מוצאי שבת, שהוא סגולה לשבוע טוב ולברכה. הניגון הזה אפשר לשיר אותו, לצד אני ניגנתי אותו. והמעשה שיש את המעשה שלפני איזה 150 שנה היה איזה יהודי אחד שהלך ביער ושר את הניגון הזה והוא פחד מאוד מאוד. הוא הלך בתוך היער המושלג עם השלג והוא שר את זה אדיר היום ונורא רצה לי לך אקרא, ואז פתאום ענה לו מישהו ענה לו השם לי, מישהו ממשיך לשיר איתו, ואז הוא עוצר והוא מסתכל ימינה, לא רואה אף אחד, הוא ממשיך לשיר, ואז מישהו ממשיך איתו את הבית השני. עד שהוא הלך והלך והלך וחיפש, והוא ראה מת מצווה. הוא התעסק בקבורתו והכל, והוא הבין שהיה פה משהו מפחיד קצת. אז זה ניגון גבוה מאוד. אתה רואה שיש לנגינה, יש ניגונים מאוד קדושים, ויש מעלה מאוד גדולה. תשמע גם את הניגונים שאני המצאתי גם, זה גם טוב.
2: הרב, רוב הטלפון שלי זה רק ניגונים של הרב. אין לי משהו אחר כאילו. אני לא בחור רגוע הרב ששומע, הייתי די-ג'יי, אני לא... עכשיו אני שומע את זה הרב.
0: תשמע את הניגונים בעזרת השם, אני אשתדל להוציא לכם עוד מנגינות קדושות, ועוד ניגונים שיהיה לכם לתועלת, שתתקרבו להשם יתברך. והיה זה שכרי מכל עמלי. אתם יודעים, השבוע הגיע, לפני שבועיים זה היה, שלפני הנץ אני מגיע, אני בא להתפלל, וממש לפני תפילת שחרית, מגיע איזה אדם שעומד בחוץ, הוא אומר שהוא רוצה להתגייר, רוצה להיות יהודי. אמרתי, מה עושה יהודי? בן אדם ב-5:30 בבוקר, עומד בחוץ, אומר שהוא רוצה להתגייר. אמר שהוא ואשתו שמעו את הניגונים והם רוצים להיות מהעם הזה. אמר שזה החדיר בו, הוא מהנגינה עבר לזה והוא קצת יהודי. אמר שזה

0: הנה, הם ראו את זה. הם היו איתי, רבי דוד ראה את זה, רבי דוד. נכון? הנה, ורבי מהמארץ מתיידים. הוא אמר שזה עשה לו, הוא אמר שהוא לא יודע מה זה גרם לו, זה גרם לו לפקוט, וזה גרם לו לרצות להבין משהו אחר, והוא התחיל לשמוע קצת מהדברים, ועכשיו הפנינו אותו אליך. הוא אמור לעזור לו בעזרת השם בגיור, בעזרת השם. יבמות בדף כף דלת, רבי יהודה, מגיירים את הגרים. זאת השם, נמצוא להם איזה משהו ונביא אותם תחת כנפי השכינה. בעזרת השם. אז בעזרת השם, אנחנו בעזרת השם עוד לא התחלנו, ובעזרת השם אנחנו נעשה עוד בלי נדר גם, אני רוצה לעשות לכם גם ערב של ניגונים. בלי נדר. אני רוצה להסביר לכם על הנגינה, אני עכשיו בונה את זה, אני אחשוב על זה לראות מתי. אנחנו נעשה, אני אכין כמה דברים יפים, נשמיע לכם כל מיני דברים מיוחדים, וגם ניגונים שעדיין עוד לא יצאו, ודברים יפים, ונסביר לכם על הנגינה, והכל נעשה את זה משהו כמו של שיעור וערב על הנגינה.
1: מעלה שם כלשהו רבי. כלשהן זה ערב של ניגונים, רק נראה זה פה לעשות, לעלות את
2: זה. יש לנו מקום שאפשר לעשות את זה, הרב. כן. במקום של
0: נעשה במקום יפה, כן. כן. נעשה, כן. רק נראה שיהיה מקום לכולם, צריך מקום גדול. חזק. חזק ברוך הוא יחזק אתכם, ייתן לכם חיים טובים, ייתן לכם שמחה. ואני רק רוצה להגיד לכם גם משהו קטן, משהו קטן. אני אומר, אתם גם צריכים לדון אותי לקו זכות, אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אתם יודעים שאני, ברוך השם, אם יש דבר שמשמח אותי, באמת אני אומר לכם, זה שאני רואה אנשים שהם שמחים, ושטוב להם, ושאתם, ברוך השם, מתקדמים, ונושאים, ואנשים מספרים לי דברים טובים. אתם יודעים, אני במשך השבוע עומל מאוד מאוד קשה. זה מי שנמצא לידי רואה, אנחנו מטפלים במקרים מאוד קשים, והמון דברים לא פשוטים שמגיעים אלינו, ו... משתדל לעזור בכל הכוח ולקוות לבשורות טובות ולדברים. אתם ברוך השם, יש לכם משהו טוב, תמיד תשמחו. אל תהיו בצער משום דבר, אל תשברו, תהיו בשמחה. מי שרוצה, אמרתי, שאלו אותי לשמח אותי במשהו, תזכרו בי, תהיו בשמחה יותר. תתקדמו יותר בשמחה, תהיו יותר שמחים. לא להישבר משום דבר, להיות חזקים, ותתפעלו עליי שהקדוש ברוך הוא מהשמיים ייתן לי כוח. ותן לי סייעתא דשמיא, וכל מה שהוא נתן לי ואת התפקיד, שאני אצליח לעשות את הכל, שיהיה לקדוש ברוך הוא נחת, ושיהיה שמחה, ושיהיה לי כוחות מהשמיים, שאתם יודעים, לפעמים אני מדבר איתכם, אני הולך לדבר עם זה, ועם זה, ועם זה, ועם זה, ועם פה, ועם פה, מדבר עם כל כך מפה, ומפה הראש, לפעמים לא, ואני ברוך השם משתדל, כן, כמובן, וגם תפילה, ועבודת השם, ותורה, וללמוד, וישועות, ולזכור צער של מישהו שצריך לעזור לו, וכל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה אחריות, ואני משתדל מאוד להיות אחראי בכל מה שאני עושה, וגם את הנגינה, וכל כך הרבה דברים לקדם ולעשות, וזה לא כל כך קל, וברוך השם גם שהשם יזמן לנו מקום. יש כל כך הרבה מטרות והרבה דברים חשובים, ואתם יודעים כמה שבעזרת השם המטרה היא הרבה יותר גדולה, שאנחנו עוד לא התחלנו ונזכה עוד לעשות הרבה יותר, ולהשפיע הרבה יותר, כי זה הדרך שלנו. אתם רואים שמתוך, בלי כלים, השפענו ונתנו הרבה, בלי כלים. בעזרת השם, נקווה שהשם גם ייתן כלים, ובטח שיהיה, השפע יהיה ביתר שאת ויתר עוז. אבל אתם בעזרת השם, כמה שיותר, תהיו בעזרת השם בשמחה, תתפללו עלינו, תהיו חזקים, תהיו תמיד מאוחדים, תחזקו ותולדו אחד את השני, תחשבו תמיד מחשבות טובות בעזרת השם, וננצח, והקדוש ברוך הוא איתנו, לא יעזבנו ולא יתעשנו ולא ישכח את ברית אבותינו. ונעלה לשמוע הגדול של השם יתברך, שיהיה לכם בשורות טובות, אני אוהב אתכם ומתפלל לכם וזוכר אתכם ולא שוכח אף אחד, כל מה שאתם אומרים לי להתפלל והכל, אתם זוכרים שאמרתי לכם שכל מי שאומר לי שם, אומר להתפלל או משהו, אני מתפלל עליו בקידוש של ליל שבת, גם כשאני הולך למקווה, תמיד שאני מתפלל וטובל, אני חושב על כולם, האוויר ממש מתפלל על כולם, וכל מה שביקשתם, כל מה שאתם צריכים לישועות, לא שוכח אף אחד, מתפלל עליכם, לפעמים גם לא יוצא לנו לדבר הרבה או להיפגש, אנחנו מתראים, ברוך השם, אני חושב עליכם ומתפלל עליכם, ואלה כולם ישועות בכל מה שאתם צריכים, בכל העניינים, בטוב אני רואה ואני אגלה מתוך שמחה וטוב לבב, חיים טובים, בשורות טובות, ושבוע טוב וכל
2: הכבוד הטובות.
3: לפיך עלייה ונקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיך חרבה להם תורה ומצוות.

ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים, ככה באותו מבוא חולים געגועים.

אני מתכבד להזמין בשמחה ובכבוד רב את הרב עופר שלמה גיסין, שיעביר לנו כעת שיעור ברדיו קול הנחל להנאתכם. הרב עופר שלמה גיסין, המיקרופון לרשותך, בבקשה.

ערב טוב, כותרת שנפתלי נתן לשיחה, מה הכוונה? אין שום ייאוש בעולם כלל, הרי רובנו חווים ייאוש בחיים. אז קודם כל צריך להחליף את המילה רובנו למילה כולנו. הנושא הזה דומה מאוד להרבה נושאים, בעיקר בתורת רבי נחמן, שאנחנו לצערנו לומדים את תורת רבי נחמן ממדבקות. במדבקות כתוב אין שום ייאוש בעולם כלל, אבל רבי נחמן לא כתב מדבקות, הוא אמר תורות. ולכן כאשר אנחנו רוצים להעמיק בנושא הזה, במיוחד שכולנו מיואשים בהווה או מיואשים לשעבר או מיואשים לעתיד, אנחנו צריכים ללמוד את התורה שרבי נחמן אמר על הנושא הזה. כמעט תמיד המשפט הזה שמוציאים מתוך תורות רבי נחמן הוא לא משקף את התוכן האמיתי. מפני שהעניין של רבי נחמן הוא עמוק ומורכב. הוא ביקש מאיתנו להיות אנשים פשוטים. אבל כמו שאומר הפתגם של החבר'ה, זה לא פשוט להיות פשוט. רבי נחמן אמר את התורה הזאת, תורה ע' ח' וליקוטי מוהר"ן חלק שני, בליל שבת נחמו בשנת תף קוף ע' באומן, לפני 210 שנים. זאת הייתה פרשת ואתחנן. נקרא כמה קטעים, ראשי פרקים מהתורה, כדי שנבין על מה מדובר. אומר רבי נחמן, בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת, היינו לפעמים הצדיק האמת הוא איש פשוט ממש, שמתנהג עצמו בדרכי הפשיטות, ואינו מגלה שום תורה, ועוסק בשיחת חולין וכיוצא, והוא אז בחינת איש פשוט ממש. כלומר, הוא בא להסביר את העניין הזה. ודע כי עיקר החיים היא התורה, כמו שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך, וכל הפורש מן התורה כפורש מן החיים, ככה אמרו חז"ל במדרש. ועל כן לכאורה הדבר תמוה ונפלא, איך אפשר לפרוש עצמו מן התורה אפילו שעה קלה, ובאמת זהו מן הנמנע ובלתי אפשרי להיות דבוק בהתורה תמיד יומם ולילה, בלי הפסק רגע. וכל בעל תורה, הן למדן שעוסק בלימוד התורה, בגמרא וכיוצא, כל אחד כפי ערכו, כפי עסק לימודו, בהכרח שיבטל מהתורה איזה שעה ביום. וכן אפילו בעל השגה, ואפילו מישהו גבוה יותר ויותר למעלה למעלה, אף על פי כן בהכרח שיפסיק ויבטל מהשגתו איזה זמן, כי אי אפשר להיות דבוק תמיד בתורה והשגה בלי הפסק. ובהמשך רבי נחמן אומר, אם כן תמוע, אם התורה בא החיים, כי הוא חייך ואורך ימיך, אם כן מאיפה יש חיים בזמן שהאדם מבטל מן התורה. והוא נתן את הדוגמאות המשובחות, למדן גדול שאיזה שעה ביום הוא לא לומד, בעל השגה גדול שאיזה שעה ביום הוא מבטל מהשגתו. מה נגיד אנחנו אנשים פשוטים? שכנראה אפשר להגיד, לצערנו הרב, שרוב השעות ביום אנחנו לא דבוקים בתורה ולא לומדים תורה. אז מאיפה החיות? אומר רבי נחמן, אחדה כי הצדיק האמת מחיי עצמו באותו הזמן שהוא איש פשוט מהדרך של נסיעת ארץ ישראל. כי דע, כי כל אלו הפשוטים, דהיינו זה הלמדן בשעה שבטל מן התורה, שאז הוא איש פשוט, וכן יש איש פשוט ממש שאינו למדן כלל, ואף על פי כן הוא איש כשר לירא שמיים, ובוודאי מקבל חיות מן התורה. וכן אפילו הנימוכים למטה יותר, כלומר שהם לא אנשים כשרים לירא שמיים. ואפילו אומות העולם, גם גויים, גם הם מקבלים בוודאי גם כן חיות מן התורה. וכל אלו הפשוטים צריכים שיהיה להם איש פשוט גדול שכולם יקבלו על ידו חיות. כלומר, הצדיק, בשעות שבהם הוא בטל מן התורה, הוא מחיה את עצמו בדרך לארץ ישראל, בדרך הנסיעה לארץ ישראל, לא בביאת ארץ ישראל, בדרך אל ארץ ישראל. ורבי נחמן מסביר את זה פה באריכות גדולה, שלא ניכנס לזה, ומסביר את זה הכל גם לפי הרש"י הראשון בתורה, שככה מתחילה התורה, שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם, תאמרו לו
כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. הרש"י הראשון בתורה מתחיל מהעניין הזה שכל חיותנו וכל תקוותנו ממש של בריאת, מבריאת העולם היא הנקודה של השייכות שלנו לארץ ישראל. ורבי נחמן אומר, החיות נמשכת מהדרך לארץ ישראל, כפי שנסביר עוד מעט מה הקשר. אבל למה זה קורה לצדיק? כדי שכל האנשים בעולם, אם זה למדנים, אם זה אנשים פשוטים כשרים, ואם זה אנשים נמוכים יותר ויותר, ואפילו גויים, יוכלו לקבל חיות מהתורה. ורבי נחמן מסביר כאן שיש מושג שנקרא התורה הנעלמת, שהיא החיות של כל 10 מאמרות שבהם נברא העולם. זה התורה הנעלמת, זה בזמן, ב-2000 שנה של קיום העולם, שעוד לא ניתנה תורה. יש תורה נעלמת במציאות. כל המציאות כולה ספוגה בתורה. בעשרת המאמרות שהם מחיים את העולם, כפי שמובא בדברי חז"ל, בנגלה ובנסתר, שעשרת המאמרות, כלומר ה10 פעמים שהקדוש ברוך הוא אמר במעשה בראשית ויאמר אלוקים, שכך נבראה כל המציאות, והמאמר הראשון והנעלה מכולם, לא כתוב שם ויאמר, כי יש רק 9 פעמים ויאמר אלוקים במעשה בראשית. המאמר הסתום זה בראשית ברא אלוקים, ומשם נמשכת החיות לכל 9 המאמרות האחרים, כפי שרבי נחמן מבאר באריכות על דרך ההתחזקות בתורה י"ב בחלק שני, היה מקום כבודו. אם כן, כל המציאות היא ספוגה תורה, רק היא תורה נעלמת. ולכל היצורים בעולם נמשכת חיות מן התורה, מאותה תורה נעלמת. לכולם, ליהודים על כל מדרגותיהם ולהבדיל גם לגויים. ומפני שכל המציאות ספוגה תורה, והתורה היא הפך הייאוש, כי כל התורה כולה היא התקווה, ואני עכשיו עושה כותרת לשאלה המסקרנת, איך רבי נחמן אמר שאין שום ייאוש בעולם כלל, שלרבים מאיתנו נדמה לפעמים שאין שום דבר בעולם חוץ מייאוש. והתשובה היא, אין שום ייאוש בעולם כלל, וזה גם מונח בעומק המשפט שהוא אמר ביידיש, שמופיע כאן בתורה הזאת, אין מציאות לייאוש בכלל. בתוך המציאות אין מקום לייאוש, כי המציאות היא ספוגה בתורה, והתורה היא הפך הייאוש. אז אם כן, איך אנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו מרגישים ייאוש? ייאוש מעצמנו, ייאוש מזולתנו, ייאוש מהחיים, ייאוש כמעט מכל דבר. ואם אתה רוצה לחזק אנשים, למשוך אליך אנשים, תעמוד בכיכר העיר ותצעק, אין שום ייאוש בעולם כלל, כולם יבואו לשמוע. ייאוש זה נושא טרנדי מאוד. התשובה היא במשפט אחר של רבי נחמן אמר. והוא אמר, גוואלד, אל תיאשו את עצמכם. וכאן מונחת התשובה. במקום לעסוק בתורה, או כפי שנראה עוד מעט, בצדיק, אני עוסק בלייאש את עצמי. ואני מנתק את עצמי מהחיים האמיתיים ומהמציאות האמיתית. להיות מיואש זה אדם שבורח מהמציאות. מאיזו מציאות? מהמציאות האמיתית של העולם. ולא צריך בשביל זה התבוננויות והשגות גבוהות בתורה. כל אחד מאיתנו, גם אם הוא יהיה במצב של ייאוש, הוא יישב מול השקיעה או מול הזריחה או מול איזה אגם או מול איזה נוף מדהים, הוא מיד מרגיש, בנוף הזה אין ייאוש. בנוף הזה, באיך שהעולם נראה, יש רק עוצמה ויופי ותקווה וצמיחה. אבל בתוך הנוף הזה, בתוך הבריאה המדהימה הזאת, יושב אדם, אני, שכולו ייאוש מכף רגל עד ראש. אני יצירה זרה לבריאה. למה יצירה? כי אני יוצר את המצב הזה. אל תיאשו
את עצמכם. רבי נחמן מציע לנו לעשות סוויץ' בתפיסת המציאות. מי שרוצה לעשות את הסוויץ' הזה צריך ללמוד ולהתפלל ולחשוב ולהתבונן, והעיקר כל פעם שהוא נופל מזה להתחדש עוד פעם. מלחמה אינסופית, עליות וירידות. מי שרוצה שיביאו לזה פטנט ואיזה סגולה שיעשו הוקוס פוקוס ופתאום אני לא יהיה מיואש, אין כזה דבר. רבי נחמן מציע לאדם להיות לוחם ואף פעם לא להתייאש, אבל הוא מודיע לנו שהייאוש עורר לפתחנו, וכל פעם שאני מתחזק מספיקה שיחת טלפון אחת, מספיק משפט אחד לא במקום שמישהו יגיד לי, לפעמים מספיק מבט, הוא מעקם לי את האף ואני מיד נופל מכל המדרגות שלי במרכאות. לפני שנייה התפללתי בכוונה, רקדתי בשמחה, למדתי והיה לי נפלא, ופתאום הייתי כל כך דבוק בשם התברך, ותפסתי מישהו בטלפון או פנים אל פנים ואמרתי לו דברי חיזוק, שבקיצור רק צריכים עוד מעט אוטוטו לעמוד אצלי בתור לקבל ברכות, כי אני כולי מואר. ואז מספיק שאדם אחד יגיד לי איזה משהו, או שנראה לי שהוא לא מבין את גודל האור שאני מביא לו ברגע זה, ובאותו רגע אני אומר, עזוב, אין לי מי לדבר. יש סיפור מבדח ששמעתי לפני שנים מחבר, שהיה איש אחד שהיה באונייה שנטרפה והגיע לאי בודד וישב שם 20 שנה. היה שם מים ופירות, אכל, שתה, אחרי 20 שנה מצאו אותו באי והחזירו אותו חזרה לעולם. פגש את חבר שלו, חיבוקים, נישוקים, 20 שנה הוא לא פגש אותו. החבר שלו אומר לו, תגיד, מה עשית 20 שנה באי בודד? אמר לו, תראה, היה שם אוכל, מים, לא הייתי צריך לעבוד, לא לעשות כלום. אז כל הזמן, כל 20 שנה, חשבתי מה זה העולם. אומר לו, תשמע, זה דבר נדיר, בן אדם שיכל להקדיש 20 שנה רצוף בלי רגע אחד של סך הדעת על שאלה מה היה העולם, באמת מעניין, מה התשובה שהגעת אליה? אמר לו, אני הגעתי למסקנה שהעולם זה כמו תפוז. החבר אומר לו, מה, כן? אז הוא אומר לו, לא? למתקשים אני אסביר. 20 שנה אדם יכול לשבת ולחשוב ולהגות בסוגיה פילוסופית ולהגיע למסקנה. מספיק שמישהו אחד יטיל ספק, יגיד לו, מה, כן? אז הוא ישר נבהל, אומר לו, לא? 20 שנה, הלכו, נעלמו. זה הכוח שיש לבני האדם עלינו. ורבי נחמן אמר שהאויב מספר אחת של האדם בעבודת השם זה בני אדם. בעלי בחירה, ככה הוא קורא להם. כי בעל בחירה, יש לו בחירה עצמית משלו. אי אפשר להתערב בזה. אז אם הוא מחליט להפיל אותי, או שאני מדמיין שהוא מפיל אותי, אני על המקום חוזר לייאוש, כי הייאוש זה מקום, אזור הנוחות שלנו. ואנחנו משווים לייאוש הילה של חוכמה. המין האנושי חוקר בפילוסופיה את החיים, את משמעות החיים. בפילוסופיה האקדמית המסודרת, בוודאי קרוב ל-100 שנה ואולי יותר. היום המסקנה הסופית זה שלעולם אין משמעות, שהעולם הוא אבסורד. כפי שהגו כל הפילוסופים האקזיסטנציאליסטיים. ואז יוצא מצב שבפקולטה למדעי הטבע חוקרים את הבריאה. חוקרים את הבריאה מתוך נקודת הנחה שלכל דבר יש תכלית וסיבה. הרבה כבר גילינו ויש דברים שעוד לא גילינו. למה העץ ירוק? אנחנו יודעים. למה הוורד אדום? אנחנו יודעים, וכן הלאה, עוד אין ספור פרטים בטבע. יש דברים שעדיין לא גילינו.
וכאשר יש דבר שלא גילינו מדי הוא נמצא, כמו תוספתן בגוף האדם, למיטב ידיעתי הדלה ברפואה, אז מחכים ליום שאולי נגלה. כלומר, הטבע בנוי על חוק של סיבה ומסובב, הוא בנוי באופן כזה שאין שום דבר סתם. אם מישהו ישאל שאלה מדעית על משהו בטבע, ואז מישהו יגיד לו, עזב, זה סתם. תסתכל עליו, כמו בן אדם פרימיטיבי, לא חושב, מה זאת אומרת סתם, אין סתם. לכל דבר יש סיבה ותכלית. והאדם יושב בפקולטה למדעי הטבע, ומאוד מתפעל מזה שבאמת לכל דבר יש סיבה, חלק גילינו, חלק אנחנו חוקרים, ואז הוא יוצא מהבניין ועובר את הכביש, נכנס לפקולטה למדעי הרוח. ואז הוא פגש שם איזה פילוסוף, אומר לו, תקשיב, שם מעבר לכביש הסבירו לי את הבריאה ואת היקום וכדור הארץ, ושלכל פיפס יש תכלית, לכל אמבה שמתחלקת, לכל חיידק. עכשיו רציתי לשאול אותך כפילוסוף, מה התכלית של כל זה במכלול של זה? כל אוסף התכליות האדיר הזה, מה מטרתו, מה ייעודו? אומר לו הפילוסוף, זה סתם. ובתשובה הזאת זה סתם, תאמינו לי, סיכמנו מאות ספרי פילוסופיה. אבסורד. אין משמעות. וכל מי שמדבר בלהט על ייעוד העולם ועל תכלית החיים, מסתכלים עליו במקרה הטוב כאיזה הוזה קיצ'י, אם הוא מעולם העזרה העצמית, ואם הוא דתי, אז בכלל כבר גומרים עליו את סוגרים עליו את הגולל. כי החוכמה האמיתית זה שהכל סתם. וכל היהדות זה קריאת תיגר על הסתם. לא סתם על הסתם, על הסתם כמו שכותבים אותו היום ברשתות חברתיות, סתם, סמך, תף, א', א', א', א', א', מ' סופית. כי בסוף זה הכל סתם, השירים והסרטים, וככה מתייחסים לערכים ולאידיאולוגיות ולערכי מוסר ולהכל. זה הייאוש. והמיואש האמיתי זה זה שלא חושב שהוא מיואש. אצלו הסתם זה מסקנה פילוסופית. חשובה, רצינית, עמוקה. יש לו מראה מקומות ממאות ספרי פילוסופיה. זה המיואש האמיתי. כי רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שעיקר ההתחזקות של האדם כשהוא מיואש זה מזה שהוא יודע שהוא מיואש ולא טוב לו עם זה.

זה מייאש אותי, זה אומר שאני מאמין במשהו. כן, מרגיש רחוק ממשהו. יש משהו, ואני צריך להיות קרוב אליו, ובמקום זה אני רחוק ממנו, וזה מצער, וזה כואב. אבל זאת ההתחזקות שלי. רבי נתן כותב בספר משיבת נפש, זה חוזר כמה פעמים. ההתחזקות האמיתית זה זה שאתה שבור. כי אם אתה שבור מעניינים גדולים וקדושים, יש לך תקווה? אין סתם. המציאות ספוגה בתורה נעלמת. אבל היא נעלמת. כולנו יושבים ועומדים פה ורואים אחד את השני. אנחנו מאמינים, הדגש של המילה מאמינים, שבינינו כאן באוויר מסתובבים כל גלי הקול של כל השיחות הסלולריות במדינה ובעולם, כל תחנות הרדיו בעולם, הכל כאן בינינו באוויר, נוסף לכל החיידקים ולכל העניינים, ואנחנו לא רואים אותם. שום דבר מזה. אם נשים מכשיר שיודע לקלוט, פתאום נקלוט כאן הכל. שיחות סלולריות, תחנות רדיו, גם תחנת רדיו מאלסקה אפשר לקלוט פה אם יש לנו את המכשיר המתאים. אנחנו מאמינים שהאוויר בינינו מלא בדברים, אבל אנחנו לא רואים את זה. צריך מכשיר בשביל לקלוט. וזה הסוויץ שרבי נחמן רוצה שנעשה בתודעה שלנו. המציאות שאנחנו חיים בה, כולל החדר הזה וכולל כל העולם כולו, ספוגה בתורה נעלמת, שכולה חיות ותקווה ועוצמה. אבל בשביל לקלוט את זה צריך מכשיר. וכשאין לנו את המכשיר, אנחנו לא קולטים את התורה הנעלמת שספוגה במציאות. לכן אין שום ייאוש בעולם כלל. כי המציאות היא כולה תורה נעלמת, והיא כולה חיות. תסתכל על פרח, תסתכל על זבוב. זאת החיות. האדם חי בעולם, נראה לו שהעולם סטטי. ואצלו יש מערבולות שלמות של התחדשות כל שנייה, רגשות, מחשבות, עניינים. זה הפוך. העולם מסביבך מתחדש כל הזמן. פיזית, ביולוגית, כימית, הוא מתחדש כל הזמן. ואתה כופה על עצמך מצב סטטי, תקוע. אבל זה הכוונה להיות מיואש, נכון? כל אחד רוצה לדעת, למה אני תקוע? כי כל אחד מאיתנו באיזה תחום אחד, או 80 תחומים בחיים, תקוע. אומר רבי נחמן, אתה תוקע את עצמך, אל תיאשו את עצמכם, בזה אתם עוסקים, בזה אתם אלופי העולם. וכאשר האדם גומר לייאש את עצמו, וקצת משעמם לו, אז הוא הולך לייאש אחרים. ומרגיש נורא חכם. בשביל להתחזק צריך לעסוק בהתחזקות. כמו שבשביל נפילה צריך לעסוק בנפילה. ואנחנו עוסקים בנפילות. לכן בא רבי נחמן כאן ואומר, התורה הנעלמת היא המציאות, ובתורה אין ייאוש בעולם כלל, ולכן אין שום ייאוש בעולם, אין שום ייאוש במציאות. אתה מייאש את עצמך. תחליף מכשיר, תחליף מקלט. אתה עסוק בקליטת יותר מדי תורות של ייאוש. כל התורה של התרבות המערבית היא תורת הייאוש. סרט מיואש, פילם נואר, זה נקרא פסגת האומנות. שיר ייאוש זה פסגת האומנות. מישהו ששר שירים שמחים לשמח אנשים, זה בידור כזה קליל, זה לא רציני, זה לא עמוק. סרט שיעסוק בערכים, בתקווה, זה כזה קיץ' כזה, יש סרטים אמריקאים כאלה, בסדר, זה לא עמוק. אנחנו התרגלנו, בין אם חשבנו על זה כבר או לא,
כלומר, גם מי שלא מודע לזה, זה המצב.

שלו, שעמקות זה ייאוש ושמחה זה שטחי. וככה זה באומנות, וככה זה בהגות. אם מישהו יכתוב מאמר אקדמי שכל כולו קריאה לאדם למשמעות, לשמחה, לתקווה, יפסלו לו את המאמר. זה תעמולה. אבל לכתוב מאמר שמתאר את מצב הקיום האנושי, האפל והכואב, Now we are talking. שם מדברים אינטלקטואלים. והאדם צריך לבחור מי האינטלקטואל שאני הולך אחריו. האינטלקטואל האקזיסטנציאליסטי ששולט בתרבות המערבית שכל כולו אומר הכל זה סתם, או להבדיל רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן אמר את התורה הזאת באותו ליל שבת באומן בשנת אף קוף עין. כתוב בחיי מוהר"ן בסימן רשת ת"ו, שרבי נחמן היה בשמחה גדולה מאוד, ואמר לאנשיו, אני מאמין באמונה שלמה ששום תנועה לא נאבדת, שום תנועה בעבודת השם לכיוון התחזקות ותקווה לא נאבדת לעולם. ותלמידו רבי נפתלי התחיל לנגן ניגון כנהוג על שולחן הצדיקים בליל שבת אחרי שהוא אמר תורה, והוא ניגן ככה בלצאת ידי חובה. אמר לו רבי נחמן, נפתלי, תנגן יותר בשמחה, מה יש לנו להתבייש? הלא כל העולם לא נברא אלא בשבילנו. ככה כתוב בחיי מוהר"ן רשת ת"ו. ולכאורה התורה הזאת רבי נחמן אמר אותה על הצדיק. מה הוא עושה בשעות שהוא בטל מהשגתו, ואז הוא מחיה את עצמו בדרך לארץ ישראל וכולי. כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, בהלכות בית הכנסת הלכה ה', הוא אומר, כל אדם שעוסק ומנסה להגיע לתמימות ופשיטות, הוא שואב מהנהגת הפשיטות של הצדיק האמת. בסוף התורה אומר רבי נחמן כך, וראוי לציין, רבי נחמן אמר את התורה כמובן ביידיש בליל שבת, רבי נתן כתב אותה במוצאי שבת בלשון הקודש, והוא הביא את זה לרבי נחמן להגיע את התורה הזאת, כך שכל מילה כאן רבי נחמן חתום עליה. והוא אומר כך, והכלל כי אסור לייאש עצמו. שימו לב, זאת הכותרת של הקטע המחזק שבו מופיע הפתגם, אין שום יוש בעולם כלל. והכלל שאסור לייאש עצמו, כאן תמון פתרון השאלה. אתה לא מתייאש מאיזה משהו שבא לך מהאוויר, אתה מייאש את עצמך. וכפי שאמרתי, אתה נדבק במודע או שלא במודע לתורת הסתם ששולטת בעולם. בין אם קראת את הספרים שמדברים מזה, בין אם לא קראת, אתה מושפע. הכל סתם בעצם, וזאת החוכמה האמיתית. וגם אם לפעמים מישהו אומר לי דיבורים מחזקים שקצת נכנסים לי ללב, אני אומר, וואלה. אתה ישר מסביר את זה, תראה, אין ברירה, כשהתחזק בחיים, אז אתה חייב לחזק את עצמך. אז אנחנו כאילו מאמינים בזה, אבל זה סוג של אוטוסוגסטיה כזאת, זה משהו פסיכולוגי כזה. זה לא האמת האמיתית. אדם בא לחזק אותי, הוא רואה שאני במצב לא טוב בחיים. אני אומר לו שאני מרגיש בלב, באמת, כל הכבוד לך. זה מאוד יפה מצדך שאתה בא לחזק אותי. באמת, אני מאוד מעריך את זה. מה אני אומר בעצם? מה קרה בגימטריה? יש שם בין השורות, תורת המסתר של המשפט הזה. האמת האמיתית זה הייאוש, וכל הדיבורי חיזוק שלך, זה נחמד בתור דיבורי חיזוק, אבל אני מעריך את זה שאתה עושה את זה, זה יפה מאוד. אתה עקשן, אתה לא רוצה ללמוד, אתה לא רוצה להתגייר, להתחיל להסתכל על העולם באופן יהודי. זה לא אתה מדבר,
זה כל ההשפעה שלך מתורת הייאוש האפלה, הגויית. ואתה נראה לעצמך כזה חכם, כאילו, תשמע, אני קולט בין השורות. בן אדם אומר לך דבר חיזוק, קח אותו, תאכל אותו, תשתה אותו, תלקק אותו. תמצא אותו לתוך גופך. זאת האמת האמיתית. וכשקם אחד מאחינו בני ישראל, ויקטור פרנקל, זכרונו לברכה, פסיכיאטר דגול, היה עוד בזמן פרויד, כן, לפני מלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם השנייה לקחו אותו ואת אשתו לאושוויץ, הוא עבר שם מסורי תופל, אשתו מתה שם, הוא השתחרר, ובזמן שהוא היה באושוויץ, הוא התחיל לפתח יותר את התורה שהוא התחיל לו לפני המלחמה, תורת הלוגותרפיה. שזו תורה פסיכיאטרית קלינית לריפוי אנשים. זה לא פילוסופיה. הוא מאוד התעקש על זה, זה לא פילוסופיה. זה פסיכיאטריה קלינית מוכחת במעבדה, בספרים שלו הוא מביא מקרים, איך הוא טיפל באנשים בשיטה ואיך הם התרפאו. לוגותרפיה זה לוגוס ביוונית זה משמעות, תרפיה זה רפואה, רפואה על ידי משמעות. והוא כתב את הספר המפורסם, האדם מחפש משמעות, שמתאר את המצב שלו באושוויץ עם כל התורה שהוא פיתח. זה נהיה רב מחיר עולמי. הוא כתב עוד עשרות ספרים על העניין הזה. רבים מהם תורגמו לעברית. ובהתחלה הוא סבל לעג מכל קהילת הפסיכיאטרים. זלזלו בו. זה לא התאים להם. בא בן אדם ואומר, יש משמעות בחיים, ואם אתה תדבק למשמעות שבחיים, אתה יכול לצאת מכל המצבים הקשים ביותר. זה נשמע להם משהו כזה, איך נגיד, דתי כזה. ובמיוחד שהוא כתב את ספרו האל הלא מודע, שיש אותו בעברית בהוצאת דביר, ששם הוא אומר שיסוד ועומק המשמעות שכל אדם מרגיש, זה האמונה הלא מודעת שלו בקיום האלוקים. יש סיפור מפורסם שכאשר הוא סבל מהכפשות קשות ביותר בווינה אחרי המלחמה על שיטתו, מכל החכמים בעיניהם, הפסיכיאטרים הדגולים, הוא היה מאוד שבור. ואז הרבי מלובביץ' שלח אישה אחת שהייתה באה אליו ליחידות, היא אמרה לו, אני מבינה, אני מדי פעם נוסעת לווינה, אמר, אני מבקש ממך, כשתגיעי לווינה, תלכי לפרופסור ויקטור פרנקל, ותגידי לו שאני מסרתי, שלא יתייאש, שלא יישבר, ושימשיך בשיטה שלו, ותהיה לו הצלחה גדולה. והיא הלכה ואמרה לו את זה. הסיפור ידוע, יש סרטון ביוטיוב שיושב, שכחתי את שמו, השליח של חב"ד בווינה, ומספר שבמשך שנים, ויקטור פרנקל היה נותן תרומה חודשית קבועה לבית חב"ד בווינה. הוא לא הבין מה הסיפור. עד שהאישה הזאת סיפרה לו את זה שנים אחר כך, שהרבי מלובביץ' חיזק אותו, אמר לו, אל תשבר. ובאמת, לאחר תקופה, באירופה לא השתנה הרבה, אבל בארצות הברית ויקטור פרנקל נהיה ממש גורו גדול של פסיכיאטריה ופסיכולוגיה, וכל שיטתו התפרסמה בעולם בזכות התלמידים שלו. באמריקה. והזמינו אותו לכנס גדול, להרצאה ענקית. הוא כתב, מההרצאה שהוא נתן שם, הוא כתב ספר שלם, ושם הוא אמר את המשפט המופלא שלו, אמר להם, ארצות הברית זה ארץ החופש, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, זה דבר עצום ואדיר. הוא אומר, אבל נראה לי, שבנוסף לפסל החירות על החוף המזרחי, כדאי שתבנו את פסל האחריות על החוף המערבי. כי חירות בלי אחריות, סכנה גדולה מאוד. וזה בדיוק העניין. אנחנו צריכים להוסיף את יסוד האחריות לתוך החיים שלנו. ויסוד האחריות, כמו שאנחנו שומרים על התזונה שלנו, אנחנו לא נאכל זכוכית,
ולא נשתה אקונומיקה. אבל ברוחניות אנחנו אוכלים זכוכית ושותים אקונומיקה. וזה התהליך שאנחנו מייאשים את עצמנו. ואז בא עוד איזה אומן מיוסר, וכותב איזה שיר נורא עצוב וכואב, או עושה איזה סרט שהמסקנה שלו בסוף זה להתאבד, ואנחנו ממש מתפעלים, ואיזה חיות אנחנו מקבלים מזה. אל תאכל זכוכית, אל תשתה אקונומיקה. תתרפא. תתחיל להסתכל על העולם בעיניים יהודיות. המציאות ספוגה, תורה נעלמת, אתה יכול לראות את זה בעצמך, בלי השגות גדולות, בבריאה. אין שם ייאוש, יש שם רק חיים ותקווה. תחזור לטבע. הנושא השני שרבי נחמן מביא פה בתורה, זה העניין של הצדיק. שהאדם מושך חיות מהצדיק. ולאנשים שלא גדלו בעולם חסידי ברסלאבי, זה נשמע רעיון קצת מוזר. אבל צריך לזכור שרבי נחמן אמר את התורה הזאת על פרשת ויתחנן. ויתחנן זה משה רבנו מספר לנו בתורה שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיכניס אותו לארץ ישראל, וכידוע לכולנו, חז"ל אמרו שהוא התפלל 515 תפילות, תף קוף תת וו תפילות כמניין ואתחנה. ומובא, יש מדרש קדום, מדרש אותיות רבי עקיבא, הוא עושה שם חשבון, לא ילאה אתכם בחשבון, אבל אם מורידים משנות קיום העולם, את הזמן שהיה בלי תורה וכולי, יוצא ש-515 תפילות זה לכל שנה ושנה מקיום העולם, ואומר המדרש, משה רבנו התפלל 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל, אבל הוא לא נכנס לארץ ישראל, כלומר כל התפילות שלו לא התקבלו, וזאת קושייה ידועה שהמפרשים עוסקים בה, זה תפילות לשווא. אז איך אני אאמין שהשם יתברך שומע את תפילתי, אני אומר כל יום, ברוך אתה השם שומע תפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם לא שמעת את התפילה של משה רבנו, אז איפה אני? יש כאן בסיס רציני מאוד בתורת הייאוש, וצריך להגיד בסוגריים, חברים, היצר הרע מחבר ספרים על תורת הייאוש בלי הפסקה, זה ליין ניצור, בלתי פוסק, 24/7. הוא מייצר לנו תורות שלמות, כמו תורות שאנחנו מכירים, עם פסוקים, עם ערי מקומות, עם הסברים עמוקים, הכל, תורת הייאוש. אז הנה וורט יפה לתורת הייאוש. משה רבנו התפלל 515 תפילות, לא התקבלה תפילתו, אז מה יעזור לי שאני אתפלל? ואומר המדרש, התפילות האלה לא הלכו לשווא, כי התפילות האלה הם החיות של עם ישראל בכל שנות גלותו, ברגע זה. זה שאנחנו יושבים בירושלים, עיר הקודש, בארץ ישראל, בשלווה, ברגע זה, כאן ועכשיו, זה הכל גם בזכות התפילות שהתפלל משה רבנו, ומשה רבנו אומר את זה במילה מאוד ברורה בתורה. הוא כותב שם, ויתעבר השם בי למענכם. אומרים המפרשים, מה זה למענכם? התפללתי 515 תפילות, והקדוש ברוך הוא לא קיבל את התפילות ולא הכניס אותי לארץ ישראל, אז בשביל מה היו התפילות? למענכם. זאת החיות של הצדיק מהדרך לארץ ישראל שמחיה את כל יהודי ויהודייה במשך כל הדורות. זה הכל במילה למענכם. זה הצדיק בדרכו לארץ ישראל. למה בדרכו לארץ ישראל? למה רבי נחמן לא חיה את עצמו בזה שהוא הגיע לארץ ישראל? הוא אמר שם, תסתכלו בחיי מוהר"ן רשת דבר. רבי נחמן אמר שם שהוא מחיה את עצמו מאוד, שהוא זכה להתגבר על כל המניעות שהיו לו בממון, בגוף, במשפחה, בדברים, והגיע לארץ ישראל. הוא מאוד מחיה את עצמו בזה. אז למה בתורה הזאת הוא אומר שהוא מחיה את עצמו בדרך לארץ ישראל ולא בעצם ההגעה לארץ ישראל?
כי זה יסוד הכל, התקווה, הדרך, הלקראת, הרצון. כולנו יודעים שאדם הולך בתשוקה גדולה להגיע לאיזה מקום, אז הוא מלא תשוקה וכיסופים, והוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מהיעד. כשהוא מגיע ליעד, הוא מתיישב. אתה רוצה קפה? כל הרצונות והכיסופים נרגעים. הדרך זה העניין, לא ההגעה, הדרך. גם כל אחד מאיתנו בדרך לארץ ישראל. לארץ ישראל עם כל המשמעויות שלה, כולל, כמו שרבי נחמן אמר, אלה הבתים, כולנו בדרך לארץ ישראל. ארץ ישראל שיש בה מלך, כהן ונביא ובית מקדש, אנחנו כל עם ישראל בדרך כל הזמן. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שיש לנו פנטומים וסיירת מטכ"ל וסטארט-אפ ניישן ועוד כל מיני דברים. זה נחמד מאוד, זה חלק מהדרך. לא הגענו לשום מקום, כמו שהמציאות והחדשות דואגים להזכיר לנו יום יום, שעה שעה, מה שקורה מבפנים ומה שקורה מבחוץ. אנחנו בדרך, אסור להתייאש. נסיים במה שאומר רבי נחמן, והכלל כי אסור לייאש עצמו, כי אפילו מישהו איש פשוט ואינו יכול ללמוד כלל, או שהוא במקום שאי אפשר לו ללמוד וכיוצא בזה, אף על פי כן גם בעת פשיטותו צריך להחזיק עצמו ביראת השם ובעבודה פשוטה לפי בחינתו, כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה כנ"ל. על ידי איש פשוט הגדול, היינו הצדיק הגדול, שהוא לפעמים איש פשוט, שהוא מחיה את כולם כנ"ל. ואפילו מישהו חס ושלום המדרגה התחתונה לגמרי, חס ושלום, רחמנא ליצלן. אפילו אם מונח בשאול תחתיות, רחמנא ליצלן. אף על פי כן אל יתייאש עצמו, ויקיים מבטן שאול שיבעתי. זה פסוק ביונה הנביא. מבטן שאול שיבעתי, כמו שנפתלי שלח במייל האחרון. דיבורים נפלאים, מה צריך בשביל לא להתייאש, ואחד היסודות, מבטן שאול שיבעתי. ויחזיק עצמו במה שיוכל, כי גם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה על ידי הצדיק. והעיקר, לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. ואמר אז בזה הלשון, כי ייאוש יסגור נתפר הנדין. כלומר, אין לו קיום, הוא לא קיים בכלל במציאות. הוא משך מאוד אלו התיבות, כן ייאוש וכולו, ואמרם בכוח גדול ובעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות, שלא יתייאש בשום אופן שבעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. ואיכשהו, אפילו אם נפל למקום שנפל, רחמנא ליצלן, מאחר שמחזק עצמו במה שהוא עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך. השם יעזור. צריך לדעת שכל מה שאנחנו פה זכינו פה להגיד ולשמוע את הדיבורים הנפלאים האלה מרבנו, זה הכל בזכות נפתלי שבאמת עושה נפלאות. אין שום דבר כזה בעולם. אני 40 שנה חסיד ברסלב, לא ראיתי כזאת יוזמה. שבאמת מקבץ את אנשים לשם שמיים בצורה נפלאה, להתחזק ביחד, לדבר על החיים ביחד, ללמוד תורה ביחד, זה דבר עצום ונפלא, וצריך לחזק את נפתלי כמה שאפשר יותר.

הבית כבר לא משרים פה ביטחון, בחוץ נשמע פיצוץ וטיל גורם לעוד אסון, החלונות מתנפצים ויחד איתם גם הנשמה בשתיקה רועמת, נאספים החללים לחיק אמא.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה שנדמיין את שנת 1870, ניו יורק. משפחת רובלינינג מתחילה את הפרויקט ההנדסי הכי שאפתני בהיסטוריה האנושית עד אז, גשר ברוקלין. אבל אסון רודף אסון. האב, המהנדס הראשי, נהרג בתאונה בתחילת העבודות. הבן, וושינגטון רובלינג, לוקח ביקור. הוא צולל למעמקי הנהר כדי לפקח על היסודות וחוטף את מחלת העמודאים. התוצאה הייתה טרגית. וושינגטון נשאר משותק לחלוטין בכל גופו. הוא לא יכל ללכת, לא יכל לדבר, לא יכל לזוז. הוא שכב במיטה, בדירה שלו בברוקלין, כשרק חלון אחד משקיף אל הנהר שבו אמור לקום הגשר. כל העולם חשב שזה הסוף. איך אדם משותק, אילם, כלו בתוך גופו, יכול לנהל את הפרויקט הכי מורכב בעולם? אבל וושינגטון גילה שנשאר לו דבר אחד שעובד. האצבע המורה ביד ימין. זהו. זה כל מה שהיה לו. אצבע אחת זזה. הוא לא נכנע לייאוש. הוא המציא קוד תקשורת עם אשתו אמילי. הוא הקיש באצבע האחת הזאת על היד שלה. נקישה אחת שווה אות. שתי נקישות שווה מילה. במשך 13 שנים, וושינגטון רובלינינג ניהל את בניית הגשר בעזרת האצבע הזאת. הוא הקיש הוראות הנדסיות, פתר בעיות מתמטיות, ניהל אלפי עובדים, הכל דרך נקישות קטנות, סיזיפיות, על היד של אשתו. הגשר האדיר הזה שעומד עד היום נבנה כולו על ידי אצבע אחת שלא הפסיקה לזוז. הסיפור הזה תופס אותנו כי כולנו ברגעים מסוימים מרגישים משותקים. אנחנו לא משותקים פיזית, אבל אנחנו מרגישים משותקים מול החיים. הבעיות נראות ענקיות, ממש כמו גשר ברוקלין, ואנחנו מרגישים קטנים, עייפים וחסרי יכולת לזוז. אנחנו אומרים, אין לי כוח לשפר את הזוגיות שלי. אין לי יכולת להקים את העסק הזה. אני לא יכול לנצח את ההרגל הרע הזה. אנחנו מחכים שיהיה לנו את כל הכוח שבעולם כדי להתחיל. ופה היהדות, דרך הנביא זכריה, מלמדת אותנו את השיעור הכי חשוב על איך אלוקים בונה עולמות. כשבנו את בית המקדש השני, העם היה מיואש. הבנייה הייתה איטית, עלובה, קטנה. הם בחו שזה לא נראה כמו המקדש הראשון המפואר. ואז זכריה הנביא עומד מולם ואומר את המשפט המטלטל. כי מי בז ליום קטנות? הוא שואל אותם, מי הם האנשים שמזלזלים, שבזים במעשים הקטנים? מי חושב שקדושה נבנית בבום אחד גדול ומרשים? אתם טועים. יום קטנות הוא לא יום עלוב, הוא השיטה. הנביא מגלה להם, האבנים הקטנות שאתם מניחים היום, הפעולות הלא מרשימות האלה, הן היסודות של בית המקדש. הכוח האלוקי לא מתגלה בזיקוקי דינור, הוא מתגלה בהתמדה של הדברים הקטנים, בנקישה ועוד נקישה. אמונה היא ההבנה שאין דבר כזה צעד קטן מדי. אנחנו לא צריכים להיות מסוגלים לרוץ, אנחנו רק צריכים להיות מסוגלים להזיז אצבע אחת. התנועות הכי קטנות שלנו, חיוך אחד קטן בבוקר, מטבע אחד לצדקה, דקה אחת של לימוד, התאפקות אחת מכעס, היא הנקישה על היד. אנחנו חושבים שזה כלום, שזה יום קטנות, אבל הנביא מבטיח, מהדברים הקטנים האלה נבנה הבית הגדול ביותר. התורה והמצוות הן שפת הקוד של האצבע. הן מלמדות אותנו איך לפרק את המשימות הגדולות של החיים, איך להיות אדם טוב, להתחבר לבורא, לנקישות קטנות, יומיומיות, אפשריות. מצווה מלשון צוותא, מלשון חיבור. כל נקישה מחברת עוד חלק בגשר. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים תקועים, שאין לנו כוח להזיז את העולם, אל נחכה לנס גדול, ואל נזלזל ביום הקטנות. נחפש את האצבע שעדיין זזה. מה הדבר הכי קטן, הכי מיקרוסקופי,

כזה שכולו אור. חרטטה חיים שלך בלי המון לעשות, אבל לכל אחד יש על מה לשמור. דם נופל וקמח שואף את כולם לפצות. זה לא כזה חלום מזהב, זה לא כזה חלום מזהב.

מאזינים יקרים, אנחנו כעת נעבור לתוכנית מאוד מעניינת, מסקרנת, מאתגרת, פינת הסיפור הקצר, שנזכה להוציא משם עצות, תובנות לחיים, דרך כל הצדיקים, דרך הסיפורים שלהם. אפשר לחזור אחורה בשנים, למצוא את הטוב, את התוכן, את המתיקות, תוך הרע של החיים. אז יחד אנחנו בהזנה איתכם, כבר סקרנים לשמוע את הסיפור. וניפגש אחרי השיעור, אחרי התוכנית, אחרי הסיפור, עם עוד הרבה דברים טובים.

שוב אסיפה בבית הבעל שם טוב. החבריה הקדושה מתכוננת לנסוע אל התולדות. הלא הוא כמובן התולדות יעקב יוסף, הכהן הגדול מפולנה, מגדולי הצדיקים, התלמידים הקדושים של רבנו הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב. רבנו רבי נחמן עדיין ילד בן 5 שנים. ניגש אל הצדיקים הנאספים, ובקולו הרך מתחנן. אנא, קחוני עמכם אל הבעל התולדות הקדוש. מה השתוקקה נפשו לחזות בנועם קודשו? עד מה תאב הינו לחזות בזיו פניו ולשמוע מדברותיו הקדושים? הלא זקן תלמידי הבעל שם טוב הוא. כפי המסופר, אמר הבעל שם טוב אל התולדות בהזדמנות, שמך יוסף כשמו של יוסף הצדיק. מברך אני אותך כי תזכה לאריכות ימיו של יוסף הצדיק. ואומנם, התולדות יעקב יוסף זכה לאריכות ימים מופלגת. ימי שנותיו הגיעו ל-110, בדיוק כמו יוסף הצדיק. החבריה הקדושה בשומם את הבקשה מפיו של הילד הרך, השיבו בשלילה. לא, צעיר הוא מדי לכך. וגם הנסיעה הארוכה והמפרכת אינה בהתאם לגילו. אך הילד בן 5 לא ויתר. עליו לנסוע והיא מה? מוכן ומזומן לעמוד בתלאות הדרך. בין כה וכה יצאו בני החבריה הקדושה אל הבית, את הבית יצאו החוצה, וכבר המתינה עגלה שתסיים אל יעדם. הכל יושבים כבר על מקומותיהם, בעל העגלה מנפנף בשוטו באוויר, אוחז ברסן הסוסים, מוכן לנסיעה. בתוך כך, כי בהרף עין, הופיע נחמן הקטן, ודחק את רגלו הקטנה לתוך הריצי הגלגל. רואים הצדיקים, כי אין הדבר פשוט כלל, וכי אי אפשר כלל להניע את הילד מדעתו. חוכחים בדעתם כיצד לפעול. ברם, לעזרת הילד, קם רבי חיים מקרסני. הניחו לו, הניחו לו, קרא. נוטל אני אותו על אחריותי. ישב הילד עמדי, ואני כבר אדאג להשיבו לבית הוריו. דבר זה זכר רבנו לטובה לרבי חיים מקרסני כל ימי חייו. הייתה זאת הפעם היחידה בחייו שזכה לראות את בעל התולדות הקדוש. החבריה הקדושה השתוממה מאוד מאוד נוכח הזות דקדושה שגילה הילד הקטן. לאחר שנים, כאשר כבר התפרסם רבנו בעולם, התבטא רבי חיים מקרסני. את עקשנותו ותקיפותו בעבודת השם יתברך ראיתי כבר בשנות חייו המוקדמות ביותר. ויהי היום ופייגי הצדקנית וצריכה לעזוב את ילדה ולנסוע לזמן מה מן הבית. מכיוון שבבית שעה באותה עת הצדיק רבי חיים מקרסני, ביקשה ממנו לשים עיניו על הילד השוכב בהריסתו. רבי חיים עזב ענייניו ופנה ברטט וביראה לשמור על הילד. הוא עמד על יד הריסתו והתבונן בו שעה ארוכה בעיניים עצומות למחצה. שעות עברו. הילד נם בשלווה, ורבי חיים, העומד למרשותיו, אינו מסיר מבטו ממנו. הליל ירד, ורבי חיים עומד עדיין על עומדו, מאזין לנשימתו הקצובה של הילד. מנהגו של רבי חיים היה לאור תיקון חצות מדי ליל בליל בבחיות וקינות, והיה מתענח במר נפשו על חורבן הבית וגלות השכינה כמנהג תלמידי הבעל שם טוב. השעות חלפו, כלום אינו מרגיש רבי חיים בחולפן? הנה מתנוענת כבר המטוטלת הכבדה אשר בשעון הגדול על הקיר, ומכה בלוח הפלדה 12 פעם. את חצות. אבל רבי חיים אינו נע ואינו זע. עומד הוא, ומביט ומביט, ואינו שבע מהביט בפניו הצחות והמהירות של הילד. למחרת, כאשר שב הפייגה מן הדרך, פנה אליה רבי חיים בהתרגשות. האמיני לי, אמש ביטלתי מנהגי הקבוע, ולא ערכתי תיקון חצות. והכל, בכדי לא להחסיר רגע אחד, מהסתכלות בפני הילד הנפלא. יושב רבנו ובוכה, שעות חולפות והבכי אינו נפסק.
המתה אוזנו והמבין בטיב בכי, שומע ומבין כי אין זה בכי של ילד המקונן על משאלה ילדותית שלא נתגשמה, או על דברים של מה בכך. בכייתו אינה גם מן אותה בכייה על מחושים או מכות המחיבים לגוף, זה בכי שנובע מאום כדליבה. כמי שבוכה על דבר הנוגע לחייו לעצם נפשו. אף גם זאת אל יעלה על דעתנו שבכל זאת נובע הבכי מצער על כאב או אלבון וכדומה. כי הדבר ידוע ומפורסם כי מעת שרבנו הגיע לכדי שנתיים, לא הזילו עיניו דמעות כלל. וכל זאת רק כדי לא לצער את הוריו. גם כאשר חטף מכה או כאשר רעב היה וצמא, לא רק שלא בכה ולא טבע, אלא אף לא ביטא רצונו בדברים באלמה. כך ידע אמו הצדקנית כי בנה הקדוש, איך היא ידע? כיצד ידעה אמו הצדקנית כי בנה הקדוש רעב וצמא? זאת הבינה מצורתו התאורה. כי בעת רעב וצמאון היו פניו משתנות ומוריקות. רק ככה היא הייתה יודעת אם הוא רעב וצמא. אם כך, מהי איפה הסיבה האמיתית הגורמת לו לנער לבכות? רק כעבור שנים סיפר רבנו בעצמו את סיבת הבכי. פלגי מים ירדו עיניו בתפילה ובתחנונים לפני השם יתברך, שיפתח ויעיר בתורה הקדושה את עיניו התאורות. זה היה הבכי. הוא התחנן לשם שיעיר את עיניו בתורה הקדושה. יושב רבנו אצל מלמד דרדקה, מלמד ילדים קטנים, בני גילו משתוללים בחוץ במשחקיהם, דוהרים על הסוסים ומחפשים שעשועים. ורבנו יושב על יד המשניות, מביט פנימה ואינו מבין. רחו בשנים, אול ימים, תינוק, מביטו במשניות בלא הבנה וליבו הרך נצבט. הייתכן לא להבין את דברי התורה הקדושה והנעימה? ועיניו התאורות מתחילות לזלוג. יבבות קטועות מתפרצות מתוך ליבו התמים וכה הוא מתפלל. ריבונו של עולם, האר עיניי במאור תורתך הקדושה. והילד התינוק בוכה ובוכה. הוא רואה זה פלא. מתוך בכי התפילה מתבהר מוחו, מתעדן את המחשבה, והוא החל להבין. והוא מתחיל ללמוד, והוא בהתלהבות. ואחר כך פונה ולהודות ולהלל להשם יתברך על חסדיו המרובים שנתן לו שכל להבין את הנלמד, והאיר עיניו בתורתו הקדושה. וכן הלאה, כל ספר שאינו נוטל לידיו הענוגות, משקיע בו עיניו ללא הבנה, מפאת גילו הרך כמובן, מצביט את ליבו. האיסורים ועוגמת הנפש מפעילים את הדמעות, הוא בוכה ומתחנן לפני השם יתברך, ותפילתו פועלת. לאחר השתפחות שכזו, מהירות עיניו. וכך עלה, שלב אחר שלב, וכך הוא זכה ללמוד ולהבין. החל מחומש, משניות, גמרא, מדרשים, וכלה בזוהר הקדוש, וכל כתבי האריז"ל ועוד ספרים עמוקים וכתבי קודש. זכותו יגן עלינו, אמן.

מאמינים, והבטיח ואמר בפניהם, משיבוא אל גיבורו ואומר שם אלו העצרה מספורי תהילים, ויתן פרוטה לצדקה בעבורו, אפילו גדלו ועשמו כל אותה וחדם ועוד.

0: היי, אחת, שתיים.
1: שומעים? טוב, ברור.
0: זאת השם. זכות אור החיים הקדוש. להגן עלינו, זאת השם. נזכה בזאת השם, להתחזק באמונה, בשמחה, כל הטובות, כל הדברים הטובים, מה שרבנו הקדוש רוצה לתת לנו. שרבנו הקדוש אמר, הלא האם הייתם יודעים שיש אוצר באיזה מקום, הייתם רצים לרפש ביתית למצוא את האוצר הזה, ואני אוצר של יראת שמיים, למה אתם לא מחפשים אותי? אני אשתדל יותר לשיר, פחות לדבר, אבל קצת גם טוב, רבנו אומר. ישבנו ככה בסעודה קודם, אז כמה חברים שישבנו ביחד דיברו על כמה שאלות, כמה קושיות בעניין של ההתבודדות, איך מתבודדים, מה עושים ככה, עושים ככה. אז באמת אין סוף לדרכים של ההתבודדות. משה רבנו אומר שאדם צריך להתבודד עד שכמעט יצא נפשו מגודל הדבקות, אבל מקום אחר רבנו אומר אפילו רק אם הוא מכין את עצמו להתבודד ואין לו אפילו שום דיבור, גם זה טוב מאוד. אפילו רק להגיד ריבונו של עולם, זה טוב מאוד. אני חושב שאחד מהדברים שמפילים אותנו מהשם יתברך הכי הרבה, שאנחנו רוצים תוצאות, תוצאות בידיים, להחזיר, להרגיש שעשינו, השגנו משהו בידיים. אנחנו לא מבינים, אנחנו לא צריכים להחזיק שום דבר בידיים, אנחנו צריכים אנחנו להיות בידיים של השם יתברך. וגם עוד דבר, אם אדם היה מבין מה זה המעלה של רגע אחד, רגע אחד להיות קרוב לשם יתברך. אחד רוצה להשיג, להגיע. אם אחד יבין מה זה רגע אחד להיות קרוב לשם יתברך, באמת, אז כל יראה אחרת לגמרי. מה הדיבור הזה, מה שרבנו מביא מהבעל שם טוב, הדיבור שאדם צריך להתפלל בכוונה, אבל מה הוא יעשה? הרבה תפילות לא הולכות בכוונה. הרבה תפילות הולכות ככה, לא כמו שצריך. רבנו אומר, אין דבר, תשתדל להתפלל. אם פעם אחת תהיה תפילה טובה, פעם אחת תפילה בכוונה, זה מעלה את כל התפילות. התפילה הזאת לוקחת איתה את כל התפילות, מעלה אותם למעלה. יש פה סוד גדול, אם אדם ידע, רבן אומר, כדאי לבלות הרבה רגעים בשביל רגע אחד להתקרב באמת לשם יתברך. כל ההכנות, מה שאדם מכין את עצמו ועושה כל מיני דברים, ולולך ונוסע ובא, אולי יזכה רגע אחד באמת להרגיש קרוב לשם יתברך. כי התבודדות זה עבודה שבלב, זה לא עבודה שבשכל. ודאי שזה חוכמה גדולה מאוד, זה העניין של תמימות ופשיטות. אז אם אדם יבין שרגע אחד אדם יכול לנסות להתבודד, לדבר עם השם יתברך ככה ואחרת, בשיטה כזאת, לא חשוב, העיקר שיתחיל לדבר קודם כל עם השם יתברך, איך שלא יהיה. אחד שכבר מתחיל לדבר עם השם יתברך ומרבה לדבר עם השם יתברך, אז הוא כבר ידע מה זה התבודדות, מה כן צריך, מה לא צריך. זה משהו שבלב, שמקבלים אותו מתנה עם השם יתברך. אי אפשר לדעת את זה מראש, כאילו איך להתבודד, ככה או ככה. צריכים להתחיל עם זה, ואז כשמתחילים עם זה, אז כשהשם עוזר, אז כבר זה מתגלה לבד, זה מתברר לבד, מתוך המעשה, מתוך ההתחזקות. כמו שצוחקים אומרים על אותו אחד שהיה כתוב לו בסידור, כאן בוכים. זה לא, לא צריכים לחפש את ההגדרות, לחפש את ה... צריכים לחפש את הרגש, את הלב, להרים את הלב לשם יתברך. משה רבנו הקדוש אמר,

תנו לי את לבכם אבל, לתת את הלב, התבודדות זה לתת את הלב לשם יתברך. איך לעורר את הלב לשם יתברך, זה עבודה. יש סיפור על מלך אחד שאמר לבן שלו, יש לי איזה אבן גדולה, אני רוצה שתרים לי אותה להר גבוה. איך יכול להרים את האבן? מה אתה חושב, שאני רוצה שתרים את זה בבת אחת, זה בלתי אפשרי. אני לא מבקש ממך דבר שאתה לא יכול לעשות. רק מה, כל פעם תקח איזה פטיש, תשבור, וכל פעם תביא חתיכה קטנה. עד שכל האבן תהיה למעלה על ההר, והלב זה לב האבן, לב האבן הזה, לעלות אותו לשם יתברך. המלך רוצה שנרים את הלב הזה לשם יתברך, נקרב אותו למעלה. אז כל פעם נשבור עוד קצת, עוד קצת, עוד חתיכה, עוד חתיכה. אבנים שחקו המים. עוד דיבור ועוד דיבור. הבן אומר לפעמים, התבודדות זה שתיקה. לפעמים אדם הוא כל כך טרוד בענייני העולם הזה, כל כך המוח שלו רץ לכל המקומות, ופתאום יבוא, יישב בין העצים, רוצה לדבר עם השם. כולו הראש שלו בתוך ההמולה של העולם, מאיפה שהוא בא ולאן שהוא הולך. לפעמים צריך לשבת איזה... איזה כמה זמן ככה בשקט, בלי לדבר, סתם ככה לחשוב על השם יתברך. כמו שאמרה הנשמה, הבת מלכה, רק תבחר לך מקום, תהיה מתגעגע איך להוציא אותי. כל פעם שיהיה לך פנאי, רק תהיה מתגעגע, עבודת הגעגועים, לעורר את הגעגוע על השם יתברך. כמה זה דבר גדול, לעורר געגוע על השם יתברך. כי באותו רגע שאדם זוכה להרגיש קרוב לשם יתברך, אפילו רגע אחד, אז מחובר לנצח באותו רגע. זה לא רגע בכלל, זה נצח. וגם באותו רגע שאדם באמת מחובר לשם יתברך, אז זה מעלה את כל הרגעים שהוא רצה, אבל לא הצליח. הוא רצה להיות תמיד קרוב לשם יתברך. רק היה לו מניעות, היה לו קשיים, היה לו הסתרות. אבל רגע אחד שאתה קרוב באמת לשם, זה מעלה את כל הרגעים שהיו עד עכשיו. תמיד רצית להיות קרוב לשם. אם קרה לך מניעות, קרה לך הסתרות. אז הרגע הזה הוא לא רגע. זה גם מעלה את כל הרגעים שהיו עד עכשיו, וגם אתה מחובר עכשיו לנצח. אז צריכים תמימות. לעורר את נקודת הפשיטות. כמו שאומר רבנו, דבר עם השם כמו חבר. אבא, חיים עליי, מנו שונר, תעזור לי, תראה מה עובר עליי. תספר לו הכל. כמו שמסופר לבנו הקדוש בסוף ימיו, שכבר זכה למדרגות נוראות, נוראות, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, לא דומיה תהילה. אז ראו אותו, אומר, ריבונו של עולם, איך זוכים להיות יהודי? כאילו שמעולם לא טעם טעם של יהדות,

אין סרט כלל. זה החוכמה הכי גדולה בעולם, תמימות. צריך לבקש מהשם יתברך, ריבונו של עולם. כמו שרבי נתן שבא לרבנו, אז הוא אמר, נתן פה והשכל פה. זהו, אין שכל, יש אמונה. יש בזה הרבה סוד. כי בהרבה ספרים קדושים כתוב על יראת השם ואהבת השם וכל מיני דברים, וענווה ואמונה, והרבה דברים מה שצריכים לזכות ביהדות. אבל אני חושב בשום צדיק בעולם לא דיבר על העניין של אין שכל, להשליך את השכל. להשליך את השכל ולהחזיק את עצמך באמונה. יש בזה הרבה סודות, הרבה ניקוטי הלכות על הסוד הזה של האמונה שצריך להשליך את השכל. למעשה כל התיקון שלנו בדור הזה תלוי רק בזה.

רבנו הקדוש אומר שמי שקלקל מה שקלקל, אז המוח שלו לא יכול לצייר את התורה לטובה. כל מה שהוא אפילו לומד בתורה, הוא לא מביא לזה נכון. והתורה, במקום להיות לו סם חיים, תורת השם, תמימה, משיבת נפש, הופכת לו לסם המוות, הופך לקפדן, עצבני עם התורה, קפדן עם התורה, כעסן עם התורה, מודן את כולם עם התורה, בכף חובה, השם ישמור וירחם. זה הכל בגלל שכלי המוחין שלהם לא בסדר. אז אומר רבי נתן, אם כן, מה נעשה? אז גם נלמד את הספרים של הצדיק, גם כי נהיה לנו סם המוות, מה נעשה? מה לא נלמד? ומי שלא תיקן מה שתיקן, אז הוא לא יכול להבין נכון את הצדיק, מה נעשה? שואל רבי נתן מלטוטי הלכות. הוא אומר ככה, יש רק פתרון אחד. באמת אם תלך עם השכל, אז באמת אין תשובה כמו שכתוב בזוהר. זה מי שהולך עם השכל, כך אומר רבי נתן. כי השכל לא יכול. הוא לא יכול לצייר את התורה לטובה. אז אם תלך עם השכל, תנסה, יהיה לך קושיות, יהיה לך ספקות. תמיד תתרחק על ידי השכל. אבל אם תלך באמונה, באמונה שלמה, בתמימות, הצדיק בעצמו מצייר לו את האור לטובה, כך אומר רבי נתן לקוטע לכל. הצדיק בעצמו מצייר לך את האור, שהתורה יהיה לך שם חיים. אם אתה הולך עם אמונה שלמה, בלי שכל, בתמימות, אז יש מי שידאג לצייר לך את האור של התורה לטובה, זה רבנו הקדוש. ולכן אנחנו צריכים להתחזק באמונה, במיוחד אנחנו בדור הזה, שנפלנו לאן שנפלנו.

נתבודדו, זה הדרך להכל. כל מה שרוצים להשיג, רבנו אמר, יש הרבה דברים בעבודת השם. הרבה עבודות, הרבה מידות, הרבה מה שיהודי צריך לזכות בעולם הזה.

זה לכולם, זה החידוש של רבנו, שכל יהודי צריך לדבר עם השם ידברה, כל יהודי צריך לבנות את הקשר הזה עם בורא עולם, את החוט הזה המיוחד. וזה ההתבודדות, זה דבר שאדם באמת זוכה להרגיש קרוב לשם ידברך, להרגיש דבוק בשם ידברך, תפילה לכל חיי, יהיה לו חיות מהשם ידברך, אז כל החיים שלנו כבר אחרת לגמרי. לעורר את הרצון, את הגעגועים.

הרצון והכיסופים והגגועים, איי איי איי, מה שזה. יש דבר שהבן הקדוש אומר, מי יכול להגיד שאוהב את השם מדבריו? אפילו המלאכים והשרפים. מה זה לעומת גדולתו המתברך? אין סוף, אין חקן. מה שלא נעשה זה עדיין שום דבר על גדולתו. רק מה, כל העבודה זה רק לרצות, להתגעגע. להתגעגע לשם מדברך. געגוע. ותוך כדי זה שמתגעגעים, אז עושים מצוות, תורה, מתפללים, עושים כל מיני דברים. אבל עיקר העבודה זה הרצון. יש לי קוטע הלכות כזה נפלא. העולם חושבים שהעיקר זה המעשה. ואם לא הצלחת, אז לפחות רצית, הצעת ידי חובה. באמת, רבי נתן אומר ש... מדבר ממשה רבנו, עליו השלום, שזכה כל התורה כולה, תורת משה. זכה להסתלק ברב הדרעבים. והשלימות שלו, משה רבנו, זכה לרצות את השם יתברך בכלות הנפש. רצון שברצונות. זאת אומרת שכל התכלית של העבודה, מה שצריך לזכות בעולם הזה, זה להגיע לרצון. זה לא, הרצון זה לא דיעבד. הרצון זה, זה המטרה של כל עבודת השם. לזכות לרצות באמת, באמת השם יתברך, זה השלמות. זה לא בדיעבד, זה לכתחילה, זה המטרה. לעורר את הלב לשם יתברך. שזה צריך לנקות הלב מכל הרפש, מכל הטיט. זה ההתבודדות. לעורר את הרצון, הגעגוע לשם יתברך. רבנו גילה שבאמת עבודת השם זה, זה מלחמה גדולה. ואנחנו צריכים תמיד לרצות את הדברים הכי גדולים וגם לא ליפול מהדברים הכי קטנים. זה הבקיאות ברצון השם.

עניין השמחה, שרבן אומר, המצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד. ולהיות בשמחה, באמת, זה העבודה הכי קשה. אבל באמת, להיות בעצבות זה הרבה יותר קשה. פעם מישהו שאל אותי, תגיד, לא קשה לך להיות בשמחה. את האמת זה קשה, אבל להיות בעצבות הרבה יותר קשה. אם היה לי כוח, אולי הייתי בעצבות, פשוט אין לי כוח. אז רבנו אומר ש... אחד מהמעשיות שרבנו סיפר ש... שהיא ממש סגולה עצומה לשמחה, וגם שם רבנו מלמד הרבה הרבה מהדרכים של השמחה, כי כתוב בליקוטי הלכות שעיקר התכסיסי מלחמה למעשה של אותו מלך שאהב חוכמות, עד שכל המדינה למדו חוכמות, נעשו חכמים גדולים, עד ששכחו תכסיסי מלחמה, ואז נפלו לכפירות. וכל התכלית של התורה זה תכסיסי מלחמה, איך להילחם נגד היצר, איך לנצח את המלחמה הזאת, זה התבלין. אז אומר רבי נתן שעיקר התכסיסי מלחמה זה איך לזכות תמיד לבוא לשמחה. זה עיקר התכסיס מלחמה. כל פעם להתחזק בשמחה. לחטוף את האגרון והנחה לתוך השמחה. לצאת מהייאוש, להיכנס לתוך האמונה, לתוך השמחה. זה עיקר התכסיס מלחמה. אז פעם היו שני חברים, אחד חכם, והשני, לא שהיה טיפש, רק היה איש תם. זה החכם תמיד היה עצוב. תמיד היה רואה את החצי הריק של הכוס. ואפילו שהיה מוכשר גדול ומבין כל דבר מהר, תמיד עצוב. לא היה מספיק חכם בשביל להיות שמח. ואילו חברו הטעם, אפילו שהיה איש פשוט וטעם, וכל דבר הלך לו קשה מאוד, ואפילו המנעל שעבד עליו כל כך קשה יצא עם שלוש צוות, אף על פי כן, תמיד היה מלא שמחה, היה רואה תמיד את הנקודות הטובות. אז אמרו לו, מה אתה כל כך שמח? הלא כולם מרוויחים יותר ממך, עובדים את השם יותר ממך, חכמים יותר ממך, מה אתה שמח?

אז יש פה יסוד, יסוד גדול. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. אם אדם רוצה לזכות לשמחה, רבנו פה נותן עצה. אל תשווה, אל תעשה תחרות. עבודת השם זה לא אולימפיאדה. כל אחד יש לו עבודה משלו, שדה משלו, קוצים משלו, לנקש בשדה, אבנים משלו. בכלל, זה לא, אי אפשר בכלל להשוות. זה, הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל אחד פרטי, השגחה פרטית לגמרי, משפט אחר, הכל אחר. אם אדם משווה עם אחר, זה שיגעון, זה טירוף, אין איזה שום ממשות. כי בכלל, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו בצורה אחרת ועליך, זה מיותר לחלוטין. והוא אומר, אדם שרוצה לזכות לשמחה, צריך דבר ראשון, לא להסתכל מה, יש, מה אחרים עושים. כן, מה אתה צריך לעשות? יש תורה, יש רצפטים, יש דברי רבנו, יש שאלים לתרופה, יש פיקוטי הלכות, יש הכל כתוב, מה אתה צריך לעשות? תתחיל, תתחיל עם זה. יש כאלה גם רוצים לדעת מראש מה עושים, מה יהיה בסוף. נעשה ונשמע, איך קיבלנו בכלל את התורה? הדבר הראשון שקיבלנו את התורה זה שאמרנו קודם עושים, אחר כך שומעים. מה אתה רוצה להבין? קודם להבין. תגיד, להתבודדות זה ככה, קודם כל תעשה התבודדות. דבר ראשון, קודם כל תנסה להיות שמח. תנסה. יהיה לך קשה, לא נורא, תתחזק. תנסה למצוא עצה כזאת, אולי מהעצה הזאת, אולי מילתא דשטותא, אולי ככה, אולי ככה. יש הרבה עצות, תחפש דרכים, איך אני אהיה שמח עכשיו. רבי נתן אומר, בליקוטי הלכות, שלפעמים אדם רוצה להיות שמח, יש עצה, בא אליי פעם אחת באומן, מה זה פרצוף עצוב, נורא עצוב. אומר את האמת, אני שנים עצוב, אני לא יודע מה לעשות. הוא בא כולו שבור כזה, בן אדם ירא שמיים, תלמיד חכם, באמת עובד השם. עצוב, נורא, שנים, כך היה. אבל מה עושים? אמרת לו, תראה, רבי נתן אומר, אם אתה רוצה להיות שמח, תעשה כאילו אתה שמח. תעשה ככה, תמתח את השירים פה ככה, כאילו אתה שמח. ואפילו אם לא תהיה שמח, אז עדיף שמחה מזויפת מעצבות אמיתית. אבל גם כן העניין הזה שרבי נתן אומר שהמדם יש בו טוב ויש בו רע. זאת אומרת, למשל, למה טוב ללבוש בגדים כמו של צדיקים? כי אם אדם הוא דומה לצדיקים בלבוש שלו, אז זה משפיע גם על המדם הזה, הוא משפיע עליו לטובה, שבאמת ירצה גם להתקרב למעשים של הצדיקים. אז ככה גם עניין השמחה, אדם שהוא מתחיל לעשות כאילו שהוא שמח, הוא בסוף באמת נעשה שמח. אני חושב, תראה, יש תרגילים, יש סדנאות לשמחה במשרד החיוך. אז יש מצב שאדם הוא לא יכול לחייך, הוא לא חייך כבר הרבה שנים. כשאם הוא יחייך בבת אחת, אתה יכול לתפס לו השריר, זה מסוכן. צריכים לעשות תרגילים. בתחילה תמתח, תהלך רק טיפה ככה. ואל תעשה את זה הרבה זמן, קצת טיפה. וכך עשינו באומן, ישבנו כמה חברים והתחזקנו עם העניין הזה, וישבו שם אנשים. זה עובד, חבל הזמן, זה עובד. אין אפס. כל מה שרבנו אומר זה עובד. מה שרבי נתן אומר זה עובד, זה התרופות, אין שום תרופות אחרות. וככה עשינו תרגילי חיוכים, ככה, ככה, ככה, ככה. וזה עובד. פשוט פגשתי הבן אדם אחר כך, אחרי שנה, שנתיים, היה מתוח לו חזק. אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני שאני נוסע לראש שנה, יש לי שתי בעיות בראש שנה, הכי גדולות. אני עוד לא מצאתי להם פתרון. בראש שנה באומן, איזה בעיות? אמרתי, תראה, בעיה אחת, שמרוב שאני לוחץ ידיים, כואבת לי היד. פוגשים את כל הנש העיקרים, ככה שלא רואים אותו כל השנה, שהוא לא מעלה, ממש כאבים בידיים, לא יודע, ממש כאבים. והדבר השני זה הכאבים פה בלחייה, מרוב החיוך. לא יודע מה לעשות, זה תפוס לי גם היד וגם עליך היד, לא יודע, יש לי בעיה. אז אדם שרוצה להיות שמח, אז מה כתוב אצל התם, כתוב אצל העולם, היה נדמה למשוגע. מה? כל הזמן שמח, נעל משולשת, שתבח שמו, מנעל של דבש וצוקר, מנהגו היה שמח, כל הזמן שמח. ולא רק שמנהגו שהיה תמיד בשמחה, היה רק מלא שמחה תמיד. ולא רק שהוא היה שמח. רבן אומר, יש אחד שהוא שמח רק קצת בראש, קצת בלב. יש שמחה, רבן אומר, שהיא כזאת גדולה, שהיא מהאצבע של הרגל עד למעלה. קומה שלמה. יש כזאת שמחה, שהוא כולו מלא שמחה, הוא פשוט זה נוזל לו מכל המקום. אני ראיתי אחד כזה ממש, איך הוא נראה. אז
העניין הזה של השמחה, תבינו, אתה רוצה לשמוח, אתה צריך, יגידו שאתה משוגע, מה אתה עושה? מה אתה היה עושה שאמרו שהוא משוגע? הוא הפסיק לשמוח? לא, מה פתאום? אז מה רבנו גילה? רבנו גילה, תראה, אם אתה תרצה להיות שמח, ללכת בדרך של השמחה, הסתכלו עליך, כל הרצינים הסתכלו עליך, כאילו אתה קצת נשתגע, אתה נהיה את הברסלב, או נהיה את הננח, אני לא יודע מה נהיה, קרה לך משהו. אם תהיה שמח, אז קודם כל תדע לך, אם אתה רוצה לשמוח, דבר כלל ראשון, שלא אכפת לך, מה חושבים? מה הקדוש ברוך הוא חושב? הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, הצדיק אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, רבנו אמר, מצווה גדולה בשמחה תמיד, עכשיו אתה תעזוב את השם ידברר, תעזוב את רבנו, ותחשוב עכשיו רק של לראות ככה בחבר'ה, לראות שאתה מתאים פה לאווירה של העצבות הכללית, להתאים את עצמך? מה זה? אז דבר ראשון, אדם צריך, אבל זה אפשר לזכות רק על ידי אמונה. אז יש לו אמונה ויש לו התבודדות, אז יש לו, מתחיל להיות לו כזה קשר אמיתי לשם יתברך, מזה הוא יכול לקבל כוח, שבאמת לא אכפת לי מה חושבים עליי, מה השם חושב עליי? שיוויתי השם לנגדי תמיד, לא שיוויתי אנשים לנגדי תמיד. זה עניין של האמונה, אדם צריך שיהיה לו אמונה. רבנו, הוא לא מוליך אותנו בדרך כמו כל העולם. אתה היה כמו כל העולם? מה פתאום, כולם עצובים, דואגים. כשאדם קורא את המעשה של החכם והתם, הוא אומר, כן, נכון, החכם זה אני, והתם, אני לא יודע מי זה אפילו. עד שקורא את הסיפור, אם הוא אמיתי. התם זה לא הדרך של הטבע של בני אדם, זה משהו מעל הטבע, זה לשבר את הטבע, לזכות לשמחה. אז הבן אמר, קודם כל, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. דבר שני, אפילו אם יגידו שאתה משוגע, תמשיך להיות שמח. כי עדיף משוגע שמח, הנורמלי עצוב.

אז תמיד שהיה להם משעמם שם, בשכונה של הטעם, בשכונה איפה שהוא היה גר, שהיה להם משעמם, היו אומרים, בוא נצחק קצת על המשוגע הסנדלר הזה, בוא נלך ככה, נהנה קצת, נתפוס עליו קטעים, כמו שאומרים בעולם. הולכים לטעם, צוחקים, אז מה הוא היה אומר?

מה זה, אם תהיה חכם ממני, מה תהיה? תהיה שוטה. ככה אומר לו התם, ככה כתוב. אפשר לקרוא, נכון זה כתוב? כתוב. אז שואלים ככה, רבנו אמר, רבי נתן אומר, צריך לעיין בסיפור הזה של התם והחכם, ממש לעיין, ללמוד זה בעיון גדול, ללמוד איך להגיע לדרך של התם. אומר לו, אם תהיה חכם ממני, תהיה שוטה. למה שוטה? למה הוא שוטה? יותר חכם ממנו. אז פרו, הוא לא חכם גדול, אבל יותר ממנו. למה שוטה? יש על זה הרבה דיוקים והרבה דברים, אבל פעם ככה התנוצץ לי בסיפור הזה. התם, הוא היה למעשה דבוק בשם יתברך. כל מעשיו היו לשם שמיים. בכלל לא מעניין אותו לרדיפת הכבוד של העולם הזה. לא מעניין אותו. מעניין אותו רק דבר אחד, למצוא חן בעיני מי שאמר והיה עולם. והחכם בדיוק הפוך, הוא מעניין אותו איך למצוא חן בעיני בני אדם. הוא צריך להגיע למקום איפה שהוא היה גר, שירו איך הוא נעשה כזה חכם, איך הוא נעשה זה. כל העניין של החכם והתם למעשה, בהבדל ביניהם, זה שזה עושה לשמה וזה לא. למעשה, זה זאת אומרת לו, אם תהיה חכם ממני, אתה תהיה שוטה. אם תהיה יותר חכם ממני, אם אתה רוצה כדי להיות חכם, אתה צריך להרגיש מישהו שהוא מתחתיך, אז אתה עד רבה אתה שוטה, כי רבנו אומר, מי שרוצה כבוד הוא שוטה. אבל אם אתה רוצה ללמוד ממני איך להיות חכם, אתה אומר לשני, אם אתה רוצה ללמוד ממני באמת איך להיות חכם, אז מה תהיה? תתבטל, תהיה מה? כמו שכי אני, מה? אני בכלל לא נמצא במוחין הזה מי יותר ומי פחות ומי ברדיפה הזאת של הכבוד, אני עם השם, אז תלמד ממני, גם אתה תצא מזה, יהיה לך טוב.

אשריכם ישראל, אשריכם. טוב, ביקש שיר אחרון, אני רץ לשאול רבנו. זה השיר של רבי נתן למעשה. רבי נתן, רבי נתן, היי, מה שזכינו על ידי רבי נתן. זה סיפור על רבי נתן, סיפור אמיתי שהיה.

בעזרת השם, שנזכה. אתה תפס אותי ב... הוא תפס אותי בחולשות. חתם ביר. אספר לכם איך נולד השיר הזה. הניגון הזה, זאת אומרת, השיר הזה רבי נתן, זה הסיפור של רבי נתן שכל כך הרבה חיפש את הצדיק הזה שיקרב אותו לשם כמו שהוא רצה. היה אצל הרבה צדיקים, הרבה קדושים, אבל עדיין לא הרגיש שהוא מצא מה שהוא חיפש. עד שאותו שבת, אותה שבת הגיע לברסלב, שולחנו הטהור של רבנו הקדוש, ראה את הקידוש עם זמירות השבת. כמו שחזר רבי נתן אומר, מי שלא ראה את סדר הקידוש של רבנו הקדוש עם זמירות שבת, לא ראה טוב מימיו. שרבנו זמיר אשת חיל, מי ימצא, הגיע למילים

לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, השם עליכם תחיו. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בשידור חי עם רש לקיש. דיבורים טובים, התחזקויות, מוזיקה, כמו שרש לקיש יודע לתת לנו, בעזרת השם יתברך, אתם מאמינים שתהנו. המשך הזנה עריבה, ולהתראות ולהשתמע.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים המופלאים, רדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו. איזה ניסים. הימים לא ימים קלים, ימים שהרבה ממש רעשים של בומים, פגזים, של שוב קמים אומות העולם, שוב קם עמלק על ישראל. עמלק כל תכליתו הוא שנאה לשם שנאה, הוא השמדה לשם השמדה. זוהי כוונתם, זהו רצונם, זהו תכליתם. אנחנו עם ישראל, עם בחר השם, עם סגולה ברוך השם, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ועם ישראל בחר בקדוש ברוך הוא באהבה ובחזרה גדולה. חסדי השם יתברך, יש לנו ירושה, יש לנו כתב יוחסין, יש לנו מגילת עצמאות, יש לנו את רבנו, יש לנו את כל הצדיקים, את משה רבנו, יש לנו את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. השתבח שמך בורא עולם, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. רבנו אומר לא להיבהל ולא להתבלבל, והעיקר לא לפחד כלל, לא לפחד כלל. תכף נגיד כמה דברים מספר המידות בסימן פחד, ונתחזק בלא לפחד כלל, נתחזק באחדות ישראל, נתחזק באהבת ישראל. זה צו השעה, זה מה שמתבקש מאיתנו, זה מה שהשם מתברך אומר לנו. כל הבומים, בומים, בומים המבהילים והחזקים שאנחנו שומעים, כל הרעמים וברקים, כולם הם בבחינת כל דודי דופה, כל דודי דופה, קום התעוררי עם ישראל, קום התעוררי מאפר התעוררו. אחד יניס אלף, שניים רבבה. עם ישראל, עם נבחר, התכלית הוא שכל האומות וכל המזרח התיכון, טוב לא לדבר כאן דברי גבורות כדי שלא נפתח פתח ל... אבל כל התכלית של ישראל, שיראו כל אומות העולם את עם ישראל, איך כבשה בין 70 זאבים מלמדת תורה, חוקים ומשפטים את כל העולם, לא פוחדת ולא מתיירת. והנה מדינת איראן גדולה ממדינת ישראל פי כמה, ואומרים פי 50. תודה רבה בורא עולם שבחרת בנו, תודה רבה בורא עולם שאתה שומר ומשגיח עלינו. כמה אנחנו צריכים עכשיו לראות את כל מה שקורה וכל מה שעובר עלינו בשנה האחרונה, וכל מה שאנחנו שומעים בכל המקומות ורואים, חשים ומרגישים. זה צו השעה, קורא לנו להתחזק באחדות, להתחזק בנאמנות לישראל, באהבה לישראל, בלא לפחד. פעולה קטנה אחת של כל אחד ואחד מאיתנו יכולה לעשות מה שטילים לא יכולים לעשות, מה שגיבורי חי לא יכולים לעשות. להתחזק באהבת ישראל, שאף אחד לא יוציא את עצמו מכלל ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה, כל ישראל אחים, כל ישראל חברים. והאסון שפגע בנו בשבת עכשיו, ששמענו שהיה קשה היום ונורא, כמובן שאנחנו משתתפים בצער המשפחות. זה לא להשתתף בצער המשפחות, זה לא נכון, המשפחות נפגעו והמכה מכה נראית מכה אישית, אבל המכה היא מכה כללית. אותו דבר גם השבעי באוקטובר, אותו דבר השואה, אותו דבר כל הבן הילוד, היורת השליחור, אותו דבר האינקוויזיציה וגירוש ספרד, אותו דבר ממש המלאק, ואותו דבר כל השנאה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. ואנחנו צריכים להפסיק להיות עם מפוזר ומפוחד ומפורד, אלא עם חזק וגיבור, עם כארי יקום. השתבח שמו, איזה יופי של אחדות, איזה יופי של מבצע, שלא יהיה רק בסיסמה, אלא שיהיה באמת, ובאמת, וזאת האמת.
יש אמת ויש אמת לאמיתה. כל הדברים הללו, כל התוכנית הללו, מקדיש את כל התוכנית הזאת לאהבת ישראל, לאחדות ישראל, להצלחת ישראל, להתקרבות להשם, לאהבת התורה, לאהבת ישראל, לנתינה, להצטרף לכלל. עם ישראל עליהם נאמר, כולם אהובים, כולם חשובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. גם אומרים לאדם, אתה יכול להיות בעד, אתה יכול להיות נגד, אתה יכול להיות נמנע, אתה יכול להיות מתלבט, מתחבט, חושב.

נעשה שיר הכל בידי שמיים מלבד עירת שמיים, ככה שזה יהיה פתח לתוכנית שלנו, ונמשיך ונדבר דברי התחזקות והתעוררות למחביר. שעה טובה ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב.

הכל בידי שמיים, מלבד יראת שמיים השתבח שמך בורא עולם. בוא נשאל את העולם, מה זה יראת שמיים? איך זוכים ליראת שמיים? מה פירוש צמד המילים יראת שמיים? מה זה אומר? כאן בתוכנית הזאת אנחנו נגלה לכם מה זה אומר יראת שמיים בחסדי השם יתברך. גם זה בחינת טיפה בים. שלמה המלך אומר, עקב ענווה יראת השם. עקב ענווה יראת השם. במקום אחר אומר, ראשית חוכמה יראת השם. השתבח שמך בורא עולם, עקב ענווה יראת השם. המהר"ל מפראג אומר שיראת השם זאת חוכמה עילאה. זאת לא חוכמה ששייכת לחוכמת התקשורת, הפרופסורה והעיתונות, אלא זאת חוכמה, מה שנקרא בבחינת גבוה מעל גבוה. יראת שמיים, בחינת אשרי אדם מפחד תמיד. לא פחדן, פחד של בהלה מרעש ובומים והפחדות, אלא פחד מפחד.

מהחטא, פחד מהאויב הקשה והנורא ביותר שהוא היצר הרע. עקב ענווה יראת השם. מהי ענווה? ואיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. ענווה זאת שפלות. כאשר אדם משפיל את עצמו, יודע שהוא אפר ואפר, כאשר האדם מתחבר לעצמו, מתחבר לתורה, מתחבר להשם. מתחבר להשם יתברך, בחסד השם יתברך, מתקשר לרבנו, מתקשר לצדיקים, מתקשר לדוברי האמת, ואל האמת לאמיתה. אז הוא זוכה לשפלות, הוא זוכה לענווה. ענווה זה לא אומר להיות שפוף, כפוף, פרייר, פטי מאמין לכל דבר. ענווה זה אומר לדעת ולהכיר את כל הכישרונות והמתנות והמעלות הטובות שחנן ונתן לך הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת לא ללכת כמו קזבלן בשרירות ליבו ילך האדם ויחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא בחיל ולא בכוח, כי אם רק בחסדי השם יתברך, לבד, שהוא הנותן ליעף כוח, הוא נותן לך את הכוח לעשות חיל. לחשוב, אדם יכול לחשוב לבד, אבל אל יחשוב שהוא יכול לבד. על ידי שפלות, על ידי שאדם משפיל את עצמו, תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה סמרטוט, טוב, את זה אנחנו אומרים בשביל המערכון, אבל באמת שאדם יכיר בעצמו ובאפסיותו, ושהמידות הטובות הן זה להידבק בקדוש ברוך הוא, להידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, מה הוא חייכן, אף אתה חייכן, בחסדי השם יתברך. להידבק בהשם, להידבק בתורה, כמו דבק שאי אפשר להתנתק ממנו לעולם. מי שמתחבר להשם יתברך ומגלה את הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו לעולם, ומגלה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ואוהב אותנו ושומר עלינו ולא ינום ולא ישן שומר ישראל. כמה אהבה, כמה חיבוק גדול אנחנו צריכים לתת לכל המשפחות, לנפגעים, לחללים, וואו! זה לא אסון אישי פרטי, זה אסון כללי. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, ואנחנו רואים שבחיים האלה כשקמים עלינו הגויים, אותם לא מעניין אם אותו יהודי הוא דתי או חילוני, אשכנזי, ספרדי, שמאלני או ימני, זה ממש לא משנה. אנחנו עם אחד עם כתב יוחסין אחד, עם תורה אחד, עם השם יתברך אחד, עם דרך אחת שהיא הדרך הבטוחה והיא הדרך הנכונה והיא הדרך הסלולה, לשם הוביל אותנו השם יתברך, ואנחנו לא נפחד ולא ניבהל ולא להתבלבל, וכמו שאומר רבנו, והעיקר לא להתפחד כלל. על ידי שפלות זוכים גם לחוכמה, כי ראשית חוכמה יראת השם, זוכים גם ליראת שמיים, זוכים גם לענווה, זוכים גם לשירה, זוכים גם לניגון, זוכים גם לקרבת אלוקים לטוב, זוכים גם להתענג על השם. רק על ידי פעולה פשוטה שאדם משפיל את עצמו, שהוא חי בבחינת בשפלות, שהוא לא חושב שהוא יותר טוב ממישהו, משהו אחר, אלא הוא רק מודה ומהלל הקדוש ברוך הוא שפקח את עיניו היום, שאיר אותו מתחיית המתים, שהיה פגר מת, שהוא זוקף כפופים, שהשם יתברך מוציא אותנו מבית האסורים כל יום, יום ביומו מחדש, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. השתבח שמך בורא עולם בכל העולמות כולם. כמה כיף, כמה טוב להתחבר להשם יתברך. הירושה של עם ישראל, כתב היוחסין של עם ישראל, מגילת העצמאות של עם ישראל, זאת התורה הקדושה שלנו, תורתנו הקדושה שנשמטה מידינו, שהוסחה מדעתנו, היא התורה שעליה נאמר, היא חוכמתכם ועיניכם, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. זוהי התורה שעליה נאמר, אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה. זוהי התורה שעליה נאמר, לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו.
נתתי לך את הטוב, נתתי לך את הרע, ובחרת בטוב, בחרת בחיים. התורה הקדושה שלנו היא תורת חיים. היא הסיכוי, היא הדרך היחידה בעולם ששמרה אותנו בכל הדורות, בכל הזמנים, בכל הצרות, בכל המצוקות, בכל הגלויות, בכל המקומות. והיא שעמדה לנו ולאבותינו. ואנחנו לא נתייחס לתורה בבחינת עלבונה של תורה, אלא בכבודה של תורה, ונרים את קרנה של תורתנו הקדושה, ונוהב את התורה, ונבין שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה רק בזכות תורתנו הקדושה. בזכות התורה הקדושה נצא מדרך רעה ונעבור לדרך טובה, לדרך מטהרת, לדרך מלכדת, לדרך מזככת, יותר טובה מכל הקורבנות. על ידי האחדות, על ידי ההתקרבות, על ידי השפלות, שלא יחשוב אדם שהוא יותר טוב מחברו. כל ישראל אחים, כל ישראל חברים, כל ישראל ערבים זה לזה. אנחנו בדור הזה שלנו בעם ישראל, אנחנו שארית הפלטה, אנחנו הדור האחרון שאם לא נקום כארי וכלבי ונלחם על התורה ועל הדרך שלנו ועל האמת שלנו, מבלי שיקראו לתורה שלנו בשמות גנאי ובכינויים לא יפים וירחיקו אותנו, ולא נבעד בתורה לעולם, אלא התורה היא חיינו, היא הסמל שלנו, היא מגילת העצמאות שלנו. כמה מישראל מסתובבים ולא מכירים את התורה ולא יודעים מה זה בכלל, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אל מי מדברים כאן, למי קוראים כאן כשאומרים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד? למה אנחנו בישראל עושים ברית מילה? למה? למה אנחנו בישראל יש לנו מזוזה על המשקוף בדלת? למה אנחנו שומרים את יום השבת? למה לעם ישראל יש חוקים שהם רק חוקים של עם ישראל? מה זה בא להגיד לנו? אולי אלה חוקים שהם שייכים לפעם, והם שייכים למה שלימדו אותנו כמו שמלמדים סיפורי עמים? מה זה שייך לנו כאן ועכשיו? השתבח שמך בורא עולם, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. זה התפקיד שלנו, וזה מה שמתבקש מאיתנו, וזאת הפעולה שאנחנו צריכים לעשות. רק לזכור שיש השם יתברך בעולם, לזכור שיש השם יתברך בעולם, והשם יתברך אוהב אותנו, והוא שומר אותנו ומשגיח עלינו, ועם כל הצרות ועם כל התקלות, לא לבוא בטרוניה ולבוא ברע, ולא לשאול למה וכמה. כולנו אחים. וכל מכה כואבת שמקבל עם ישראל היא מכה כואבת לכל ישראל. אבל לא לפחד, לא להיבהל ולא להתבלבל, רק להתלכד ולהתאחד. וזה לא רק אם זה קרה בבת ים, או אם זה קרה ברמת גן או בתל אביב, בצפון, בדרום, במרכז, בשרון, בעמקים או בירושלים. זה ממש ממש לא משנה. כל ישראל אחים, ישתבח שמו לעד. כל הרעשים וכל האזעקות וכל הבומים הגדולים והנוראים האלה הם רק בבחינת כל דודי דופק לקום להתעורר. פעם זרקו עלינו אבנים ואמרנו, שטויות, אינתיפאדה, נו, מחאה, זאת מדינה דמוקרטית. ולא שמנו לב. אחר כך זרקו עלינו בקבוקי תבערה ואמרנו, נו, טוב, זה מה זה בקבוק תבערה? מה הוא יכול לעמוד מול נשק של חייל או... ואחר כך זרקו עלינו טילים, אז כבר אמרנו, נו, אז כמה טילים כבר יש? ועכשיו זה מגיע מכל המקומות, מכל הגזרות, ועם ישראל הוא בלב ליבה של המזרח התיכון. ועם כל הכבוד לכל החושבים להקים איזה פנינה אירופאית במזרח התיכון, זו טעות, וזה לא משנה מאיזה קשת או מאיזה זרם אותו אדם. ארץ ישראל היא שייכת להשם יתברך, ועם ישראל הוא עם הנבחר של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בחר בנו והביא אותנו לעם ישראל. וזאת ההוכחה שעם ישראל גר בארץ ישראל והגיע אל נחלתו והגיע אל ירושתו. ורואים איך כל אומות העולם, איך כל המזרח ככה קם על ישראל וזומם על עם ישראל.
וגם ממקומות רחוקים ממדינות עולם שלישי, הם בעד או נגד ישראל, הם עושים כל מיני משאלים, ו... צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו חיילים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו חיילים של ארץ ישראל, וזה חשוב מאוד להתחזק באהבת ארץ ישראל, באהבת עם ישראל, באהבת תורת ישראל, ובעיקר במי לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם יתברך לבד. ומארצות קבצה, ממזרח וממערב, צפון ומים. וגם כשאנחנו טועים בדרך, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו למסלול, מחזיר אותנו לדרך הישר. ואנחנו, עם ישראל, שמקשיבים עכשיו לכל הדברים הללו, כל מה שמתחייב מאיתנו, זה כל אחד יקבל על עצמו ויגיד לעצמו ממש, הרי אני מקבל על עצמי לאהוב כל יהודי כנפשי ומאודי. הרי אני מקבל על עצמי להתחזק באהבת ישראל. הרי אני מקבל על עצמי להתחזק באהבת התורה. לא אוהב את התורה, לא מכיר. הרי אני מקבל על עצמי לכבד את התורה, את לומדי התורה, את אוהבי התורה. הרי אני מקבל על עצמי שבגללי לא יהיה בלגן, ובגללי לא יהיו צרות בעם ישראל. וכולנו חיילים, וזה לא משנה אם אנחנו גרים ברמלה, אם אנחנו גרים בלוד או ביפו, בירושלים, בחיפה, בעמקים, בצפון, בשומרון ובדרום. כל הדרכים הם בחזקת סכנה, וגם השכנים שלנו, וכולנו חווים את החוויה שגם השכנים שלנו הם גם מהחמאסטן, והם גם לאומנים, והם גם מהפשיעה, ואנחנו עוברים את כל זה ביחד, עומדים נבוכים ולא יודעים איך לצאת מתוך הסבח הנורא הזה, מתוך המערבולת הזאת, מתוך המבוך הזה, מתוך המבוכה הזאת, דרך שנקלענו אליה כי חשבנו שהתורה היא מתאימה למקום אחר, ואנחנו הולכים בדרך של דמוקרטיה. הדמוקרטיה האמיתית היא התורה הקדושה. רק התורה הקדושה לימדה את כל העולם חוקים ומשפטים. רק חוקי השם יתברך לעולם עומדים. הם לא משתנים בשום זמן ובשום מקום. משתבח שמך לעד בורא עולם. רבנו אומר בספר המידות שעל ידי ביטחון, שאדם מחזק את עצמו במידת הביטחון, ואמרנו כבר שביטחון זה יותר מאמונה, כי מי שיש לו ביטחון בוודאי שיש לו אמונה. לא לכל מי שיש אמונה יש גם ביטחון, ולכן צריך לחזק את מידת הביטחון בהשם יתברך. רבנו אומר בספר המידות באות פחד, שעל ידי ביטחון ניצול מפחד. כל הפחדים זה יראות נפולות, נכון שזה מבהיל וזה בום וזה נורא והיום, וצריך לשמוע לכל ההנחיות ולכל מה שאומרים שזה נכון, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. והשעה כעת היא שעה של שעת מלחמה ממש, שהאויב מרים ראש מבית ומחוץ, מכל המקומות, בחול, בסופר פאם, בבתי החולים, במרכזי קניות, בכל המקומות. חסדי השם יתברך, על ידי זה שאדם מפחד והוא פחדן והוא חושש והוא לא יודע מה לעשות כי הוא לא מקושר להשם יתברך, אז על ידי זה הוא רק ממש מפסיד ומפסיד. על ידי שאדם מפחד תמיד מהחטא, מפחד תמיד מהצרה, מהבעיה, מזה שהוא לא מכיר את הדרך, על ידי זה מבטלים את הגאווה. אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה ואמונה, רבנו רבי נחמן מברסלב. רבנו אומר שמי שיש לו פחדים אז יזמר זמר של שמחה להשם יתברך. כמה ניגונים, כמה שירים, כמה אהבה, שירי אהבה יש להשם יתברך. איזה עם נפלא, איזה מורשת, איזה... רבנו אומר, אדם תמיד צריך לעשות לעצמו תמיד, תמיד, אחד קבוע, והתמיד הזה הוא בבחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד, תמיד לראות את השם יתברך.
תמיד לשמור קשר, תמיד לשמור על קשר עם השם יתברך, ולדעת שהשם יתברך שוכן בתוך הלב. כשהשם יתברך שוכן בתוך ליבנו, ואנחנו אוהבים את השם יתברך בכל ליבנו, בכל נפשנו ומעודנו, אז כל הדברים הלא טובים, כל הדברים הרעים, כל הלא טוב כבר יוצא לבד, כי הלב של האדם הופך להיות משכנו של הקדוש ברוך הוא. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רבנו אומר, מי שיש לו ביטחון בהשם יתברך, אין לו פחדים בכלל. מי ששומע, מי שמקשיב ומציית לדין תורה, אז בוודאי שהוא ניצול מהפחד, והוא מתחזק בביטחון, מתחזק באמונה. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אין עוד מלבדו, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. רבנו אומר שעל ידי שאדם עובד על מידת הענווה, על ידי ענווה לא יהיה לך פחד. ומה אמרנו על הענווה? עקב ענווה יראת שמיים. מי שזוכה לענווה זוכה גם ליראת שמיים, זוכה גם לראשית חוכמה, זוכה גם לקרבת אלוקים לטוב, זוכה גם להתענג על השם. על ידי התקרבות להשם זוכים ממש לשבר את כל המידות הרעות. ידוע שהפחדן הוא חנפן. רבנו אומר שעל ידי אור הנר זוכים ממש לסגולה, לפחד, לבקש מהקדוש ברוך הוא. כל אישה ובת מדליקה נר שבת, ואור הנר, כי נר מצווה ותורה אור, גם על ידי שמדליקים את הנר ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, אם לעילוי נשמת, אם להצלחה, אם לברכה, תמיד אור הנר בבית טוב, נר תמיד כזה. השתבח שמו לעד, הדבר הזה הוא דבר אמת ופועל, ולא סתם אנחנו מדליקים, וכל דבר יש פעולה וצריך ללמוד ולהכיר ולהתחבר אליה. כינר מצווה ותורה אור. רבנו אומר שההבדל בין חכם לפיקח זה שחכם לא נכנס לצרה שפיקח היה יכול לצאת ממנה. כל יום ביומו מחדש בטובו הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, וגם האדם צריך כל יום ויום לנגן שיר חדש להשם יתברך. אבל כאן הוא נתן שיר אחר, אז בוא נשמע את ידידי רועי מקימי, זה מה שנתן. שיר של רבי ישראל נג'רה.

ידידי רואים מקימי ממרמס אנשי לצון, אגיד עלי אתה על מי נטשת מעט עצון. רק להודות, רק להלל, רק לשבח את הקדוש ברוך הוא, על ידי זה זוכים להתקרב, זוכים לשכל חדש, זוכים לזה שהלב מתרחב, זוכים לזה שכל הפחדים, כל העירות הנפולות, כל החששות, כל הדאגות נעלמים ומתבטלים. רק אדם צריך לחשוב לעצמו כמה דאגות היו לו בימי חייו, וכל הדאגות שהיו לו וכל החששות שהיו לו, הכל חלב ועבר ובטל זמנו, והוא כבר לא שייך, ושכחת מכל הבעיות שהיו כבר. וגם אם עכשיו יש לך בעיה ואתה חושש בלחץ ואתה נבעל ומפוחד, אל תיבהל ואל תתבלבל ואל תפחד כלל, כי גם הפחד הזה יעבור והדאגה הזאת תעבור והכל יעבור, והשם טוב תמיד. איזה טוב השם. את רצון, והקריאה שלנו היא ממש קריאה יקרה, היא קריאת קודש, והקריאה אומרת רק להודות, רק להלל את השם יתברך, נודה לך השם אלוקנו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ברית ותורה, חיים ומזון, על שהוצאתנו מארץ מצרים. תודה רבה השם יתברך שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה וברוכה. ואנחנו רואים איך שכולם זוממים על עם ישראל ורוצים את ארץ ישראל, ולא משנה באיזה מחיר ולא משנה כמה שנים יעברו, בכל דור ודור הם רוצים את ארץ ישראל, בכל מיני תירוצים וכל מיני המטלאות. התכלית, העיקר בחסדי השם יתברך, על ידי שעם ישראל מתחזק באחדות, על ידי שעם ישראל מתחזק באמונה בהשם יתברך, אז כל אומות העולם מתפחדים ומיראים ומפחדים מעם ישראל. במקום שזה יהיה ההפך, שאנחנו נצטרך לבקש רשות ואנחנו נהיה אלה שמפחדים מאומות העולם. ההפך, הפוך גוטה, הפוך. אומות העולם מתייראים ומפחדים מעם ישראל, ולא ההפך. עם ישראל לימד את כל העולם חוקים ומשפטים. טוב, אנחנו את זה לא צריכים עכשיו לשכנע, אנחנו רק מסבירים ואומרים, אנחנו רק מתקרבים בסימן ואהבת. השתבח שמך בורא עולם, כל דרכיו של הקדוש ברוך הוא שלום. שים שלום, טובה וברכה. דרכה של תורתנו הקדושה היא שלום, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כל הברכות שמברכים הכהנים את עם ישראל בבחינת ברכת כהנים, וישם לך שלום. שלום שלום, חותמו של הקדוש ברוך הוא שלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. והגיע הזמן, לפני שאנחנו משלימים עם חברנו, לפני שאנחנו משלימים עם העולם, לפני שאנחנו משלימים עם הקדוש ברוך הוא, קודם כל אדם יעשה שלום בינו לבין עצמו, ואז עושה שלום במרומיו יעשה שלום עליו ועל כולם, ונאמר אמן, ונזכור שהבא להיטהר מסיים בידו. הכוח של עם ישראל הוא באחדות, הוא באהבה, הוא בנתינה, שלכל אחד מישראל יש מה לתרום, לכל אחד מישראל יש מה לעזור, מה לעשות, איך. אפילו הריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להעריך את היהדות.

השתבח שמך בורא עולם, הרחמן השתבח בשמיים ובארץ, השתבח בנו לדור דורים, הרחמן הוא קרן לעמו ירים, הרחמן הוא התפאר בנו לעד ולנצח נצחים. הרחמן יצליח את דרכנו וכל מעשה ידינו, וישבור עול גלות מהרה מעל צווארנו. נשלח רפואה שלמה לכל לכל החולים. השם יתברך הוא רופא והוא מפליא לעשות, והדרך החדשה שאנחנו הולכים אליה היא הדרך הטובה, היא הדרך שבזכותה, בעזרתה, כל המחלות ששמענו עליהם עד היום יתבטלו מן העולם ויהיו כלא היו. כי השם יתברך לבד, השם יתברך הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. כן יברך אותנו בברכה שלמה, הרחמן איתה תורתו ואהבתו בליבנו, ותהיה יראתו על פנינו לבלתי נכתב, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. לא רק מן השפה אל החוץ או מתוך הסידור של ברכת המזון, אלא יהיו כל מעשינו לשם שמיים. הרחמן הוא יחיינו וזכרנו ויקרבנו לימות המשיח. איך מובא במרכת המזון? ראיתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. אשריכם ישראל, ברוכים אתם להשם עושה שמיים וארץ. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם יפתחו. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. תגידו אמן. אמן, זאת החותמת של אל מלך נאמן, הכל אמת ויציב ושריר ונכון וקיים. למבצע על הרפתה כזאת האוכבאתה, תרין יהודי נקטה, סתימין ופרישין.

חסדי השם יתברך, כל התוכנית שלנו כאן היא על מנת שנתחזק מכל היראות הנפולות, מכל הפחדים, מכל הדאגות. עכשיו במצב שאנחנו נמצאים, בהתחדשות שאנחנו מתחדשים, אנחנו נראה איך שההתנהגות שלנו תקבע את כל מהלך חיינו, את השינוי שאנחנו הולכים לקראתו בחסדי השם יתברך.

הלב היהודי ממען, מסרב להשלים עם המציאות המרה הזאת, עם החדשות הנוראיות האלה, עם הפחדים, עם ה... כל כך הרבה דוברים, כל כך הרבה אלופים ותתי אלופים ופרופסורים ואנשי תקשורת ועיתונאות וחוכמס, ומכל אלה לא יהיה נמצא אחד ככה שיוכל לסחוף את כולנו אל דרך התורה, אל דרך השם, אל הדרך הבטוחה, אל הדרך המטהרת, אל הדרך המחפרת, אל הדרך שמעבירה אותנו מדרך רעה לדרך טובה. יש רק מפלט אחד מכל המערבולת, מכל הפחדים, מכל התסבוכת האומללה שנקלענו אליה. יש רק דרך אחת, והיא הדרך הבטוחה, היא דרך המלך, דרך התורה הקדושה, דרך הירושה שלנו, דרך הכתובה שלנו, דרך מגילת העצמאות שלנו, דרך התורה הקדושה שלנו. אנחנו רואים שכל הגיבורים שבאמת יכולים ליצור שינוי או לעשות משהו הם מעטים, וגם האמצעים חסרים, ויש תחושה כזאת של חוסר אונים ולא יודעים מה לעשות. וכשיש מרחק מהתורה אז בוודאי שיש חוסר אונים ולא יודעים מה לעשות עם כל הכוח, העוצמה והביטחון. אסור לקטרג על עם ישראל ואסור לדבר רע על עם ישראל, זה כלל ראשון בהצלחה של עם ישראל. רק לדון לכף זכות ולהתפלל בשלומה של מלכות, ולהתפלל באחדות, ולהתפלל שכל פעולה שאדם עושה היא לתועלת והיא טובה בוודאי, והעיקר שאדם לא יוציא את עצמו מהכלל. הימים הבאים אלינו הם הימים בחסדי השם, שזה למעשה החזון הכי גדול שכולנו מחכים לו. כולנו מחכים לו בזרועות פתוחות. כולנו רוצים לזכות למתן תורה, למתן תורה 2. השתבח שמך בורא עולם, לא אלמן ישראל. איך לראות את כוחה ואת עוצמתה של התורה, וכמה... וכמה מישראל השיבה מאבון תורתנו הקדושה, ואיך קולה של תורה נשמע בחוצות ארץ ישראל, בכל הערוצים, בכל הרשתות, בכל התחנות, בכל המקומות, וכמה אנשים מתקרבים, וכמה אנשים מתחזקים ועוברים מדרך רע לדרך טובה, ומתחברים לעצמם, למשפחתם, מתחברים להשם, מתחברים לתורה.

בכל מקום אפשר לראות, איפה שיש ממש הרבה הרבה יהודים מכל השכבות, מכל החוגים, אז תמיד אפשר לראות שכל היהודים, כל עם ישראל הוא עם שמלא בערכים, עם שמלא במוסר. עם ישראל היקר, כולם רודפי צדקה וחסד, כולם צנועים, כולם נקיי כפיים וברי לבב, אפילו הריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. בעזרת השם, תורתנו הקדושה היא החוק והיא הממשל והיא החוק השלטוני, והכל יהיה מותנה ממש בעמידה מותנית בדעת תורה, בקבלת מלכותה, בהכרה שלמה וברורה בשלטון השם יתברך, בהשגחה, ואת איך שהשם יתברך שופט את האדם, והמשפט הוא על פי התורה ולא על פי חוקי סדום או מצרים או גרמניה. דרך התורה שלנו היא דרך שמובילה להתלכדות מחודשת עם התורה ועם האומה הקדושה שלנו, עם ישראל היקר. לחסדי השם, אנחנו לקרא דרך טובה, דרך שבה נכבוש שיאים כאלה חדשים וגדולים ומוצלחים, שאפילו הדורות הקודמים ולא היה מעולם ומאימות עולם, הישגים כאלה וכיבושים ושיאים נפלאים שלא ידענו ולא הכרנו מאז ימי החורבן. עם כלבי יקום, ישתבח שמך בורא עולם, תודה רבה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. זאת השאיפה הכי גדולה בישראל לחיי תורה ומצוות, בלי שום התנקרות משם, מטעם שום שליטים ומטעמם של כל המוסדות, ואין לא תהיה ולא, אין הפניית עורף לתורה הקדושה. התורה הקדושה שלנו היא כלי מחזיק ברכה. התורה הקדושה שלנו היא מכשיר עצום ונפלא להשלטת אמת, יושר, צדק. הכל יהיה כפוף לתורה. טוב, זה לא אחרית הימים, ולא צריך להגיד על הדברים הללו, הלוואי, הלוואי, בהחלט יהיה רצון, בעזרת השם, זאת הדרך שלקראתה אנחנו הולכים. כל מה שכתוב בתורה אמת, הקדוש ברוך הוא אמת. זה שאומות העולם רוצים להשמיד ולהחריב את עם ישראל, זאת אמת. להילחם על החיים זה להידבק בהשם יתברך, זה נקרא להצליח בחיים, זה נקרא איכות חיים.

עכשיו הזמן לאמונה, לקראת סיום. עכשיו הזמן לאמונה. זה שיר ניגון מהאלבום הראשון של רש לקיש.

עכשיו הזמן לאמונה. הזמן קצר והמלאכה מרובה. הזמן קצר ואנחנו ממש מסיימים אוטוטו עוד שעה טובה של התחזקות, של התקרבות, של התעוררות, שלא לפחד, שלא להתייאש, של להתחזק באהבת ישראל, של להצטרף להשם בגיבורים. עם ישראל כולם קדושים, כולם חשובים. נסכם חלק מהדברים שאמרנו. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. תורתנו הקדושה היא חיינו ואורך ימינו. הרינו מקבלים על עצמנו לאהוב כל יהודי. הרינו מקבלים על עצמנו להתחזק באהבת ישראל. הרינו מקבלים על עצמנו להתקרב להשם יתברך. הרינו מקבלים על עצמנו לאהוב, לחבק, לנשק, להגביע, לעלות לספר התורה וללמוד בתורה הקדושה. הרינו מקבלים על עצמנו להתחזק באהבת ארץ ישראל, באהבת חברים. כל ישראל אחים, כל ישראל חברים, כל ישראל ערבים זה לזה. לכל אחד מישראל יש מה לתרום, ולכל אחד מישראל יש מה להשפיע. וכולנו יכולים לצאת מאפלה לאורה, לאור גדול, לאור האחדות. כמה אנחנו מייחלים ומצפים מתי תהיה האחדות הזאת בעם ישראל. אנחנו יכולים שהאחדות תהיה לא על ידי רעשים של בומים והפגזות והפחדות וכניסה למקלטים ולממדים, ולהבין שכל הרעשים האלה הם בבחינת כל דודי דופק. פתחי, פתחי לי רעייתי יונתי תמתי. תאמור הוא כי טוב השם, כפי שאומר דוד המלך. פתחו פתח אחד כחודו של חור המחד ואפתח לכם עולם ומלואו. השם יתברך הוא זה שמרפא אותנו, הוא זה שמחיה אותנו, הוא זה שזנו מפרנס אותנו. השם יתברך מלמד אותנו שאין עוד מלבדו. עם ישראל בוחר בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, ולא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אנחנו נמשיך ונשתמע בעוד תוכניות כאן ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. תודה רבה על ההקשבה. התוכנית הזאת תהיה מוקלטת והיא תשודר בערוץ הפייסבוק של ריש לקיש או בערוץ היוטיוב. אתם מוזמנים להתחבר, להצטרף. אם תרצו גם לשאול שאלות, בשמחה, באהבה, לשתף, להשתתף, תבוא עליכם הברכה. מסר לא פחות חשוב מכל הדברים שנאמרים זה להקשיב לתוכן הדברים ולא על אומר הדברים. וזה אחד היתרונות של לדבר ברדיו, שלא צריך להסתכל על האדם, אלא רק להקשיב, להקשיב. והיה עם שמוע תשמעו. אז בוא נבחר לנו שיר לסיום, ונסיים בחסדי השם יתברך. עוד שעה טובה של התקרבות להשם יתברך.

כל הזמן אומרים, כבר כמה פעמים, למה אתה לא משמיע את הבל הבלים? אוהבים ריש לקיש, אוהבים הבל הבלים, תשמיע את הבל הבלים. אנחנו נשמיע את הבל הבלים, זה יהיה שיר הסיום שלנו. שוב, תודה רבה וישר כוח לכל המאזינים היקרים. ישר כוח לרב אברהם ציון. תודה רבה להשם יתברך, תודה רבה לרבנו, תודה לכל המאזינים. שוב, חסדי השם יתברך. השיר שמסיים לנו את התוכנית, הבל הבלים, אנחנו נמשיך ונשתמע בעוד תוכניות. אני כאן מאחרי המיקרופון הייתי יהודה, מכונה ריש לקיש. המשך האזנה טובה, שלום שלום לכולם ושוב שלום. הבל הבלים לסיום.

ידיים לוטה בחשיכה, וניסיתי כבר הכל, די יותר אני לא יכול, צומח ונובל והשעון מחול מתחיל להתרוקד, הכל קורה כל כך מהיר.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ג במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את דף נ"ב עמוד ב' בשורה האחרונה ונלמד עד 6 שורות בתחתית עמוד ב'. השיעור יהיה 15 דקות. היום הדף עוסק בטריפה שקרויה דרוסה. דרוסה הכוונה לבהמה שבעל חיים נעץ בציפורניו והטיל בארס ששורף את גופה וגורם בסופו של דבר למותה. את השיעור נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדון אלו בעלי חיים גורמים להטרפת בעלי חיים מדין דרוסה, וגם אלו שמטריפים צריכים לעשות זאת באופנים מסוימים ונדון בזה. בחלק השני נעסוק בבהמות שהן ספק דרוסות, האם לחשוש לטרפות של הבהמה או לא, ובחלק השלישי נלמד איך לבדוק בעל חיים שנדרס, מתי נטריף אותו ומתי לא. אז נתחיל בחלק הראשון, ואותו גם נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על סוגי בעלי חיים שונים שדרסו, האם הם מטריפים או לא, ובחלק השני נדבר על כללים בפעולת הדריסה. אז נתחיל. בעלי החיים שלהם נדבר הם חתול, חולדה, עוף דורס, שועל וכלב. רב כהנא שאל את רב בשלוש הזדמנויות שונות ובווריאציות שונות, האם חתול וחולדה שדרסו יטריפו את בעל החיים שנדרס מהם. בכל פעם רב ענה אחרת לשאלה. כדי להסביר את שלושת התשובות באופן שלא יסתור, מעמידה הגמרא את התשובות שקיבל במקרים שונים. ולמסקנה מגיעה הגמרא, שרב סובר שחולדה מטריפה עוף בדריסתה, אבל לא בעל חיים גדול יותר. לעומת זאת חתול יכול להטריף עופות בדריסה, וגם בהמות קטנות כמו גדיים וטלאים, אבל לא כבשים גדולים ולא פרות. עד כאן הדין של חתול וחולדה. ועכשיו נעבור לעופות דורסים. במשנה כתוב שלעופות נס וגס יש דיני דריסה. לנץ בעופות קטנים ולגס בעופות גדולים. הגמרא מסתפקת מה דינם של שאר העופות הדורסים, האם הם מטריפים בדריסה שלהם או לא. רב הלל אמר לרב אשי שכשלמד אצל רב כהנא שמע ממנו שגם משאר העופות הטמאים יש דיני דרוסה. הגמרא מקשה על דברי רב כהנא אלה ממשנה שלנו שמשמע ממנה שרק נץ דורס עופות קטנים והופך אותם לטריפה. משמע ששאר העופות שדרסו לא הופכים את הנדרס לטריפה. מתרצת הגמרא שני תירוצים. שהמשותף ביניהם הוא שיש ייחודיות לנץ ובגלל זה הוא מופיע במשנה למרות שגם עופות טמאים אחרים יכולים להטריף בדריסתם. על כל פנים, תירוץ ראשון, הנץ מטריף גם עוף ששווה בגודלו לנץ ושאר העופות הטמאים מטריפים רק עופות שקטנים מהם. והתירוץ השני, הנץ מטריף אפילו עופות גדולים ממנו אבל שאר העופות הטמאים מטריפים רק עוף ששווה להם או קטן מהם ולא עוף שגדול מהם. אז עד עכשיו דיברנו על החתול והחולדה ועל עופות הטמאים, ונעבור לשועל ולכלב. כאן מביאה הגמרא שתי גרסאות הופכיות של רב כהנא משמו של רב שימי ברשי. בראשונה נפסק ששועל לא מטריף מדין דרוסה, ובשנייה שכן מטריף. הגמרא מביאה מעשה שסיפר רב דימי כאשר הגיע מארץ ישראל לבבל, ששועל דרס כבשה בבית המרחת של בית היני. לפי הגרסה הראשונה, חכמים פסקו שהשועל אכן הטריף את הכבשה, ואז יש סתירה לדבר רב שימי בגרסתו הראשונה, שאמר שאין דרוסה לשועל, ומתרצת הגמרא שזה לא היה שועל אלא חתול, יש לו דיני דרוסה בבעל חיים קטן. לפי הגרסה השנייה, חכמים פסקו שהכבשה כשרה, כי השועל לא מטריף בדריסה, וזה סותר את הגרסה השנייה בדברי רב שימי שאמר שיש דין דרוסה לשועל, ומתרצת הגמרא שזה היה כלב, וכלב מוסכם שאינו דורס. אז נסכם את השלב הראשון בחלק הזה. חולדה מטריפה רק עופות, חתול יכול להטריף גם בהמות קטנות, עופות טמאים יכולים להטריף עופות קטנים מהם או לפי הסבר אחר גם עופות ששווים להם בגודל. לגבי שועל יש שתי גרסאות וכלב לא דורס. בשלב השני ננסה להבין כמה כללים בדריסה עצמה. הבאי מלמד שכדי שדריסה תטריף צריך שהדריסה תעשה ביד עם ציפורניים ודווקא בכוונה של בעל החיים הדורס וכאשר הוא חי. כלומר, שאם הדריסה נעשתה לא ביד אלא ברגל, או שנעשתה בשיניים ולא בציפורניים, או שלא בכוונה, או כאשר כבר הדורס לא היה בחיים, הדריסה לא תטריף את בעל החיים שנדרס. הגמרא תמיה, אם חייבים את כוונתו של בעל החיים, אז ברור שאם הוא מת, הדריסה לא תחשב כמטריפה. אלא מתרצת הגמרא, שיש חידוש במקרה שבעל החיים נעץ את ציפורניו בטרף שלו, ולפני שהספיק לשלוף את ציפורניו חזרה, חתכו את ידו. היה עולה על הדעת שכבר בניצת הציפורניים הוא הטיל את הארס בטרף. לכן חידשנו שלא. רק כאשר הוא שולף את הציפורניים מבעל החיים אותו הוא תקף, רק אז הוא מטיל את הארס שמטריף. ולכן, אם חתכו את ידו לפני שספיק לשלוף את הציפורניים, בעל החיים שנדרס יהיה כשר, כי הארס לא חדר לגופו.
וכאן סיימנו את החלק הראשון של השיעור, אנחנו בסוף השורות הצרות של עמוד א', ונסכם. למדנו שחולדה מטריפה רק עופות, חתול יכול להטריף גם בהמות קטנות, עופות מים יכולים להטריף עופות קטנים מהם או ששווים לגודלם, בשועל יש מחלוקת וכלב לא דורס. בכללים של הבעיה, כדי להטריף, הדריסה חייבת להיות בציפורניים של היד, בכוונה, ובעוד הדורס חי. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור שמדבר על ספק דרוסה. ספק דרוסה הכוונה, מה קורה כאשר אני לא בטוח אם בעל החיים דרוס לפי הכללים או לא. האם להטריף אותו או לא? רב סובר שמעמידים את בעל החיים על חזקתו והוא יישאר קשר. ולדעת שמול אני חושש ולכן נטריף את בעל החיים שהוא ספק דרוס. עכשיו, לא במקום מקרה של ספק נחלקו רב ושמואל. אם למשל יש קבוצת שברים ולא ברור לנו האם אריה נכנס ביניהם או לא, תמיד אוכל לומר שהוא לא נכנס וכל השברים מותרים. גם אם לא ברור לי אם הדורס הוא בעל חיים שמטריף או לא, כמו אם אני לא בטוח אם זה היה כלב או חתול, תמיד אוכל לומר שזה כלב, וכמו שלמדנו, כלב לא דורס. אם נחזור לאריה ולשברים, גם אם ברור שהאריה נכנס בין השברים וישב בשקט, אוכל לומר שהרוגע שלו מלמד שלא הייתה לו כוונה לתקוף, ולכן השברים יהיו קשרים. או במקרה שאריה נכנס וקטע את ראש אחד מהשברים, אני אוכל לומר שאחרי התקיפה הזאת שאר השברים קשרים, כי אריה נח מזעמו. גם אם האריה נוהם וגם השברים גויים, גם במקרה כזה לדעת כולם אין חשש לטריפה. כי כמו שהשברים חוששים מאריה, גם הוא חושש מהם ולא מסתבר שתקף. מתי תהיה המחלוקת בין רב לשמואל? במקרה שהשברים גויים והאריה שתק. לדעת שמואל זה סימן שאריה פוגע בשברים ודורס אותם, ולכן בספק כזה אני מטריף. ולדעת רב, כל עוד אין לי ידיעה ברורה שאריה דרס, אני לא מטריף אף אחד מהשברים. כדי להמחיש את מחלוקת רב ושמואל, האם ספק דרוסה כשרה או טריפה, מביאה הגמרא שלושה מקרים. המקרה הראשון הוא של רב בר אבונה שמר בשמו של רב, וזה מופיע בעמוד א' בסוף השורות הצרות. לתוך קבוצת שברים נכנס אריה, ולאחר שאריה עזב, מצאו ציפורן של אריה נעוצה בגב של אחד מהשברים. אז אפשר להסתכל על המקרה הזה משני הצדדים. מצד אחד ניתן לומר שהאריה לא דרס את השור. כי אמנם רוב האריות היו דורסים לפחות אחד מהשברים, אבל בדרך כלל כשאריה דורס, הציפורן לא נופלת לו מהיד. לכן מסתבר שהציפורן שנמצאה בגב של השור, הגיעה לגב לא מידו של האריה, אלא כתוצאה מהתחככות בכותל שבו הייתה נעוצה ציפורן. אבל מצד שני ניתן לומר, שלמרות שרוב השברים רגילים להתחכך בכתלים, על כל פנים הסיכוי שהציפורן של האריה תנעץ בגבו כתוצאה מהחיכוך, הוא נמוך מאוד. אז אחרי שהצגנו את שני הצדדים, אומר רב, זה בדיוק מקרה של ספק דרוסה, ולדעתי ספק דרוסה כשרה. אביי מגביל בשלוש הגבלות את היתר של רב. כל מה שאמר רב זה דווקא כשמצאנו את הציפורן בגב של השור. אבל אם הציפורן לא נמצאה ורק רואים את הסימן שהציפורן השאיר בגב של השור, כאן כבר אין ספק שאריה דרס. הגבלה נוספת ליתר של הרב אומר אביי, כל היתר הוא כשמצאנו בגב של השור ציפורן לחה, שבדרך כלל לא נושרת מעיין. אבל אם הציפורן הייתה יבשה, קורה לפנים שכזאת ציפורן נושרת ואז כבר לא נתיר את השור. והגבלה השלישית, גם כאשר הציפורן לחה והתרנו זה רק כאשר יש ציפורן אחת, אבל אם מצאנו שתיים או שלוש כשנעוצות בצורת כף יד של האריה, כאן כבר לא נתיר, כי מסתבר שהאריה אכן נעץ את כף ידו עם ציפורניו באותו שור והטריף אותו. אמרנו קודם שכדי להמחיש את מחלוקת רב ושמואל האם ספק דרוסה כשרה או טריפה, תביא הגמרא שלושה מקרים, את המקרה הראשון ראינו, ועכשיו נקפוץ למקרה השלישי ואז נחזור למקרה השני. אז המקרה השלישי מופיע בשליש העליון של עמוד ב' מעל תוספות דיבור המתחיל דרוסה. הסיפור הוא על אווז אחד שהיה בבית רב אשי, שנכנס לבין הקנים, וכשיצא הצוואר שלו היה מלוכלך בדם. השאלה, האם הוא נפצע מחתול שדריסתו מטריפה, והיה צריך לבדוק את סימני הערס, או שהוא נפצע מהקנים, והיה צריך רק לבדוק אם יש לו נקב במקום שמטריף. ואמר רב אשי, שכמו שכשהסתפקנו האם חיה נדרסת על ידי כלב או על ידי חתול, הכנו שזה היה כלב שאין בו ערס, אז גם פה כשיש לנו ספק, האם הוא נפצע על ידי קנה או על ידי חתול, כאשר הקנה מקביל לכלב, נוכל להקל ולומר שהפציעה היא מהקנה שבה בדיקה פשוטה, לבדוק את הקנה ואם הוא לא נחתך רובו, ותוושת אחרי השחיטה, ואם הכל בסדר, האווז יהיה קשה. המקרה השני מופיע בעמוד ב' ארבע שורות מלמד. הגמרא פוסקת להלכה את דיני ספק דרוסה. המימר פוסק כשמואל, שחוששים לספק דרוסה, והסיבה שלא מקלים כשיטת רבי, או שהמימר אינו סובר כרב ומחמיר כשמואל, או לפי גרסה שנייה סובר המימר, שרב חזר בו והודע לשמואל שחוששים לספק דרוסה, והראיה ממעשה שקרה. המעשה היה עם סל מלא עופות, שהיה ספק האם הם נדרסו על ידי נץ. והביאו את הסל הזה לפני רב. רב שלח את אותו סל לשמואל שהוא יפסוק מה דינם של העופות.
שמואל שסובר שחוששים לספק דרוסה, חנק את אותם עופות והשליך אותם לנער. אז הנה ראיה שרב חזר בו, כי אם רב היה חושב שלא חוששים לספק דרוסה, הוא לא היה שולח את העופות לשמואל, אלא מתיר במקום. אבל מקשה הגמרא, אם רב חזר בו שיסור אותם בעצמו, למה הוא שלח אותם לשמואל שיסור? אלא התשובה היא שרב לא חזר בו. והסיבה ששלח את העופות לשמואל שיורה דינם, היה בגלל שזה היה מקומו, עירו של שמואל. ורב לא רצה לפסוק הלכה נגד שמואל באותו עיר ששמואל הוא פוסק ההלכה. ולכן שלח את העופות אליו, אבל באמת נשאר רב בדעתו שספק דרוסה מותר. הגמרא מנסה להבין למה שמואל חנק את אותם עופות ולא מספיק היה לשלוח אותם לנער. ועונה הגמרא שהוא חשש שהם יעלו מן המים ויצאו אותם ציידים וימכרו אותם ליהודים וישחטו אותם בלי לדעת שהם אסורים. מנסה הגמרא להציע שאולי שמואל היה צריך לשמור את אותם עופות 12 חודש. ואם לאחר 12 חודש אותם עופות עדיין היו בחיים, סימן שהם לא נדרסו והם לא טרפות. עונה הגמרא, יש חשש שבגלל שמדובר בהרבה עופות ובתקופה ארוכה, תהיה תקלה ומישהו ייקח אחד מהם, ישחט ויוכל. אז שואלת הגמרא, אז למה לא למכור אותם לגויים? התשובה היא כי יש חשש שהגוי ימכור אותם ליהודי, והיהודי ישחט ויוכל את העוף בלי לדעת שהוא אסור. אז שואלת הגמרא, אז אם ככה, למה לא זרק שמואל את העופות לאשפה אחרי שהוא חנק אותם? למה הוא זרק אותם בכל זאת לנהר? עונה הגמרא, לשיטתך אולי נשליך אותם לכלבים שיש בזה איזושהי הנאה. אלא הסיבה ששמואל השליך אותם לנהר היה כדי לפרסם את הדבר שידעו שחוששים לספק דרוסה. עד כאן החלק השני של השיעור, נסכם את החלק הזה. רב ושמואל נחלקו האם חוששים לספק דרוסה, רב הקל ושמואל מחמיר, והוא חושש. ראינו שלא בכל מקרה של ספק נחלקו רב ושמואל. האם הספק אם בכלל נכנס הדורס או אם נכנס בעל החיים? אבל אם לא ברור שהוא דורס, כולם ידעו שלא חוששים. אם הדורס ישב בשקט ולא תקף, לא חוששים. או ישב בשקט אחרי תקיפה אחת, לא חוששים לגבי אחרים. אם גם הדורס וגם בעלי החיים משמיעים קול, גם בזה אין חשש. וראינו שלושה מקרים. המקרה הראשון היה כשנכנס אריה לתוך קבוצת שברים, ואחרי שהאריה עזב מצאנו ציפורן של אריה נעוצה בגב של אחד מן השברים, רב הקל ושמואל המחמיר. והגבאי יגביל בשלוש הגבלות את היתר של רב. כל מה שאמר רב זה דווקא כשמצאנו את הציפורן בגב של השור, אבל אם הציפורן לא נמצאה ורק רואים את הסימן, וההגבלה השנייה הייתה, כל היתר הוא כשמצאנו בגב של השור ציפורן לחה, שבדרך כלל לא נושרת, אבל אם הציפורן הייתה יבשה, אז אנחנו, ההגבלה השלישית, גם כאשר הציפורן לחה והתרנו, זה רק כאשר יש ציפורן אחת, אבל אם מצאנו שתיים או שלוש שנעוצות בצורת כף היד של האריה, כאן כבר לא נתיר, כי מסתבר שהאריה אכן נעץ את כף ידו עם ציפורניו בשור והטריף אותו. המקרה השני היה המעשה של הסל מלא העופות, שהיה ספק האם הם נדרסו על ידי נץ, והביאו את הסל הזה לפני רב, רב שלח אותו לשמואל, ושמואל פסק שחוששים לספק דרוסה, הוא חנק אותם והשליך אותם לנער. הבאנו שתי גרסאות, או שרב לא רצה לפסוק נגד שמואל במקומו של שמואל, או שרב חזר בו, והסברנו ששמואל דווקא זרק לנהר כדי לפרסם את ההלכה. על כל פנים ראינו שרב לא חזר בו. והמקרה השלישי היה עם האבז שנכנס לבין הקנים ויצא עם צוואר מלוכלך בדם. וראינו שרב אשי פסק לכול, כי יש ספק האם בכלל היה חתול או חיה שמטילה ארס. ובספק כזה כולם מודים שלא חוששים לדריסה. ועכשיו נעבור לחלק השלישי והאחרון, שבו נלמד איך לזהות דריסה בבעל חיים. לדעת בני רבי חייא או לדעת שמואל, שאמר משום רבי חנינא בן אנטיגנוס, כאשר לא ניכרים סימני הדריסה מבחוץ, יש צורך לבדוק את כל בני המעיים. האם יש בהם סימן ארס, כלומר, האם יש אדמומים? לדעת רוב הראשוני, בני המים הכוונה כל הגב של הבהמה, את הצדדים שלה וגם החלק התחתון מהכתפיים ועד הירך. לעומת שמואל סובר רב שהבדיקה צריכה לעשות בכל חלל הגוף שבו יש איברים פנימיים, וגם בנוסף באזור הקנה והוושת. אילפה שאל מה קורה במידה והסימנים, כלומר הקנה והוושת, קרו ממקומם הרגיל, בלסת התחתונה של הבהמה, מה השיעור של העיקור כדי שהבהמה תהיה טרפה? על כך ענה שמואל שבמידה ונפרד רוב שטח החיבור, אז הבהמה טרפה. דין נוסף שלימד רב יהודה בשם רב, שבמידה והארס גרם לריקבון של עבר מסוים, כלומר, שאם הרופא כדי לרפא מגרד את אותו אזור ומסיר אותו כדי לרפות, כלומר שהריקבון הוא משמעותי, מחשבים את האיבר הרקוב כאילו לא קיים. ואם חיסרון של אותו איבר מטריף את אותה בהמה, אז גם באופן שהוא נרכב, אנחנו נחשיב את הדבר כאילו הוא לא קיים, הוא יטריף אותה. לסיום הביאה הגמרא מעשה שממחיש את ההלכה הזאת, סיפר רב אשי שכאשר למד בבית מדרשו של רב כהנה, הביאו לפניהם ריאה, שכאשר הם מושבים אותה היא הייתה שלמה, אבל כאשר הרימו אותה היא הייתה מתפרקת ונפלו ממנה חתיכות. הדבר הזה קרה בגלל הריקבון, ועל פי ההלכה שהזכרנו, הטריפו את אותה בהמה. עד כאן החלק השלישי והאחרון של השיעור, הגענו לעמוד ב' שש שורות מלמעלה.
ונסכם את מה שלמדנו היום. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון למדנו שחולדה מטריפה רק עופות, חתול יכול להטריף גם בהמות קטנות, עופות מים יכולים להטריף עופות קטנים מהם או ששווים להם בגודלם, ובשועל יש מחלוקת וכלב לא דורס. הבאנו את הכללים של הבית כדי להטריף, הדריסה חייבת להיות בציפורניים של היד, בכוונה ובעוד הדורס חי. בחלק השני ראינו את מחלוקת רב ושמואל בשאלה האם חוששים לספק דרוסה. רב מקל ושמואל מחמיר וחושש. ראינו שלא בכל מקרה שספק נחלקו רב ושמואל. אם הספק אם בכלל נכנס הדורס או אם נכנס בעל חיים, אבל לא ברור שהוא דורס, כולם ידעו שלא חוששים. אם הדורס ישב בשקט ולא תקף, לא חוששים. אם ישב בשקט אחרי תקיפה אחת, לא חוששים לגבי אחרים. אם גם הדורס וגם בעלי החיים משמיעים קול, גם במקרה כזה לא נחשוש. זה מוסכם על כולם. וראינו שלושה מקרים. המקרה הראשון היה כשנכנס אריה לתוך קבוצת שברים, ואחרי שאריה עזב מצאנו ציפורן נעוצה בגב של אחד מן השברים, רב הקל ושמואל החמיר. אביי הגביל בשלוש הגבלות את היתר של רב, דווקא כשמצאנו את הציפורן בגב של השור, ודווקא כשהיא לחה, ודווקא לא בצורת היד של אריה. המקרה השני היה המעשה של הסל מלא העופות שהיה ספק האם הם דרסו על ידי נץ, הביאו את הסל הזה לפני רב, רב שלח לשמואל שחנק את אותם עופות והשליך אותם לנער. הבאנו שתי גרסאות, או שרב לא רצה לפסוק נגד שמואל במקומו של שמואל, או שרב חזר בו, וראינו שהגמרא דחתה את ההבנה הזו. והמקרה השלישי היה עם האווז שנכנס לבין הקנים, והוא יצא עם צוואר מלוכלך בדם, וראינו שרב אשי פסק לכולה, כי יש ספק האם בכלל היה חתול או חיה שמטילה ארס, ובספק הזה כולם סוברים שלא חוששים לדריסה. בחלק השלישי ראינו מחלוקת עד כמה צריך לבדוק בהמה אחרי דריסה. לדעת בני רבי חייא ולדעת שמואל יש צורך לבדוק את כל בני המעיים, האם יש בהם סימני ארס, כלומר האם יש בדמומים. רב סובר לעומתו שהבדיקה צריך לעשות בכל חלל הגוף, שבו יש איברים פנימיים וגם באזור הקנה והוושט. אם הסימנים נעקו ממקומם הרגיל בלסת התחתונה של הבהמה, פסק שמואל שבמידה ונפרד רוב שטח החיבור, אז הבהמה טרפה. רבי יהודה בשם רב פסק שבמידה והארס גרם לריקבון משמעותי של איבר מסוים, מחשבים את האיבר הרקוב כאילו אינו קיים, ואם חיסרון של אותו איבר מטריף אותה, אז גם באופן שנרכב הבהמה תחשב כטרפה. ובסוף, הבאנו את המעשה של הראיה שכשהרימו אותה התפרקה לחתיכות מרוב ריקבון, כן הטריפו את אותה הבהמה. עד כאן להיום, כל טוב.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים, כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

0: אז אנחנו נמצאים עכשיו בחג השבועות, בסיפור חיי רבנו. רבנו בין היום הראשון ליום השני היה אומר תורה. ברב חוץ על התאייה יומיים, חג. עד עכשיו גם יומיים חג. רבנו סיפר מעשה מהבעל שם טוב הקדוש, שהיה אחד מאנשי הבעל שם טוב שהיה חולה, הוא נחלש מאוד מאוד, והתחיל לקבוע. הוא שלח שליח לבעל שם טוב, שמבקש שהבעל שם טוב יבוא אצלו. אז השליח בא לבעל שם טוב וסיפר על אותו אדם שהוא חולה, ומבקש לבעל שם טוב שיבוא לאותו חולה. בעל שם טוב הסכים. ובדרך השליח שואל את הבעל שם טוב, ככה שמושבים בעגלה, אמר לו, בעל שם טוב, שמעתי מכם, שמי ש... שאדם עושה תשובה שלמה, בוודאי לא ימות קודם זמנו. זה האיש שחולה, הוא... כי מדומה לי שהוא עשה תשובה שלמה באמת, והוא איש קשר מאוד, ועדיין הוא לא בא בימים כל כך, הוא צעיר, מפני מה לא יתרפא, למה שהוא לא יתרפא? ככה הוא שואל את הבעל שם טוב הקדוש, על אותו אדם. אני שיב לו, בעל שם טוב הקדוש, אמת, כך אמרתי, בוודאי כך הוא, וזה האיש החולה. גם כן עשה תשובה שלמה באמת, על כל חטאיו, למה הוא לא נתרפא עדיין? הוא מחמת שלא התוודה חטאיו לפני צדיק אמיתי, הוא לא עשה בידוי לפני צדיק אמיתי. ויש שאני נוסע אליו עכשיו כדי שיתוודה, ואם הוא יתוודה לפניי, הוא תכף יתרפא. ואם שלא ירצה להתוודות לפניי, תכף הוא מיד יכבד חוליו, ויתחיל לצעוק אוי ואבוי על כל איבריו וידיו ורגליו וימות. ככה בעל שם טוב אמר שיקרה לאותו אדם, אם הוא לא יתוודה, כי באמת, בעולמות העליונים, בבית דין שלמעלה, אין עליו... לא, לא, לפני צדיק אמיתי. כי באמת בעולמות העליונים אין על האדם הזה שום חטא ועבירה כלל, כי עשה תשובה שלמה.
1: אבל מה, הוא רק לא עשה את זה.
0: כן. ואחר הסתלקותו לא תהיה לקליפות ולחיתונים שום אחיזה בו. כי כבר תיקן כל מה שפגם. אם יתוודה לפניי, אז זה תכף יתרפא. אם לא יתוודה, אז זה ישכוח לחיתונים שינקמו בעולם הזה בחוק גופו ואיבריו עד שימות. ככה הבעל שם טוב אמר לאותו שליח. מה היה בהמשך? חן אבא, שבא אליו הבעל שם טוב הקדוש ואמר לחולה בעזרה לשון, אמור מה שאתה יודע, והקדוש ברוך הוא יודע, ואני יודע גם כן. ככה הבעל שם טוב אומר לו, שיתחיל להתוודות. ולא רצה להתוודות, ותכף התחיל לצעוק, אוי, אוי, אוי, ואבוי, גודל כאב עברה, וצעק מתמורים, מפרוטרות על כל עבר ועבר מעבריו, כי התחילו להישבר כל עצמותיו, עד שאותו אדם נסתלק, כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש. אחרי זה רבנו אמר תורה, בנקודת דלת, מה העניין של התוודות לפני צדיק אמיתי? רבנו אומר שאדם עושה חטאים, העוונותם חקוקים על עצמותם, העוונות נחקים בעצמות שלו. ממש נחקקים לו בעצמות העוונות שלו. וכשהוא בא לצדיק אמיתי ומתוודה, הוא מחבר אותו לקדוש ברוך הוא, ואז הוידוי כאילו לפני הקדוש ברוך הוא ומתנקל לו העצמות. כי גם כשאנחנו עושים וידוי, אם חטאנו אבינו פשענו, אם אנחנו לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא לפנינו, היינו צריכים לרעוד שאנחנו חטאנו אבינו פשענו, אנחנו מבקשים סליחה מהשם מה שעשינו. רק אין לנו אמונה מספיק להרגיש את הקדוש ברוך הוא, אז הוידוי שלנו לא בשלמות. לפני צדיק, צדיק אמיתי רבנו אומר, אז הוא מנקה את הבן אדם לגמרי. עכשיו, בעקבות זה, נשמע על רבי יצחק, כשהוא התקרב לרבנו, גם סיפור על הוידוי, איך זה קשור? היה את המגיד מתרוביץ שהתפרנו עליו, והיה לו חתן שקראו לו רבי יצחק, היה אברך מושלם במעלות, חכם, למדן, עובד השם, והוא היה תלמיד של רבי זושא מניפולי, ובבית בשבט, בתו קופסא, רבי זושא נפטר, ולפני שהוא נפטר, אז רבי יצחק שאל אותו, תגיד, אחרי שתצא מהעולם, למי להתקרב? ככה הוא שאל אותו, אמר לו, תתקרב, צדיק שיעסוק בוידוי דברים, צדיק שיגיד למקורבים שלו, תתוודו. כך הוא אמר לו. ואז הוא התחיל לחפש צדיק כזה, והוא לא מצא. הוא היה חותן של המגיד מתרוביץ, והמגיד מתרוביץ הוא היה התלמידים של רבנו, כל הזמן היה משתדל אנשים שיסעו לרבנו. תיסעו, תיסעו, תראו צדיק כזה, לא ראיתם. אז הוא בא לרבי יצחק החתן שלו, תיסע, תיסע, לא נסע. עכשיו הוא שמע שרבנו אומר לתלמידים להתוודות, כי רבנו היה לו הנהגה, שמי שהיה בא אליו היום להתוודות בהתחלה, אחרי זה רבנו הפסיק עם זה. אצל רבנו. כן, הוא שמע את זה רבי יצחק, אז הוא נסע לרבנו. הוא ראה שאנשים יוצאים אחרי שרבנו נדמעות בעיניים, עיניים אדומות, שהם בכו. הוא נכנס לבית המדרש והוא חיכה שם. לא, חיכה. היו הרבה אנשים בבית המדרש, רבנו נכנס ורמז לאנשים שיצאו החוצה. רק רבי יצחק נשאר ורבנו, אחרי שרבנו נשאר עם רבי יצחק, רבנו נעל את הדלת. נשאר רבנו לבד, רבי יצחק רבנו עם הלולקה, עם הסיגר, הפייפ, הולך הלוך חזור בבית המדרש, רק רבי יצחק שמה. רבי יצחק התחיל לראות, לפחד, והתחיל להזכר כל מה שעבר על עמי קטנות. אז רבנו אמר לו, תגיד, עכשיו. התחיל להתוודות לפני רבנו, וסיפר כל מה שעבר עליו, ואז הוא נדבק ברבנו, ואז מאז הוא התקרב לרבנו, רבנו התחיל לתת לו דרך בעבודת השם. לאחר מכן, אחרי שבועות, זה היה סיפור ש... התקרב לרבנו רבי יצחק. אחרי שבועות סיפר רבנו, רבנו אמר, אחד מאנשי שלומנו הולך כמה שנים עם מחשבה של עולם הבא. ככה רבנו בא ואמר, שאחד הולך כמה שנים עם מחשבה של עולם הבא, והיה רוצה לדבר עם זה ולא יסתדר, הוא רוצה לדבר איתי על זה אותו אחד, ולא יסתדר. מי יודע מי זה? כי מי הוא נביא שידע מחשבתו? מי יודע מי זה האדם הזה שידע את המחשבות של האדם, אותו האדם? והאיש הזה הלך עם מחשבה הזו של עולם הבא כמה שנים, ובשבועות הזה היה כאן אצלי. וחלמתי, אומר רבנו, שבאו אלי שני אנשים, והיה נראה שאחד הוא עיקר, והשני אינו עיקר. מה זה לא עיקר? הוא בא בגללו הוא בא. בגלל השני שהיה עיקר. ושאלתי אותם מה הם עושים כאן, והשיב לי אותו העיקר, שאותו האיש מאנשי שלומנו, שהולך עם המחשבה של עולם הבא, הכריח אותו שישבה בספר תורה בזרוע הזה שיבוא לכאן. הוא סיפר על ההוא, שהבנו אמר שיש לו מחשבות העולם הבא, שהוא הכריח אותו, ישבה בספר תורה שיבוא לפה. ככה רבנו חולם. ולכן בא עכשיו והודיע לי את המחשבה, עכשיו הוא בא לפה, אותו אחד, בא לרבנו בחלום, אמר לו שאחד מהתלמידים, כל היום המחשבה שלו דבוקה בעולם הבא. רבנו חולם חלום, רבנו לפני זה אמר שיש אחד שכל הזמן הולך עם עולם הבא בראש. הוא מוצא לדבר איתי ולא הולך. ככה רבנו אמר משפט, רבנו אמר סיפר חלום, שבאו שני אנשים, אחד הוא היה העיקר, רבנו אמר לו מה אתם עושים כאן, אז אותו אחד ענה, שאותו אחד שהולך עם
1: מחשבה.
0: מה זה תפל? לא. כן, תפל, מה זה תפל? שהוא לא בא מיוחד, הוא בא להצטרף להוא. אז אותו אחד שהוא עיקר, אמר לרבנו שאותו אחד שהולך עם מחשבה של עולם הבא, הכריח אותו להישבע בספר תורה לבוא לרבנו. אז הוא בא לרבנו וסיפר לו שיש על אותו אדם. הבנת? והקצתי. ואחר כך בא האיש, מאנשי שלומנו, קבל רשות קודם נסיעתו, בא לבקש, אותו אחד, בא לבקש פרידה מרבנו, אז אמרתי לו את מחשבתו שהולך עמה. רבנו גילו לו בחלום מה הוא חושב, אותו אחד. על העולם הבא, וחלטה נפשו מאוד להתמלא שמחה שכיוונתי מחשבתו. ככה רבנו אמר, מזה רבנו אמר שיחה שהאדם בעולם הזה צריך להתרגל לחיות כמו הוא בעולם הבא. מה זאת אומרת? להיות מופרש מתאהבות כמו בעולם הבא שאין בו לא אכילה ולא שתייה ושום תאווה מתאהבות הבהמיות הקלות ומפסדות של העולם הזה. כמו שאנו רואים שחולה שהוא סמוך קצת לעולם הבא, הוא מואס באכילה ובשתייה במשגל ואין לו שום תאווה, אז בכל התאוות קצות ומאוסות עליו. למה? כי הוא קרוב לעולם הבא. הוא מרגיש את העולם הבא, זה לא מעניין אותו כל התאבות. אותו דבר, אדם צריך להגיד את עצמו בעודו בחיים חיותו, שיתנהג כאילו בעולם הבא. שיוכל להסתדר בלי התאבות, ככה רבנו אמר, זה... כמו אותו אדם שהולך עם העולם הבא, כל היום בראש שלו, אין לו ראש לתאבות, ככה אדם צריך לזכות למדרגה כזאת שהוא... לא יעשה עניין מהתאבות. אם הוא יעשה עניין מהתאבות, גם שהוא יוצא מהעולם הזה, הוא מחפש את זה. לפעמים רואים אדם שהוא מבוגר, מבוגר מאוד. אין לו כבר את התאבות, אבל הוא מתגעגע לתאבות. זה מה שהוא ידע, זה מה שהוא למד, זה מה שהוא חי כל החיים שלו, להגיע לתאוות. זה מה שרבנו רצה. אחר מכן רבנו אמר שמה גודל השכחה? אז אמרנו צד אחד של השכחה, שאדם שוכח את הרעות שעבור עליו, אז הוא יכול להתחזק. רבנו אמר, אז שכחה גם, אדם שוכח מה היה לו בעולם הבא לפני שהוא בא לפה.
2: אתה שי... שמה? ואז יש ניסיון,
0: הוא שכח מה היה לו הבא. הוא שכח מה היה לו הבא, את הגן עדן שהוא חי בו, את השם הקדוש ברוך הוא, ולמד תורה, וכל הדבקות.
2: שהוא ביקש
0: שיהיה. כן? לא שמעתי. אז רבנו אומר, כי אם היה נזכר מתענוגי העולם הבא, כי יש מלאך גדול מאוד שיש לו 1,000 ראשים, וכל ראש יש לו 1,000 לשונות, וכל לשון יש לה 1,000 קולות, וכל קול יש לו 1,000 ניגונים. כשהמלאך הזה עומד לשורר בוודאי יפה ונעים מאוד, אשר אין להאריך ושאר כלל, כשהמלאך הזה עומד לשורר בעולם הבא, זה הקול שנגינה הזאת, האדם, הנפש שלו, אפה מהתענוג הזה. ואתה יזכור האדם עצמו חיתות ושפלות ערכו נגד זה. אם הוא היה זוכר מה היה לו בעולם הבא, הוא עכשיו הוא רואה מה הוא, ואיך יוכל לסבול חייו, בוודאי יסמעץ עצמו בחייו, עד שיגבע בלא איתו, אדם רוצה לצאת מהעולם. הוא יודע איזה תענוגות, הוא יזכור את התענוגים שהיה לו בעולם הבא. אבל האדם ראוי לזכור עצמו, לבד לאבד עולמו חבי שלום, וחזן אמרו שזה הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק, ידיק שי עולמות. אז רבנו אמר, מה דוגמה של עולם אחד? מה זה שי עולמות? מה אדם זוכר בעולם הבא? אחרי ממשיך רבנו ואמר שהשי עולמות, הצדיק בונה אותם על ידי מחלוקת, ובהמשך רבנו אומר שהמחלוקת מצילה את הצדיק. המחלוקת מצילה את הצדיק. כמו שהיה עם פנחס, רבנו אומר בתורה רשמים א', כתוב אצל פנחס בקנו את קנאתי בתוכם ואוכלתי את בני ישראל בקנאתי. מה היה עם פנחס? רבנו אומר שבא מידת הדין לאדם, היא רוצה להעניש את הבן אדם, רק היא לא יכולה לחלות אותו לגמרי. למה? כי כתוב חיצי קלים והם אינם קלים. אי אפשר לקלות את האדם לגמרי, את היהודי. אז מה עושה? כשמגיע הצדיק וחולק על אותו אדם, הקליפה רואה את זה, היא אומרת, האדם יכול לחלות אותו לגמרי. הוא יכול לחלות אותו לגמרי, אז היא עוזבת אותו, יורדת ממנו הקליפה. אז זה מה שכתוב, בנחז בן עזר, בקנו את קנאתי בתוכם, ולוכלית את בני ישראל בקנאתי. הקליפה ראתה שאני לא יכול לחלות בני ישראל בקנאתי, ובא פנחז, שהוא כביכול יצא בזעם על עם ישראל, יחלה אותם, אז ירד הדין מעם ישראל. זה פנחז קיבל אחרי זה שכר. כי הידי שהוא בא, הוא בא בדין, הוא בא בדין, הידי זה הוריד את הדין היותר גדול מעם ישראל. כי הקליפה חשבה שהנה הוא יוריד את הדין מעם ישראל, הוא יחלה אותם לגמרי, אז היא עזבה את עם ישראל. רבנו אומר בהמשך, אבל פנחס כל כך היה לו לאהבה לעם ישראל, שאחרי זה הוא חזר וקירב את עם ישראל. זה הצדיקים שאחד חולק אחד על השני. כשרבנו אמר את זה לאחר מכן, הוא נפגש פעם שנייה עם הסבא משפולי. אמרנו שהסבא משפולי הוא קיבל לשון על רבנו, על ידי שני החזנים. אתה זוכר את הסיפור? שני החזנים שרבנו היה באיזשהו מקום, במסדר טיפולי אולי, כשהוא נכנס ונתנו אותה בכסף להתפלל בראש השנה ביום כיפור. אמרו לו, תנהיג את ה... לא הייתה הקהילה שלו שם, אבל אמרו לו רבנו, אנשי המקום, תניג את התפילה שאתה רוצה. אז הוא מינה חזן הלילה, לבוקר, ממוסף, עלה איזה אחד, שרבנו לא רצה אותו. וגם בנעילה עלה החותן שלו. כשהוא עלה, השתתק לו הדיבור, לא יכל לדבר. ירד מהטבע בבושת פנים. כשהוא ירד, הלך לסבא משפולי והתחילה לשין על רבנו, מאז התחילה המחלוקת על רבנו. מפעם הראשונה שרבנו חזר מארץ ישראל, הוא נפגש עם הסבא משפולי, הוא מאוד כיבד אותו. אחר מכן התחיל לחלוק עליו, הוא בא ועשה דרשות נגד רבנו, והתחילה המחלוקת הגדולה על רבנו. ואחרי המאמר הזה, רבנו נפגש עוד פעם עם הסבא משפולי, ומה זה נפגש? התחילו באה התעוררות בצל העולם, לעשות שלום בין רבנו לסבא משפולי. אז הגיע פעם איזה מצב שהם התוועדו ביחד בשום מקום, הסבא משפולי בא לרבנו, הוא אומר לו, הייתכן שאיש זקן כמוני שאין לו שיניים יוצא במחלוקת? הוא היה זקן, ולקח את האצבע של רבנו והכנס לו לתוך הפה של, שלו, אמר לו, תראה, אין לי שיניים, איך יכול שאני אעשה מחלוקת עליך? הוא היה זקן, נפלו לו חלק מהשיניים. לקח את האצבע של רבנו, אמר לו, איך זקן כמוני יכול להיות שיעשה מחלוקת עליך? רק אני רוצה לברר אתכם כמה דברים. כך הוא אומר לרבנו, האם באמת שאמרתם שיש עוד שדה טיפולי בשמיים? רבנו ענה לו, עלו זה מאמר חזד בפירוש, ערים גדולות ובצורות בשמיים, חזד אומרים, כשם שיש ערים למטה, ככה יש ערים למעלה. אחרי שאלת רבנו עוד שאלה, האמת שאמרתם שבשדה טיפולי אתם מתקנים חטא ירובעם בן נבט? רבנו אמר שהוא מתקן את החטא של ירובעם בן נבט, מתקן את הנשמות. אז שיבי רבנו האמת. אז רבנו אומר את התורה, תורה סמך בית שהזכרנו שבוע שעבר, אלה מסעי בני ישראל, שעדי הנסיעות של עם ישראל מתקנים חטא עבודה זרה. איזה חטא עבודה זרה היה בעולם מאוד מאוד בגדול, חטא ירובעם בן נבט. החטא יחליט עם ישראל בעבודה זרה. אז רבנו בשדה טיפולי תיקן אותו. ככה רבנו אמר לו את התורה הזאת. אחרי הוא שאל את רבנו, האמת שאמרתם שם שהייתם בחלו של משיח? אתם אמרתם שהייתם בחלו של משיח? כך הוא שואל את רבנו. רבנו אומר לו, מה בכך? וכי הייתם שם ולא מצאתם אותי שם? רק בחמת, כשאתם שואלים אותי דבר הזה, אתם רוצים שאני אספר לכם על זה? ככה רבנו אומר לו, אם תלכו איתי לביתי לשתות תה או קווה ביחד ותודיעו לעולם, שאתם חוזרים מדבריכם שאמרתם, ואתם מתחרטים על המחלוקת שחלקתם עליי, אני אסביר לכם טעמו ועניינו של דבר. בוא תחזור, בוא איתי הבא, נשתה כוס קפה, תקום, תצא לכל החסידים התלמידים, שאתה חוזר בך מהמחלוקת, אתה מתחרט, חוזר בך. רבנו אמר לו, אז הזקן אמר לו, לך מקודם לביתי, ואחר כך אני אבוא אליך. כשהוא הלך מרבנו, רבנו שמע אותו מתלחש ואומר, וכי אלו פנים יהיה לי בפני הנגידים, אם אלך אצלו ואעשה שלום עמו. רבנו שמע אותו מתלחש, איזה פרצוף יהיה לי עם כל השירים שיש מסביבי, כי אני עכשיו... הרב הגדול, הוא גדול, אז כן, מסע משפול היה מפורסם, אני עכשיו בואו בקס סליחה, תגיד שטעיתי. רבנו שמע את זה, את ההתלחשושים שהוא לוחש לעצמו, רבנו אמר כבר, לא יהיה לו שלום עמי, רק יחזיק במחלוקת. אחף על פי כן, אין, אני מתיירא עם הנוקלה, כי כבר הראה לי שאין לו שיניים. ככה רבנו אמר. אתה מסליחות הרן. בשיחות הרן פיוו רבנו נתן פה את הסודות של מה שרואים ממנהגי החתונה. רבנו כל דבר היה לו ברור, כל מיני מנהגים שעם ישראל עושים זה לא סתם. מי שהיה בחתונה של חסידים רואה שהרבה מנהגים עוד לפני החתונה, של החסידים שעושים וורט, שידוך, לוקחים צלחת את האימא של ה...
2: שוברים אותה, למה?
0: סליחה, זה נגמר הסיפור. יש לרבנו שתי תורות על זה, למה שוברים את החרס. שתי תורות של זה, אבל זה פעם אחרת.
2: חס חרס?
0: לוקחים צלחת, צלחת אחרי הרסת.
1: לא
0: סוכית,
1: מה השאלה הכי
0: קנה. בחר עשה שניין, יש לרבנו שתי תורות על זה. עכשיו פה רבנו אומר בשיחות הרן פיוו, מלא מלא סודות של דברים שעושים על החתונה. על מה שנזכה להבין אותם, אנחנו נקרא את זה ומה שנבין, נבין. אז אומר רבנו, מה שאומרים על החתונה, מילתא דבדיחותא. שמעתם את זה? יודעים את זה? אצל חסידים, אחרי שנגמר החתונה, יש מיץ וטאנץ, רוקדים עם הקלה, משפחה מצומצמת. ויש גרמן, אחד שמספר בדיחות, שהוא בונה לעצמו בדיחות לפי על האבא, על הסבא, על החם, וזה מיץ הבדיחות שאומרים, ובפני הבדיחות אומרים עלה. אז אומר רבנו, רמז שאישה עולה אמו ועינה יורדת אמו. וזה עלה במיתת הבדיחות, היינו עולה אמו לכל שמחה וטוב ותענוג, אבל עינה יורדת אמו. חזל אומרים שאישה עולה עם בעלה ולא יורדת אתו, הוא לא יכול להפחית לה במנותה ברמת חיים. אם גרים בירושלים, שזה עלייה, הוא לא יכול לקום לעזוב. צריך רשות של האישה, זה הרמז של העלה שהם היו אומרים לפני הבדיחות. מה שמכסים הקלה בדקטוך, באינומה. כי הקלה רומזת לרחל. רחל כתוב, אולימתא שפירתא דלת לעינין, נערה יפה שאין לה עיניים. אחר כתוב על רחל. גם רמז לבחינת כבוד אלוקים אסתר דבר. רמזים. מה שמשליחים אופין, משליחים חיטה על החתן. זה שמשליחים על החתן אופין לרמוז על, אשר, על הפסוק, אשר יש שם הרוח ללכת שם הלכו האופנים, והחתן הוא בחינת הרוח. מה שנותנים כל אחד מהאות שקוראים שבת בשביל המרקדין, נותנים כסף למי שמסמכים. השם מלכי צבאות ידודו נידודו נעיינו ומרקדים, ונבד בית תחלק שלל, הם נותנים מהאות שבת בשביל המרקדין. החתונה, אומר רבנו, היא בחינת סיני, כמו שכתוב על מתן תורה ביום חתונתו, זה מעמד הר סיני, וסיני גימטרי הסולם. הוא כתיב, הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, היינו ריקודין, שבשעת ריקודים עולים ועולה ויורד, כי כן דרך ריקודין שעולה את גופו ויורד את גופו. אז חתונה זה כמו מעמד הר סיני, והריקודים זה המלאכים, שהיה בסולם יעקב. סיני זה גימטרי הסולם, בסולם יעקב המלאכים עולים ויורדים, אז הריקודים והקפיצות זה הבחינה של המעמד הר סיני. מה שקוראים זאת המעות שבת, כי ראשי תיבות ונבט בית תחלק שלל, אותיות שבת. מה שהחתן דורש, כמו שאמרו חז"ל, ביום חתונתו זה מעמד הר סיני, לרמוז שהחתונה היא מעמד הר סיני, בשביל זה הוא דורש. ומה שנותנים לו מעות, שקוראים דרשה גישנק, לרמוז עלית למרום שביא את השבי, בשביל זה לקח את המתנות, שהוא בא עכשיו למרום, בהר סיני, שביא את השבי, זה נאמר משה רבנו, שמוריד את התורה, זה חתן הזה שמוריד תורה, אז לקח את המתנות, קבל מתנות על הדרשה שלו. וזה הדרשה גישנק שנותנים לחתן. מה שהחתן דורש הדרשה, היא מועדת לזיווגים. כמו שכתוב, הישכה במקום ההוא, יש כבד אותיות. אמרנו שהסולם זה סיני, זה קשור לחתונה. כתוב אצל יעקב עם החלום של הסולם, והישכה במקום ההוא. זה כבד אותיות, זה... יש כבד אותיות בישכב. זה אותיות, יש כבד. כבד אותיות, הדרשה שהיא כבד אותיות הם לזיווג. הפריסטקס, מה זה פריסטקס? הפיזוז והקרקוש שעושים בחתונה, שעושים בשעת ריקודים, זה מבחינת אנוכי ירד ממך מצרימה ואנוכי עליך. כי גלות מצרים היה בשביל לברר נצוצי קרי של האדם הראשון. והחתונה היא תיקון ואיחוד הברית, שבחינת אנוכי עליך גם עלו. חתונה זה תיקון הברית. מה שפוסקים את הדרשה... תיקון הברית. כתוב שכל גלות מצרים היה בשביל לברר נצוצי קרי של האדם הראשון. כתוב שהאדם הראשון 130 שנה... חטא בפגם הברית, האדם הראשון, ירדו למצרים והעלו את כל הניצוצות, כל מה שהוא פגע, העלו את זה בגלות מצרים, ככה כתוב. והחתונה, אז הריקודים בחתונה שרוקדים, עולים ויורדים, זה כמו מה שכתוב במצרים, זאת אומרת, אנוכי ירד עמך וגם עלו, שקדוש ברוך הוא אמר, שהוא ירד עם עם ישראל למצרים, הוא גם יעלה. מה יעלה? יעלה את הניצוצות שנפל על ידי האדם הראשון. והחתונה היא תיקון וייחוד הברית, שהוא בחינת אנוכי, עליך גם עלו. מה שפוסקים את הדרשה, באמצע הדרשה שחתן מדבר, נותנים לו לדבר. גם בר מצוות רואים מזה. מפריסים אותו, מפריעים לו באמצע, מה לעשות בזה? זה בחינת שברי לוחות. משה רבנו ירד, אמרת התורה, נשברו הלוחות. השושבין מלביש את הקיטל לחתן, מלביש קיטל, אז הרמז ויוסף ישית ידוע לעיניך, כי יוסף הוא שושבין, וקיטל הוא בגד מתים. מה שמהפכין את עצמו, זה בחינת הוא משה עלה, וירד השם על הר סיני, שהתחתונים עלו למעלה והעליונים ירדו למטה צימות תורה. פיזיין, אומר רבנו, לפי בחינה הטעמים נוראים, ראוי שאין לנו אתרוג נאה. יש פה משהו מאוד יפה בתורה הזאת, על היופי של אנשים, איפה הוא בא, של נשים. אומר רבנו, לפי בחינה הטעמים נוראים, ראוי שאין לנו אתרוג נאה. האתרוג, היופי של האתרוג, זה לפי הימים נוראים. כי אמרין שהעולם אומרים, רבנו היה לומד גם משפטים של העולם.
1: איפה?
0: מהכל רבנו היה לומד תורה. אמרין של כל נער יש לו אישה נאה. זה המשפט שהיו אומרים.
1: כל אדם?
0: כל נער?
1: כל נער.
0: מישהו נער, עם עין. יש לו אישה נאה. והאתרוג הוא בחינת אישה, כמו שכתוב בזוהר, שהאתרוג הוא בחינת כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ובימים נוראים, ישראל היא בחינת נער. נעמה כי הזיים היא בחינת מיני נער בוחר מיד ותחמול עליו. אך כתוב בתיקון, עם ישראל באים מבחינת מן הקדוש ברוך הוא, בימים נוראים, אז הקדוש ברוך הוא חומל על עם ישראל. יש משפט של העולם, כל נער, יש לו אישה נאה. היה משפט בזמן רבנו. רבנו משם גם למד תורה שלפי הימים נוראים ככה יתרוג. למה הימים נוראים? כי הימים נוראים אנחנו נער. נער בוכה. באים לקדוש ברוך הוא בוכים, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו בתחמול עליו. ועל כן ראוי שיהיה לישראל יתרוג נאה. מי שבוכה ביותר ונכנס ביותר בבחינת נער בוכה, ראוי שיהיה לו יתרוג נאה ביותר. כתוב שיש עניין לבכות בשמחת ראש השנה.
1: לבכות?
0: לבכות. אז יש אנשים שמכריחים את עצמם לבכות. רבנו לא ראה בזה עניין להכריח את עצמו. רבנו רוצה שהשמחה תבוא מדבקות, משמחה בקדוש ברוך הוא, מזה יבוא בחייה. בגיל ובירעדה, מהרעדה, מהירד שמיים יבוא לך בחייה, בחייה של שמחה, לא עצבות. חד ושלום רבנו אמר שבראש השנה אסור להיות עצוב. רבנו אמר, חדוות השם מעוזכם, צריכים לשמח בראש השנה כי זה משפיע על כל השנה, ככה אדם קובע את כל השנה שלו, ומי שבא לאומן, הוא רואה את זה. איך יש שמחה יש שם, בכל התפילה ריקודים, ואחרי זה אנשים מדליקים מנגלים, שמחים, דברים שלא רואים בשום מקום אחר בעולם. ראש השנה אחר, ראש השנה של שמחה, אז מי שבוכה יותר, אומר רבנו, ראוי שלו אתרוג נאה ביותר. כי זה שאומרים בעולם שכל נער יש לו אישה נאה, זה יש להבין. מאיפה זה בא? כי השכל, כי עיקר השכל הוא מהמוח, והמוח שואב ממוח שבעצמות. שהוא נשקע עדי לחודש אמונית הגוף בבחינת ומוח בעצמותיו, עצמותיו ישוקה. כי עדי לחודש אמונית הגוף נשקע המוח שבעצמות, וזה עיקר קיום השכל. כי עיקר קיום השכל הוא על ידי לחודש אמונית הגוף כמו במקום אחר. רבנו אומר שהשכל, המוח, הוא יונק מהנוכחית שיש בגוף. מהמוח עצם משם יונק המוח. רבנו אומר שמי שפוגם בברית, הוא מייבש את המוח שלו, הוא משתתה. השמנים זרקים החוצה, הוא ככה הרבה נורא מתייבש לו המוח. אז כי המוח נונק מהשמנונית שיש בעצמות. ולכן מי שהוא נער, מה זה נער? הוא צעיר, נער, עוד לא בוגר בדעת, ואין שכלו בשלמות, ונשאר מוחו כנוס בעצמות. כי אין שואב מוחו ממוח שבעצמות, ומחמת זה אין שכלו בעצמות. כל השמנונית שבעצמות לא נשאבה עדיין למוח. איפה זה נשאר בעצמות? נמצא שנשאר המוח כנוס בעצמות, והכן בת זוגו שנקחה מן העצמות. כמו שכתוב, והעיקר אחד מצלותה, נמשך אליה ריבוי המוח, שנשאר כנוס בעצמותיו, ושמשם נקחה. והכן בת זוגו נאה, כי עיקר היופי הידי המוח, והחוכמה, בחינת חוכמה אדם תאיר פניו. והכן היא נאה מחמה שנמשך אליה ריבוי המוח, כי עצם העצמיו של זה שאין שכלו שלם, ונשאר מוחו כנוס בעצמותיו. זה ברור. המוח יונק מהמוח שבעצמות, מהשמנונית. ונער שמוחו לא שלם, אז איפה נשאר כל השמנונית בעצמות? מה נברא מהעצם של האדם? האישה. אז היא לוקחת את כל הכוח של המוח שבעצמות, ומשם מגיע היופי. למה? כי כתוב חוכמת אדם תאיר פניו. אז כל מהמוח, הפנים, שהוא לא שלם עדיין, זה הולך לאישה, וכן, לכן כל נער יש לו אישה נאה. בקדושה זה, ובקדושה זה בחינת, עכשיו רבנו אומר בקדושה, באתרוג, זה בחינת שנמשכים שורשי הדת אל האתרוג, והם מכוונות של האתרוג בלולב. ולבאר קצת, שמעת פעם סוד כזה? סבנו זה פשוט. רבנו, האתרוג,
1: על האתרוג הוא כמו הדמעות, כמו התפילות, כמו שהתפילות הן יפות, ככה האתרוג הוא צריך להיות יפה. למה? זה יותר יפה, כי
0: פה מגלה, רבנו מגלה את העומק של העניין.
1: אני זכור, אני זוכר.
0: ולבאר קצת אומר רבנו, כי עיקר הכוונה להמשיך אל האתרוג שהוא בחינת מלכות, המוחין שבגוף, דהיינו חסדים שאיבב קצוות, אך אי אפשר שיתנו הערה אל האתרוג, עם ידי שמקבלים מהרה משורשי המוחים, דיינו משורשי החסדים שבדעת, שזהו סוד הנעינויים, אין שם. אני לא מבין בקבלה, רק מה שאני שמעתי מהרה שלי, שבנעינויים אדם מוריד מהמוח אל הלב, לדעת, הנעינויים של ה... נמצא שעיקר האתרוג, הערת האתרוג בחינת מלאכות, על ידי שנתרבינו מהירים בחינת המוחים שבבב קצוות, על ידי שנמשך עליהם הערת המוחים שבראש, וזה בחינה הנער, רק שם הוא נער ממש, נשאר מוחו כנוס בעצמות ולא עלה למעלה אל המוח, וכאן בקדושה הערת האתרוג, על ידי שממשיכים בכוונה הערת המוחים שבראש לתור בחינת הגוף, ונתרבה ומהיר המוחים שבגוף, ומשם נמשך המוחים אל האתרוג בהווה, ואז אדם זוכה לאתרוג נאה, וזה בחינת סוכה. כי נער ישראל ואוהבהו, אהבה זה בחינת ימין, חיבוק יד ימין מבחינת סוכה, סוכה הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו בסוכה. וזה נעשה ידי בחינת נער ישראל, בחינת נער בוכה כנזכר לאל. פחת אומר רבנו, הפיכת השולחן בשבת הגדול, שבת הגדול לפני פסח, היו לוקחים את השולחן, היו הופכים אותו אוכלים על הצד השני בפסח. ככה היה בזמנם. רבנו אומר, מה העניין בזה? מה הסוד בזה? הפיכת השולחן בשבת הגדול מרמז כי עדיין לא יצא הדיבור מהגלות עד פסח, שאז יצא הדיבור מהגלות בחינת פסח כידוע, שזה עיקר בחינת יציאת מצרים, שיצא הדיבור מהגלות, ופרעה היה יושב על העורף של עם ישראל ולא נותן לדבר, ניתק אותם, ככה ניתק אותם הקדוש ברוך הוא. אדם כל מה שיש לו זה דיבור, רבנו אומר שדיבור הפה זה הם הבנים, כמו האמא שלך עם הבנים שלה, ככה דיבור של האדם, כל המצמוד אליו, כל מה שמחובר הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, לא שוכח אותו, אז הוא יעלה בסוף, הוא יצא מהעומק הנפילה שלו. על פרעה היה יושב עם ישראל על העורף. פה היה יושב להם על הדיבור.
1: לא ידברו.
0: לא ידברו לקדוש ברוך הוא. כל היום תהיו עסוקים בלעבוד, נתן להם יעדים, לקח להם את התבן, שיצאו לשדות, להספיק ולהספיק ולהספיק, ולא, העיקר לא דברו לקדוש ברוך הוא, תתנתקו מהקדוש ברוך הוא, זה מה שרצה פרעה. הדיבור היה בגלות, בגלות מצרים, בגלות הדיבור. בפסח, מה זה פסח? פסח, פה מדבר, זה יציאת מצרים שיצא דיבור מהגלות. והשולחן, למה הופכים את השולחן אם ככה? היו הופכים את השולחן, היו הופכים חמץ, ובא לפני...

0: מבחינת דיבור, מבחינת כי הכל מוצא פי השם מכירי אדם, כל העניין של השולחן, השולחן זה מזון, זה מגיע מהדיבור. מה זה הדיבור? דיבור של השם, כי הכל מוצא פי השם מכירי אדם. על ידי הדיבור של הקדוש ברוך הוא. וכשאין הדיבור בגלות, אז זה השולחן שהוא מבחינת דיבור, מבחינת פנים, מבחינת לדבר על ידי השולחן שלפני השם, די כי מבחינת פנים. פני השולחן. יש דיבור. כן, והקיים בשבת הגדול שהוא קודם יציאת מצרים, אז הוא בחינת הפיכת השולחן, שמרמזים שהדיבור היה בגלות מצרים, עד שזכינו ליציאת מצרים בפסח, ואז יצא הדיבור מן הגלות בחינת פסח כנזכר להם. למה הופכים את השולחן לרמז?
1: זה היה לפני שהיו מדברים.
0: שהדיבור נמצא בגלות. אני לא יודע אם אחרי זה מחזירים את השולחן לצד שני, היינו מושג מה היה בפועל. היו אוכלים על הצד השני או רק בשבת הגדול?
1: רק בשבת הגדול כתוב.
0: כתוב שבשבת הגדול הופכים את השולחן. בכל מקרה, זה הסוד שמרמזים פה ש...
1: פסח זה כבר בתוך הגאולה,
0: פסח זה כבר...
1: מה
0: שמרמז?
1: פסח זה פסח. פסח
0: זה
1: שזה היה שבת הגדול.
0: היו נוהגים לפות השולחן בשבת הגדול. אז זה מרמז שהדיבור בגלות, כי השולחן מרמז על הדיבור, על מוצא פי השם, על הפרנסה. הכנת פסח. שמים שזכינו.

כל המאזינים, אתם פה ברדיו של רבנו הקדוש, רדיו כל הנחל. אנחנו שמחים שהם איתנו, שומעים אותנו, נהנים מהדיבורים של הנחל, נובע מקור חוכמה, דיבורים המחיים את הנפש, התחזקות נפלאה. בתוך החיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, כמה אנחנו צריכים את זה. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב, הרב רם ציון, השם ישמרהו ויחייהו. האזנה רבה.

0: ראש עין הידה, אומר רבנו, שכל מצווה ומצווה שעושים, נעשה ממנה נר אחד. וכשנסתלק האדם, אם היא נשמה גדולה, שהיא יקרה מאוד בעיני השם יתברך, אזי נותנים לה להיות מחפש בגנזי יד המלכה. ראינו בסוד האלקות, שיחפש ויקח לו מה שירצה מגנזי המלך יתברך. וזהו תכלית כל תענוגי העולם הבא. מה שחזל תיארו שיש נערות הפרסמון וכל מיני זה תיאורים גשמיים לדברים רוחניים, אבל הכוונה השגת אלקות, לדעת את השם, זה הגן עדן, זה העולם הבא. עכשיו רבנו אומר, אם היא נשמה גדולה, מה זה אם היא נשמה גדולה? רבי חי טייב כתב, כל הנשמות אותו דבר. כולם אותו דבר, כולם חלק אלוה ממעל, אותו דבר. מה זה נשמה גדולה? רבנו אומר, תורה סמך א', נשמה גדולה היא שהוא בנה כלי, את הגוף שלו זיקך טהור כדי שתשרה בו נשמה גדולה יותר. הכלי יותר רחב, יותר טהור, נכנס בו יותר נשמה, יותר שכל, יותר השגות אלקות. זה נשמה גדולה. זאת אומרת, נשמה גדולה, כל אחד מקבל בהתחלה ניצוץ, ועכשיו הוא מתחיל לפתח את הנשמה שלו, להגדיל אותה, להגדיל אותה, להגדיל אותה. וכמה שהוא מגדיל אותה יותר, הוא מתחיל להיות דומה יותר לקדוש ברוך הוא כביכול, ואז הוא יותר דבוק. כמה שיותר גדל, יותר דבוק. אז רבנו אומר שעל ידי כל מצווה מצווה נעשה נר.
1: כשיש לו מלכות
0: יותר
1: גדולה, זה גם נשמה גדולה.
0: כן, זה המלכות של השם. הנשמה היא המלכות של האדם. אז מה נותנים לו? לפי זה נותנים לו נר אחד. כל מצווה שעושה, נר. מה זה מצווה מה זה נר? מה המצווה כל מצווה שאדם עושה, זה רצון השם, מקיים רצון השם. שום מקיים רצון השם, הוא יתקרב לקדוש ברוך הוא, הבין את הקדוש ברוך הוא בעוד משהו. כי אם אני יודע, אני רוצה לדעת, להכיר בן אדם. איך אני אכיר אותו? באדם שאני לא נפגשתי איתו אף פעם, איך אני אכיר אותו? אני אקח ספר שלו, ואתחיל לקרוא מה הוא רוצה, מה הוא רצה, מה זה, אז אני מתחיל לדעת מי הוא, לפי הרצונות שלו. התורה מספרת לנו את כל הרצונות של הקדוש ברוך הוא, מבריאת העולם, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה, ככה אתה מכיר מי הוא. שאתה מקיים, כל מצווה שאתה מקיים, אתה יודע את רצון השם, אתה מכיר אותו יותר, את האופי שלו כביכול, את האופי של השם. ואז, כשאתה נכנס לתוך העולם של השגות אלקות, לחפש בגנז יד המלכה, אתה לא תמציא לך, תבין איזה רעיון שהוא לא מתאים לאופי של הבן אדם. ברור. אמרתי זה כמה פעמים. כשאדם למד טוב טוב רבנו, מכיר את רבנו, באים אומרים לו, תשמע, רבנו אמר ככה. אני שומע את זה, אני אומר, אין דבר כזה. לא יכול להיות שרבנו אמר דבר כזה. קודם כל תראה לי איפה זה כתוב, ויכול להיות שיראה לי, אז הוא לא הבין נכון. אין, אני מכיר את הבן אדם. כשאתה מכיר את הבן אדם, את האופי שלו, אתה יודע, ממנו לא יצא דיבור כזה. ממנו לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות, כשאתה מכיר את האופי של הבן אדם. אז כשאתה מכיר את השם, אחרי שאתה יודע את הרצונות שלו, כשאתה נכנס בגנזי יד המלכה, להתחיל לחפש, לחטט באוצרות המלך, אתה יכול לבוא לשם על כל מיני מסקנות מסקנות והבנות לא נכונות. אבל כשאתה מכיר אותו, אתה יודע, אני אמרתי ככה, בגלל שזה מתאים לאופי שלו, וכשהוא אמר ככה, ופה יש חידוש כזה, והשגה כזאת, מתאים לאופי שלו, אז אתה הולך באמת, אתה מוצא אוצרות אמיתיים. אם לא, אתה מדמיין כל מיני דמיונות, הוא אמר ככה, הקדוש ברוך הוא כוונתו ככה, וזה לא נכון. למה נר? למה נר? למה צריך נר? תדליק פנסים. המיוחד בנר, חז"ל אמרו את זה לגבי הבדיקת חמץ. שהוא נכנס לכל המקומות הכי צרים. צריך להיות כזה מדויק, שאתה הולך לחפש באוצרות המלך, שלא תתאה ותבוא עם כל מיני שטויות, אתה צריך נר. אתה צריך נר, אם לבוא עם נר שם, כדי שלא תתאה בהשגת אלקות. אתה צריך נר שהוא מדויק. לכן צריך נר, ולא פנסים ודברים כאלה.
1: מה אתה מחפש?
0: אה?
1: מה אתה מחפש?
0: לחפש, ללמוד דבר מתוך דבר. פתאום אתה, יש לך עוד איזה דיבור, עוד איזה שכל, עוד איזה שכל, אתה מתחיל לצרף שכליים, להגיע למסקנות, להבנות, להבין דבר מתוך דבר, כמו שלומדים תורה פה. אתה שמעת שכל פה, שכל פה, שכל פה, אתה מצרף, מבין דבר מתוך דבר, איזה חידוש. חידוש זה הבנת דבר מתוך דבר. אז עכשיו, כשאתה בא לגנזיה דמלכה, פותחים לפניך שם אוצרות של שכליים, ואתה צריך לצרף, ואם אתה אין לך את ההשגה של הבנת השם מי הוא, אז אתה תצרף צירופים, תגיע למסקנות לא נכונות, כמו שרבנו אומר, תורה י"ב, ש... איך קוראים לו? לבן, הארמי, הוא גם תלמיד חכם, שד יהודי, הוא מגיע לכל מיני מסקנות לא אמיתיות, מתוך התורה, הוא תלמיד חכם. כן, הוא תלמיד חכם, לבן הארמי. והוא לומד דברים לא נכונים. עכשיו, תנך את הצריך כדי להיות מדויק. וזה חשוב.
1: לחפש
0: את הכוונה,
1: לא שאתה
0: שם
1: לחפש משהו. זה
0: מאיר
1: לו, בבינה, לא שהוא...
0: אנחנו משתמשים במושגים אנושיים, לחפש.
1: לחפש בני זה דמלכה.
0: אה?
1: מה הפירוש לך?
0: לעשות
1: חיפוש בני זה דמלכה.
0: לחפש...
2: השגות אלוקיות.
0: השגות, חידושים. איך אני מחפש חידושים?
1: הוא לומד תורה.
0: נכון. מה זה הוא לומד? מצרף. שכל פה, שכל פה, שכל פה, שכל פה, צירופי שכליים.
1: כן,
0: אני
1: גם להגיד שזה, כמו שאמרנו, זה הערה שמגיעה משמיים.
3: לא, לבנה לו בניין.
0: אבל אם אין לו נערות, מה הוא יעשה שם בחושך? אין לו נערות, הוא לא יודע מה לחפש, הוא לא יודע. אדם שלא, אין לו שום כלום בללמוד תורה, איך הוא ילמד? מה?
3: מה הוא יחפש?
0: כן, זה מילים גשמיות, אבל תפשיט את הגשמיות ותבין את מה זה. זה גם לא הם, כאילו, זה הכל פה, בתוך הנשמה. הנשמה היא פתאום קולטת דברים. וזה הכיף.
3: גם המילה חיפוש זה כמו בלימוד שלנו פה בפשוט, זה אותו דבר. עכשיו תפעמים אתה פותח ספר, בא לך איזה חידוש, אתה מחפש בספר אחר. הנה הנר, הלך לחפש את זה, וזה הזכיר לך את זה, בשביל לבנות את כל התמונה שמסתובבת לך.
4: גם החידוש יושב על מה שיש לך כבר, על ההקדמות שלו, ואז אתה מקבל את החידוש.
3: רבנו, אבל באמת רואים שהמסקנות יש בלימוד התורה להרבה, כל מיני מסקנות שהקדוש ברוך הוא עושה שם, זה אכזריות, והוא עושה עונשים
0: כאלה. כל מיני מסקנות לא במקום, הכל פתור, סם מוות, סם חיים יש בתורה. אנשים יכולים להביא לך ראיות ומסקנות, סם המוות, מתוך התורה.
3: כן, אומר לי, הרב אומר, כביכול לדעת האופי של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אם הוא לא קולט שיש בזה טוב, אם לא הבנת טוב, תמיד זה לטוב, כל האלה ש...
0: זה לא, ואפילו הראיות, מה זה ראיה? איזה בניין נפלא, תורה נ"ד רבנו אומר, המדמה בונה לך, מדמה מילתא למילתא, ויש דברים יפים, איזה חידושים, והכל שווא. בניינים של שווא.
2: הוא מקבל את הנשמה הגדולה על ידי מעשים?
0: על ידי שהוא מכין את המידות שלו. מתקן את המידות, המידות הן כלי לקבלת האור. רק מידות. וזה תכלית כל תענוגי העולם הבא. ולחיפוש צריכים נרות, כמו שאמרו רז"ל, בפסחים י"ב, שחיפוש בנרות, ולמדו מפסוק, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. והנרות נעשים מן המצוות כנ"ל. מבחינת הכתוב בפסוק, נר מצווה, ואצל אלו הנרות מחפש את הנשמה אחר ההסתלקות, בגנזה יעד המלכה. וזה מבחינת מה שאמרו חז"ל על הפסוק, במתים חופשי. מה זה במתים חופשי?
2: המצוות?
0: לא, במתים חפש. כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות, חופשי מבחינת החיפוש שנעשה מן המצוות. גם המצוות הן נראות שעל ידם החיפוש כנ"ל. אבל יש צדיק שממית עצמו בחייו, וגם בעודו בחיים הוא מחפש בגנזיה. בגניזי אביו, ויש דיבור של רבנו, מה שצדיקים יבואו לעולם הבא וישיגו, אני משיג בעולם הזה, את המדרגות האלה.
1: זה בא אחרי הסתלקות, אחרי
0: הנפילה. מה?
1: זה בא אחרי הירידה.
0: איזה ירידה?
1: אומר ממש, אחרי הסתלקות, אדם מחפש בגלל זה למעלה. אם אתה
0: משתיק
1: לצדיק שהוא בחייו, אחרי שהוא בא...
0: גם נכון, נכון, נכון. בצורה סמכוו, רבנו אומר, כן. יש ירידה, יש מוות, שזה הסתלקות לגמרי, יש הסתלקות ממדרגה למדרגה, שאדם יש לו ירידה. זה גם הסתלקות, ואז הוא גם מקבל אורות.
3: כשניים
0: ברוך
3: הכל.
5: אפשר להגיד שהנרות זה שכליים, שאחרי זה הוא הולך ומחפש בשכליים האלה.
0: עם, כן, עם השכליים האלה, כן.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא, תוכנית מתורתו של רבי נחמן ברסלב, ולומדים ליקוטי הלכות על המצוות החשובות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ואנחנו בסייעתא דשמיא נלמד את הנושא הזה גם של קריאת שמע והפרשה הראשונה. איך זה קשור לכל החיים שלנו ונותן לנו עצות והכוונות. כמובן עם מוזיקה טובה. שיהיה לנו האזנה טובה, התחזק ברבנו, זה הכי חשוב. בעצות הנפלאות בדעת הקדושה, מה שזה הדעת שמשיח יגלה בעולם. כמה שיותר נזכה להפנים את הדעת הזאת, ללמוד מספריו ולקיים עצותיו.

נשתבח שם עולד, אנחנו נראה בעזרת השם את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ולאחר מכן אנחנו נראה גם הרבי נתן מלמד אותנו בליקוטי הלכות על הדבר הזה. אז אנחנו מקיימים פעמיים ביום מצוות איחוד השם, מצוות קריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה מצוות עשה מן התורה לייחד שמו יתברך פעמיים ביום, אבל באמת לפי הזוהר הקדוש בתיקונים הוא מסביר שזה מצוות אחדות השם, שהיא בעצם מצווה אחת, שהיא כוללת שתי מצוות שהיא מצווה אחת. דיינו, יש בערב ובבוקר מצוות קריאת שמע, אבל בפועל הערב והבוקר זה יום אחד, אז זה איחוד השם, שזה דווקא שאנחנו מקיימים את המצווה הזאת פעמיים ביום. אפילו שזה שתי מצוות, אבל שורש המצווה היא אחת, להגיע לאיחוד השם. עכשיו, כתוב לנו בפסוק, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ערב זה בחינת לילה. מה זה לילה? לילה זה חושך, זה היעדר הדעת. פירוש שהולך לאדם לא כסדר, זה נקרא היעדר הדעת. מה הוא צריך לקיים? ישר בצאת הכוכבים, שזה נקרא הלילה, מצוות איחוד השם. עכשיו, אני לא מדע... נכון שנשים פטורות ממצוות קריאת שמע, מחמה שזה מצוות עשה שהזמן גרמה ונשים פטורות, ויש נשים שבכל זאת מתפעלות שחרית ואומרות שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, את שלושת הפרשיות וגם בלילה. אבל אני מדבר כרגע בפן הרוחני הפנימי, שאין הבדל בין גבר לאישה. שאנחנו מצווים לקיים מצוות אחדות השם, פירושו שהכל בהשגחה פרטית והכל לטובה. ועל ידי הדיבור אנחנו מגיעים לזה, כמו שרבנו מלמד בתורה ממדלת חלק שני, שהאמונה תולה בפה של האדם. זאת אומרת, גם אם אדם אומר עכשיו שחס ושלום, לא נעים לו, הוא עצוב, לא טוב לו, הוא לא יכול עכשיו לפתור את עצמו ממצוות קריאת שמע. מצוות אחדות השם זה מצווה שהוא כל הזמן צריך להיות קיים בה. אז אנחנו מקיימים אותה פעמיים ביום, והפסוק אומר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אחד הדברים שרבי נתן מסביר, שלילה זה בחינת היעדר הדעת. פירוש הולך לי לא כסדר, לא מובן לי, בשכל. ואז אדם מתחיל לפתח את הכאב. אבל כל המשתף שם שמיים בצערו, שברגע שהוא מעלה את זה לאלוקות, כך הגמרא בברכות סמך ג' עמוד ב' מביאה, הדגל מחנה אפרים כותב שהוא מאמין ששורש הצער, זה אצל השם יתברך, מה הכוונה איזה מאיתו יתברך, וזה צער השכינה, על ידי שהוא מעלה את זה לשורש העליון, כופלים לו מזונותיו כנגד הגוף, כנגד הנשמה. אז אוכל לישועות הפך הטבע. רק שיאמין, שהכל בשורש מאיתו יתברך ויפנה רק לשם. עכשיו רבנו אומר בספר המידות, כמדומני בהמתקת הדין, כשאדם יש לו צער ידבר מזה הצער. עכשיו כשאדם יש לו צער, הצער זה בשורש בשכינה. הקדוש ברוך הוא מספר לו, ככה רבנו מלמד בתורה פייטת בליקוטי מוהר"ן, שהקדוש ברוך הוא מספר לאדם את צער השכינה. וכל צער שיש יהודי זה צער השכינה. וברגע שהוא מספר צערו לקדוש ברוך הוא, מבקש עזרה ורחמים, הוא לא מתלונן, מבקש עזרה ורחמים ולגדול מזה, והוא פונה רק לעין עוד מלבדו, הוא מתקן את צער השכינה, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא מתקן לו גם את הצער שלו. עד כדי כך. אז לעלות הכל היחדות התברך, יש לאדם צער, יספר מזה הצער, הוא אומר, שלום, קשה לי, לא נעים לי, אבל אני פונה אליך. כי אני מאמין שהכל ממך והכל לטובה, וגם הצער הזה זה לטובתי, על מנת להרים אותי ולהצליח דרכי, ושאני אפנה אליך, ושאני אגיע אליין עוד מלבדו, וכן על זה הדרך, ואני פונה לך, ונכון, האמונה אומרת שהכל לטובה, אבל אני פונה רק אליך, ושורש האמונה שהכל לטובה זה שאני פונה אליך. רק לא לקחת את הצער לתלונה, למנף את הצער למקום שנקרא תפילה והתבודדות, ואין עוד מלבדו. ורבנו גם מביא בחיי מוהר"ן חלק שני, רבנו מלמד שאם אדם שנייה אחת, אם אדם חלילה וחס, חס ושלום, אדם יש לו אדם עובר עליו מה שעובר עליו בחיים, כמו לכל אחד מאיתנו, אז רבנו מלמד דבר מאוד חשוב לחיים. רבנו מלמד דבר מאוד מאוד יסודי לחיים ומאוד מאוד חשוב לחיים. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא טוב לי, הקדוש ברוך הוא אומר, עם כל מה שאתה עובר, אתה יודע להגיד שטוב לך, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חווה את הצער שלנו. הוא חווה את המקום שלנו, הוא חווה את הצער שלנו, הוא חווה את הכאב, בצרתם לא צער. ועם כל מה שאתה עובר, אתה יודע עוד למצוא את הטוב ולהגיד שטוב לי, בוא תראה מה זה טוב. הכל מתחיל להתהפך לטובה, זה נקרא המתקת הדין. ממך שלום, אדם הוא כפוי טובה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כל הזמן, רע לי, רע לי, רע לי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני משפיע עליך כל כך טוב. אז הולך לך משהו לא כסדר, אתה יודע ישר להגיד שרע לך, אז בוא תראה מה זה רע. זאת אומרת שהשם יתברך רוצה מצד אחד שנספר לו ונגיד לו שטוב לנו. ובאמת יש לנו המון המון המון המון טוב.
רק אם משהו אחד לא הולך כסדר, האדם מרגיש שחרב עליו עולמו. כואב לי, לא נעים לי, הולך לי לא כסדר, זה מאיתו התברך, אני פונה אליו, אני מספר את הצער, הכל טוב ויפה, נכון. אבל להגיד עכשיו שרע לי, מזה שיש לי צער, זה אומר שרע לי, יש מרחק גדול מאוד. אני צריך שיהיה לו הכרה, את הטוב להשם התברך, ולראות את החסדים שהשם עושה איתו. ועל זה רבי נתן מסביר בהלכות פרקה ותינה על החדלד, בצער הרחבת לי, שמתוך המצער ימצא הרחבות, ויש הרחבות. והרחבה הכי גדולה, שאתה לוקח את הצער הזה ומפנה להשם. מדבר עם השם, מבקש ישועה, מבקש רחמים, ואתה יוצר כלים לקבל שפע יותר גדול מה שהיה לפני הצער. אז לא שאנחנו מזמנים על עצמנו צער, אנחנו לא מבינים את עצמנו ניסיונות, אבל בוודאי שהשם איתך, וכל המטרה של הצער זה להגיע להשם יתברך, להגיע לאין עוד מלבדו. וזה נקרא מצוות איחוד השם, שהכל באחדותו, הכל בהשגחה פרטית, ולטובתי על מנת שאני אפנה לשם. והכל בידיים שלו. הכל בידיים שלו. עכשיו, ואי ערב ואי בוקר, שאדם הולך לו ומצליח לו, זה בחינת בוקר. אומר הזוהר הקדוש בבראשית, בוקר דחסד אברהם. זה נקרא הסוד של אברהם אבינו. הולך, זורח. אבל ואי ערב ואי בוקר, יום אחד. זאת אומרת, אין פה שתי אישויות. חושך ואור. כישלון והצלחה. כסדר ולא כסדר. לא, הכסדר והלא כסדר, בשורש הפנימי של האדם, הוא צריך לדעת שזה אחד, כמו שהולך לך כסדר ואתה מבין שזה אחדותו יתברך, גם שהולך לך לא כסדר, זה גם אחדותו יתברך. ורבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, שאדם הולך לו לא כסדר, אז מה הוא עושה? מפשפש במעשיו. בקש מחילה, עושה תשובה וכן הזה. קודם כל מקבל את המציאות באמונה, שהכל מעט השם והכל לטובה. מפשפש במעשיו ונמצא שזה לטובתו. על מנת לתקן מעשיו. להתפלל, לבקש, רחמים וכו' וכו'. אז הכל זה לנת ליישר, והשם יתברך מתאבה לתפילתן של צדיקים. אחד הסיבות שהאדם יש לו איזה חוסר במשהו, זה כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילות שלך. עכשיו אדם יבוא ויגיד, בגלל שהוא מתאבה לתפילות שלי, אז יש לי צער, יש לי חוסר. כי החוסר הזה מביא אותך יותר לקרבת אלוקים, אתה בונה יותר כלים כי השם רוצה להשפיע עליך יותר חסד, יותר טוב, יותר ברכה, יותר הצלחה. עכשיו, ואי ערב ואי בוקר יום אחד, היה צריך להיות כתוב אולי לילה אחד, מה זה יום? שסוד החושך זה אור, יוצר אור ובורא חושך, שתכלית הירידה זה עלייה. רק מה? תפנה לשם. אין עוד מלבדו, תתבודד לשם, זה הדרך הנפלאה שרבנו לימד אותנו. כשאדם יכנס להתבודדות, או כל דבר שהוא מדבר עם השם, עוצר במשך היום, מדבר עם השם על מה שעובר עליו, ריבונו שם קודם כל, האמונה אומרת שהכל בהשגחה פרטית, הכל לטובה, השתבח שמך לעד, הכל זמנת לקרב ולא לרחק. עכשיו מזה תעזור לי, תרחם עליי, תאיר לי, תן לי את הכוחות, ותדעו לכם, הרבה הרבה הרבה היום מהבעיות שלנו, הן נובעות, שהאדם לא מספיק מאמין ברחמים של השם, חושב שהשם רודף אותו או לא אוהב אותו, ושורש הבעיה היום, ראיתי את זה בהרבה דברים, זה השמחה, זה הכרת הטוב. שהקדוש ברוך הוא אומר, דלך על ידי שמחה יפתח לך כל השפע. התודה והודעה, ורבי נתן אומר, אם אדם יש לו צער, על מה הוא יכול להודות לשם? עצם זה שאתה מדבר לקדוש ברוך הוא ופונה רק אליו, זה כבר רחמים. שאתה לא פונה לאף אחד אחר, רק לשם יתברך. ומה זה מצוות ייחוד השם? שאין עוד מלבדו, והכל יכול להתהפך גם הפך הטבע והזמן והמקום. אין לו מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל. אין דבר כזה שהטבע קובע. הטבע הוא רק לשרת לקדוש ברוך הוא. וישועת השם כהרף עין שאמר דוד המלך, כמו שאתה ממצמץ ומרוב המהירות אתה לא מרגיש שאתה לא רואה, ככה זה ישועת השם. היא הפך הזמן, הפך הטבע, הפך המקום. רק תפנה לשם יתברך. אז אנחנו מאחדים כל יום, שמע ישראל, השם אלוקנו. יש שם, שבע שמות להשם יתברך. אנחנו מכירים שם הוויה ושם אלוקנו. שם הוויה זה הרחמים האינסופיים. אבל כדי להוריד את זה לכלי, צריך את שם אלוקנו, שזה מידת הדין, אלוקים. אבל מידת הדין שהולך לא כסדר, שזה סוד השם אלוקים, השורש הוא בא מהחסד משם הוויה, לכן שמע ישראל, השם אלוקנו, משם הוויה יצא שם אלוקנו. השם, שזה הכל אחדותו יתברך, אחד. אין פה שתי אישויות, שם הוויה ושם אלוקים.
הצמצום הוא בא מהשם, על מנת שאני אפנה לשם. ותדעו לכם, המתנה הכי גדולה שהאדם יש לו לב נכנע לבורא עולם. קודם כל להשם יתברך. אז שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ואחרי זה אנחנו אומרים בפרשה, אנחנו אומרים לאחר מכן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הבן איש חי מביא בשם הארי, שיש כאלה שנוהגים להגיד בלחש, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. המילה מלכותו, הם מורידים קצת את הראש כלפי מטה, להוריד שפע אל ספירת המלכות. ששם נבקע כל השפע. ומה זה ספירת המלכות? אין עוד מלבדו. ומה אני צריך לעשות כדי לקבל את השפע, הפך הטבע של אין עוד מלבדו? מורידים את הראש. נוהגים, יש כאלה שאומרים, ברוך שם כבוד מלכותו, בזמן שאומרים מלכותו, זה מנהג. מורידים את הראש כדי להוריד שפע לספירת המלכות. רואים שלקבל שפע שזה ספירת המלכות, זה חייב לבוא מהכנעה. אני כנוע אליך. אני מוריד את הראש כלפיך. אני מאמין שהכל ממך. אני מאמין שהכל לטובה. זה מה שאנחנו מיש גמזו עשה. אני פונה רק אליך. בשמחה אני מודה לך, בצער אני פונה אליך, אני יודע גם ששורש הצער זה רק להוביל אותי לטובה, רק להוביל אותי למקום שאני אפנה אליך. אני מקבל את מלכותך, אני כנוע אל מלכותך. והקדוש ברוך אומר, יופי, תמשיך להתפלל אליי, כי אני רוצה שהישועה תבוא ותראה אותה שהיא תבוא ממני, והרבה שליחים למקום. עכשיו אנחנו אומרים לאחר מכן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. יש לנו מצווה לאהוב את השם, לאהוב את התורה, לאהוב את המצוות, לאהוב את ההתבונות, לאהוב את השם. האור החיים הקדוש שואל, איך אתה יכול לצוות מישהו לאהוב מישהו? על ידי התבוננות אנחנו יכולים לאהוב. תשימו לב שהרבה פעמים, מתי הילד אוהב את האמא? שהוא רחוק מהבית ומתגעגע לאוכל שלה, לבית של אמא. מהחיסרון הוא מקבל דעת להבין איזה יתרון היה לו. אבל זה היה קיים לפני, אבל לא היה לו דעת. לא היה לו חשיבה, לא היה לו התבוננות. אחד הדברים שאור החיים הקדוש מלמד, איך אני יכול לאהוב את השם, איך אתה יכול לצוות אותי לאהוב את השם? אם תתבונן ותראה שמתוך הלוק הסדר שעובר עליך, אבל כמה הקדוש ברוך הוא משפיע עליך טוב? אתה קם בבוקר, אתה לא מת, אתה מתפלא. כמה הקדוש ברוך הוא משפיע עליך טוב? מה, הדבר אחד הולך לו כסדר, נראה שחרב עליך עולמך? ואם אתה מבטא את זה בתור שחרב עליך עולמך, למה שלא תרקוד מהבוקר עד הערב על החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה לך? מקים אותך בבוקר, נותן לך לאכול, נותן לך לשתות, נותן לך הכל. נותן לך ללמוד, נותן לך להתפלל. למה שלא תגיד, זרח עליי עולמי? זה היום המאושר בחיי. חשבתם על זה פעם? עליו השלום, ליאור שי, עליו השלום. היה לו משפט קבוע שהיה אומר, זה היום המאושר בחיי. כל יום ויום יש לו את הייחודיות שלו. יש לו את היופי שלו. יש לו את הקימה שלו מחדש. יש לו את ההתחדשות שלו. אבל הבעיה היא שהטוב כבר מובן מאליו לא רואים שזה היום המאושר בחיי. כל יום ויום יש לו את הייחודיות שלו שזה היום המאושר בחיי. אבל לצערנו, היצר הרע מה עושה? רואה שמשהו לא הולך לך, מפיל אותך לעצבות קטנות, זה היום הכי גרוע בחיים. אדם אלוף להגיד שזה היום הכי גרוע בחיים. אולי להגיד לקדוש ברוך הוא, זה היום המאושר בחיי, נכון, ויש דברים שהם לא כסדר, אבל זה היום המאושר בחיי, ששום דבר לא מובן מאליו, וכל מה שיש לי זה באמת לא מובן מאליו, מהפרט הקטן ביותר עד הפרט הגדול ביותר. אומר אור החיים הקדוש, על ידי שאתה זוכה להתבונן על גדלות הבורא ועל מה שהוא נותן לך ומשפיע עליך, אין מצב בעולם שאתה לא תאהב אותו. כמה הוא איתך ושומר עליך ודואג לך. אז יש לנו מצווה להתבונן ולאהוב את השם, את השם אלוקיך בכל לבבך. דורשים חזר מה זה בכל לבבך? בשני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע. הדגל מחנה פרנקי, דומה אני שואל, הוא אומר, מה זאת אומרת? אפשר לאהוב את השם ביצר הטוב, איך אפשר לאהוב אותו ביצר הרע? שאתה מתגבר על היצר הרע, אתה מראה שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, דרך העבודה שאתה מתגבר על היצר הרע. ואיך אפשר ביצר הטוב? על ידי תודה ועודה, שירות ותשבחות. אבל תמיד, גם כשאתה מתגבר על היצר הרע, זה מראה שאתה אוהב את השם.
ובזה שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, זה ביצר הטוב. ובכל נפשך דורשים חזל, אפילו נוטל את נפשך, חס ושלום. תלמד לראות הטוב ולהודות לו. שתמיד יש טוב. ובכל מעודיך, בממונך. תן צדקה, תפלל על זה. שהשם יזכה אותך לתת צדקה, לתת מעשרות, לתת חומש, תפלל על זה, תבקש על זה, זה המתנות הכי גדולות. כמובן על פי ההלכה, כל דבר על פי ההלכה. אבל זה עונג רוחני נפלא, ברוך השם. רבי נתן אומר שצריך להתפלל, שיזכה לתת צדקה, ואם זה מעשרות חומש, שיזכה לתת, ברוך השם, לעניים כשרים. ורבנו אומר בשיחות הרן, שהאדם זוכה ברוך השם לקיים חומש, צריך להתפלל על זה, שיקיים גם מעשרות וגם חומש, צריך להתפלל על זה, מקיים בכל מעודיך. אז היום אנשים עם חובות וזה, ועדיין משתדלים ומקפידים לתת מעשרות, שזה לא דבר קל, מקיים גם בכל מעודיך ברוך השם. למרות שיש שאלה, יש תשובה בהלכה שאומרים שמי שיש לו חובות והלוואות הוא פטור ממעשרות. ויש כאלה שאומרים, אבל אם בכל זאת יש לו חובות והלוואות, אבל עדיין הוא חי חיי מותרות. מה הכוונה? הוא הולך למסעדות, הולך זה, אז עדיין הוא לא פטור, ואם טוב שייתן וכולי, לא ניכנס לזה כרגע לדיון ההלכתי. כל אחד לגופו יעשה את השאלת רב שלו. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. מה הקדוש ברוך הוא אומר? כל יום ויום שאתה לומד תורה, מתפלל, מתבודד, אני רוצה שזה יהיה בחינת היום. התחדשות, אומר רבי נתן. התחדשות, אבל איך? אם כל יום ויום אני רואה אותו לא מובן מאליו, ולא נותן לכוח ההרגל לבלבל אותי, אז כל יום הוא חדש. כל רגע זה בריאה חדשה. כל לימוד תורה זה חדש. כל רגע. שום דבר לא מובן מאליו שאני קם בבוקר הולך לבית הכנסת. תודה רבה לשם. שום דבר לא מובן מאליו שהילדים הולכים למוסדות שלהם. תודה רבה לשם. שום דבר לא מובן מאליו שאני זוכה בבית לשבת עם המשפחה לעשות איתם שבת. שום דבר לא מובן מאליו. אז הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. וכל דבר נראה חדש. אז כל יום נראה איכותי. וכל יום זה היום המאושר בחיי. אפילו שהולך כמה דברים לא כסדר. אבל אני לא נותן למקום הזה להבליט שהכל רע. ואנחנו צריכים ללמוד להילחם בזה. ולתת דיבורים טובים. אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. וידעת היום והשבות על לבביך. שאדם לומד כל יום מתוך התבוננות שעכשיו זה התחלות חדשות. עכשיו זה יום חדש. מה שהיה היה. התורה שהוא לומד יורדת לו ללב. תוריד את זה ללב. תלך עם זה. תקיים את זה. תיקח את זה לחיים שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה שנוריד את התורה ללב. לקחת את זה לחיים. לבנות את זה. לחיות את זה. ושיננתם לבניך, ומה התכלית? תאיר את זה לבנים, תשנן להם את זה. תלמד אותם אמונה. היום יש לך הורים, רוצים שהבן שלו יהיה תלמיד חכם, שיהיה תלמיד חכם, שיהיה תלמיד חכם. תתפלל שהוא יהיה ירא שמיים, שיהיה לו דרך ארץ, שיהיה לו מידות טובות. שילך עם התורה, שיחיה את התורה. ודיברת בם. תהיה רגיל לדבר בתורה. אבל לא מהיר לי, ולא נעים לי, ולא בא לי ללמוד עכשיו, ואין לי חשק. ודיברת בם. תהיה רגיל לדבר בתורה. הדיבור משנה חיים. אדם עכשיו יגיד, אין לי חשק לקרוא קדיש שמע בזמנה. עזוב, אין לי חשק. אנחנו לא עובדים לפי חשק, אנחנו מצווים. הדיבור יוביל לך את החשק. ודיברת בם. תדבר טוב, ייפתח לך אור משמיים טוב. ורואים את זה בחוש. שהוכיחו את זה גם מדעית. שיש צ'קרות באדם וכו' וכו', מהמוח עד לרגליים, שזה מערכת רוחנית. שאדם מדבר טוב, הוא פותח את הצ'קרות. הוא הופך להיות כלי לקבל את השפע. אז מה אנחנו צריכים עכשיו ללמוד מהם? לא, יש לנו את זה במצוות חזל. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אני מוביל את עצמי לאמונה הזאת. הודו לאדוני כי טוב, כאילו אני חסדו, אני מוביל את עצמי לאמונה הזאת. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, על ידי הדיבור אני מוביל את עצמי לאמונה הזאת, ואני הופך להיות כלי שמקבל את האור. אפילו שלא מאיר לי, אפילו שאני בקטנות, אפילו שאני בהסתרה, אני פותח את האור על ידי שאני מדבר, פתח פיך ויעיר ודבריך, זה פותח את כל המערכת הרוחנית. בשבטך, בביתך, בכל מקום, ולכתך ודרך. גם בדרך שלא תמיד נעים, ולא תמיד נוח, ואתה רוצה את המזגן שלך, ואת החדר שלך, ואת השקט שלך. אל תעזוב את השם אף פעם. בשוכבך ובקומך. בשוכבך זה בחינת לילה. לא הולך לי, לא נעים לי.
אבל ריבונו של עולם, אני איתך, תעזור, להתרחם עליי. ובקומך, הולך לך, מצליח לך, אל תשכח את השם. ומה אנחנו מצווים? וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך. נכון שמצוות תפילין זה לגברים ולא לנשים, אבל מה זה וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך? התפילין הן מרובעות, הן דומות מאוד, כמו בית המקדש. שימו לב את התמונות שבית המקדש זה מאוד דומה לתפילין. יש ירושלים של מעלה שזה כנגד תפילין של ראש, יש ירושלים של מטה שזה כנגד תפילין של יד. בתפילין של ראש יש לנו את השין, את הדלת מאחורה בקשר, בתפילין של יד יש לנו את היוד שהיא צמודה לקופסה, יחד זה צירוף שם שדאי, שין דלת יוד. אם מוצאים את היוד שהיא מנותקת חס ושלום מהקוביה שביד, שצריך להקפיד על זה, שבין שהתפילין עליך או שהם בנרתיק, שהיוד תהיה צמודה תמיד לקוביה, הוא יוצר ייחוד שם שדאי. ירושלים של מטה וירושלים של מעלה. ירושלים של מעלה ושל מטה זה כנגד נשמה וגוף, יוצר ייחוד, הכל זה אחדותו יתברך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שיהיה כתוב על המזוזה, אומר רבי נתן, למה? שאתה יוצא מהבית, תראה את המזוזה, תקיים מצוות ייחוד השם. מסע ומתם באמונה, תלך עם ביטחון שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל. זכית, התפרנסת, אשריך, הבאת את זה לבית, אל תגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. תודה לשם, הנה יש מזוזה, היא מזכירה לך, שהשם יתברך נתן לך את הכוח לעשות. לכן אומר רבי נתן, הדרך שלנו לקבל שפע, זה כמו שחזל תקנו לנו את התפילה. שבח ותהילה, תפילה והודעה. עכשיו, תראו מה רבי נתן מלמד אותנו בצורה כל כך מתוקה ונפלאה בליקוטי הלכות, הלכות נטילת ידיים הלכה ד'. רבי נתן עכשיו מביא לנו לסעיף כך. דיברנו על אשר אנוכי מצווך היום שזה ההתחדשות. וזה בחינת התחדשות התורה, שצריכים לקבל בכל יום ויום. איך אנחנו זוכים להתחדשות? התבוננות. זה לא מובן מאליו שאני קמתי, זה לא מובן מאליו שאני אוכל. יש דברים בחיים שהם לא כסדר, אבל לא כסדר מכניס בנו כס, תערומת וחוסר התחדשות. התבוננות על מה שיש, לדבר ממה שיש, לראות את מה שיש. אפילו שאתה לא מרגיש את זה, אבל אתה מדבר מזה, אתה מתחיל לפתח את התאים החיוביים של המוח, ואתה הופך להיות צינור וכלי לקבל את השפע. אז איך אנחנו עושים את זה על ידי התחדשות? וזהו בחינת התחדשות התורה. שצריכים לקבל בכל יום ויום, שהתחדשות המוחין. למה האדם מרגיש סגור? למה האדם מרגיש נעול? חסימה? אין לו התחדשות המוחין. אין לו התבוננות. חכה רגע, אתה פותח ספר, אתה לומד, זה לא מובן מאליו. אתה מתפלל, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, אז זה חדש כל רגע. התחדשות המוחין. לכן גם בתורה אנחנו לומדים, חוזרים, משננים, מעמיקים, מתחדדים. התחדשות המוחין. כל שיעור, אתה יכול לשמוע שיעור שכבר שמעת אותו. ואתה אומר, שמעתי אותו כבר, ואז אתה שומע אותו עוד הפעם, ופתאום מתחדשים לך בהרבה יותר דברים מה שלא הבנת בפעם הקודמת. זה נקרא התחדשות המוחין. ובתורה, ובלימוד התורה, ובקיום המצוות, ובהתבודדות, ובתהילים, זה כל הזמן נותן לנו התחדשות. המוח כל הזמן בתנועה, בהתחדשות, לוקח את זה לחיים, עושה משל ונמשל. לכן אסור לנו לעזוב את התורה, אסור לנו לעזוב את המצוות. השתבח שם הולד. ואומר רבי נתן, בחינת חדשים לבקרים, עכשיו מה זה בוקר? חסד. שאתה הולך עם התחדשות, אתה מגלה את החסד, אתה פתוח לקבל עוד שפע. וכמו שאמרו אבותינו זל, אשר אנוכי מצווך היום, שיהיו דברי תורה בכל יום בעיניך כחדשים. שיהיו הדברי תורה בעיניך כחדשים. מה הכוונה בעיניי כחדשים? יש לנו כוח של דמיון מודרך. ואנחנו יכולים לצייר ולדמיין במחשבה שהיום רק התחלתי ללמוד תורה. ואם אתה מוציא את זה בדיבור, אתה תחווה על זה. היום התחלתי ללמוד מחדש. לכן רבנו, גם בחיי מוהר"ן, באות התבודדות, מלמד אותנו שטוב שאדם שבא להתבודדות יגיד, הריני מתחיל לעבוד אותך מחדש. הדיבור מוביל את ההתחדשות, כן, אבל אני לא מרגיש את זה, הדיבור יוביל אותך. היום אני מתחיל ללמוד מחדש, היום אני מתחיל להתפלל מחדש, היום אני מתחיל לברך מחדש. הדיבור הזה מעורר, תגידו את זה גם איתי ביחד, אתם תרגישו את זה. אומר שם, אני מתחיל לעבוד אותך מחדש, הדיבור מושך התחדשות. נמצא שאומר רבי נתן,
שבכל יום צריכים להמשיך על עצמו קבלת התורה מחדש. עכשיו, תורה זה בדיבור, תפילה זה בדיבור, ברכות זה בדיבור, כל המהות של היהודי זה דיבור. נמצא שלמשוך התחדשות זה על ידי הדיבור. אני מתחיל מחדש. ורבנו אמר בחיי מוהר"ן, ורבי נתן מצטט את זה גם בשבחי הר"ן, שדרכו היה להתחיל כמה ופעמים ביום, אלפים ורבבות מחדש. זאת אומרת שרבנו היה הולך עם הדיבור הזה, אני מתחיל מחדש. כל החיים שלי מחדש, כל התורה שלי מחדש. ואומר רבנו בחיי מוהר"ן, שאם לא הולך לך ואתה מתחיל מחדש, כל השפע יורד על ידי ההתחדשות. ואם הולך לך ואתה מתחיל מחדש, אז אתה תמשיך יותר טוב שפע. וזה נקרא בתודעה לידה מחדש. תוציא את זה בדיבור, אל תבוא עם חוכמות. רבנו נותן עצות פשוטות. אבל הסית רחה מחמת שהעצות של רבנו הם כאלה פשוטות, הוא מכניס בנו שחלים שמונעים מאיתנו ללכת עם העצות הפשוטות האלה. אני מתחיל מחדש. כי על ידי השינה הוא בחינת ביטול. שמה זה שינה? אין התחדשות. לא אין התקדמות. שינה גשמית היא נצרכת לגוף. אבל מה זה שינה רוחנית? אני כבר רגיל, אני כבר יודע. אין לו התחדשות. אין לו דיבורים של התחדשות. ומשם צריכים לקבל התחדשות התורה. אבל מה קורה שאדם חווה שינה? חוסר התחדשות, עייפות. ומתחיל להגיד, אני מתחיל מחדש, התעוררות השינה. התעוררות השינה. איי, איי, איי, כדי לבטל הדינים, ורבנו מביא את זה שמה שאדם מוצא מניו, אז הוא מייחד את עצמו עם העין עוד מלבדו, ואז הוא ממתק את הדינים, ואז שהוא פותח את העיניים, הדינים יותר מתגברים כביכול, אבל עוד פעם שהוא סוגר את העיניים, מתמתקים יותר. זה מה שרבנו גם מסביר בדבר הזה, אז מישהו אמר לי, אם ככה לא נעצום את העיניים, לא ניכנס לעין עוד מלבדו, כי ברגע שאני ממתק את הדין, ועכשיו אני פותח את העיניים, ופתאום זה מתגבר, חס ושלום, אז כאילו, עדיף שלא, לא, אתה צריך למתק את זה. אתה מתבטל, אין עוד מלבדו. זה מציאות החיים שלנו. עומדים תורה, מתפללים, ברוך השם. פתאום אדם מרגיש איזה צמצום, איזה ירידה. זה לא ירידה, זה ירידה לצורך עלייה. עכשיו, עוד הפעם אתה מייחד עם העוד מלבדו. וכל פעם אנחנו בשביל לעלות, תמיד חווים איזה ברור, איזה ירידה, איזה חוסר נעימות. אבל כגודל ההסתרה, גודל האור. ותדעו לכם, במוניטור, כל זמן שהוא עובד עליות וירידות, יש חיים. ברגע שיש קו אחד, אין חיים. אז תנועה. וקצב, והתחדשות, ועוד פעם להתחיל מחדש, ועוד התבודדות מחדש, ועוד תורה מחדש. עכשיו אני מתחיל ללמוד כי הוא לא למדתי אף פעם, עכשיו אני מתחיל ללמוד מחדש, אני מתחיל להתבודד כי לא התבודדתי אף פעם, עכשיו אני מודד מחדש. אם נלך עם העצות של רבנו, בהכי פשיטות ובלי חוכמות, ונדבר מהתורות של רבנו, זה ימשוך עלינו דעת חדשה וחיים חדשים, נפלאים וטובים. ותמיד אני מדגיש, העצות של רבנו הן מאוד פשוטות לעשייה, רק יש עליהן הרבה חוכמות ויצרה שמונע מאיתנו, הקליפה הזאת של החוכמות. אולי ככה, אולי ככה, לא מהיר לי, עזוב אותך, תוציא את הדיבור מהפה. ותראה שתחווה חיים טובים, עם כל המעברים המשתנים, אבל חיים טובים. עם כל הקצב וכל התנועה, וכולנו עוברים, ומי לא מרגיש עייף, ומי לא נשבר הרבה פעמים, ומי לא מרגיש עייף, עוד כולנו. אתם חושבים שאני נכנס לאולפן בדילוגים? אתם חושבים שאני בא לתת שיעורים בדילוגים? אני פעם אמרתי למישהו, אם אנשים ידעו מה עובר עליי הרבה פעמים לפני שאני נותן שיעורים, שבירות שאי אפשר לתאר. שבירות. עשית רעך רע... משתולל, אני מרגיש לפעמים ממש, רק אל תיתן שיעור. ועוד פעם אתה מתחיל מחדש, ועוד פעם, ועוד פעם. אבל חסדי השם שנותן כוחות, ונותן עצות כאלה יפות, זה לא, הכוח הוא לא מכוחנו. הוא רק מהכוח של השם שנתן כזה צדיק, עוד פעם מחדש אבא. כמה פעמים אני בא לשם ושם, לא יודע, אין לי כוחות עכשיו, איך אני בא להתבודד? תעזור לי, תן לי שוב הדת, אני מתחיל עוד פעם מחדש. ועוד פעם מחדש. ונכון, זה מלחמות, וזה לא קל, אבל שהישועה באה... איי, איי, איי, איך אומר רבנו בתורה עין? שהמניעה היא זמנית, אבל הישועה היא נצחית. אז כולנו עוברים, וכולנו במלחמה, ואף אחד מאיתנו לא מדומיין. אבל יש לנו את השם. וראוי לו נשמח שמחה גדולה. ועם זה אנחנו עובדים. עבדו את השם בשמחה. תודה רבה לשם. שנזכה בהכי פשיטות. הריני מתחיל מחדש. שיהיה לכם בשורות טובות, אהבה ושלום. ביי ביי.

שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול הנחל. אנחנו שמחים להיות איתכם כאן ברדיו הקדוש, בנחל נובע מקור חוכמה. אנחנו מקווים שאתם שמחים, נהנים, מתחזקים מהשיעורים הקדושים, מהמוזיקה החיה. מיד אנחנו רוצים לצאת לטיול מופלא בתורות הקדושות של רבנו, בסיפורי מעשיות, הליקוטי הלכות של רבי נתן. אז אני מאחל האזנה טובה וערבה לכולם, אנחנו יוצאים לדרך.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו שוב איתכם כאן, רדיו ברסלב, עם רבנו הקדוש, עם הלימוד בספרים שלו. אשריכם ישראל.

0: כבר קורה.
1: אז מי שזוכה להיות איתנו כאן בארץ, בעולם, מחזיק בעצמכם ביחד. אנחנו עוסקים בספרים של רבנו, קוראים הדיבורים של רבי נתן, מהליקוטי ההלכות.
0: שיודע את כל המסתרות.
1: אין דבר למעלה מזה.

0: היום אנחנו ברוך השם אחרי ספירת העומר, כבר אנחנו אוטוטו נכנסים לחג השבועות, מתן תורה. אז אנחנו בעזרת השם היום רוצים קצת לתרום קצת מהמתן תורה של רבנו הקדוש, מה רבי נתן מלמד אותנו, מה זה התורה האמיתית שאנחנו צריכים לקבל, איך אנחנו יכולים לקבל אותה, מה ההכנות שאנחנו צריכים לעשות. הכל כמובן על ידי משה רבנו, השתבח הבורא. משה רבנו זה רבנו, תורה עידה עליו משה רבנו. אז רבנו גם מביא לנו תורה חדשה בחג השבועות בעזרת השם, כל מי שמקושר אליו, ובאמת היום מי שישמע את התוכנית הזאת יגלה חידושים נפלאים על מה זה משה רבנו, מה זה צדיק האמת, מה זה התורה הקדושה שהוא הוריד לעולם. רבנו אמר חידוש כמוני לא היה בעולם, לא היה בעולם. על מה הוא מדבר? על התורה שלו. התורה של רבנו זה חידוש שלא היה בעולם, הסיפורי מעשיות שלו, החיזוקים שלו, הדברים, העצות, התורות, הכל זה חידושים שלא שמעתם אוזן. אז אשריכם ישראל שאתם מאמינים בצדיק האמת, שמקושרים אליו, שמחוברים, שכל שבוע, פעם בשבוע מתאספים פה ללמוד קצת מהספרים הקדושים, במיוחד מהספרים של רבי נתן, הליקוטי הלכות של רבי נתן, זה הגן עדן של השם ידברך. זה לא הגן עדן שלנו, זה הגן עדן שכך הוא עיד, הגן עדן של השם ידברך. באמת מי שיודע קצת מה יש בליקוטי הלכות, מי שנמצא איתנו, לומד בספרים, אז הוא רואה מה... מי זה רבי נתן? מה זה הליקוטי הלכות? כמובן מי זה רבנו? הכל זה מרבנו, הכל מהקדמות של רבנו.
1: אני הקטן על אחת הסלעים, מבקש לחוש קרבת
0: אלוהים. אז אנחנו מיד מתחילים, יש לצרף אנשים, מי שרוצה להיות איתנו, עכשיו רבנו נמצא איתנו, אמר, החזיקו עצמכם ביחד, תזכו למשוך אותי ביניכם. אז מי שרוצה להיות עם רבנו לא צריך עכשיו לשלם $1,000 כרטיס לאומן, סך הכל הוא יושב, שומע, לומד את התורה שלו, מחזיק עם כולנו ביחד בכל העולם כולו, רבנו איתנו.

טוב, אז אנחנו נמצאים בליקוטי הלכות של רבי נתן, הלכות שלוחים. היי, אומר רבי נתן, וזה בחינת ספירת העומר, שיהיה הכנה לקבלת התורה בשבועות, שהוא יום השישי בסיוון, שכל העולם תלוי בו. כל העולם כולו תלוי בשישי בסיוון, שעם ישראל קיבלו תורה. אם אין תורה אין עולם, לולא בריתי יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. קדוש ברוך הוא ברא, הסתכל באורייתא וברא אלמא, לפני שהוא ברא את כל העולם הזה, את כל העולמות, הסתכל באורייתא. הייתה אצלו המון שעשורים, היה מסתכל בתורה, בורא את העולמות. אז רבי נתן אומר שכל העולם תלוי ביום הזה, בשישי בסיוון, מתן תורה לעם ישראל. הכל תלוי ביום הקדוש, הנורא והנשגב הזה, קיבלו ישראל את התורה, שעל ידי זה נמשך עליהם רוח הקודש, על ידי משה רבנו. כמו שכתוב פנים ופנים, דיבר השם עמכם, אנחנו יודעים שבזמן מתן תורה, מה... כל עם ישראל, רוח הקודש, נביאים, שמעו את דבר השם. אמרו למשה רבנו, אנחנו לא יכולים לשמוע את זה, דבר אתה איתנו, לך תראה מה השם נדבך רוצה, תדבר איתם, אנחנו לא יכולים לשמוע את זה. נמשך עליהם רוח הקודש, רוח נבואה. אז ההערה של הקדושה הזאת, היא אומר רבי נתן, נמשך בכל שנה ושנה מחדש. זה לא עכשיו שהתורה עכשיו זה ספר סיפורים, שמה שהיה פעם, ופעם עם ישראל קיבל תורה. אנחנו כל יום מקבלים תורה, במיוחד מי שמקושר לרבנו ולומד את התורה שלו. יודע מה זה? היום אם בקולו תשמעו, זה חידוש העולם. הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. אז ההערה הקדושה הזאת של שבועות, של מתן תורה, נמשכת בכל דור ודור. עוד כמה ימים, בעזרת השם, אנחנו עברנו ברוך השם את ספירת העומר בדרך כלל, אנחנו ספירת העומר, עוברים מה שעוברים. הקדוש ברוך הוא מצמצם אותנו, מעביר אותנו, עומר סוערים, מבחינת בהמות, רבי נתן אומר, בהמות הייתי עמך. אבל עכשיו אנחנו כבר לפני מתן תורה, ברוך השם, ומתן תורה, רבי נתן אומר שכל שנה ושנה נמשך בחדש ההערה הקדושה הזאת של מתן תורה. תורה, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לדרך חדשה, צריכים לקבל תורה. ברוך השם, היינו במצרים, היינו בגלות, היינו בירידה, עכשיו אנחנו כבר זהו. המלך רדף אחרי ויזנב את כל המנחשלים, אבל עכשיו אנחנו כבר לפני הר סיני, אותו אנחנו הולכים לקבל תורה. אז זה לא מה שהיה פעם, זה עכשיו אנחנו הולכים לקבל תורה. וגם רבנו הקדוש, כל אחד שמקושר אליו, כל אחד שמחזיק

הזאת זה בחינת רוח הקודש, ועל ידי רוח הקודש הזה נתברר המדמה. למדנו בתוכנית הקודמת שבוע שעבר, מי שזכה שהיה איתנו, שכל העניין שאנחנו מתקרבים לצדיק האמת זה הכל בשביל בירור המדמה, שיבהר לנו את המדמה, וזה על ידי הרוח הקודש של הצדיק, שאנחנו מחפשים בספרים שלו, לומדים את הספרים שלו, על ידי זה נתברר המדמה. מה זה המדמה? כוח המדמה זה כל הדמיונות. בן אדם עכשיו עם המדמה שלו לא מבורר, אז הוא יכול להיות בדמיונות כל היום, הוא יחשוב שהוא באמת, הוא יחשוב שהוא במציאות האמיתית, אבל הוא יכול להיות בחלום, הכל דמיונות. הוא קם, הולך, מדבר, עובד, הכל בסדר, אבל כל דמיון אחד גדול. הוא לא בירר מה האמת, מה השקר, מה התכלית מהעולם הזה. אז על ידי זה שמתקרבים לצדיק, הצדיק מבאר לה את הכוח המדמה של האנשים, כי הצדיק הוא זכה וגילה את האמת של השם מתברך, והוא מוריד השגות אלוקות לכל המקורבים אליו. ואומר רבי נתן, על ידי רוח הקודש הזה נתברר המדמה, שעל ידי זה זוכים לאמונת חידוש העולם בשלמות. מה העיקר הבירור המדמה? איך בן אדם ידע שהמדמה שלו הוא כבר מבורר, או שהוא זוכה להאמין בחידוש העולם, שזה כל העיקר התכלית, שהקדוש ברוך הוא מחיה ומחדש בטובו בכל יום טוב מעשה בראשית, ואין יום דומה לחברו, ואין רגע דומה, כל רגע ורגע זה עולם חדש, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, אנחנו תלויים רק בשם. יש אנשים שחושבים שהעולם מתנהל אלפי שנים, ומה שהיה הוא שיהיה, והיה אתמול, והיה היום, ויהיה מחר, ונושאים על עצמם את נטל העבר, את נטל העתיד, אין כלום בעולם. יש את השם יתברך, והוא מחיה עכשיו את כל המציאות, והוא עושה מה שהוא רוצה, ומי שמגיע לאמונה הזאת, לאמונת חידוש העולם, אז כל הזמן הוא בחיות, כל הזמן הוא בתקווה, כל הזמן הוא בשמחה, כי הוא יודע שעכשיו העולם הזה בידיים של השם מתברך. כי מי שלא נמצא באמונה הזאת, אנחנו רואים מה קורה היום, תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. חושך על פני תהום, ממש, עם כל התקשורת שמשדרת רק רע כל היום, וכל הבלגן שיש בעולם, ורק מלחמות, וביידן, וטראמפ, כל אחד חושב שהוא קובע מה יקרה פה, וזה נלחם עם זה, והוא נלחם עם זה. אז אם בן אדם עכשיו לא מקושר לתכלית הזאת, ולא מבאר את המדמה, אז הוא יכול לשקוע בדמיונות, ולדבר על זה, וזה לא בסדר, והוא לא בסדר, וזה ככה, ולכעוס, ולהתעצבן, ולהחריף את העולם, ולהילחם. רגע, צריך להירגע. צריך להירגע, לצאת קצת מהדמיונות, קצת לדבק מחשבתו בעל מדעתי, קצת לקשר מחשבתו לקדוש ברוך הוא, להאמין שיש פה מי שמנהל את העסק, יש פה מישהו שברא את העולם, ולמה הוא ברא את העולם? הכל בשביל השישי בסיוון, בשביל מתן תורה. קצת להרגיע. אז אשרינו, לפחות שאנחנו זוכים קצת, פעם בשבוע, להתנתק מהעולם הזה. יש עוד תוכניות, כן, אני לא... כל מי שזוכה להתחבר לרדיו, לשמוע שיעורים, להתחבר לתורה של רבנו, לתורה, אז הוא זוכה להתחבר לשם יתברך, אבל העיקר זה לא הלימוד התורה. כל הלימוד התורה זה כל מצוותיך האמונה. כל העניין של הלימוד התורה להביא את הבן אדם בסופו של דבר לאמונה, להכיר את השם מדבר, להכיר את המציאות, לדעת שאין עוד מלבדו, שהוא מחדש את העולם, שהוא עשה ועושה את כל המעשים. אז זה עיקר הרוח הקודש, זה הרוח הקודש, זה העיקר התכלית. התכלית זה לא להיות עכשיו חכם גדול וידן, ברוך השם, אם אתה גדול בתורה וגאון, אין למעלה מזה. אבל אם אין לך אמונה ואתה לא מחבר את הכל להשם יתברך ואין לך ברור המדמה, אז

התורה גם יכולה להיות רק ידע ואוניברסיטה. אז רבי נתן אומר שעיקר החידוש, הבירור של המדמה, מה עיקר התכלית שלו? שנזכה לאמונת חידוש העולם בשלמות. זה כל ה... כי ברגע שאדם זוכה לזה, והוא מאמין בזה, והוא יודע שהשם יתברך עכשיו מנהל את העסק, וכל שנייה הוא מחדש את העולם בטובו, בחסדים שלו, ברחמים שלו, אז הוא נהיה יותר רגוע, הוא נהיה פחות בלגן. גם שהוא רואה דברים שלא נראים לו, הוא יודע, הכל בהשגחה. אז אומר רבי נתן, בשביל לזכות לזה, צריך התערות הדלטטה, צריך התערות מצידנו. לזכות למתן תורה, לזכות לאמונה הזאת, לזכות לאור הזה. ועל כן אנחנו מכינים את עצמנו, כל ה-49 ימי הספירה, כל יום אנחנו סופרים, היום זה יום, היום... רבי נתן אומר, תבין שכל יום זה יום בפני עצמו, כל יום זה יום חדש. זה ספירה, אתה אומר. לא היה אתמול יום, והיום יש יום, ומחר יום. לא, יש לי רק את היום הזה, רבי נתן אומר. זה עיקר האמונה, זה עיקר התכלית, שבן אדם מגיע לדעת הזאת, לאמונה הזאת. ומה זה העניין הזה של עומר סוהרים, ש... מקריבים אותו. זה ההתחלה של הבירור של המדמה. זה תיקון שנעשה על ידי מחסור, כי סוהרים, מה זה סוהרים? זה מאכל בהמה. שם היה בלבול, המדמה, על ידי... בהמות, בהמות, מה זה בהמות? דמיונות. אז על ידי זה שאנחנו מקריבים את עומר סוהרים, אנחנו מבררים את המדמה, אומר רבי נתן, את הבחינה של הבהמיות. וזה נעשה עם אחרת השבת, שיום הראשון של הפסח, שבו יצאנו כביכול ממצרים. כי איפה כל הבלבולים? במצרים, כל הבלבולים, כל הפרעונים, עשו כישופים, עשו דמיונות, כל הכפירות, כל העבודה זרה. עם ישראל היו בתוך כל ה... בשיא הבלבולים והדמיונות של העולם הזה. יש את פרעה, יש את מצרים, יש עבודה בפרך, השם ישמור ויציל. איך אפשר להאמין? אנחנו הבנים של השם יתברך, יש השם בעולם. עד שהקדוש ברוך הוא הופיע עליהם, ויראה, בעשר המכות, שהוא שולט פה על כל העולם, שולט על הים, על היבשה, על הרוחות, על השמיים, על החיות, על הבני אדם. יראה על עם ישראל, וכל זה על ידי מי? על ידי משה רבנו. התחלה לא האמינו בו, בא לגאול אותה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, לאן אתה רוצה לקחת אותנו, למדבר? לא האמינו במשה רבנו, גם אנחנו ראינו שגם במדבר, עם כל הזה, המשיכו עם כל המחלוקות וכל הבלבולים, וכמה, וקורח, ואחרי מתן תורה, ועוד המשיכו. ועד היום ממשיכים עם כל הדמיונות והבלבולים על הצדיקים ועל הצדיק האמת, במיוחד על הצדיק האמת. במיוחד יכולים לתת לך, תשב, תלמד, תהיה בכוללים, בישיבות, תעשה מה שאתה רוצה, הכל טוב ויפה, אל תתקרב לצדיק, אל תתקרב למשה רבנו. אז אשרנו מי שזכה, שהלך בתמימות, בפשיטות, עבר מה שעבר. זה לא פשוט להתקרב לרבנו, יש הרבה מניעות, יש הרבה הסתרה, צריך הרבה ענווה, הרבה שפלות. אנשים שעכשיו נמצאים במדרגה גדולה, כביכול גבוהה בקדושה, אז לא מתאים להם עכשיו, מה אתה עכשיו מדבר איתי, נקודה טובה, הזמרה, ירידות, עליות, התחדשות. אני במדרגה גבוהה, אני ברוך השם, יש לי סדרים, יש לי תורה, אני יודע. מה זה לזרוק את השכל? אני יודע, אני למדתי, אני מכיר את כל התורה. ככה תכלית זה החוכמה, מה זה תמימות ופשיטות? תמימות זה מי שאין לו שכל, אז שיהיה תמים. אז זה לא מוכנים להוריד את הראש, הענווה, להיות בענווה, להיות בשפלות, להאמין, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, בהמות הייתי עמך.
מה אני בעולם הזה בהמה? מה אני לחסדי השם עליי? אתה חונן לאדם דעת. מאיפה יכול להיות לי דעת? מאיפה יש לי שכל? איפה יש לי חוכמה? אני צריך רק להודות לשם ברוך השם שאני בריא בכלל ויכול לדבר בכלל. אני יכול פה להתגאות על משהו או על מישהו פה בעולם הזה? כמה שהבן אדם קצת מכיר אותו את השם ידבר, ככה עוד יותר נכנס לשפלות, ועוד יותר הוא מבין שהוא לא יודע כלום. זה לא עכשיו שהוא ייפול עכשיו לענבה, מי אני ומה חיה וענבה פסולה. לא, מצד אחד אני לא יודע מה האמת שלי, אבל מצד שני אני לא יודע את היוקר שלי, של כל המעשים שלי, שהשם ידבר כל העולמות תלויים בכל פעולה שלי, בכל מחשבה שלי, בכל מעשה שלי. בן אדם צריך להאמין בעצמו, בייעוד שלו, בשליחות שלו, בדברים שהוא עושה, בנקודות הטובות שהוא עושה. אז מי מתקרב לרבנו? התמימים והפשוטים, שאין להם הרבה עכשיו, אין להם הרבה דעת, במיוחד אלה שהבעלי תשובה, שבאו עכשיו מארץ רחוקה, למה נגרה? עברו על כל התורה כולה, מי ייתן להם בכלל תיקון, מי ייתן להם בכלל תקווה, מי ייתן להם בכלל דרך איך להתקרב לשם, מי ילמד אותם, איפה? בבקשה, שיראו לי, אני רוצה לראות ספרים. תביאו לי עכשיו צדיקים, אין בעיה, תביאו את כל הצדיקים עם כל התורה, עם כל הספרים, תביאו לי מישהו שנתן דרך לבעלי תשובה, נתן להם תקווה, נתן להם במה לאחוז, הבטיח להם הבטחות, אמר להם שמחו על כוחי הגדול, בבקשה, תביאו לי צדיק אחד שאמר והבטיח ונתן ואירן את הדרך, נלך אחריו, בינתיים אני לא מצאתי, הלכתי, חיפשתי, אולי מישהו אחר ימצא שיודיעו עלינו. ואנחנו רואים בדור הזה כל מה שהוא עובר, אין תורה של מישהו שיכולה לעזור ל... כל הקלקולים שאנשים עשו פה, תלך לעשות עכשיו את התיקונים של הארי הקדוש. על כל פגם אחד תעשה עכשיו 100 תעניות, תצום איזה 300 ימים, תצום כל החיים ועד שתמות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? זה התיקון של הבן אדם? אז רבנו בא ו... אמר עכשיו מה, אני עכשיו אומר לכם מה העניין, מה התכלית ומה התיקון, אני עכשיו מביא דבר השם. אין דבר כזה, הצדיק אם אומר משהו זה דבר השם, פה אל פה אדבר בו. או שזה משה רבנו שהוא צדיק האמת של הדור, או שעכשיו רבנו אמר, או שאני מישהו אחר, ולכו תחלקו עליי. אין באמצע. אם רבנו אומר משהו, זה דבר השם. אם רבנו אומר נקודה טובה, שזה חשוב אצל השם מדבר, זה השם מדבר חומר. אם רבנו אומר שהרצון, זה אין למעלה מזה, זה השם מדבר חומר. רבנו ידע מה איתנו בדור הזה, הוא ראה את הדברים. לפני 200 שנה, אז אמרו לו, מה זה נקודה טובה? מה, זה התורה שאתה מביא? אמר, חכו, חכו, עוד יבוא דור. ונראה אם לא יחזיקו בנקודה הזאת ולא יאמינו בנקודה הזאת, נראה לאן הם יגיעו. אז ברוך השם שזכינו התמימים הפשוטים נתקרב לצדיק האמת. אז אומר רבי נתן שעיקר העניין של ההתקרבות לצדיק זה בשביל שיבהר את המדמה, ימשיך עלינו רוח הקודש, השגות אלוקות, זה עיקר התכלית, שייתן לנו דרך בעבודת השם, בעזרת השם.

טוב, אז אומר רבי נתן, נמשיך לקרוא מהליקוטי הלכות. אבל גם אחר כך שקיבלו ישראל את התורה וזכו לבחינת רוח הקודש על ידי צדיק האמת שהוא משה רבנו ופסקה זו המתם, אז אף על פי כן עדיין היו צריכים לחפש ולבקש הרבה עוד ולמצוא ביותר את שלמות רוח הקודש של משה רבם, ואז היו זוכים למה שהיו זוכים. משה רבנו פתאום עלה עכשיו להר סיני, נעלם להם, והם הפסיקו לחפש את הצדיק. זה מה שקורה, שאנחנו לפעמים, אנחנו מתקרבים לרבנו. ופתאום עכשיו עובר עלינו מה שעובר, וכביכול הצדיק פתאום נעלם לנו, והאור של הצדיק נעלם לנו. ויש כאלה שלא יודעים מה קורה, אז חוזרים לאחור. אז כל זה הצדיק נעלם, זה רק בשביל שאנשים יחפשו אותו יותר, זה מה שקרה רבי נתן אומר בהר סיני. שמשה רבנו נעלם להם, ואז השטן התגרה בהם, ואמר להם, הנה, משה נעלם, אין צדיק, והדיח אותם, ועכשיו קיבלתם תורה. עכשיו משה רבנו הלך להביא לכם תורה, השם דיבר איתכם. מה זאת אומרת נעלם? לא הבנתי. בסדר, אבל יש הטיות פה, יש עכשיו כוח המדם, העצה הראה להם פה נהונו של משה, שכאילו נפטר, וזהו, לכו תעשו עכשיו עגל. תחפשו שליח אחר. עד שעשו את המעשה, עשו את העגל. ומה רבי נתן אומר? וכל זה בא להם על ידי שלא נזהרו בעזרה הנה לבקש ולחפש עוד ועוד את רוח הקודש של צדיק האמת משה רבם, כדי לברר עוד יותר את האמונה הקדושה, לחזקה יותר ויותר. זה לא עכשיו אני התקרבתי עכשיו לצדיק, התקרבתי לרבנו, אז נגמר הסיפור, אני ברסלב, יש לי ברוך השם, יש לי מלבושים, יש לי פירות, נוסע לאומן, מתבודד, ברוך השם. אבל איפה לחפש את רוח הקודש של הצדיק, ללמוד את התורה שלו, ללמוד את הספרים שלו? אז ברוך השם, מי שנמצא איתנו פה יום חמישי, אז הוא קצת נכנס לספרים, לומד, אנחנו לומדים ביחד. מה רבי נתן אומר, מה ליקוטי הלכות, מה הספרים של רבנו, מחפשים את הצדיק, מחפשים את רוח הקודש שלו. אז אומר רבי נתן, מחמת שהם נתרשלו בזה, התגרה בהם השטן והכשילם בכפירות כאלה, עד שעשו ממש עבודה זרה.

וכל זה מאיפה נמשך? מכפירת האמונה בחידוש העולם, כמו שאמרנו, מה העיקר העניין שאנחנו מתקרבים לצדיק, שייתן לנו אמונה בחידוש העולם. אז לפעמים בן אדם רואה שבאמת רבנו והאור נחשך לו, והאור של הצדיק נחשך לו, והצדיק עבד ואני שמה לב, ונעלם ממנו הצדיק, מפני הרע נאסף הצדיק. נאסף מאיתנו, נעלם מאיתנו, אז הוא חושב, זהו, עכשיו נסתם עליי הגולל, זה עכשיו המציאות שאני אהיה בה. ואני אשאר עכשיו בחושר, ואני אין לי תקווה כבר. אבל רבי נתן אומר שצריך להחזיק באמונה הזאת של חידוש העולם. אני לא יודע מה יהיה עוד רגע, אני לא יודע מחר, מה יהיה. אולי אני אקום בן אדם חדש, אולי פתאום עוד הפעם יאיר לי האור. אין פה תהליכים, זה האמונה של חידוש העולם. אז כל הכפירות, כל האפיקורסיות שבעולם, כל מה שהיה בדורות הקודמים, שעבדו עבודה זרה, הכל זה החוכמות של שקר, אומר רבי נתן. כולם כפרו בעניין הזה של חידוש העולם. חשבו שזה, זהו, יש עולם, והכל מתנהג כמו שצריך. ואת העניין הזה אי אפשר להבין בשום שכל. אי אפשר להבין את זה בשכל, את האמונה של חידוש העולם. שהקדוש ברוך הוא עכשיו מחדש כל רגע מעשה בראשית, זה אי אפשר להבין בשכל. רק על ידי רוח הקודש של הצדיק, אומר רבי נתן, של צדיק האמת, שבכל דור ודור, ממשה רבנו ועד רבנו. הקדוש ברוך הוא שולח בכל דור ודור את משה רבנו, את צדיק האמת, שייתן לנו ברוח מדמה, שיודיע לנו, שיכיר לנו את השם יתברך, שייתן השגות אלוקות. רבנו יכול לתת השגות אלוקות לאנשים הפחותים ביותר. יכולים לקחת בן אדם שמקורב לצדיק, שהוא בכלל, הוא רק כביכול הוא פחות, כן, לפי מעשיו, לפי ה, אבל יש לו, יש לו, יש לו הבנה, יש לו אמונה, יש לו דעת, שאפילו גדולים במעלה אין להם כזה דעת. ומאיפה זה בא? זה הכל בא מהצדיק. אז כל הטעות, אומר רבי נתן, היה בעניין הזה, שלא השתדלו לחפש את קדושת רבם, את קדושת משה כראוי, עד שנפלו לטעות כזאת על ידי הערב רב. אמרו להם, לא עדיין, משה הלך, נעלם. צדיק נעלם. מה זה הצדיק נעלם? צדיק, השאיר פה תורה, יש פה תורה, יש פה רוח הקודש, נמצאת בספריו. זה הצדיק, מה זה הצדיק? אז הם לא רצו לשמוע, לא שתו את ליבם אל האמת, ועשו מה שעשו. אז אומר רבי נתן, עד רבה, מאחר שמשה עשה להם כאלה טובות, וגילה להם אלוקותו התברך, בהתגלות כזאת נפלאה ונורא כזאת, בפרט בשעת מתן תורה, הם ראו עין בעין, ראו את הקולות בכלל. ראו מזה משה, הם ביקשו ממנו לדבר איתנו, מה, אז עכשיו פתאום הוא נעלם? מה, עכשיו הקדוש ברוך הוא, מה, חס ושלום? אז אם עכשיו הוא נעלם, אז עד רבה, רבי נתן אומר, זה לטובתם, כדי שישתדלו לחפש ולבקש את קדושת הרוח שלו יותר ויותר, רוח הקודש שלו. עד שיתבררו ביותר. כי בן אדם, למה בעצם הצדיק נעלם? למה בעצם כל פעם אנחנו עוברים את כל התהליך הזה של ירידות, עליות, כל פעם יש לנו חושר, כל פעם יש לנו אור? כל העניין הזה שאנחנו נתגעגע, שאנחנו נחשוף, ואנחנו נרצה לחפש יותר. כי לפעמים בן אדם שהוא נמצא עכשיו כל הזמן, הכל טוב לו, והכל מואר לו, והכל לו, אז הוא מפסיק לחפש. מה, אני נמצא עכשיו בבית הקדושה? אנחנו רואים מי מחפש, אלה שהיו רחוקים, שיודעים שהם רחוקים, שחזרו בתשובה, אז הם מחפשים, הם מבקשים. אבל גם פה, גם עד שהם נהיים דתיים, מגיעים עכשיו למקום של, ואשרי יושבי ביתך, אני הגעתי למקום, כבשתי את היד. כבשתי את היד, אני כבר, מה יש לי לחפש? יש לי פה עכשיו את הבית כנסת שלי, יש לי את הרב שלי, יש לי את ה, כולל שלי, מה יש לי לחפש? חפש בגמרא.
ברוך השם. אבל מה עם הצדיק? רבי נתן אומר שצריך לחפש את הצדיק. ככה הוא כותב בפירוש, אני לא יודע, זה לא אני אומר. אני קורא לכם מה שרבי נתן כותב פה. שהכל היה לטובתם, זה שהצדיק נעלם להם, שהשתדלו לחפש, לבקש את קדושת רוח הקודש שלו יותר ויותר. עד שיתבררו ביותר. כמו שעלה למרום, לקבל שאר המצוות של התורה, כדי לתקן אותם, לבאר אותם בשלמות יותר ויותר. הצדיק לפעמים עולה למקומות יותר גבוהים, להוריד תורה יותר גבוהה. רחמים יותר גדולים של השם, חסדים, הכל בשבילנו. אז לפעמים נראה שהוא נעלם לנו, אנחנו צריכים להמשיך לחפש אותו, להמשיך אפילו לרצות, לחשוף, לנסות ללמוד. אז הוא אומר שהם היו צריכים לעמוד על עומדם ולצפות לישועת השם. עם ישראל לחפש, לבקש, להתגעגע אחריו. עד שהיה חוזר ובא אליהם והיה מלמד אותם ומאיר בהם כל התורה. מה משה רבנו עלה? למה הוא עלה למרום? הלך להביא תורה, הלך להביא את המצוות, הלך להביא דברים יותר גבוהים. כמו שיהושע עשה, יהושע עמד, המתין ליד ההר, חיכה למשה רבנו, היה תולה אליו למרום, מצפה, מתי הוא יחזור, מתי הוא יתגלה, איפה משה רבנו? איפה משה רבנו? זה מה שרבנו מלמד אותנו, מה זה ההתבודדות? התבודדות זה לא שירת הבקשות עכשיו, התבודדות זה לשבת ולתלות עיניו למרום, ולצפות, ולבקש, ולהתגעגע, ו... איפה אני בעולם? איכן אני בעולם? אז אומר רבי נתן שבעוונותינו הרבים לא נזהרו בזה. ונכשלו ועשו את העגל וכל החורבנות וכל הגלויות. הכל בא מהנפילה הזאת, כל האריכות הגלות. אז כל התיקון זה על ידי הצדיקי האמת, שבכל דור ודור, שיש להם בחינת רוח הקודש, כל המחוברים אליהם, שמחפשים אותם, ובקשים אותם, ומתגעגעים אליהם. זה התיקון עכשיו של מה שהיה אז. זה התיקון, כי בכל עכשיו רבנו נעלם. אנשים רוצים לראות צדיק בגוף. כולם מתקרבים לצדיקים פה בעולם הזה שיש להם גוף. טוב, מה עכשיו עם הגוף שלו? מה הוא נותן לך? איזה תורה? איזה דרך בעבודת השם? איזה רוח הקודש הוא נותן? הוא נותן לך רוח הקודש? אין בעיה, תלך אחריו באיזשהו במים. תחפש אותו. מה אתה מחפש אותו? הנה הוא פה. אתם רוצים צדיק בגוף? הנה, יש הרבה, ברוך השם, עם ישראל או אלמן ישראל. הרבה צדיקים בגוף יש להם. נו, הנה הוא פה. מה אתה רוצה לחפש עכשיו? לך תחפש אותו. מה אתה רוצה לחפש? הנה מצאת אותו. מה רבי נתן אומר לחפש ולבקש? מה אנחנו צריכים לחפש ולבקש? אז היום הצדיק נעלם כביכול. רבנו היה לפני 200 שנה. רבנו חי וקיים, והצדיקים הקדושים אשר בארץ הם חיים וקיימים, ויש להם תורה ברוך השם. ואנחנו צריכים לחפש איזה תורה מתאימה לדור הזה. מי שרוצה אמת, מי שרוצה תיקון, מי שרוצה באמת, באמת עכשיו את השם יתברך, והוא לא רוצה רק למצוא את החיים הנוחים והטובים והחברה והסביבה ולשקר את עצמו, אז הוא צריך לחפש, אין דבר כזה. ומי בכלל מדבר על העניין הזה של החיפוש? מי בכלל מדבר על העניין הזה של לחפש ולבקש ולהתגעגע? מי מדבר על זה בעולם חוץ מהתורה של רבנו, חוץ מהסיפורי מעשיות של רבנו, מרבי נתן? מי מדבר על זה בעולם בכלל? כולם מדברים, שף, תלמד תורה. מה, מישהו מדבר על לחפש? מי יודע מה זה לחפש בכלל? כל אחד חושב שהוא נמצא באמת ונמצא במקום הנכון, והוא כבר הגיע לפסגת האברסט. מה יש לו לחפש בכלל?
אנחנו רואים שכל התורה של רבנו, כל העניין של רבנו, זה התחדשות, זה כל הזמן להמשיך ולחפש ולבקש וללמוד ולהאמין שיש עוד ועוד, ולא הגעתי עדיין לשום דבר, ועד רבה כל מה שאני מתקדם יותר, ואני רואה כמה אני רחוק יותר. זה התכלית. אז מי שמחפש באמת את האמת, אז יש גם את צדיק האמת, שהוא מודיע לנו מה צריך לעשות.

וזה מה שצועק הנביא אומר רבי נתן, הצדיק עבד ואין היא שמה לב, מפני הרע נאסף הצדיק. כי באמת צריכים לחפש את הצדיק האמת תמיד, אפילו המקורבים אליו, שיזכו להתקרב אליו בהגיעות יותר ויותר, כדי לקבל ממנו יותר ויותר תורה, יותר רצות. כי הצדיק מסתתר בכל פעם מהעולם, מחמת הקלקול שלהם, ונתרחק מהם הרבה, עד שקשה להם לקבל ולינוק מאורו הגדול, אומר רבי נתן. כי אם על ידי יגיעות ובקשה וחיפוש הרבה, כמו שהשם דבח מסתיר עצמו מחמת כל הקלקולים של העולם, מחמת כל מה שקורה, גם הצדיק. אבל הצדיק, רבנו הקדוש, כל העניין שלו זה נשמות ישראל, לקרב אותם, הוא לא עוזב אותנו. הוא רק כביכול מסתתר כל פעם, וזה גם בחיה, מכל שכן נאחר הסתלקותו, לאלה ולאלה. שצריכים לחפשו ולבקשו יותר ויותר, לחפש בתורה הקדושה שלו, ללך בדרכים שלו, לאורחותיו הקדושים, לבקש ולהתחנן הרבה לפני השם יתברך. אומר רבי נתן, עד שיוריד דמעות הרבה, עד שישפוך ליבו כמיים לפני השם. עד שיזכה למצוא ולהשיג פנימיות כוונת תורתו הקדושה. שזה בחינת הצדיק בעצמו. כן, רבנו, זה פנימיות כוונת תורתו הקדושה, זה בחינת הצדיק בעצמו. כי עיקר הצדיק, אומר רבי נתן, זה התורה הקדושה שלו, ששם גנוז רוח הקודש שלו.

צריכים להאמין שוודאי נמצא אחד או רבים שהם תלמידיו האמיתיים, שקיבלו תורתו ודרכיו ועצותיו ורמזיו הקדושים, שיכולים להחיות את הכל, כן דור יתום, בוודאי לא נסתלק הצדיק, עד שישאיר אחריו ברכה שהם התלמידים האמיתיים שלו. תלמידים יעשו תלמידים, מי רבי נתן שהיה ראשון התלמידים, המשיך להעביר את התורה, אין אצל רבנו עכשיו אדמו"רים חדשים, ממשיכי דרך. יש תלמידים, רבי נתן זה היה תלמיד בעיר הידיעה. רבי נתן לא לקח עכשיו את הכבוד לעצמו ואת האדמו"רות לעצמו, הוא אמר אני תלמיד, אתם רוצים את רבנו שם, את הצדיק שם, אצל לכו לציון שם רבנו. אני רק מעביר את התורה שלו, מעביר את האור שלו, אני הלבנה, זה רבי נתן, ביטול שבביטולים. אז כל שכן וכל שכן בדור האחרון שאין מחליפים לרבנו, כולם תלמידים שלו. ושהתלמידים האלה מגלים את התורה שלו, מלמדים את התורה שלו, אז זה כביכול, הצדיק לא עומד, שפתיו דובבות בקבר, ככה כתוב. שמגלים את דעתו הקדושה, הוא מתלבש בדיבורים שלהם, ונחשב כאילו חי ממש. כמו שאמרו רבותינו, הגוחה בהלכה העולמים, וכי אפשר לאדם לדור בשני עולמות, אלא כל תלמיד חכם שאומרים דבר הלכה בשמו, ספרותיו דובבות בקבר. אז עכשיו שאנחנו מדברים מרבנו, זה רבנו, זה רבי נתן עכשיו... חי וקיים, אנחנו לומדים את התורה שלו, אנחנו מחפשים את הצדיק, אנחנו מבקשים. אבל רבי נתן אומר שצריכים לחפש, לבקש מאוד את התלמיד האמיתי שקיבל דעת רבות, שיש בדיבור הבחינת רוח הקודש, שהוא מגלה את התורה של רבנו, שהוא מלמד את התורה של רבנו. ועל ידי זה כל אחד. כפי קירובו, כפי בקשה שלו, כפי החיפוש שלו, ככה מתברר אצלו יותר המידע, אומר רבי נתן. ועל ידי זה הוא מתחדש יותר באמונה, בחידוש העולם, בקיום העולם, באמונה בשם. אז זה הבחינה של מתן תורה, זה מתן תורה. מה זה מתן תורה? להאמין בדברים האלה. להאמין במשה רבנו שהוא חי וקיים, שהוא נותן לנו תורה. וגם בדור הזה. אז בעזרת השם אנחנו מקווים שנזכה לקבל את התורה, לקבל את התורה של רבנו, למצוא עוד ועוד את הצדיק האמיתי שיכניס בנו קצת שמחה, קצת השגות אלוקות, קצת דעת, קצת התקרבות לשם יתברך. ויהיה לנו בעזרת השם שנה טובה, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. מוסיף והולך.

טוב, בעזרת השם, שמחתי להיות כאן איתכם, למדנו עוד קצת מרבנו הקדוש, חיפשנו את הרוח הקודש שנמצאת בספריו. בעזרת השם, שבוע הבא, מי שרוצה שיהיה איתנו באותו זמן, אותו מקום, נלמד קצת, נתחבר לרוח הקודש של צדיק האמת, נחפש אותו, בעזרת השם, שבשבועות נזכה לקבל את האור של הצדיקים, את האור של רבנו, ונצא בעזרת השם לדרך חדשה. חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

0: לא, זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה לא אמר ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו כל הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו כל הנחל. יעקב, יעקב, כל

0: על רגל אחד סעיף למד א בתורה י דלד. אתה מוכן לטיסה?
1: מוכן.
0: עכשיו אתה קורא שאני אקרא.
1: כן.
0: עיקר שלמות קבלת התורה וקיומה על ידי זיכוך הבגדים הצועים בשלמות, זיכוך המידות. אדם שרוצה לקבל את התורה ולקיים אותה, אומר פה הרב, צריך לזכך את הבגדים הצועים. מה זה אומר הבגדים הצועים? זיכוך המידות. זה כל הקליפות שיושב עלינו לפעמים, מידות מקולקלות, צריך לנקות אותן. לפני כן אנו אמר שאנחנו מתלבשים בבגדים צועים, במידות רעות ומחשבות רעות. זה הם נקראים לבושי השכל, בסעיף למד דלת, ככה כתוב שם. אז זהו, צריך לזכך את הבגדים הצועים. זיכוך המידות, מקבלים את התורה. למד וב, הצדיקים שמסרו נפשם בחייהם בעד ישראל, גם אחרי הסתלקותם אינם מניחים שיסתלק אור שורש תורתם עמם לגמרי. רק הם עוסקים גם אחר הסתלקותם להמשיך להאיר בישראל בכל אחד ואחד הערה משורש נשמתו שבתורה. אז הנה, הם לא מסיימים את העבודה. אצל רבי נתן, נכון? אמר לרבנו, מה יהיה רבנו? מה קורה? כאילו, הבטחת שתגמור את העבודה. אמר לו, ניצחתי והנצח, מה אתה דואג? גמרתי והגמור. צדיקים מסרו נפשם בחייהם בעד ישראל, גם אחרי הסתלקותם אינם מניחים שיסתלק את שורש... מה זאת אומרת? כי הצדיק מסתלק, הלא חלקי הכבוד מסתלקים מהעולם. אז היית אומר פה עכשיו אני נשאר ריק, אז מה עושים? לא, גם אחרי הסתלקות הם ממשיכים לעשות אור בישראל. בכל אחד ואחד הערה משורת נשמתו שבתורה. מורידים לו שפע. סעיף למד זין. הערת נפש הצדיק נשארת על קברו הקדוש ומהירה בכל עולם העשייה כמובן בכתבי הארי ז"ל. הערת נפש הצדיק, זאת אומרת אדם בא לקבר הצדיק, עדיין הערה נמצאת שם. הציון הזה שנמצאים שם, יש שם הערה. כביכול, אין, כי שם אומרים פה היה כך וכך קבור נמצא. לא נמצא פה, אבל עצם זה שיש מקום וציון, הערת הנפש הזו נמצאת. ומהירה בכל עולם העשייה, ככה מביא בכתבי הארי ז"ל. אז לכן שולחים לצדיקים, מקבלים הערה מהנפש שלו בעצמו. והיא מהירה את העולם שלנו, אז אתה בא לצדיק, אתה מקבל עכשיו פתאום תורה, אתה בא לרבנו, אתה מקבל. כן? זה דבר חזק. למד ח' אין לקטרגה לאדם נכשל חס ושלום במה שנכשל. כי מאחר שצריך לברור הטוב ממקומות מתונפים של קיצוע ממש, פשוט שבקד יוכל להיקשל. שם יעזור. זה לא פשוט. אבל הנה פה, רבנו מלמד אותנו איך מלמדים זכות. אין לקטרג על האדם חז ושלום במה שנכשל. אתה רואה בן אדם עושה עבירות, לפעמים אתה אומר, מה זה הדבר הזה? תראה מה עובר. איך הוא עושה דבר כזה? לפעמים מגעיל אותך, אתה לא יכול לראות. קורה לנו הרבה דברים כאלה. בא, אומר לך פה, למה לא? תלמד עליו זכות. אל תקטרג עליו קודם כל. כי מאחר שצריך לבור הטוב במקומות מתונפים של קיצוע ממש, הוא קיבל תפקיד לרדת למקומות האלה, ושם הבירורים נמצאים. שם חלקי הנפש, דווקא הוא צריך לרדת לשם. אז זה אומר שאתה מקום להגיע למקום כזה, לעשות בירורים פשוט וקל שיכול להיחשב, מסוכן. אז כל אחד, אף אחד שלא יתנדב ללכת למקומות נתונפים, אבל כשאתה רואה מישהו שקרה לו דבר כזה, אתה תסתכל ואל תגיד כלום. למד עליו זכות ותתפלל שיחזור בתשובה. למד את, מזה העולם קשה מאוד לצאת נקי בשלמות. לכן מלאך שבא ויורד ממדרגתו למדרגת זה העולם אינו יכול לחזור ולעלות למקומו עד שטובל עצמו כמה דבילות בנער דינור כדי להזדקך. זה טובל בנער דינור, זאת אומרת המלאכים, גם הבן אדם הכי קדוש, מלאך שירד, ראינו פה שירדו לפה, נפלו בבנות האדם. למה העולם הזה אי אפשר לצאת, אומר פה, נקי בשלמות? עולם העשייה זה עשייה דה עשייה, זה מקום כזה נמוך. כביכול, מה זאת אומרת? זה הכי רחוק. הכי רחוק, כאילו, ברעיון מהאין סוף. זה עולם העשייה שעשייה. העולמות ירדו, ירדו, ירדו, ירדו, ירדו, ירדו, ירדו, עד שנהיה כזה מגושה. אז מה... זה זכות גם עלינו. אז אפילו מלאך שיורד מדרגות למדרגת זה העולם, אינו יכול לחזור ולעלות למקומו, כי הוא מתלכלך. אי אפשר לצאת מפה נקי. אין, לכן כתוב. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. קורה. אבל מה עושים? הוא חייב אפילו מלאך מעביר אותו בנער דינור. זאת אומרת, מזכרים אותו לפני שהוא הולך חזרה. אות מם, השחיטה, דווקא בצוואר הבהמה, כי הצוואר מרמז על הגדלות, והשחיטה באה לכן את הגאווה. הצוואר, כמגדל צוואר, צוואר, צריך להיות גם בדבר טוב, כן? אבל בדרך כלל הצוואר, שאתה רואה את העם, אנחנו ככה, תחרום שאדם ילך עם העיניים למטה, ויהיה קצת מקופף כזה, כאילו לא שיעקום הכוונה, אבל שיהיה עם הראש למטה. כי הצוואר מרמז על הגדלות, והשחיטה באה להכניע את הגאווה. למה עושים את השחיטה? להכניע את הגאווה. כי עיקר עליית הנפש על ידי ביטול הגאווה, ועיקר נפילתה על ידי גדלות. עליית הנפש אומר פה, על ידי ביטול הגאווה. אי אפשר לעלות להחזיר. אי אפשר להחזיר את הנפש למקומה. אי אפשר לחזור לקדוש ברוך הוא בכלל תשובה, בלי שמבטלים את הגאווה. ככה זה עובד. ועיקר נפילת הנפש, עיקר ירידת המדרגות שלנו, זה בעניין הגאווה. היינו קרובים לקדוש ברוך הוא, היינו צמודים לקדוש ברוך הוא, אדם הראשון היה צמוד לקדוש ברוך הוא, צלם אלוקים, הכל, זה דבקות. בא נחש, עשה הפרדה, הפיל אותו לגאווה. אמר לו, עכשיו מה אתה, יש מישהו יותר גדול ממך? זה עיקר נפילת הנפש. לכן התיקון שלה זה ענווה, ביטול הגאווה, לכן עושים את השחיטה בצוואר. ממה א', אתה קורא?
1: 60 ריבו נשמות ישראל מושרשים ב-60 ריבו אותיות התורה. על ידי שתלמיד חכם לומד תורה ומעורר על ידי האותיות את הנשמות בשורשן, והן מתנוצצות ומהירות שכל זו לזו. ועל ידי זה מגיע הערה לפושעי ישראל שמושרשים בתורה, על ידי זה חוזרים בתשובה.
0: יפה, איך אתה מסביר?
1: הלימוד תורה שלנו.
0: כן.
1: הוא יכול להחזיר את הפושעים בתשובה.
0: כן.
1: הוא משרש בהם.
0: אבל הנה פה.
1: הוא מוצץ להם, הערה.
0: יפה. אבל תראה, תקרא את ההמשך. 60 דריבו נשמות ישראל מושרשים ב-60 ריבו אותיות, נכון? כל אחד מאיתנו נשמה שהיא בתוך התורה, יש לו אות. התלמידי חכמים שלומדים, מעוררים את האותיות, את הנשמות, נשמות זה שכליים. עכשיו אתה אומר, קורא דיבור, אנחנו שומעים לומדים, אחד מתערבר בשני, ואז מתנוצצות מהירות שכל זה לזה. מקבלים דין מדין. לכן אני אומר לך, תקרא, תגיד. אז מה קורה מזה? על ידי זה מגיע הערה גם לפושעי ישראל. הערבוב הזה של הדעות ושל השכל, מתחילים עכשיו להיווצר אותיות ודברים חדשים, שכל חדש יורד לעולם. השכל הזה רבנו אומר, הולך אף בעולם, והוא יכול פתאום עכשיו להתנוצץ אצל מישהו, אתה מוליד אותו מחדש, הוא אמר את זה, למדנו את זה קודם. אז זה מוליד אותם ומחזיר אותם בתשובה. אפילו נשמות גרים אנו למדנו שזה עושה. כל החוקים. על ידי זה חוזרים בתשובה. עד כאן להיום. אתה רוצה להמשיך? מבית, נעשה עוד אחד. כל תיקוני מעשה האדם תלויים בלבושי הנשמה. כל תיקוני מעשה האדם תלויים בלבושי הנשמה. מחשבות, דיבורים ומעשים. כי לבושי נשמתו מקבלים תמיד חיות מאביו ואמו שהם שורשו. טוב, עד כאן. סעיף מבית. בעזרת השם נעשה ונצליח.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה עריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה שנדמיין רגע שאנחנו הולכים בספארי ורואים מחזה שלא הגיוני מבחינה פיזיקלית. פיל אפריקאי עצום, חיה ששוקלת 5 טון ויכולה לעקור עץ מהשורש במכה אחת, עומד בשקט. הוא קשור בחבל דק ועלוב ליתד עץ קטנה שתקועה באדמה. אנחנו מסתכלים על זה ולא מבינים. הפיל הזה יכול להשתחרר בשנייה, משיכה קלה של הרגל והיתד עפה באוויר, אבל הוא אפילו לא מנסה. למה? הפסיכולוגים קוראים לזה חוסר אונים נרכש. כשהפיל הזה היה גור קטן וחלש, קשרו אותו לאותה יתד בדיוק, אבל עם שרשרת ברזל. הוא משך, הוא נאבק, הוא דמם, אבל הוא לא הצליח להשתחרר. אחרי חודשים, המוח של הפיל קיבל החלטה הישרדותית. החבל הזה חזק ממני. אי אפשר לברוח. אין טעם לנסות. היום, הפיל כבר ענק ועוצמתי. שרשרת הברזל הוחלפה בחבל דק, אבל הפיל לא זז. כי הקבל האמיתי כבר מזמן לא נמצא על הרגל שלו. הוא צרוב לו בתוך המוח. הוא הפך לעובדה. חברים, הפיל הזה הוא אנחנו. כמה מאיתנו מסתובבים בעולם קשורים ליתדות עץ קטנות ודמיוניות? נכשלנו בעסק לפני 10 שנים. חווינו פרידה כואבת בצעירותנו. מישהו אמר לנו פעם שאנחנו לא מספיק חכמים, לא מוכשרים, לא יפים. אז היינו גורים. באמת לא היו לנו כלים להתמודד. המכה כאבה. אבל היום? היום אנחנו חזקים. יש לנו ניסיון, חוכמה וכוח אדיר שיכול לעקור הרים. ובכל זאת, אנחנו לא מנסים. אנחנו לא פותחים את העסק. אנחנו לא מעיזים לאהוב שוב. אנחנו לא מגשימים את החלום. אנחנו אומרים, כבר ניסינו פעם, זה לא עובד. אני פשוט לא כזה. אנחנו מאמינים לחבל הדק. אלפי שנים לפני הפסיכולוגיה המודרנית, היהדות הבינה שהסכנה הכי גדולה של האנושות היא לא הכלא הפיזי, אלא הכלא התודעתי. ולכן, היא השתילה לנו בתוך קוד ההפעלה של הבוקר את ברכת השחר הכי משחררת שיש. בכל בוקר, כשאנחנו בוקרים עיניים, אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, מתיר אסורים. למה אנחנו מברכים את זה? הרי רובנו לא ישנו הלילה בבית סוהר. אף אחד לא נעל אותנו בתא. אלא שהיהדות באה לטלטל אותנו. מתיר אסורים זו לא ברכה על הזיקים מברזל. זו פקודת מערכת שנועדה לחתוך את חבל הפיל. הבורא אומר לנו בכל בוקר מחדש, הכבלים שאתם חושבים שעוצרים אתכם הם אשליה של העבר. הפחדים של אתמול לא שולטים במי שאתם היום. אתם חופשיים. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים תקועים, שאנחנו בטוחים שאין סיכוי ושאנחנו לא יכולים להתקדם, נעצור. נסתכל על היתד הקטנה והעלובה שתקועה לנו באדמה. לא צריך פצצה כדי להשתחרר ממנה. אנחנו רק צריכים לעשות צעד אחד, קטן ואמיץ קדימה. ונגלה, לתדהמתנו, שהחבל הזה פשוט נקרע.

שלום למאזיני כל הנחל, התוכנית השבועית שלנו, סיפור חיי רבנו, תוכנית מרתקת שמספרת על רבנו מילדותו עד יום פטירתו. המשך האזנה נעימה לכולם.

מאזיני כל הנהל, אנחנו נמשיך בתוכנית סיפור חיי רבנו. אנחנו עדיין בשנת תקנ"ב כשרבנו בגיל 20, מקום מגוריו מדווה דביקה.

ומכפר סקילו נסע רבנו ז"ל לעיר ניקולאייב, ותכף ומיד שבא לעיר מצא שם ספינה טעונה חיטים, ספינה של סוחרים שנוסעת לעיר חרסון, והתיישב לנסוע עם הספינה הזאת עד חרסון, והגיע לעיר חרסון כמה ימים קודם חג השבועות. אז מל"ג בעומר עד חג השבועות זה 20 יום בערך. ואמר שם תורות נפלאות על הפסוק יקם שערה לדממה בתהילים קופזיין, ועוד כמה תורות אמר רבנו שם כשהגיע לעיר הזאת חרסון. והיו שם בעיר חרסון אנשי הרב מילדי, כן, חבדניקים, תלמידי הרב מילדי, וזה האדמו"ר הראשון של חבד, והביאו לפניו תורות הרב, סיפרו לו חידושים, וסתר דבריו רבנו לפני אנשיו והראה להם שאינו כן כמו שאמר. והיה בחג השבועות בעיר חרסון, ובלילה היה ער כל הלילה כנהוג, וקודם אור היום הלך עם האיש שלו רבי יצחק למקווה, ובכל הדרך שהלך עם עולם מקווה רבנו שואל אותו כל רגע, תגיד לי, אתה שומע קולות? רבי יצחק עונה לרבנו, לא יודע, אני לא שומע כלום. מתפלא רבנו, אומר, איך אתה לא שומע? אני חושב לו עוד פעם, אתה שומע קולות? הוא לא, לא. אמר לו רבנו, אולי הקולות שאני שומע זה הקולות של המקלה? והלכו לאחד למקווה. בדרך למקווה הוא שאל אותו, אולי מה שאני שומע... השיב לו האיש, רבי יצחק, אני לא שומע שום מקלה, שום קול. ותמה רבנו ז"ל מאוד, והבין רבי יצחק שהוא שומע עכשיו קולות וברקים של קבלת התורה. בתוך המוח שלו רבנו שמע את הקולות האלה. וכשהגיעו למקווה, טבע רבנו ז"ל הרבה תבילות מאוד, וכשיצא מהמקווה אמר לו רבנו ז"ל, שנודע לי עכשיו בעת קבלת התורה, בעניין הנאמר בזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, תיקון למד ג', מה כתוב שם בזוהר? אית יראה ואית יראה, יש יראה ויש יראה. ושם הרבן אומר, וליראה יש יראה גם בעצמה. אז זה עכשיו נודע לי, זאת אומרת, בדרך נודע לו ההסבר של הזוהר הזה. ועכשיו נודע לי שיש עוד יראה, שהיא גם כן עוד יותר ויותר, אפילו מיראה אילאה, הנזכרת שם. כי נודע לי עכשיו יראת אלקות, שהיא יראה ופעד גבוה ועצום ורומם ומנוסה מאוד מאוד. מה רבנו שם אומר? שהיראה בעצמה, צריך לדעת, היצורים הרוחניים, הם יצורים רוחניים, מלאכים, יצורים רוחניים. אמונה, זה ייצור חי, קוראים לו אמונה. זה ייצור רוחני שקוראים לו אמונה. אהבה, זה מלאך, זה ייצור רוחני ששורה בלב של האדם. חסד, כל הדברים הרוחניים זה לא דברים מופרכים, זה דברים קיימים, רק אין להם גוף. הגוף שבו הם מתלבשים זה הגוף שלנו. בתוך הלב שלנו הודרת אהבה. אז הנה הדבר הרוחני. אז הדבר הרוחני הזה, הוא בעצמו יש לו יראת השם. האמונה, רבנו אומר, גם לה יש אמונה בהשם, כי זה ייצור. והוא אומר, ולאמונה גם יש אמונה בהשם, ולאמונה יש גם אמונה בהשם. האמונה יותר גבוהה ויותר גבוהה ויותר גבוהה. ואותו דבר ביראה. אז שם נודע לי שיש יראה, ויראה יש יראת השם, גם היא יראה מהשם, היראה בעצמה. ועכשיו התגלה לי יראת אלקות, שהיא יראה ופחד גבוה ועצום, ומרומם ונוסם מאוד מאוד. ואמר אז את מה שכתוב בליקוטי מורן, סימן קוף במחת. כמו שאמרנו, מידת היראה בעצמה היא יראה מהשם יתברך, ואם כן יש לה גם כן יראה, וזאת היראה היא גם כן יראה מהשם יתברך, ואם כן יש לה גם כן יראה, וכן נכללת יראה עד בחברתה, למעלה למעלה, עד אין סוף. אין סוף מדרגות יש, אין סוף מדרגות, זה החיים הנצחיים. לעלות באמונה ועוד אמונה, מאמונה לאמונה, שבן אדם לא... יושב על השמרים שלו, וזהו, הגעתי, ואני יופי טוב לי בחיים. למה?
יש יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה, וכשהוא מגיע לגבוה יותר באמונה וגבוה יותר בשמחה וגבוה יותר באהבת השם, הוא מסתכל על מה שהיה שנה שעברה, הוא בכלל לא רוצה את זה. מה זה? זה בדיחה? איך שהאמנתי בהשם שנה שעברה, איך הבנתי מה זה השם שנה שעברה, איך אהבתי אותו שנה שעברה, וכן הלאה, עד אין סוף. בחיים האלה ובחיים הנצחים, כל הזמן מטפסים ומטפסים ומטפסים עד אין סוף. זה החיים הנצחים. כל פעם מקבלים עוד מתנה, מתנה חדשה. ואז קודם שבועות, דלת בסיוון, שבת קודש, פרשת במדבר, יצא נפוליון הצרפתי באוניות מלחמה ללחום עם מצרים. ואף שהיה קצת בלבול ופחדים, אבל פי כן הסכם בדעת רבנו זל שהוא ימשיך נסיעתו ולא יסתכל על שום עיכוב בעולם. ותכף ומיד, אחר שבועות נסע רבנו זל עם האונייה מהעיר חרסון עד אדס, אודסה. כן, עם האונייה מנמל לנמל, עדיין הם באוקראינה הגיעו לאודסה. ואז בימים ההם, מי שרצה לנסוע לארץ ישראל לא נסע דרך אודסה, אדס. למה? כי היו מתייראים לנסוע דרך שם. כי אמרו שהיה מסוכן שם. אך הוא בחוכמתו הגדולה הבין שטוב יותר לנסוע על ספינה מאדס לעיר איסטנבול שבטורקיה מכמה טעמים. כי מקצרים את הדרך הרבה מאוד, מאשר לנסוע בדרך השנייה, שהיא דרך העיר גלץ. גלעד זאת עיר שנקראת היום ברומניה אליטי, או אליטי. זאת אומרת, מאדס אודסה, דרך הים נוסעים לנמל רומניה, ומשם לארץ זה דרך יותר ארוכה. אז כולם היו נוסעים בדרך ארוכה, כי פחדו לנסוע דרך אדס, אמרו שיש בעיות בים בנסיעה דרך שם. אשר נהגו רוב העולם לנסוע דרך שם, וכן יוצאים מן הסכנה שיש כשנוסעים דרך העיר גלץ, שיש סכנה גדולה. כשיורדים מהנער טונה, שם נער שנקרא טונה, על הים כמפורסם, מטעמים אלו לא השגיח כלל על דברי העולם. נער טונה זה נקרא עד, היום קוראים לזה אדינובה או אדנובה. אז יש מעבר מהנער לתוך הים, וזה מצב מסוכן לספינות. תזכרו, מדובר פה על ספינות של פעם, לפני 200 שנה, ספינות מעץ, וזה היה קשה. ספינות היו יכולות להתפוצץ ולהישבר וכל מיני. אז רבנו לא השגיח על כל דברי העולם שאמרו לא נוסעים דרך אדס לארץ, כולם נוסעים דרך רומניה. רק סלה דרך חדשה, דרך אדס, נסע לאיסטנבול, מאז ועלה נסע דרך כבושה, הכל נוסעים דרך שם. קיבלו אומץ, ראו שמתחילים לנסוע דרך שם. וכשהגיעו לעיר אדס, רבנו ציווה את האיש שנסע עם רבי יצחק שיקנה בעבורו הרבה נייר לכתיבה ודיו. וסחרו מקום בספינה לנסוע לאיסטנבול מאדס, וביציאתם מאדס אל הספינה ליוו אותם הרבה אנשים מאוד בכבוד גדול. הכירו את רבנו, הרי באוקראינה הכירו אותו כצדיק, ונסעו אחרים כמה עגלות וליוו אותם בשיר, במשתה ובשמחה גדולה מאוד. ותכף ומיד בבואם אל הספינה התחיל רבנו זל לכתוב חידושי תורה, והזהיר את האיש שנסע עמו רבי יצחק לבל יעיין כלל בכתבים שלו, והוכרח האיש להבטיח לו בהן שלו, ואז האמין לו ונתן לו את המפתח של התיבה ששם רבנו הכניס את החידושים שלו.

כשהתחילה הספינה לנסוע על הים השחור, מעדס, תכף במעט לעת הראשון, 24 שעות הראשונות שהם כבר בים, הייתה רוח שערה גדולה, עד שהגלים קפצו על הספינה, והוכרחו להיות בחדר סגור ומסוגר מחמת המים, שלא יבוא עליהם. והיו ברקים ורעמים ורוחות גדולות בלי שיעור וערך. וכן היה פחד גדול מרעש הרעמים והגשמים ושעון הגלים, ומחמת פחד לא היה אפשרי לישון בלילה. על ההתחלה התחילו המניעות להגיע לארץ ישראל. פחדים ודברים כאלה. אנחנו צריכים ללמוד מזה, אנחנו רק מתקרבים לקדוש ברוך הוא, מנסים איזה משהו, בא לנו איזה מניעה, עושים מחור הפנה וחוזרים לרגילות שלנו. רבנו כשרצה משהו הלך עד הסוף, ידע זה משהו ששייך לחיים הנצחיים. שם על הספינה בא אל רבנו זל נשמת מת אחד שנפטר בסמוך, ודיבר עם רבנו זל מה שדיבר. אחר כך שאל רבנו זל את האיש היה עמו, את רבי יצחק, ראית? היה כאן ערך בשנים מבולחיביץ. כן, אותו נפטר, זה היה העיר הזאת, ואחור צעיר. יש אומרים, מי זה ערך בשנים הזה שרבנו אמר שבא אליו עכשיו המת? יש אומרים שזה היה אברך שליווה את רבנו מעיר מז'יבוז לעיר קמיניץ, ונפטר אחר כך. והשיב האיש רבי יצחק שלא ראה שום דבר. כנראה כל המראות האלה של רבנו וכל מה שהוא שמע, שהוא שמע את הקול של קבלת התורה, כנראה אלה הפעמים הראשונות שזה התחיל לבוא לדברים האלה. בגלל זה כל פעם הוא שאל רבי יצחק, אתה שומע? אתה רואה מה שאני רואה? אחר כך כבר זה היה ברור לו שרק הוא רואה, וזה רוח הקודש ונבואה. אחר נסיעה של 4 ימים מאדס, באו לעיר איסטנבול וישבו על הספר, שפת הים, כי לא יודעים באיזה בית להיכנס. כן, הכרטיס הנסיעה שלהם היה עד איסטנבול, ככה בשלבים, כי לא היו יכולים להכיר בין ישמעאלי ליהודי, ולא יכלו לשאול מחמד שלא יודעים לשונם, שפה לא יודעים, אין להם ממי לדבר. וחיפשו אחר איזה איש, אולי מישהו שיודע גם לשונם, יודע גם לדבר ביידיש, ויהיה גם למתורגמן וליץ. וזימן להם השם יתברך אחד שיודע לשוננו ועזר להם מאוד. והלך עמהם ושכר בעבורם אכסניה טובה בעיר, בחלק הנקרא גליטה. כעיר איסטנבול נחלקת לשלושה חלקים. גליטה הוא בחלק המערבי צפוני. אז הוא שכר להם שם מקום, אכסניה, בית מלון. וכאשר נכנסו לאכסניה, אחר שעה או שעתיים, אמר רבנו זל שאינו רוצה להישאר שם. שאל אותו המתורגמן, אפשר טוב לפניכם להיות אולי במרכז איסטנבול? דהיינו בעיר המלוכה, ששם גר הסולטן הטורקי, ושם אין שום זוג רשאי לבוא לשם. כי אם זכרים לבד, בעיר שגר הסולטן, אין כניסה לנשים. זה הסולטן צדיק אולי. והשיב רבנו ששם בוודאי טוב לפניו, הלך לשם. וזו הייתה העיר הישנה שבאיסטנבול, שהוא חלק המערבי דרומי, ושם התאכסן כהותיו בעיניו המקום. ושם גילו להם אנשי המקום שיש שם שלוחה דרבנן מארץ ישראל. זאת אומרת, מארץ ישראל היו שולחים הישיבות שלוחה דרבנן, שליח של חכמים, זה שלוחה דרבנן, היו שולחים אותם לחוץ לארץ לאסוף כספים לעניי ארץ ישראל. אז שם כשרבנו הגיע לאיסטנבול אמרו לו שיש פה מישהו מארץ ישראל שהוא שליח של ארץ ישראל, שבא לחוץ לארץ לאסוף כספים, ועם השלוחת הרבנן יש שני אנשים ממדינתנו, זאת אומרת אנשים מאוקראינה שהיו בארץ ישראל, ועכשיו הם חוזרים לביתם לאוקראינה ונוסעים מארץ ישראל לחוץ לארץ.
כאשר שמע זאת רבנו ז"ל, אמר לאיש שנשא עמו רבי יצחק, אני מזהיר אותך, אל תגלה אותי כלל, ולא תגיד כלל מי אנוכי, אם ישאלו עליי, אל תגיד מי אני. ובואם לשם, כן, נפגשו עם השלוח הדרבנן ועם שני החסידים מאוקראינה, ובואם לשם מיד הכיר אחד משני האנשים האלה שנסעו מארץ ישראל לביתם, את האיש שנשא עם רבנו, הכיר אותו, שאל אותו, מה אתה עושה כאן, מה נשמע? השיב לו, רבי יצחק, אני נוסע עם זה, הבחור הזה, הצביע על רבנו, לארץ ישראל. שאל אותו, מי הוא? השיב לו, יש לו דרכון מהקרדן של קירם אוסטרייך. קרדון, זאת אומרת, יש לו פספורט אוסטרלי, ככה אמר לו רבי יצחק. ולא רצה לגלות מי הוא בעצמו, כמו שהזהיר אותו רבנו, אז ככה הוא כאילו מרח אותו. ונכנס בליבם על רבנו ז"ל, כן, זה המניעות מגדילים את החשק, זה שהוא לא גילה להם מי הוא, נכנס להם סקרנות לדעת מי הוא, ושיהיה מה רוצים לדעת מי הוא. אז נכנס להם דמיון שרבנו נוסע לחלוק על החסיד המפורסם, בוצין הקדישה, מורנו הרב אברהם קליסקר, ואני אלווים אליו שהוא נמצא בארץ ישראל. רבי אברהם קליסקר נמצא בארץ ישראל, אז הם נכנס להם דמיון, אז הייתה מחלוקת בין רבני ארץ ישראל לרבני רבנים באוקראינה, לגבי חלוקת המעות, איך לחלק את הכסף לישיבות, היה מחלוקת גדולה בין חסידי הקליסקר ובין חסידי בעל התניא חב"ד, וחשדו בו כי רבנו ז"ל הוא שליח מוזכר מהמלוכה שילך לעשות מחלוקת על רבי אברהם קליסקר. ככה נכנסו בדמיון הזה עד שהיה להם הוכחות גדולות על פי המדמה שלהם שזהו, רבנו הוא שליח שהולך לארץ ישראל לעשות מחלוקת על הקליסקר שהם היו מעריצים אותו. והתחילו לחקור אצל האיש הזה רבי יצחק, החבר שלהם שמכירים אותו, שנסע עם רבנו, אם יש לו איגרת, זאת אומרת, יש לו לרבנו איזה מכתב, קיבל ממישהו לאוויר, השיב להם שאין לו. שאלו אותו, ומה כוונתו בנסיעה זו לארץ ישראל? השיב, אני לא יודע באמת למה, וזה בפלא גדול, אתה נוסע איתו ואתה לא יודע למה. ולא רצו יותר לסמוך על רבי יצחק, ואמרו שגם הוא מרמה אותם. אמרו, אף על פי שמגבר אנחנו מכירים אותך, אתה איש קשר, אבל עכשיו אנחנו כבר לא סומכים עליך. אולי אתה כבר לא מחזיק בתומך. מה אתה מורח אותנו? שאלו אותו, תגיד לי, לפני שנסעת עם האיש הזה, אתה שאלת את הרב שלך, רבי נחמן, מדוודביקה, כוונה רבנו? הם לא הכירו את רבנו, רק שמעו עליו. אבל הם ידעו שהבחור הזה, החבר שלהם, הוא חסיד של רבי נחמן מברסלב. שאלו אותו, לפני שנסעת עם האיש הזה, הלכת לשאול את הרב שלך? אמר להם, כן. אבל הם כבר לא סמכו על דבריו, כי נדמה להם בבירור על רבנו ז"ל, שהוא איש מרמה חס ושלום, ונוסע לחלוק על אנשי ארץ ישראל. החליטו ללכת הם בעצמם לרבנו ולחקור אותו. מי הוא? ומאיזה מקום הוא? ומאיזה משפחה, ולא רצה רבנו לגלות להם. ודיברו איתו בחוכמתם, צריכו לעשות לו כל מיני חוכמות, ורצו לחקור אותו בכמה אופנים, כדי להוציא ממנו איזה דיבור, להבין ממנו על ידי זה מי הוא. והוא השיב להם על כל שאלתם בחוכמתו, ולא יכלו להבין כלל, כי בלבל אותם, בלבל את דעתם, ורימה אותם, ועיקם את מוחם, עד שלא יכלו לעמוד עליו כלל, להבין ממנו דבר וחצי דבר. וכל פעם הוא היה נדמה להם לאיש אחר. למשל, שאלו אותו אם הוא כהן, השיב להם כן. אחר כך, ביום שאחר כך שאלו אותו אם הוא ישראל, אמר להם כן. שאלו אותו איך, אתמול אמרת שאתה כהן, ועכשיו אתה אומר שאתה ישראל? אמר להם, רבנו, כהן זה מידת חסד. וישראל מידה אחרת, וברוך השם יש בי מידה הזאת וגם מידה הזאת. אמרו לו, ניכר אתה שאתה מהחולקים בוודאי, זה הסיבה שאתה לא רוצה לגלות מי אתה. והתחילו לסנוע אותו בתכלית השנאה, וביזו אותו בכל מיני ביזיונות, וכיללו אותו בכללות נמרצות בלי שיעור וערך כמה ימים. ורוב הביזיונות היו מאחד משני אנשים, אחד מהם הוא ביזה אותו יותר.
ורבנו ז"ל התחיל לבקש מהם ואמר להם, זאת תדעו, שבוודאי לא אגלה לכם עיקר כוונת נסיעתי לארץ ישראל, כי מליבי לפומי לא גיליתי, מליבי לפי לא גיליתי. אף על פי כן, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, אז בואו נשב ביחד. ועל פי שלא ידע אחד עיקר כוונת חברו, אבל בואו, את הימים האלה נעביר ביחד. השיבו לו, אם תגלה לנו כוונתך, בוודאי תגיע לך טובה גדולה מאוד. השיב להם רבנו, אני רוצה לקבל מכם שום טובה, ולא אגלה לכם עיקר כוונתי בשום אופן. עד רבה, אתם תוכלו לקבל טובה אמיתי אם תרצו. השיבו לו, נראה בלשונך, אתה מדבר כמו הגדולים, כמו הדמורים אתה מדבר, יש לך שפה, אתה מדבר כמו רבי ברוך ממזבוז, וכמו רבי שלום, וכמו רבי נחמן מברסלב, יש לך כאילו אתה מתגאה, שדרכם לדבר גדולות בלשון נסתר, אך בוודאי אתה לא אחד מהם, כי נראה שאתה בוודאי מהחולקים על הצדיק. ואמרו לו, הזהירו אותו, קודם שתגיע לארץ ישראל, אנחנו כבר נשלח מפה מכתב עם מישהו, שאתה מהחולקים והמרגלים, שלא תוכל לטעות אותם שם שאתה מגיע לארץ. אחר כך הלכו לסרסור מהספינות, למתווך, הוא היה אחד מאנשי פולין, ונסע אישה מספרדים, פולני, שנסע אישה בטורקיה, גר בטורקיה, הוא היה מתווך של הספינות. וחמותו הייתה יוצאת ונכנסת בבית התוגר. התוגר זה המושל. אז אשתו הייתה אלה כניסה חופשית. והאיש ההוא הוא איש גדול שם. אותו תוגר, אותו הסרסור של הספינות. על כן הלכו אלו שני אנשים, אל זה הסרסור, וביקשו אותו ואמרו לו, למען השם תדע, אתה רואה את האיש הזה? אל תיתנו לנסוע לארץ ישראל, כי הוא מהחולקים ורוצה לעשות שם גירוש חס וחלילה, ואם תוכלו לעשות לו איזה רעה, שכרך יהיה כפול מהשמיים, ככה שכנעו אותו להזיק לרבנו. ורבנו ז"ל והאיש רבי יצחק שהיה עם הוא לא ידעו מזה בכלל, שהם הלכו לדבר עם הבן אדם הזה, והוא הבן אדם עם מעמד, והיה מסוגל לעשות כל מיני דברים, כי כמו שאמרנו, חמותו הייתה נכנסת בבית המושל חופשי. ושני אנשים ביזו את רבנו ז"ל כל הזמן בכל מיני ביזיונות, ורבנו ז"ל סבל הכל ולא רוצה לגלות להם בשום אופן מי הוא, ורימה אותם בכוונה, הוא בלבל דעתם מאוד מאוד, עד שהם מבזים אותו בכל פעם, עד שבכל פעם הוא משנה ענייניו, פעם אחת דיבר עמהם עד שנדמה להם בבירור שהוא מהעיר לגורנה. אחר כך ראו שלא כן הוא, וביזו אותו מאוד מאוד. פעם אחת דיבר עמהם ונדמה להם שהוא הבן של הקומרנר. מי זה? רבי יוסף, רבי משה יוסף ליק וורניק, שהיה מגיד מקומרנה, ואחר כך היה בעיר סדיגורה. אחד מהרבנים, אז חשבו שהוא הבן שלו. ככה חקרו אותו, הוא זרם איתם, נתן להם להבין שהוא הבן של הקומרנר. שהייתה אז מחלוקת גדולה עליו, על הקומרנר. ואחר כך בתוך הדברים האלו התחיל רבנו ז"ל לקלל את הקומרנר. אמרו לו, איך אתה מקלל את אבא שלך? אמרת, הוא אבא שלך. וראו שעדיין לא עמדו עליו, עוד פעם בלבל אותם, בכל פעם היה לו שם אחר, וכל שם שקראו לו, ישר הוא ענה להם, כן? פתאום יצא מפיהם, קראו לו ישעיהו, כדי לנסותו. אם הוא הבן של הקומרנר, ששמו היה ישעיה. אז רבנו כן, כי ישר קם ואמר, כן, כאילו הוא ישעיהו. ונדמה להם בוודאי שהוא הבן של הקומרנר. אמרו לו, אתה בוודאי הבן של הקומרנר, ושיב להם והוכיח להם שהוא לא בנו. בתוך כך התחיל לדבר מהמתנה ששלח הקומרנר לבנו. והתחיל רבנו ז"ל תכף בבקשם להפציר בם שיהיו מראים לו את המתנה שלו, כאילו הוא הבן של הקומרנר, ונשלחה מתנה לבן שהוא בנסיעה לארץ, אז האבא הקומרנר שלח עם מישהו מתנה לבן שלו, ורבנו שיחק אותה כאילו המתנה נמצאת אצלכם, אתם משליחים, תנו לי את המתנה שאבא שלח לי. וראו שוב שהוא בנו, היינו מדבר בזה. אחר כך דיברו עם מאוד וקילל את הקומרנר עוד פעם, ונבהלו מאוד. ובאו בכעס גדול, ביזו אותו מאוד מאוד, כשאלו אותו, למה אתה אומר עכשיו ששמך כך, ואחר כך שם אחר, וכן בשם מקומך אתה משנה בכל פעם? השיב להם רבנו ז"ל, היות שכל שם ושם הוא כפי המידה והספירה שנחזות בו. ואני ברוך השם
כולל את כולם.

רבנו ז"ל, ורבנו ז"ל עשה כל מיני פעולות שיבזו אותו עוד יותר. הכל הוא עשה בכוונה שיבזו אותו ויורידו אותו וישפילו אותו מטה מטה. וכמה פעמים היה מעורר אותם מהשינה והתחיל לדבר עם הם באמצע השינה, עד שבאו בכעס גדול, מה אתה מעורר אותנו בלילה? והתחילו עוד לקלל ולבזות אותו מאוד. פעם אחת בערב שבת קודש באו הם מבית הדבילה, חזרו מהמגווה, ורבינו ז"ל היה שוכב על הדרגש, יחב בלי חגורה, בלי כובע עליון, ככה כמו איזה זרוק, זה לא מתאים, גם אפילו לא לרבי, לחסיד, סתם חסיד, לא יושב בלי כובע, בלי כלום, בלי... שאל רבינו ז"ל אותם, מפני מה בכל השבוע הגוף שלי קל ואין לי כבדות, ועכשיו יש לי כבדות גדולה מאוד, עד שכמעט איני יכול לעמוד ממקום זה? השיבו לו מהמת שבכל ערב שבת קודש הנשמה שלנו עולה למעלה, ונשמה יתרה באה למטה, כמו שהגמרא אומרת, ואצלך הלכה הנשמה שלך ונשמה יתרה, אתה לא זוכה לקבל, על כן אתה כמו אבן, הגוף שלך כבד כמו אבן. ככה השיבו להם, השיבו לו, השיב להם רבנו ז"ל, אוי לכם, אפילו דבר קל כזה אין לכם תשובה, אתם לא יודעים מה להשיב. הוא ביקש מהם שיקבלו אותו על שבת אצלם, שיערכו אותו שבת, הנה הגיע שבת, ולא רצו. אך את האיש רבי יצחק שהיה עם רבנו אמור, אתה בוא תתארח אצלנו שבת, סעודות שבת, אבל הוא לא. הוא חוך רבנו זה לאכול מחלה חלב לבד, לא רצו לקבל אותו לשבת. כי לא רצה לאכול שם בשר, ולהם היה שוחד, הוא לא היה לו, אבל כן אכלו בשר בשבת, והוא אכל דברי חלב. וכן בשבת הייתה להם מחלוקת גדולה מאוד עמו, ורצו כבר עם אלימות, עם ידיים, תראו לדחוף את רבנו בחוץ, כבר העלה להם את הסעיף, כי הוא מה נכנס אצלהם, לתוך החדר שלהם, אפילו זה באכסניה מדובר, כן? אבל פי שלא אכל עמהם, אבל הוא נדחף לתוך החדר, ככה כמו נודניק, להטריד אותם, והם התחילו לריב עמו, עד שרצו לדוחפו לחוץ, והיה רעש גדול שם, וכן בבוקר היה גם כן כך, עוד פעם עשה להם. ועשה שם רבנו ז"ל כל מיני קטנות ופחיתות אשר אין לשער ולספר כלל. הלביש את עצמו במלבוש קרוע והלך יחף בלי נעליים ובלי כובע עליון, וככה יצא לרחוב והלך כמו אחד הפחותים שבפחותים ומקל בידו, ושיחק עם הנערים שם במשחקים דוקרב כזה עם מקל, כמו שהילדים היו משחקים כזה דוקרב עם צחוק. וכעושה בזה עניינים רבים כאלה מענייני קטנות פחיתות שעשה שם איזה זמן להסתיר את עצמו. ואמר אז רבנו ז"ל לאיש האמור רבי יצחק, שאלו הביזיונות והקטנות תהיה לו טובה גדולה בהליכה לארץ ובחזרה מארץ, כי רואה שיש לפניו מניעות עצומות ואי אפשר לבוא לארץ ישראל, כי אם על ידי קטנות זאת שהוא מקטין את עצמו והולך קרוע ומוריד את עצמו למטה למטה. ואמר שאם לא היו לו אלו הביזיונות והקטנות, לא היה אפשרי לו להיכנס לארץ ישראל בשום אופן. ואמר שרואה שהוא מוכרח להישאר שם באיסטנבול, דהיינו למות שם. אך אלו הקטנות והביזיונות מצילות אותו, כי קודם שבאים לגדלות צריכים ליפול תחילה לקטנות. והיות שארץ ישראל היא גדלות בגדלות, מוחין בגדלות, על כן הוא צריך ליפול קודם בקטנות בקטנות, הירידה לצורך העלייה. ואמר שעל כן לא היה יכול הבעל שם טוב להיכנס לארץ ישראל, לא זכה, כי לא הצליח הבעל שם טוב להוריד את עצמו לקטנות בקטנות.

ואחר כך נסעו שני אנשים ענה לפן, נפרדו, הם נוסעים חוזרים לאוקראינה, והם נמצאים עכשיו באיסטנבול, ורבנו בכיוון ארץ ישראל. וציווה רבנו ז"ל לרבי יצחק, שייתן לשני אנשים מהמאכלים ומהשקעות וממיני המרקחת שלהם שהיו עמהם, ניתן להם מהכל. ורבנו ז"ל רצה לשלוח עמהם איגרת לביתו. כן, מכתב לשלוח לאשתו. רבנו רצה לשלוח מכתב דרכם עם שני הבחורים האלה. אך הם לא רצו לקחת ממנו. רק את המכתב של רבי יצחק לקחו. ורבנו ז"ל עשה בחוכמתו, והניח איגרתו בתוך האיגרת של רבי יצחק, בתוך המעטפה שלו, דחף אותה פנימה, שהם לא ידעו, הם לא רצו לקבל מרבנו, אז הוא הכניס את המעטפה, את המכתב שלו, בתוך המכתב של רבי יצחק, ונפרדו מהם ונסעו לדרכם. והיא בנוסעם באמצע הדרך התעוררו לפתוח את האיגרת, אמרו, אולי יבינו איזה רמז, מי זה האיש הזה שנוסע עם רבי יצחק? באמצע הדרך ככה. מי הוא ומאין הוא? ומה עניינו? כי הייתה להם סקרנות גדולה להתוודע מי רבנו ז"ל. אבל האיגרת נעלמה מהם, ולא יכלו למצוא אותה, כי שכחו איפה שהיא נמצאה. עד שבאו אל הקמה בוולחי. קמה זה תחנת הגבול, מעבר הגבול. עד שהגיעו לגבול בעיר וולחי. אז מצאו האיגרת אצלה. וראו מן האיגרת, פתחו וקלטו שזה היה רבנו. הם ראו, כן תאמרו ונבעלו מאוד. מה הם עשו? לרבנו, הרביזו אותו, זה מכה, עכשיו הם הופתעו מהדבר הזה, לא ידעו מה לעשות עם עצמם. האחד משניהם, שהוא היה העיקר שביזה וחרב וצייר את רבנו ז"ל מאוד מאוד, תכף ומיד כשבא לביתו, נפטר. ואחר כך שנתוודע לרבי יצחק, האיש היה עם רבנו ז"ל, שזה שביזה את רבנו נפטר, תכף ומיד כשהגיע לביתו, שאל את רבנו, איך קרה דבר כזה? הלא כתיב, יש פסוק במשלי, גם אנוש לצדיק לא טוב. ככה הגמרא מסבירה שהצדיק לא טוב שהוא מעניש. אז איך רבנו, בגלל שביזו אותך ככה, הענשת אותו, האדם הגיע הביתה נפטר. השיב לו רבנו, בוא נגיד לך משל. מלך אחד, היה לו בן, לא בן שלו, בן של אחד השרים שלו, שהוא אהב אותו מאוד. ממש אהב את הבן הזה של אחד מהשרים שלו. וחיבב אותו, וקרבו בכל מיני אהבה וחיבוב. אחר כך שגדיל, הילד הזה, יעז נגד המלך, התחצף למלך. ואמר המלך, תדע, אף על פי שאני אוהב אותך מאוד, אף על פי כן אי אפשר לי לעבור על החוק, יש חוקים פה במדינה. ולפי החוק שמי שמבזה את המלך, דינו מיתה. ככה רבנו מספר לו את המשל הזה. ותכף ציווה המלך לסגור אותו בתוך בית סוהר, את הבחור הזה שהוא אהב אותו כל כך, אבל מה לעשות? הוא עבר על החוק, אפילו הבן של המלך עובר על החוק, אין פרוטקציות, צריכים להביא אותו לבית המשפט. אז שם אותו בבית סוהר, את הבחור הזה שהוא אהב. והתחיל זה הבן של השר לצייר בדעתו האיסורים שלו, שיהיה לו מן המיטה. התחיל ככה לדמיין, הולכים לתלות אותו וראה שצערו לא נמשך זמן הרבה, כמה הוא יצטער בכלא, עד שיתלו אותו, אחרי זה נגמר. אבל אחר כך התחיל לצער בדעתו הצער של המלך. הוא יודע שהמלך אוהב אותו. אחרי שהוא ייפטר, איזה צער יהיה למלך, ויהיה גדול מאוד הצער הזה. כי הוא יודע שהמלך אוהב אותו מאוד, ויהיה לו געגועים הרב מאוד. וצער גדול מאוד יהיה. לעולם הצער יהיה עליו. והייתה לו רחמנות, על הצער של המלך שהצטער אחרי שיתלו אותו יותר מהצער של עצמו. והשם מחשבות איך להציל את המלך מצערו. והתיישב. הלו חזל אמרו שבושה חשובה כמו מיטה. אם אתה פוגע בבן אדם, מעליב אותו, המלבי פני חברו ברבים, זה שופך דמים.
הרגת אותו אם ביישת מישהו ברבים. מספיק רבים זה מספיק שיש כמה אנשים, זה לא חייב להיות מול אלף איש, כמה אנשים פגעת במישהו, זה דקירה בלב עם סכין, לכן הדמים עולים לפנים, בן אדם מסמיק כי הדם עלה לו מהלב לפנים. אז חזל ישבו את זה לרצח ממש. אז בן אדם צריך להיזהר מהדבר הזה, שיגבור את עצמו יותר טוב מאשר יבזה מישהו ברבים או יבקע במישהו, אז שלום, זה דבר מסוכן. אז הוא חשב, אותו בחור, שצער הבושה, בושה זה כמו הריגה. אז הוא ביקש מהשומר שלו בבית סוהר להכניס אותו למלך, רוצה לדבר עם המלך. אז הוא בא למלך, אומר למלך, ידעתי כי הצער שלך יותר גדול מהצער שלי, אבל אתה לא יכול לעבור על החוק, זה החוק, אבל יש לי עצה. תעשה איזה תחבולות, תזמין אותי נגיד לארמון מול מלא אנשים, תעשה איזה מסיבה משהו ותכניס אותי גם כן למסיבה, ותסדר שמישהו מהשבועים, יש לך הרי בבית סוהר יש אנשים שעומדים לתליה, שבועים, גזלנים, רוצחים, כאן אחד מהם, תביא אותו גם לאולם ותגיד לו ואני אתגרה בו, ככה יפגע בו וכל מיני, עד שהוא יתחיל להתעצפן עליי ויבזה אותי ויקיע אותי ברבים, ואז הביזיון הזה שהוא יעשה לי זה יהיה כמו מיטה, תגיע לי מזה בושה גדולה, והנה עכשיו כאילו אני מת. אז קיימת את החוק שכאילו הרקת את האדם שעבר על החוק, כן, אותי הכוונה. אחר כך יתלו את הגזלן החייב מטעם ממלא, נכון? אותו עד שיבזה אותי שאני אתגרה בו, הוא צאת אותו מבית סוהר, הוא עומד לתייה, קליה ממלא הוא עומד לתייה. אבל עכשיו רק בואו נשתמש בו בזה שהוא מבזה אותי, וזה, אז עכשיו זה לא כבוד למלך, שבן אדם באמצע ארמון לא עושה חשבון למלך, יוצא נגד הבחור שהמלך כל כך אוהב, לא עושה חשבון ומבזה אותו, אז אתה תגיד פסק דין, מגיע לו מיטה. אבל אף אחד לא יודע שהוא מהבצור, כבר הוצאת אותו ויש עליו כבר גזר דין מיטה. אבל בשביל הכבוד של המלך, אתה תצעק באולם, תתלו אותו. והם יחשבו שתולים אותו בגלל הכבוד שלך. ואף אחד לא יודע שהוא ממלא כבר. ולא התחלל כבוד המלכות והעבד שלו. ככה רבנו אמר לו את המשל. אז רבנו אמר לו אותו דבר. אחד מבזה את הצדיק. כן, אותם שני בחורים האלה שביזו אותי באיסטנבול. ובאמת הביזיון הזה שהם ביזו אותי עשו לי טובה גדולה. כי מחפר לו על זה מה שהיה חייב להסתלק. ונתחלף על בושה בגלל שרבנו הוא אמר שהקטרוגים לא נותנים לו לעלות לאונייה והוא חייב למות שם באיסטנבול. אז הוא סידר את כל הסיפור הזה של הבושה והביזיון שנחשב כמת, ואז התכפר לו. אז עכשיו, את מי הוא ייקח שיבזה אותו? אז לקח אחד שהוא ממלא כבר הגיע התאריך שלו למות, אותו בחור. אז זה לא כאילו אתה חושב שאני התנקמתי בו. הוא מסביר לרבי יצחק, התנקמתי בו והוא הגיע לשם בגלל שהוא ביזה אותי נפטר. הוא היה צריך להיפטר. הקדוש ברוך הוא זימן אותו בשביל ההצגה הזאת בשבילי. ועל פי כן אין זה כבוד שמיים שלא לקח נקמה מזה שביזה את עבד המלך החביב לו מאוד ולהעניש את זה שביזה את הצדיק בשביל זה, על כן לא ניחה כמה כאנוש לצדיק לא טוב, על כן הקדוש ברוך הוא סובב סיבה, מעמיד על הצדיק איש כזה שהוא חייב מיטה ממלא, הגיע הזמן שלו, ומזמן אותם לפונדק אחד, וזה מבזה את הצדיק, והצדיק נפטר בזה מהדין שהיה עליו, והאיש הזה נענש בכאילו, הרי הוא ממלא הוא היה צריך למות, והתקדש שם שמיים, שבשביל כבוד הצדיק נענש, הוא באמת גברה קטילה קטיל, זה אדם מת נהרג, הוא כבר מת ממלא לפניכם, כי כבר היה חייב עונשו מקודם, כי ישרים דרכי השם ולא עוולת בו.

ומיד אחר נסיעת שני האנשים האלה מאיסטנבול בא אל רבנו ז"ל הסרסור מהספינות. כן, הרי לפני ששני הבחורים האלה חסידים חזרו לאוקראינה, הם באו לסרסור של הספינות כזכור, ואמרו לו שיתפל ברבנו ולא ייתן לו להגיע לארץ. אז הוא, זה מה שנשאר אצלו אחרי שהאלה נסעו, נסעו, אבל הוא קיבל את הלשון הרע שלהם שפה רבנו הולך לעשות מחלוקת. אז הוא בא לרבנו ולרבי יצחק והראה להם אגרות הרבה מצדיקי דורנו ששלחו אליו בקשתם להיות לעזר לאלה שנוסעים מאוקראינה לארץ ישראל, החסידים שנוסעים. אז הוא הראה להם מכתבים שהוא מקבל מהדבורים, זאת אומרת, תראו, אני לא סתם בן אדם, אני בן אדם חשוב, הדמורים שולחים אליי מכתבים שאני אהיה סיוע ועזר לחסידים שעוברים ממקום למקום, כי הוא חשוב בין שרי מלוכה, כי כמו שאמרנו, חמתו נכנסת אצל המושל הטורקי חופשי. וכן תדעו, הוא אומר לרבנו, אם תגלו לי מי אתם ומאיזה משפחה אתם, הרי טוב. ואם לאו, יש לאל ידי לעשות עמכם רעה, אשר לא תוכלו לחפרה, ולא יועיל הון לשחד בממון. ולא די שלא תיסעו לארץ ישראל, גם תהיו בבית האסורים. כך הוא איים על רבנו. כאשר שמע זאת רבנו, מיד אמר לו האמת, ששמו רבי נחמן, והוא הנכד של הבעל שם טוב, ונכד רבי נחמן מאורדינקה. מיד הוא שמע את זה, הסרסור, לא יודע, שמע את השמות, לא מכיר אותם. את השמות האלה, נסוג הסרסור אחור והלך מאיתו. לא אמר מילה, רק הלך. למחרת בא בחזרה אל רבנו ז"ל בהכנעה גדולה, הלך לברר מי זה השמות של הצדיקים שהוא הזכיר, ואמר לרבנו ז"ל בלשון הכנעה וחיבה, רבי השם עמכם, תדעו שכל התורות תקבלו מאיתי, ושכרכם יהיה כפול על זה שגיליתם לי האמת. כי אם לא הייתם מודים לי, הייתי מוסר אתכם לבית הסוהר, והייתי נענש בעל מדן בעולם הזה ובעולם הבא. ובקשתי ממכם לקבל טובה אמיתי, אני אתן לכם שכירות של הספינה, שאר הדברים, אני מוכן ומזומן לשרת אתכם.

ידידיי היקרים, מאזיני כל הנחל, ברסלב, הגיע הזמן ללכת להתבדל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לאהוב אותו, להתחבר אליו, חסד, הקדוש ברוך הוא, רק טוב עושה לנו, ברוך השם, מתנה, עשה לנו שברא אותנו, בכלל, להיות בתוך הסרט הזה, אם לא, לא היינו בסרט, אוי ואבוי. מתנה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, להתבודד, לדבר, לדבר בשביל החברים, בשביל הילדים שלנו, בשביל הנשים שלנו, לדבר, לבקש על כולם, על כולם, כולם זקוקים לרחמים. זה נקרא צדיק, שלא חושב רק על עצמו, חושב על כולם, דואג לכולם. ובעזרת השם, שבוע הבא נמשיך את הסיפור הנפלא הזה של רבנו, נסיעה לארץ ישראל, והמשיך האזנה הרבה.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: היה בירושלים יהודי שקראו לו רבי חיים חייקל זה מילצקי. הוא היה משגיח שנים רבות בתלמוד תורה בישיבת חיי עולם בירושלים, והיה ידוע כאיש ירא שמיים. הוא היה מסובל בייסורים, ואחרי שמחלה קשה התפשטה אצבעות רגליו, הרופאים נאלצו לכרות את רגלו. ואחרי שהוא נפטר היה חקוק על מצבתו שהוא סבל רוב ימיו ייסורים, רבנות הרבים, לא הגיע למדרגה שהיה יכול להגיע. זה מה שהוא ביקש שיהיה כתוב על המצבה שלו. פעם אחת בזמן סעודת שבע ברכות שהיה לאחד מבניו, הוא החל לספר את סיפור חייו, להראות להם כמה אדם צריך להיזהר בכבוד הזולת. גם בן אדם שנראה מסכן, שיקור, כמה אסור לזלזל בו. היה זה בצעירותו שהיה למד בישיבת סלבודקה. לפעם אחת הם ישבו, הוא עם חמשת חבריו, בבית הכנסת שהיה בכנסת בירושלים, שנקרא בכנסת הלוויית המת. הכנסת היה בפעתי העיר, וכל שהיו נוהגים לעשות הלוויה, היו נעצרים שם, עושים הספד, ואחרי זה ממשיכים. בכנסת הזה הם ישבו ללמוד, וסמור לבית הכנסת ישב גם יצחק השיקור. היה ידוע כאיש גלמות שמחבב את הטיפה המרה, וככה היו קוראים לו, וככה היו מכנים אותו כולם, יצחק השיקור. אותו לילה, כשהם ישבו ללמוד, היה ליל חורף כבד, השלג כיסה את ירושלים, כפור. בתוך בית הכנסת היה תנור מוסק, ההלכה, היה חום נעים. לפתע נכנס עגלון יהודי, מכוסה כולו בשלג, כל גופו רועד. פנה התלמידים שישבו ועסקו בתורה, אמרה, בואו תעזרו לי, הסוס נפל, החליק בשלג, ואני לא יכול להרים אותו. הבחורים יבוכו והתחילו להתלבט ביניהם, האם להפסיק את הלימוד, לצורך עזרה לאותו עגלון. מסכת תלמיד הצליח, והבחורים השיבו את פני העגלון ריקם בטענה, הסתלמו תורה כנגד כולם, וזה פשוט ביטול תורה לקום לעזור לו. ליבו של העגלון נשבר בקרבו, והוא ידע שבכך נחרץ גורל מטה לחמו, והוא עתיד להפוך לעני המחזה על הפלחים. לפתע נשמע קולו של יצחק השיקור, ופנה לבחורים ואמר להם, האם אתם לא רוצים לעשות חסד עם יהודי, תזכרו היטב את דבריי, עוד יבוא עליכם ימים שלא תוכלו ללכת ברגליכם. רבי חייקל שחק את דברי השיקור, אמר לו בלעג, וכי גם יצחק בפוסקים. אך השיקור חזר על דבריו ואמר, או תראו שצדקתי. בינתיים יצא העגלון בידיים ריקות ופחי נפש, והבחורים ניסו לחזור לתלמודם, אך דבריו של השיקור חדרו בכל זאת לדיבם, ושוב התחילו לדון האם הם יכולים לעצור לימוד התורה ולעזור לעגלון. חדר הדברים יצאו התלמידים ממיליהם ויצאו לחפש את העגלון על מנת לעזור לו. אולם כשהגיעו גילו כי חרו את המועד, הסוס קפא למוות והעגלון נשב ובכה את מר גורלו. הבחורים התמלאו ברגשות אשם, אולם כבר היה מאוחר מדי ואת הנעשה אין להשיב. עברו חודשים מספר מאותו מקרה, וערב אחד פנה יצחק השיקור לרבי חייקל והודיע לו כי הלילה הוא עתיד להשיב את נשמתו לבורא. רבי חייקל חשב שהשיקור עומד עמו לצון, אולי היה למדבר מתוך גרונו, אולם מבטו של השיקור היה חד וצלול. הוא דרש מהתלמיד הבטחה שיבוא לביתו בשעה 11 בלילה. אכן בשעה 11 בלילה דפק רבי חייקל על דלתו של השיקור, ועיניו חשכו למראה הבית הקטן, שספק היה עם חיה במזוזה בגלל קוטנו, הדלות והעניות זעקו מכל פינה, וחוץ ממיטה וכיסא לא היה שם שום דבר. יצחק השיקור שמח מאוד לבואו של התלמיד הישיבה, ובעודו שחור ממיטתו הודיע לו שרצונו להיקבר בית הקברות הישן ליד קברו של צדיק מסוים שהיה קבור שם, שהיה אחד מהגאונים המפורסמים בדור הקודם. רבי חייקל התמלא תמיהה לשם בקשתו, שהרי זה כבר עידן בעידנים שהפסיקו לקבור שם הנפטרים, וודאי שאחרי וקדישה לא הסכימו לקבור שם שיקור ליד הגאון המפורסם. אלא שיצחק הצביע על ארגז כתבים שעמד בסמוך למיטתו, ואמר, את הכתבים האלו תעביר לרב והכל יבוא על מקומו בשלום. מיד לאחר מכן קרא השיקור שמע ישראל בכוונה, ולנגד עיניו נדמות שרבי חייקל השיב את נשמתו לבורו. רבי חייקל הנידם החל להרים קול בזעקה עד שכל העיר עתה כמרקחה. הרב שהוזק אל המקום משתומם למקרא כתב של המנוח, ולפתע התגלה כי האיש הוליך את כולם שולל, ולמיתו של דבר היה צדיק נסתר וגאון עצום בתורת הנגלה והנסתר. בלוויתו השתתפו כל בני העיר שביקשו את סליחתו, וקברו אותו ליד אותו גאון מפורסם. כשסיים רבי חייקה את סיפורו המרעיש, אמר שהוא לא יודע מה הראה עם חמשת חבריו, אבל אצלו התקיימה קלילתו של הצדיק הנסתר, שנהיה חולה ברגליו. כמה צריך להיזהר ונזעזר בשום יהודי, גם יהודי שנראה שיקור או רחוק. חזל אומרים, אל תיבז לכל אדם, כי אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך אדם שאין לו מקום.

בעזרת השם יתברך ובהתקשרות לרבנו הקדוש, בעזרת השם שנזכה לשפע של חידושים נפלאים בתורה הקדושה. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. יעקב בדרכו שולח מלאכים אל עשיו, ובהמשך הוא אומר לאנשי ביתו שיגידו ללבן, נגידו לעשיו, אם לבן גרתי, רש"י אומר, בתרי"ג מצוות שמרתי. הזכירו לו את העניין הזה, שתרי"ג מצוות שמרתי. וישלח יעקב מלאכים, רש"י הקדוש אומר, מלאכים ממש. ורבו המפרשים, מה רש"י רוצה להגיד מלאכים ממש? מה זה ממש? זה שאומרים, שבגלל שפרשה הקודמת, פרשת ועצם מסתיימת, יומר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם במקום ההוא מחניים, שבאו מלאכי אלוהים ללוות אותו, אז את אותם המלאכים הוא שלח לעשיו, ויש מלא הרבה פירושים ומפרשים, מה זה המלאכים האלו? ואפשר לפרש על פי דברי רבנו הקדוש אומר, מה זה בכלל מלאכים? מלאכים כפשוטו זה שליחים, זה שליחים, זה שכליים שהקדוש ברוך הוא שולח בעולם הזה לעשות כל מיני דברים. רק המלאכים האלו, השכליים האלו, בשביל לבצע פה פעולות בעולם הזה צריכים להתלבש בגוף גשמי, בכלי גשמי. בשביל לבצע פה פעולה בעולם הזה צריך לבצע אותו בגשמיות, צריך השכל הזה ייכנס פה בעולם ויעשה את פעולתו. יעקב אבינו, שהוא זכה שיהיה לו שליטה על המלאכים, אפשר לומר באמת שהוא שלח שליחים ממש, והוא ישתמש בשכל הזה של הקדוש ברוך הוא לבצע את מה שהוא צריך לבצע. כי רבנו הקדוש אומר, רבי נתן בהלכות שלוחין, הלכה ב', שזה כתב אותה בסוף ימיו, הוא אומר שיש בחינת תורה מבחינת תפילה, נעשה ונשמע. ואדם צריך להגיע למדרגה שהתורה שלו תהיה תורת השם, והתפילה שלו תהיה תפילת השם, מדרגה שאי אפשר לתאר ולשאר אותה, שקדוש ברוך הוא בעצמו לומד תורה, קדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל. אבל זה מדרגה שמגיעים עליה אחרי הרבה הרבה הרבה, שאדם דווקא בתוך הגוף הגשמי והחומרי הזה, דווקא בתוך הגוף הזה שובר את הרע ומקיים מצוות מעשיות כפשוטו, אז הוא דוחה איזה תורה, נהיה תורת השם, תורת השם ממש, תפילת השם, תפילת השם ממש, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל, הקדוש ברוך הוא בעצמו לומד תורה. אז האבות הקדושים הם המרכבה, והם זכו להיכנס בקדוש ברוך הוא, זה מה שאומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. הידי שנכללים בו יתברך, נכלל השליח ומשלח כביכול. ואז אדם זוכה שיהיה לו ממשלה על המלאכים שהם השלוחים, ודווקא בנקודה הזאת של המלאכים, של השליחים, שם מתלבש עץ הדעת טוב הרע, שם מתלבש הספקות, האם הקדוש ברוך הוא שלח את השליח, או שזה חד ושלום ישות נפרדת. חסד פה העניין של הבחירה, אם לבחור בקדוש ברוך הוא באמונה, שהקדוש ברוך הוא משלח את כל השלוחים, הוא משלח את כל המלאכים, הכל השכליים, הקדוש ברוך הוא, או חד ושלום, יש פה משהו אחר. פה, שמה, נכנס הבחירה הגדולה. זה יעקב אבינו, שהוא זכה לבירור כזה באמונה, בדעת, שהוא זכה להיקרא בקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, עבר בהר מוריה וזכה לתפילה לגלות הקדוש ברוך הוא. אז הוא זכה שיהיה לו ממשלה למלאכים, כמו שאומר רבנו לכותב מאורן, תורה א', תניין התורה א', אדם צריך שיהיה לו ממשלה למלאכים. אדם כזה שהוא זוכה לעשות השליחות שלו בשלמות בעולם הזה, הוא זוכה לקלל בקדוש ברוך הוא, באמת הוא זוכה שהוא יש לו שליטה למלאכים על השכליים. ולכן יעקב אבינו שלח את המלאכים אל עשיו, עשיו זה הסיטרא אחרא, אדום. ומה הוא אומר לו? אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, כל זה זכיתי שיהיה לי שליטה על המלאכים,
כי דווקא אצל לבן שמרתי את התרי"ג מצוות, דווקא בתוך ההתגברות של הסתרא אחרא, בתוך הגוף העכור בעולם הזה, בעולם הגשמי, זכיתי לשמור תרי"ג מצוות. התגברתי על הסתרא אחרא ועשיתי עוד מצוות מעשיות ועוד מצוות מעשיות, שרבנו אמר שזה העיקר שאדם יזכה לעשות. רבנו אמר, השתוקקתי להביא את העולם אל העשייה. אז אדם שזוכה לעשות את שליחותו באמת בעולם הזה, ולהיכלל בקדוש ברוך הוא, להגיע למדרגה הזאת של לזכות לתפילת השם, תפילת השם ממש, תורת השם, תורת השם ממש, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל, הקדוש ברוך הוא בעצמו לומד תורה, אז נכלל השליח המשלח, ואז הוא יכול לעשות שליחות עם מלאכים, שמבחינת שלוחים, מבחינת וישלח יעקב מלאכים. אז זה מה שרואים, שיעקב אבינו שלח שליחים, ודאי שהם התלבשו פה בכלים גשמיים, בגוף גשמי, שלח אותם על פי הטבע, אבל הוא שלט המלאכים, כולו היה לו דבקות בקדוש ברוך הוא, לאמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. וזה הוא אומר לעשיו ולבן, גרתי, נזכיתי לשבור את הסתרא אחרא. אני אומר בקדוש ברוך הוא, יש לי שליטה על המלאכים. ואז יעקב אבינו, הוא מחלק את המחנה לשני מחנות, ומכין את עצמו לשלוש דברים. חז"ל אומרים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. קודם כל דורון, כי רבינו הקדוש אומר, שאיפה שאדם אתה יכול לפעול משהו, על ידי ממון, על ידי שתשתחרר מהגשמיות, תפעל במקום להטריח בתפילה, במקום לקחת תפילה לדברים אחרים. ואחרי זה יעקב אבינו שוב חוזר לתפילה. אחרי זה למלחמה, הוא משתמש בכלי של עשיו, בחרב של אדום, להכניע אותם. אבל כל המהלכים של יעקב אבינו, כל עניינו היה כל הזמן דבקות בקדוש ברוך הוא, כל הזמן תפילה. כל הזמן היה לו אמונה בקדוש ברוך הוא, על כל צעד ושעל, שהוא זכה למדרגה הזאת. וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש, שהוא הבין שהכל שלוחים של הקדוש ברוך הוא פה בעולם, כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא שומע, כל מה שהוא מרגיש, כל מה שהוא חושב. הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאכים אליו, שליחים לדבר איתו, הכל שכלים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ממש חושב בו, מדבר בו, הולך בו. הכל זה תורת השם ממש, תפילת השם ממש. זה וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש, שהוא זכה להבין ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל עניין ועניין. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו למדרגות הנפלאות האלו, שאנחנו רק מדמיינים לנו איזה מדרגות אלו. רבנו נותן לנו לטעום בתורה שלו הקדושה, מה זה הדברים הנפלאים האלו שהלוואי, הלוואי שנזכה להם, תורת השם, נזכות לתורת השם ממש, לתפילת השם ממש, נזכה לגאולה הפרטית והכללית במהרה בימינו, אמן ואמן.

מסופר שמשנת תף קוף למדבב, בימיו של המלך הפולני פוניאטובסקי, הקראים שלחו כתב אל המלך תף פלסטר על היהודים, הלשינו עליהם, השמיצו אותם, כל מיני השמצות, וכתבו המכתב שהם היהודים האמיתיים, שהם קיבלו את התורה בסיני, והמשיכו לשמור בכל הדורות על הערכים המקוריים של היהדות, והיהודים הרבנים הם מזייפים את התורה, את היהדות המקורית, ככה הקראים כתבו לאותו מלך, והם מבקשים מהמלך שיזמין באי כוחם של הקראים ושל הרבנים לוויכוח פומבי, שבו כל אחד ירצה את טענותיו ונסה להוכיח את צדקת עמדתו. המלך נענה לבקשתם ונקבע מועד לוויכוח הפומבי בין הקראים לשאר היהודים, וזה נקבע להתקיים בטרקלין המפואר של המלך. ביום המיועד התכנסו באו לחצר המלוכה כל השרים ויועצים כדי להיות נוכחים בוויכוח הגדול, ובפרוזדור של הארמון חיכו גם נציגי שני הצדדים, מצד הקראים משלחת גדולה של כמה וכמה חכמים, קראים, מצדם של היהודים עמד נציג אחד ויחיד, קראו לו רבי יהודה לייב מפינסק, שהיה גדול בתורה, גם חריף וממולח, היה מתלמידי הגר"א מווילנה. לפי המנהג בחצר של המלך, היה אסור להיכנס אל הטרקלין המלכותי עם נעליים ברגליים, אלא אדם היה צריך לחלוץ הנעליים בפרוזדור, במקומם הוא היה שם איזה אנפילאות אחרות, כך הוא התייצב לפני המלך. כשנכנסו הנציגים הקראיים, מיד הם הורידו את הנעליים שלהם, לבשו את הנעליים של הארמון, וככה נכנסו, אבל רבי לייב, כשהוא הגיע לשם, הוריד את הנעליים, במקום להניח אותם בפרוזדור, לקח את הנעליים שלו תחת הזרוע שלו. שני המתווכחים הראשיים, היה אותו חכם הקראי, והנציג היהודי, באו לפני המלך, קרדו קידה, והמלך נתן עוד, והוויכוח החל. עוד מלכותו פתח הקראי, קודם כל ברצוני להוכיח עד כמה, עד איכן מגיעה החוצפה והעזות של היהודים, שנביא שרק חצופים כאלו מסוגעים לזייף את התורה, להתחזות כיהודים. הנה תסתכל על הנציג היהודים שפה לפנינו, איך הוא עומד ומחזיק את הנעליים מתחת לזרוע שלו, עוד מול פני המלך. זה חוצפה מעין כמותה, לא רק שזה מהווה אלבון כלפי עוד מלכותו, אלא יש בזה גם מטלת חשד בלב אנשי חצר המלכות, כאילו הם עלולים לגנוב את זוג הנעליים של אותו יהודי. המלך נשא עיניים זועמות אל רבי לייב, שאל אותו, מה הפשר הדבר הזה? אתה לא נותן אמון באנשי חצרי, אתה מפחד שגנבו לך את הנעליים? חס וחלילה, קרא רבי לייב, מעולם לא יעזתי להטיל שמץ של חשד באנשי עוד מלכותו, אולם חושש שהייתי מפני הקראים פן יגנבו את נעליי. שכן, כך מקובלים אנו מפי אבותינו, שבשעה שהתגלה השם לפני משה רבנו בסנה הבוער, חלץ משה את נעליו כדבר השם, שאל נעליך מעל רגליך, ואחרי כן שוב לא מצא אותן, כי נגנבו בידי הקראים. לכן כל זמן שאנו חוצים את הנעליים מחיצה של הקראים, אנחנו שומרים אותם בידינו שלא יגנבו אותם שוב. כששמע את זה המלך, אמר על הקראי, מה יש לכם להגיד על כך? שקר וכזב, התרתח הקראי וקרא בגול גדול, זו עלילת שווא שהיהודים החצופים האלו תופלים עלינו. אמר לו המלך, תוכל להוכיח שהקראים לא גנבו את נעליו של משה? בוודאי קרא הקראי בהתרגשות. הלו, עובדה היסטורית היא, כי הקראת הקראית נוסדה רק לפני 1,000 שנה בערך. ואם כן, איך יכלו הקראים לגנוב את נעליו של משה, אשר חי 1,000 שנה לפני הופעת הקראות? גממה נסתררה באולם, חיוך של גיחוך הופיע שפתי המלך וכל שריו. היהודי הביס את יריבו תבוסה מכרעת, עוד בטרם החל הוויכוח.

לעשות בדיבר. אנחנו איתכם ברדיו ברסלב, רדיו כל הנחל. בעזרת השם אנחנו ממשיכים בתוכנית חידודון עידודון. בתחילת התוכנית דיברנו על נושא מאוד חשוב של קנאת המלאכים. ננסה בעזרת השם, על פי דברי רבנו הקדוש, אור האורות, ואת עלית על כולנה, להבין מה זה קנאת המלאכים. כי לכאורה, מקשים, מה שייך קנאה במלאכים? מה שייך ששרו של עשיו יאבק עם יעקב? מה לנו בני אנוש עם המלאכים? אז רבנו אומר בתורה א' בליקוטי מאורן תניאנה, תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו. כאיש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה למלאכים, וזה התכלית והסוף של כל ישראל, של ישראל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עתידים צדיקים שמחיצתן לפנים ממלאכי השרת, שנאמר כעת ימר ליעקב לישראל מה פעל אל, שהמלאכים יצטרכו לישון בישראל כשירצו לדע מה פעל אל. וצריך כל אחד לראות שיבוא לזה התכלית שיהיה לו ממשלה על המלאכים. אך צריך לשמור עצמו מאוד ולראות שיהיה לו כוח לעמוד ממשלה זו, שלא יקנו בו מלאכי השרת ויפילו אותו חס ושלום. כי המלאכים מתקנים מאוד באדם כזה שיש לו ממשלה עליהם. כמו שמצינו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על כמה גדולים שביקשו מלאכי השרת לדוחפו. והעצה על זה להינצל מקנאת המלאכים, לקשר עצמו עם נשמות ישראל, ועל ידי התקשרות ניצול מהם. ממשיך אחרי זה רבנו ואומר, וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בשעה שעלה למשה למרום, אמרו מלאכי השרת מה לילוד אישה בינינו, וכולי, עוד מעט ניגע בזה. וזה בחינת ויהי בין השם אלוקים את הצלע שלקח מן האדם, שהוא בחינת ממשלה. לפני שנמשיך נקדים, שמעתי מאבי מורי שיחיה לאורך ימים ושנים טובות, שיזכה להגדיל תורה ולאדירה. על מנת להבין את ליקוטי מאורן, צריך להבין שרבנו, שהוא מזכיר שמות של אברהם, יצחק, יעקב, משה וכו', הוא לא מתכוון לדבר על הגופים, הוא מתכוון לדבר על התוכן, על המהות. הוא מתכוון לרובד העליון של השמות האלו, מה הם מסמלים, מה הם רוצים להביע לנו השמות האלו. אז על פי זה, כשלומדים את רבנו, מבינים שרבנו התכוון ליעקב, הוא התכוון לבחינה של יעקב, שהוא התכוון למשה, הוא התכוון לבחינה של משה. לכן כל האבות הקדושים וכל מה שרבנו מדבר בבחינת בחינות, הוא מדבר על הדברים העליונים מצד אחד, ומצד שני הוא מדבר אלינו, שאנחנו בני אנוש פה נזכה להוריד את הדברים למטה ולחיות אותם ולהבין אותם. אז כתוב בפרשה ש יעקב נאבק עם המלאך, ובסופו של דבר ניצח אותו ו בירך אותו לפני עלות השחר. לכאורה שהבנו אומר שאדם צריך להיזהר מקנאת המלאכים, מה זאת אומרת? הבנו אומר שמלאכים זה שכליים, וכיצד השכליים האלו בעצם המלאכים מקנאים בנו, כיצד יש קנאה? אז אולי אפשר לומר שקנאה יכול לבוא במוחו של האדם באופן אחד, או על ידי גופים מסביב באופן שני. ניקח לדוגמה למשל בן אדם, מזמינים אותו לומר איזה דבר תורה, הוא מתחיל לדבר מרבנו, ממדרגות של רבנו, שלווי שנזכה להם, מדרגות כל כך גדולות ונפלאות. יכולים מסביב לחשוב עליו, כבודו מדבר ככה מרבנו, האם כבודו אוחז במה שהוא מדבר? האם כבודו מבין מה שהוא מדבר? מבין את העניינים האלו? זה סוג של קנאת המלאכים, או שיכול לבוא לו קנאה בראשו, במחשבה שלו. האם אתה ראוי בכלל לדבר את מה שאתה מדבר? מה לילוד אישה? מה לך בכלל לדבר מהדברים האלו? האם אתה ראוי למדרגות האלו שאתה לומד פה בספרי רבנו? על זה צריך להתגבר על קנאת המלאכים, לשבור אותם. כמו שרואים שרבנו מביא בתורה,
שמשה רבנו עלה לקבל את התורה, ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי אשר אל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להן לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות. קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה האנוש כתזכרנו, ובן אדם כתפקדנו? אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להן תשובה. אמר לפניו ריבונו של עולם, מתיירי אני שמה ישרפוני באבל שבפיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי, וחזור להן תשובה שנאמר, מאחס פני כיסא, פרשה זלב עננו. ואמר רבי נחום, מלמד שפירש עדיין מזיב שכינתו ועננו עליו. וכו', הגמרא ממשיכה פה, במסע ומתן, בדברים שמשה רבנו על ידם ניצח את המלאכים. ובסופו של דבר כתוב, מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר שנאמר, עלית למרום, שבי לשבי, לקחת מתנות באדם. אפשר אולי להסביר, משה רבנו עלה למרום, נכנס לקדושה הכי עליונה להוריד תורה לעם ישראל, מהקדוש ברוך הוא. התחיל לבוא לו מלאכים ומחשבות בראש, מה לילוד אישה בינינו? מה אתה משה רבנו נכנס למקומות כאלו? מה אתה רוצה להוריד תורה לעם ישראל? זה שייך למלאכים, זה שייך לקדושי עליון, לא שייך לילודי אישה. התחיל לו בראש מלאכים, כן להביא תורה, לא להביא תורה, עד שהוא יתחזק. והוא החזיר להם תשובה. ואז הוא זכה שהקדוש ברוך הוא פרס עננו עליו, את השכינה עליו, זכה להוריד את התורה לעם ישראל. כמו כן, אצל יעקב, אפשר להסביר שכתוב ויוותר יעקב לבדו. אחורה, מה זה ויוותר יעקב לבדו? אחי, אם היו איתו בני משפחתו או קרוביו, זה היה יכול לעזור לו במלחמה? מלחמה עם המלאך? אלא כמו שהסברנו, יעקב נשאר לבדו מול המלאכים שמקנים בו, האם אני ראוי להגיע לקדושה הגדולה, להיכנס לארץ ישראל, או שאני לא ראוי. התחיל שרו של עשיו, המלאק בראשו, נלחם בו, והוא היה לבדו, כי ביכול להגיד בחוי שיר אותו לבדו, יעקב, בוא תנצח אותם, מחזר להם תשובה, תנצח אותם. אז יעקב נאבק עמו וזכה לנצח את המלאך לצרו של עשיו. ואז כתוב, ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. רבנו אמר בתורה מקודם שהעניין של קינת המלאכים ולאחוז בכיסא הכבוד שלא ממשלה עליהם, זה בחינת ואיבן השם אלוקים את הצלע שלקח מן האדם. ואיבן ראשי תיבות הוא כתיב יתד במקום נאמן, שהוא בחינת ממשלה, כמו שתרגם יונתן. היינו בחינת ממשלה שיהיה לה קיום, וזה בחינת הצלע וכו'. המלאך ראה שהוא לא יכול ליעקב, המשיך במלחמה וניסה להיאבק איתו בצלע, בממשלה, שלא יהיה לו ממשלה על המלאכים. בסופו של דבר, יעקב ניצח אותו, וכשעלה השחר, לפני שעלה השחר, המלאך של עשיו גם בירך אותו, וכשעלה השחר כתוב שיעקב נתרפא מצלתו, אז הוא זכה שיהיה לו ממשלה על המלאכים בשלמות, שלא יכלו להפיל אותו יותר. אז אולי אפשר להגיד, רבנו אומר בתורה הזאת שאדם צריך שינצל מקנת המלאכים. אין קינה שבמוחו שבאים לו המלאכים ורוצים להפיל אותו. אין קינה שבא מבחוץ, שכביכול מה אתה ראוי בכלל לומר תורה. באמת,
אדם ילוד אישה, איך הוא נכנס למקומות כאלו גבוהים ולדבר דיבורים רבנו? אבל כבר רבנו אמר, נתתי לכם כוח המדמה לחדש חידושים, ותקפלו את תורתי ותחדשו בה, העיקר לא תזוזו מהשולחן ארוך. אז כל מי שמדבר מרבנו הוא עוד צינור וכלי שרבנו משתמש בו לגאול את עם ישראל. אז איך הוא ינצל בכל זאת מקנאת המלאכים? איך הוא יאחוז בכיסא הכבוד? רבנו שם מביא בתורה איך עושים את זה, אבל אנחנו בפשיטות, כשמדברים מרבנו, כל אחד אומר משהו מרבנו, מבקשים מהשם שהדיבורים האלו יעבו כתפילה. אנחנו נושאים מהתורה תפילה, מבקשים מהשם שהדיבורים האלו יהיה תפילה לפניך, שנזכה למדרגות האלו. כי אף פעם שאנחנו לא ראויים לכל המדרגות האלו, שנזכה לזה, כמו שזכו אבותינו, כמו שזכו כל הצדיקים. כי אם רבנו לא היה רוצה שאנחנו נגיע לדברים האלו, הוא לא היה מגלה לנו אותם. והוא מגילה סימן שאנחנו מסוגלים לזה. לכן אנחנו מבקשים מהשם שכל הדברים ש... מי מאיתנו זוכה לדבר ברבנו, לדבר מהתורות הגבוהות האלו, התורות של הגאולה, תורות שירדו מהעתיק הסתימה, תורות של ואת עלית על כולנו, כולנה, שלא נשמעו תורות כאלו מימות עולם. שנזכה להבין שגם אנחנו לא רואים לדבר, אנחנו סך הכל כלים בידיו של רבנו להעביר את התורה שלו. ובעזרת השם,

מאזיני כל הנחל, שלום וברכה. כעת אנו עוברים להאזין לשיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך האזנה נעימה, בשורות טובות ויום מוצלח.

פירוש רש"י לתורה נפתח בפסקה מאוד מאוד מפורסמת, ובה אומר רש"י כך על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ובכן, רש"י מצטט מדרש של חז"ל שבו אומר רבי יצחק שלכאורה הקדוש ברוך הוא היה צריך להתחיל את התורה מן המצווה הראשונה, מפני שהתורה כשמה כן היא באה להורות לנו את מצוות השם. והמצווה הראשונה שעם ישראל קיבל כעם הייתה מצוות קידוש החודש בפרשת בו בספר שמות. שם הקדוש ברוך הוא אומר למשה ולאהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא המצווה שבית דין של עם ישראל בבית המקדש יקדש את החודש בכל פעם, והוא יקבע מתי יהיה ראש חודש, והחודש הראשון הוא חודש ניסן. ולכן אמר להם הקדוש ברוך הוא, החודש הזה לכם, כי אז היה בראש חודש ניסן, הוא הראה להם את התחדשות הלבנה של תחילת חודש ניסן, וציווה אליהם את המצווה הראשונה. אם כן, אומר רבי יצחק, זאת המצווה הראשונה. ולכן, לכאורה, התורה הייתה צריכה להתחיל במצווה הזאת. ובכן, מה הטעם שהקדוש ברוך הוא פתח בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והתחיל בסיפור הבריאה את התורה,

משום מה שכתוב בתהילים מזמור קי"א, ששם אומר הפסוק כך, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יבואו הגויים, אומות העולם, ויאמרו לעם ישראל, אתם שודדים, ליסטים, גנבתם לנו את ארץ ישראל, כי הרי בארץ ישראל, לפני שהגיעו אליה בני ישראל כשעלו ממצרים, הם כבשו ונלחמו בגויים שהיו כאן בארץ ישראל, וגירשו אותם מן הארץ, והתנחלו בה. אם יבואו הגויים ויאמרו, הרי אתם לקחתם את ארץ שבעת הגויים, שהם הכנעני והחיטי והאמורי והיבוסי והחיווי והפריזי והגרגשי, ואתם גנבתם לנו את ארץ ישראל, מה יענו להם עם ישראל? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה, כי זה מה שכתוב כאן בפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא ברא את כל העולם, וממילא הוא ברא גם את הארץ החשובה והקדושה ביותר שיש בעולם, שהיא ארץ ישראל, ובגלל שהוא ברא אותה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, כלומר הוא נתן תקופה מסוימת לגויים, לשבעת הגויים, לגור בארץ ישראל, וכאשר הוא רצה אחרת, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. הפירוש הזה של רש"י, שאלו עליו כל המפרשי התורה, ובכל הדורות, כל מי שעסק בפירוש הזה, שאלו עליו שאלות רבות. אנחנו נעסוק רק בנקודה הפשוטה והברורה, שמתברר לנו שרש"י בחר להתחיל את פירושו על התורה, במדרש של חז"ל שאומר, שהסיבה לתחילת התורה במעשה הבריאה, הייתה כדי לחזק אצל עם ישראל את הנקודה של קדושת ארץ ישראל, של חשיבות ארץ ישראל. ומהי באמת החשיבות של ארץ ישראל כאשר אנחנו מתבוננים בזה מבחינה הלכתית? יש לנו בתורה את המצוות התלויות בארץ, והנה מתברר לנו יסוד מעניין וחשוב שעליו נדבר היום, שעיקר קדושת ארץ ישראל והמצוות התלויות בארץ זה במצוות שקשורות לאכילה, לאוכל. כמו שאומר רבי נתן, תלמידו של רבנו רבי נחמן מברסלב, בספרו הענק ליקוטי הלכות, שהוא ספר גדול בין שמונה כרכים, שבו רבי נתן על פי סדר הלכות כל השולחן ערוך, ספר ההלכה של עם ישראל, מגלה את כל פנימיות טעמי המצוות על פי תורתו של רבי נחמן. ושם בחלק אורח חיים בהלכות בית הכנסת הלכה ה' אות למד, כותב רבי נתן כך: עיקר קדושת ארץ ישראל הוא בעניין האכילה, כי כל המצוות התלויות בארץ הוא בעניין האכילה, כגון תרומות ומעשרות וחלה וביקורים וקורבנות. ועל כן עיקר הברכה שמברכים על כל המאכלים הוא לברך להשם יתברך על ארץ ישראל שנתן לנו, כמו שכתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ובאמת הברכה היחידה מברכות הנהנין, שהיא מן התורה והיא לא תקנת חז"ל, היא לא מדרבנן, היא ברכת המזון, שכאשר אנחנו אוכלים כמות של לחם המספיקה לסעודה, אנחנו מחויבים לברך אחרי האכילה ברכת המזון, שאנחנו לומדים את זה כמצווה מן התורה, מהפסוק הזה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. רואים שהפסוק בתורה שמצווה אותנו לברך אחר האכילה, בכל מקום בעולם שנהיה, עיקר מטרת הברכה היא לברך את השם יתברך על הארץ הטובה אשר נתן לך, על ארץ ישראל. ולא רק זה, אלא משם ממשיך רבי נתן ואומר, מאותה ברכת המזון שהיא מצווה מן התורה, אנו למדים גם כל הברכות שלפניה,
כמו שחזל אמרו בתלמוד במסכת ברכות דף ל"ה, והם אמרו שם השתא לאחריו מברך. עכשיו למדנו שצריך לברך אחריו, כך זה מן התורה, לפניו לא כל שכן. ובאמת תקנו לנו חכמנו את כל ברכות הנהנין, שבעצם כל דבר מאכל ומשקה שיהודי מכניס לפיו בכל מצב הוא חייב לברך את הברכה המתאימה לאותו מאכל ומשקה. נמצא, אומר רבי נתן, שכל הברכות הם להמשיך קדושת ארץ ישראל על האכילה, כי משם נמשכים כל הקדושות. ועל כן, כשאיש ישראלי רוצה לאכול לחם, שהוא עיקר האכילה, עיקר חיות האדם, צריך לראות לקדש את עצמו עד שיהיה נמשך קדושת ארץ ישראל על מה שאוכל, כי משם עיקר קדושת האכילה. עד כאן דברי רבי נתן. בא רבי נתן ואומר לנו, הוא מסב את תשומת ליבנו לנקודה חשובה שלא תמיד שמים אליה לב. כמו שאמרנו, היסוד החשוב הזה, שעיקר האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, זה בא כדי לחזק בנפשנו את הקשר ואת האמונה בקדושת ארץ ישראל, שהיא ארצו של עם ישראל. ועיקר הברכות לשם שאנחנו מברכים במהלך כל היום באורח החיים של היהודי, שהם ברכות הנהנין כמו שאנחנו מכנים אותם, והברכות על אכילה ושתייה, כולם נובעים מפסוק שאומר שצריך לברך את השם יתברך על ארץ ישראל, שהוא נתן לנו את המתנה הזאת שנקראת ארץ ישראל. וממילא כל המצוות התלויות בארץ, כמו שהן נקראות בהלכה, ויש כאלה רבות, ובמהלך המאה השנים האחרונות, כאשר עם ישראל חזר לארץ ישראל והתחיל לעבוד את האדמה, התודעה והידיעות במצוות האלה גברו, והם היום נחלתם של כל יהודים שומרי תורה ומצוות, וחידשו מצוות רבות שהרבה שנים לא היו בידינו, כמו מצוות השמיטה, שנת השביעית, ותרומות ומעשרות, וכל ההלכות שקשורות בארץ. כאשר יש בזה עוד נקודה, שמקבץ התורה שבעל פה, שהוא שישה סדרי משנה, הסדר הראשון הוא שישה סדרי משנה, שהוא שישית מכלל כל התורה שבעל פה, נקרא סדר זרעים, שבו המשנה מפרטת לנו את כל המצוות התלויות בארץ, וכמובן מה שנאמר על זה אחר כך בתלמוד בבלי ובתלמוד ירושלמי ובספרי הפוסקים. הנקודה הזאת שהקשר שלנו עם קדושת ארץ ישראל, שהיא תמצית הנקודה של קדושת עם ישראל בעולם, זה על ידי האכילה, היא נקודה חשובה מאוד מאוד. כאשר נפטר רבי נתן, תלמידו של רבנו רבי נחמן, ביום האחרון לחייו, שהיה ערב שבת, מתואר במכתב שכתבו תלמידיו לשאר התלמידים, ובו הם מתארים מה עבר על רבי נתן בשבוע האחרון לימי חייו. הם מתארים שממש סמוך לפטירתו, כמה שעות לפני פטירתו, כאשר הוא אכל בפעם האחרונה והוא ברך ברכת המזון, הוא הוסיף בברכת המזון ביטוי שלא כתוב בסידור, שאנחנו לא אומרים אותו בדרך כלל. בסוף ברכת המזון, אחרי שאנחנו גומרים לברך ארבע ברכות, יש רשימה של תפילות שמתחילות במילה הרחמן, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא כל מיני בקשות. רבי נתן הוסיף שם ואמר, הרחמן הוא ימשיך לנו קדושת ארץ ישראל. רואים שרבי נתן כמה שעות לפני פטירתו היה קשור בנקודה הזאת של המשכת קדושת ארץ ישראל על ידי האכילה. ובאמת לא סתם הנקודה החשובה הזאת של הקשר עם ארץ ישראל, של המשכת קדושת ארץ ישראל, זה לידי אכילה. מפני שהנקודה הזאת של קדושת האכילה בכלל, ושל שימת הלב לזמן האכילה, בזמן האכילה,
הכנת האוכל, כשרות האוכל, או בעיקר עבודת האכילה, היא אחד מן היסודות החשובים ביותר בפנימיות התורה, בקבלה ובתורת החסידות. הנושא הזה הוא עמוק וארוך, הוא מלא פרטים. ואנחנו אולי נוהגים לשכוח אותו, ואולי זה אחד מן הנקודות העיקריות ביותר בעבודת השם, שמשום מה היא מוזנחת ונשכחת מרוב האנשים. אנחנו נתמקד בעניין של קדושת האכילה, ונלמד את זה על פי מה שאומר רבנו רבי נחמן בספר ליקוטי מוהר"ן בתורה זין בחלק שני, שנקראת כי מרחמים ינהגם. ושם רבנו, אחרי שהוא מתאר בתורה הארוכה והמופלאה הזאת, הוא מסביר שצריך לכלול דרי מטה עם דרי מעלה. ואומר רבנו שם שיש בחינה של דרי מעלה, אנשים בעלי מדרגה גבוהה, שלהם הצדיק צריך לגלות שלמרות שהם הגיעו למדרגה גבוהה, הם עדיין לא ראו כלום. והוא צריך להגיד להם מה חמית, מה פשפשת, מה ראית. כל המדרגות שהגעת הם עדיין כעין וכאפס לעומת גדולת השם יתברך ולמה שצריך להגיע. זה מה שהצדיק מאיר לאנשים הגבוהים במעלה. אבל הצדיק גם מדבר עם דרי מטה, עם האנשים שהם שפלים ונמוכים בעיניהם, אנשים שלא הגיעו למדרגות גבוהות, ולהם הצדיק מאיר שמלוא כל הארץ כבודו, שלמרות שהם נפלו למקומות נמוכים, עדיין הקדוש ברוך הוא איתם ואצלם. ורבנו מסביר שם שבחינת בן זה דרי מעלה. אלה האנשים הגבוהים במעלה, שהם קרובים לקדוש ברוך הוא כביכול בבחינת בן. ויש בחינת תלמיד, שאלה האנשים הרחוקים יותר מהשם יתברך, שלהם הצדיק מראה שעדיין הקדוש ברוך הוא איתם ואצלם, והם יכולים להתקרב אליו. ושם באות י' באותה תורה, תורה ז' בחלק שני, אומר רבנו כך: ועל ידי כלליות בן ותלמיד, כלומר על ידי שהצדיק יכול לכלול ביחד את שני הלימודים המיוחדים האלה, גם לבנים לדרי מעלה וגם לתלמידים שהם דרי מטה, על ידי זה מישהו איש חיל ואינו ההפך, מה שרבנו כאן קורא לו שלי מזל, זאת אומרת מישהו איש חיל, בעל כוח, אדם נמרץ, יודע להיות צדיק כמו שצריך, הוא יכול לקבל בעת האכילה הארת הרצון. זאת הנקודה שרבנו וגם תלמידו רבי נתן בספריהם מדגישים, שזאת השאיפה שלנו לזכות להגיע בעת האכילה להארת הרצון, לאור הרצון העליון המופלג. וכמו שרבנו ממשיך שם ומסביר, דהיינו שיעיר לו הרצון בעת האכילה וישתוקק ויחשוף מאוד אליו יתברך ברצון מופלג, בלי שום ידיעה, שלא ידע כלל מה הוא רוצה. כלומר אין לו שום ידיעה מה הוא רוצה, אלא הוא זוכה למדרגה עליונה מאוד של השתוקקות וכיסופים עצומים לקדוש ברוך הוא דווקא על ידי האכילה. ורבנו מסביר שם ונכנס לתוך העניין הזה לעומק, כל מי שרוצה יכול להיכנס ולראות את הדברים המופלאים שרבנו מסביר שם על הארת הרצון המופלג שזוכים בעת האכילה. רבי נתן בספרו ליקוטי הלכות, יש לו הלכה, אחת ההלכות הארוכות ביותר והמופלאות ביותר, בהלכות נטילת ידיים לסעודה, הלכה וב, ושמה רבי נתן מסביר את כל הנושא של נטילת ידיים לסעודה ואת כל הנושא של הארת הרצון המופלג על פי התורה הזאת שרבנו אמר. ואומר שם כך רבי נתן, הוא מדבר על בציעת הפת, הרגע הזה שבו האדם לאחר שנטל את ידיו בא לברך את הברכה הראויה על הלחם, שהיא המוציא לחם מן הארץ, הוא צריך לבצוע פ
פת שלמה. כך מובא בהלכה. הוא מסביר שם רבי נתן כך. כי כל תיקון בציאת הפת שדקדקו בו רבנו, רבותינו זיכרונם לברכה, כל כך, הוא שצריכים לראות לבצוע הפת בברכה, באופן שיזכה בעת בשעת האכילה להארת הרצון המבואר בתורה זין. כי מבואר שם שעל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה זוכרים בשעת האכילה להארת הרצון המופלג. רבי נתן מצטט מהתורה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו אומר שם כי המלכות, שהוא בחינת יראה, מקבל את הפרנסה מהידיים שיש בים החוכמה, שהם בחינת רמזים. רבנו מסביר שם שהשכינה, המלכות, התגלות מלכות השם בעולם, שהיא בחינת יראה מהשם, היא מקבלת פרנסה, וממנה נשפע השפע לכל העולם, היא מקבלת את זה מהידיים שיש בים החוכמה, מהאורות העליונים של החוכמה העליונה, שזה הרמזים שהקדוש ברוך הוא רומז לכל אדם בעולם, שזה הכל נמשך מהחוכמה העליונה, ששם מאירים המקיפין, שם מאירים אורות עליונים מאוד, שנקראים בלשון הקבלה אורות מקיפין, שהם בחינת מה? בחינת שתיקה. שיש על זה אריכות מרובה בספרי פנימיות התורה, שהמדרגה העליונה של הארת הרצון המופלג, כמו שרבנו אמר בליקוטי מוהר"ן, בלי שום ידיעה שלא ידע מה הוא רוצה, זה הכל בחינת מה. כלומר, בחינת שאלה שאין עליה תשובה. מדרגה עליונה מאוד של השתוקקות וכיסופין, שאין שם שום ידיעה ושום שכל במה שאנחנו מכנים שכל כאן בעולם הזה. ומבואר על זה רבות בכל ספרי הקבלה והחסידות. והבחינה הזאת, שהיא בחינת מה, שזה אור המקיף של החוכמה העליונה שיורד לעולם הזה, זה בא על ידי הרמזים שמאירים במלכות, וממנה נמשך פרנסה ושפע לכל העולם. ואומר רבי נתן, וזה בחינת מה שרבנו אומר שם, אין מסיכין בסעודה. שיש לנו הלכה אצל חז"ל שאין מסיכין בשעת הסעודה, כלומר אין דיבור, כי אין מה לדבר, כי מדובר כאן שהם זוכרים בשעת האכילה להארת הרצון המופלג. אומר רבי נתן, היין שם כל זה היטב, היין שם בליקוטי מוהר"ן. ואומר רבי נתן, על סמך היסוד הזה, וזה בחינת מה שכתוב בשולחן ערוך, שצריך להניח העשר אצבעות על הפת בשעת הבציעה, להורות שהלחם שאוכל נמשך מהידיים הנעל שיש בים החוכמה, שעל ידי זה קדושת האכילה, שעיקרה הוא לזכות אז להארת הרצון שנמשך על ידי הידיים שהם הרמזים. ובאמת, לכאורה שאנחנו שומעים מושגים עליונים כאלה, נראה לנו שכביכול הם לא שייכים אלינו. אבל הרי זאת אחת מן התכונות המופלאות בתורת רבנו, שדיברנו עליה כמה פעמים כאן בשיחות, שרבנו לוקח את הסודות העליונים ביותר מתורת הקבלה ומתורת החסידות, ועושה מהם דרך כבושה לרבים, שכל אדם יכול לזכות למדרגות של צדיקים גדולים על ידי העצות הפשוטות והברורות שרבנו הקדוש מבאר לנו איך הדברים העליונים ביותר הם שייכים ויכולים להיות אקטואליים ורלוונטיים, כמו שאומרים היום, לכל אדם ואדם באופן אישי, לא משנה מה מדרגתו. ואנחנו נראה מיד בהמשך שרבי נתן כאן בקטע הזה בליקוטי הלכות, בהלכות נטילת ידיים על החבב, מבאר לנו איך בכל אדם יכולה להתבטא המעלה והמדרגה העליונה הזאת, שעל ידי אכילה בקדושה הוא יזכה בעצמו להארת הרצון המופלג על ידי האכילה. אבל לפני כן רבי נתן מסביר כאן עוד קטע מעניין מלכות בציעת הפת, והוא אומר כך, וזה בחינת מה שכתוב בגמרא, מהיכן מתחילים המוציא. שואלת הגמרא, מאיפה בוצעים על הפת? מהו החלק המובחר והטוב שבו צריך להתחיל לחתוך את הפת, את הלחם, בשעה שמבחרים המוצי ומתחילים לאכול? והגמרא אומרת, מהיכן דקרים בישולה, כלומר מהמקום שבו קרום הלחם
הוא אפוי בצורה הטובה ביותר. ואומר רבי נתן כך, כי אכילת ישראל צריכה להיות בקדושה גדולה. ועיקר האכילה המסביעה את האדם הוא הלחם. ועל כן יש בו 10 מצוות, כמו שכתוב בטור ושולחן ערוך. נעצור כאן ונציין את הנקודה הזאת, שהיא נקודה מעניינת שלא רבים יודעים. ספר הטור הוא בעצם הספר המקורי של ההלכות של שולחן ערוך, שעליו כתב מרן רבי יוסף קארו את פירושו בית יוסף, וקיצר אותו אחר כך להלכות פסוקות בספר שנקרא שולחן ערוך, שהוא ספר ההלכה העיקרי והסופי של עם ישראל, שעל פיו כל יהודי שומר תורה ומצוות נוהג. שם בספר הטור, בטור אור החיים בסימן קוף סמך זין, מסביר לנו רבנו יעקב בעל הטורים שכל עניין האכילה כלול במספר 10. והוא אומר כך, הסיבה שצריך לשים את 10 האצבעות על הלחם בשעה שמברכים המוציא, זה כנגד 10 מצוות שקוימו בלחם הזה. והוא מונה אותם אחת לאחת, מתחילת חרישת השדה ועד לסיום אפיית הלחם. ואלה הם 10 המצוות. המצווה הראשונה היא לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, שזאת מצווה כשקשורה בחרישה. המצווה השנייה זה מצוות כלאיים, שהיא קשורה בזריעת גרעיני החיטה באדמה. המצווה השלישית, לקט, הרביעית שכחה, והחמישית פאה. אלה 3 מצוות שקשורות בקצירה, שבשעה שאדם קוצר את שדהו, את החיטה, הוא מחויב לא להרים את מה שנופל לו בזמן שהוא לוקט את השיבולים, לא לקצור את מה שהוא שכח לקצור, והוא חייב להשאיר בשדה שלו פאה חלק מסוים בלתי קצור. כל זה משום מצוות צדקה לעניים, כדי שהעניים יוכלו לבוא לשדה וללקט לעצמם גם כן שיבולים, כדי שיוכלו להפות לעצמם לחם. המצווה השישית זה ביקורים, שכידוע כאשר אדם שדה הוא מבקר, כלומר הגידול הראשון שגודל בעונה, הוא צריך להביא את זה לבית המקדש. המצווה השביעית היא תרומה גדולה, המצווה השמינית היא מעשר ראשון, והמצווה התשיעית היא מעשר שני, שזה גם לאחר הקצירה, האדם צריך להפריש תרומות ומעשרות, תרומה גדולה, מעשר ראשון ללוי, מעשר שני, הוא צריך לתת מעשרות לכהנים וללוויים בבית המקדש. המצווה העשירית היא מצוות חלה, שלאחר שהוא כבר קצר את הלחם ותחן אותו לקמח וירבב אותו עם מים ועשה עיסה שאותה הוא הולך לאפות, הוא צריך להפריש מזה חלה. 10 המצוות האלה, אומר לנו הטור בסימן קוף סמר זין, הם כנגד 10 אצבעות שאנחנו שמים על הלחם, הם כנגד 10 המצוות שקוימו בלחם הזה. ואז אומר הטור, שלכן בכמה וכמה פסוקים שמדברים על ברכת הארץ יש בדיוק 10 מילים. קודם כל, לפני הפסוקים, בברכה עצמה שאנחנו מברכים על הלחם יש 10 מילים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. 10 מילים. והוא מביא עוד כמה פסוקים. יש פסוק בתהילים שאומר, מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ. שמשם כנראה לקחו חכמנו את נוסח הברכה, מוציא לחם מן הארץ. זה פסוק בתהילים, במזמור קוף ד', פסוק י' ד', ושם יש 10 מילים. הוא מביא עוד פסוק, בתהילים, במזמור קוף ממהי, בפסוק ט'ו', מה שאנחנו קוראים אשרי, שזה אשרי יושבי ביתך, מזמור מפורסם שאנחנו אומרים אותו 3 פעמים בכל יום בתפילות. הפסוק אומר, עיני חול אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, גם שם יש 10 מילים. אבל לא רק שם, בפסוק שהוא הברכה שנתן יצחק אבינו ליעקב אבינו על ארץ ישראל, הוא אומר לו, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. בפסוק הזה גם יש 10 מילים, והוא מבטא
את ברכת ארץ ישראל, את ברכת השפע. וגם כאן יש 10 מילים. בחרתי דווקא לקרוא מדברי הטור כדי להראות שאפילו בספרי הפוסקים, שבדרך כלל אינם נכנסים לעניין של הפנימיות שיש בתוך המצוות, דווקא כאן באכילה הם הכניסו את המשמעויות והפירושים המיוחדים האלה, כדי שנבין שכל עבודת הבירורים, כפי שתכף נמשיך לקרוא עליהם בליקוטי הלכות, הבירורים שנעשים לפני האכילה הם השלב הראשון וההכרחי כדי להגיע להארת הרצון המופלג ולקדושת האכילה. ובאמת שם המפרש השני החשוב של הטור, שהוא הבח, רבנו יואל סירקיש, אחד מגדולי וחשובי הפוסקים בכל הדורות, ממש באופן נדיר נביא שם על העניין הזה שקראנו, של 10 המצוות ו10 הבירורים שיש באפיית ועשיית הלחם, מביא על זה פירוש ממש על פי הפנימיות התורה. הוא מסביר שם שהסיבה שאנחנו צריכים לשים 10 אצבעות על הלחם לפני האכילה, והסיבה שיש בלחם 10 מצוות, והסיבה שבברכה עצמה יש 10 מילים, ובכל הפסוקים שמדברים על שפע הארץ יש 10 מילים, הכל זה בא להורות לנו על מה אנחנו צריכים לכוון בשעת ברכת המוציא לחם מן הארץ. וכותב שם הבח, שזה ראשי תיבות בית חדש, שזה שם הפירוש שלו על ספר הטור, הוא אומר הכל מכוון על העתיד, שלעתיד לבוא, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, ארץ ישראל עתידה להוציא גלוסקאות, היא עתידה להצמיח לחמניות עסיסיות, ממש כך, שזה מראה על השפע המופלא והעל טבעי שיהיה לארץ ישראל לעתיד לבוא. ואנחנו צריכים להיזכר בזה בזמן שאנחנו מברכים. ועד כדי כך הוא אומר שנוסח הברכה שתקנו לנו חז"ל, שכל יהודי שומר תורה ומצוות מברך אותה פעם, פעמיים או שלוש ביום, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, אומר שם רבנו יואל סירקיש שהמשמעות היא גם על העבר, שאנחנו אומרים, מברכים את הקדוש ברוך הוא, מודים לו על הלחם שהוא נתן לנו, אז המוציא זה בלשון עבר, אבל משמעות הברכה המוציא לחם מן הארץ זה גם בלשון עתיד, שאנחנו מברכים את השם יתברך על כך שלעתיד לבוא נזכה לראות בעינינו בזמן הגאולה השלמה ואחרית הימים את השפע העצום שהארץ עצמה תוציא לחם. וזה גם משמעות הברכה, שאנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, והרי באמת אנחנו לא מוציאים לחם מן הארץ, אלא אנחנו קוצרים חיטה מן הארץ, ואז אנחנו מבררים את הגרעינים שיש בחיטה, ותוכנים אותם לקמח, ואז רק אחרי האפייה יש לנו לחם. אז אם כן, מה משמעות העניין המוציא לחם מן הארץ? מסביר לנו רבנו יואל סירקיש, שהסיבה היא שאנחנו מברכים את השם על מה שיהיה לעתיד לבוא, שארץ ישראל תוציא גלוסקאות, כמו שבלשון חזל, היא תוציא לחם ממש שיגדל כביכול מתוך האדמה. והברכה הזאת, זה מה שאנחנו צריכים לכוון. ובתוך דבריו שם, מי שרוצה יכול להסתכל שם בטור, בפירוש בית חדש, בסימן קוף סמר זין, הוא אומר שפירוש העניין שממקור קדושת 10 הספירות יבוא שפע כזה להסביע לכל חי מקדושת מקור הרצון. ואת זה יש לכוון בשעת ברכת המוציא. כך הוא אומר שם. אם כן, אנחנו אומרים כך, שהברכה שאנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, שהיא בעצם הנקודה המרכזית של הברכה שאנחנו מברכים את השם יתברך לפני האכילה על הלחם שהוא עיקר אכילת האדם, אנחנו צריכים לכוון על קדושת מקור הרצון שיתגלה לעתיד לבוא. שרצונו של השם יתברך באמת זה לתת לנו לחם מוכן. רק בגלל חטא אדם הראשון נתקלל שבזיעת אפיך תאכל לחם. שיהיה המון עבודת בירורים עד שהוא יוכל לאכול לחם. הוא צריך לסקל את השדה ולתלוש את הקוצים ולחרוש ולזרוע ולהמתין ולהשקות, או להמתין שיהיה גשם, ואז שתצמח החיטה,
ולקצור את החיטה, לברר את הגרעינים, לטחון אותם, לעשות קמח, לקיים את כל המצוות שכרוכות בזה, ורק בסוף הוא מגיע לשלב הסופי של אפיית הלחם. אבל לעתיד לבוא, רצונו של השם יתברך להשפיע לנו שפע יהיה מיידי וזמין, ואז ארץ ישראל תוציא כבר גלוסקאות מוכנות לאכילה. ולכן, אז יתגלה קדושת מקור הרצון. זאת לשונו של אבך. ובכוונה, הבאתי דווקא מקור כזה, שוב, כדי להראות שזה לא מקור מספרי פנימיות התורה או מספרי המוסר והחסידות שהם מלאים על גדותיהם בכל הסודות העליונים והעמוקים של קדושת האכילה, אלא זה מקור ממש מן הפוסקים, מספרי ההלכה, כי שם זה מאוד מאוד מובה העניין הזה שהאכילה היא דבר חשוב מאוד מאוד. אז אם כן, ראינו שיש לנו עבודת ברורים עצומה לפני שמתחילים לאכול. ונחזור לדברי רבי נתן בהלכות נטילת ידיים הלכה ו' באות י"ב. אומר רבי נתן כך: כי צריכים לברר התבואה והלחם בכמה ברורים, וזה בחינת כל התרחות והיגיעות שתורכים בהתבואה הלחם, שהם החריבה והזריעה, הקצירה והבירות, מוץ וטבע, ואחר כך תוכנו ולפותו, נקותו, מסובין ומורסן. כל זה נמשך מחטא אדם ראשון, שחטאו היה באכילה, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שאז נגזר עליו בזיעת אפיך תאכל לחם, שהם כל המלאכות והיגיעות עד שנעשה לחם. והכל בשביל ברורים, לבאר הרע והפסולת ולברר הטוב. ועל כן באמת, עיקר הבירור ברוחניות נעשה על ידי ישראל, על ידי 10 מצוות הנוהגות בפת. וכל אלו הבירורים, לברר הטוב מהרע, האוכל מהפסולת, לנקות התבואה ממוץ ותבן, שהם בחינת הקליפות שקודמים לפרי, הכל הוא לברר האמונה הקדושה שפגם באדם הראשון, שהוא על ידי שדוחין וממבערין מהמוח הקושיות שיש בלב כל אחד, שמהם נמשכים כל מיני כפירות שהם בחינת הקליפות, בחינת מוץ ותבן החופין על החיטה, כמובן בתיקוני זוהר ובזוהר הקדוש, לעניין ברור ההלכה שהוא בחינת לברר החיטה ממוץ ותבן, כי הכל אחד. נסכם רגע את כל מה שדיברנו בתחילת השיחה עד כאן על פי דברי רבי נתן. רבי נתן מגלה לנו פה יסוד מאוד מאוד חשוב. יש בירור בגשמיות, שאלה העבודות של הבירורים שאנחנו צריכים לעשות עד שהזרע הופך ללחם. ועל ידי המצוות שאנחנו מקיימים בגשמיות בפועל ממש בלחם, כמו שתיארנו קודם את כל המצוות האלה. אבל יש גם ברור ברוחניות. עצם האכילה ועצם כל העבודות שאנחנו עושים בחיטה הם בעצם גם ברור ברוחניות. לברר את האמונה והקדושה מהקושיות והכפירות. ואם נחזור לרגע למה שהתחלנו בו את השיחה, פירוש רש"י על הפירוש הראשון, על הפסוק הראשון בחומש: אם יבואו אומות העולם ויאמרו לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, עם ישראל עונה להם, הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, הוא בראה, ברצונו נתנה לנו, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. אם כן, אחד הפירושים על פירוש רש"י שם, שהרי לכאורה יש איזו שאלה עצומה, וכי באמת הגויים השתכנעו אם אנחנו נענה להם את התשובה הזאת, מבארים בספרי חסידות, שרש"י רומז כאן, המדרש הזה שרש"י מביא רומז, שאלה התשובות שהאדם צריך לענות לעצמו. כי לכל אדם בתוך עצמו יש את הספק, יש את הכפירות, שהוא בעצמו יש כביכול בתוך ליבו איזה גוי קטן, איזה שייגץ קטן, שאומר, למה לקחנו להם את הארץ? זה לא פייר. מפני שעיקר המחלוקת האמיתית היא לא כל מיני מחלוקות פוליטיות שמשתנות משנה לשנה ומתקופה לתקופה, או כל מיני מפלגות, או כל מיני שאלות שעומדות על הפרק בסדר יום הפוליטי בארץ,
אלא עצם הנקודה של להרגיש שארץ ישראל היא ארצו של עם ישראל, ואנחנו כמו אבותינו בכל הדורות יושבים כאן מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו ליישב את ארץ ישראל ולגור כאן, בלי קשר לאיזה שלטון יש בה כרגע ומה המצב הפוליטי שנמצא, וגם בתקופות קשות נשארים כאן כי זה ביתנו, זה מקור חיותנו, ואז ממילא אין לאדם שום ברירות אחרות, ואז הוא מקבל גם את מסירות הנפש שנחוצה בכל דור ובכל תקופה על יישוב ארץ ישראל. והמסירות נפש הזאת הייתה נחוצה בזמן הרומאים ובזמן היוונים, וגם בשנים האחרונות, בכמה מאות שנים האחרונות, בזמן הטורקים ובזמן האנגלים ובזמן הערבים, וגם בתקופה שלנו, למרות שיש כאלה שחלמו שכביכול הכל השתנה, עדיין דבר אחד כולם מודים. כדי שיהודי יגור בארץ ישראל גם בזמננו, עדיין צריך מסירות נפש, וארץ ישראל היא אחת משלושת המתנות שהעם ישראל קיבל מעם ישראל על ידי ייסורים, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות. ארץ ישראל נקנית בייסורים. הייסורים האלה משתנים מדור לדור ומתקופה לתקופה, ולובשים לבוש אחר, אבל עדיין הייסורים קיימים עד לזמן הגאולה השלמה, שהיא כמובן כל כולה מונחת בעניין של ארץ ישראל, כי אנחנו, איך שאנחנו מתרגמים את הגאולה לעצמנו בצורה הפשוטה ביותר, זה שיגיע משיח צדקנו ויבנה את בית המקדש בירושלים, שהיא המקום המקודש ביותר בארץ ישראל, וכל עם ישראל יחזור קיבוץ הגלויות מחוץ לארץ אל פנימיות הארץ, אל ארץ ישראל. ולכן הנקודה הזאת של החיזוק בקדושת ארץ ישראל היא קשורה קשר הדוק בקשר עם הקדוש ברוך הוא, כי זה מה שאומר לנו פירוש רש"י הראשון בחומש, שעיקר בראשית ברא אלוקים זה משום כוח מעשיו יגיד לעמו. וברבי נתן בהלכות נטילת ידיים, בהלכות בית הכנסת שקראנו בתחילת השיחה, מסביר שהעניין הזה של כוח מעשיו יגיד לעמו גם הוא קשור קשר הדוק לאכילה, מפני שכתוב בזוהר הקדוש שבכל מעשה בראשית, בכל מעשה הבריאה, בפסוק הזה שמדבר יש 28 אותיות. 28 זה כף חט, כוח. גם בידיים יש לנו 28 פרקים. אם ניקח את היד שלנו ונספור את כמות הפרקים שיש ביד, נראה דבר מעניין. ביד יש יד פרקים, י' פרקים, 14 פרקים בכל יד שיש לאדם. שתי הידיים ביחד, יד ועוד יד, 14 ועוד 14, נותנים כוח, 28. הכוח של האדם הוא בשתי ידיו, ויש לנו כף חט כוח פרקים בידיים, שהם כנגד 28 האותיות שיש במעשה בראשית. ולכן, אומר רבי נתן שם בהלכות בית הכנסת הלכה היא, כאשר אנחנו נוטלים ידיים לסעודה, אנחנו ממשיכים את מימי הדעת העליונה, כמו שאם אתם זוכרים אמרנו קודם מליקוטי מוהר"ן, שהחוכמה נקראת ים החוכמה. יש את מי הדעת, אלה המים העליונים של הדעת הקדושה, של האמונה הקדושה. אנחנו שופכים מים ממימי הדעת העליונה על חפכת 28 הפרקים שיש לנו בידיים, וזה בעצם הסוד הפנימי של מצוות נטילת ידיים ללחם שתיקן שלמה המלך. וגם בזה יש סודות עליונים מדוע שלמה המלך הוא זה שתיקן את המצווה החשובה הזאת של נטילת ידיים לסעודה, ורבי נתן מעריך בזה שם בהלכה היא, מי שרוצה יעיין שם ויבין מעט מהסודות הפנימיים שיש בעניין הזה. אז אם כן, סיכמנו את כל העניין שרבי נתן בא פה ואומר לנו שעצם העניין הזה של תיקון האמונה הקדושה, של לברר את האמונה מתוך הקושיות והספקות והבלבולים שיש לכל אדם,
זה נעשה על ידי המצוות שאנחנו עושים בפת. אנחנו מבררים את החיטה עד כדי שאנחנו מביאים אותה לנקודה הפנימית הנקייה שלה, לחם לאכילה. וכאשר הדבר הזה נעשה בפועל, בשטח, כאשר עם ישראל מקיים את המצוות הקשורות בלחם, ועושה את הבירור הזה, כמו שמבררים את הגרעין מתוך המוץ והתבן, כך הוא מברר את האמונה מתוך הקליפות שמקיפות אותה, הספקות והבלבולים. ועל ידי זה נעשה מה שרבי נתן קורא בירור ברוחניות. כל אדם צריך לעשות את הבירור הזה. ואז כאשר הוא עושה את זה, הוא מגיע לנקודה הפנימית של התחלת התורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהוא משיב לגויים שבתוך ליבו, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה. הוא יגלה את נקודת האמונה באלוקים כבורא שמיים וארץ. כמו בכל התורה כולה, שבכל היהדות בכלל, הנקודה היא שאין אפשרות על ידי רעיונות להגיע להפנמה אמיתית. כל הסודות, כל הפנימיות שיש בתוך המצוות, יכולים להגיע להפנמה פנימית ולשנות את האדם רק על ידי המעשה. ולכן, כל הרעיונות הנפלאים האלה יכולים באמת להגיע אל תוך נקודת לבבנו הפנימית רק על ידי שאנחנו באמת מקיימים בפועל את כל עבודת הבירורים. ומבחינתנו, מי שאיננו חקלאי ומקיים את כל עשר המצוות, זה להקפיד מאוד על כשרות האכילה. וכאן הגענו לנקודה הראשונה מתוך השתיים שכוללות את כל הנושא המופלא הזה של קדושת האכילה. כל נושא קדושת האכילה, כדי להגיע באופן מעשי למה שרבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן קורא הארת הרצון המופלג בשעת האכילה, מורכב משני חלקים. קודם כל, ההקפדה על כל עבודת הבירורים בפועל על ידי המצוות בכשרות האוכל שאני אוכל, ואז אחר כך לנקודה השנייה שהיא איך אני אוכל. ולנקודה הזאת הגענו עכשיו ונדבר עליה מיד.

כאשר אנחנו באים לנסות לקשר את העבודה החשובה, שהיא אחת מהעבודות החשובות ביותר בעבודת השם בכלל של כל אדם יהודי, והיא עבודת האכילה וקדושת האכילה, שדווקא על ידה, כמו שרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, וכמו שמופיע בספרים של כל הצדיקים האמיתיים, שעל ידי העבודה הזאת אפשר לזכות להארת הרצון המופלג. אפשר להגיע לקשר החזק ביותר שיכול להיות עם הקדוש ברוך הוא. צריך להבין מדוע דווקא האכילה היא זאת שיכולה לקרב אותנו כל כך אל הקדוש ברוך הוא, ולגלות לנו את נקודת הרצון. דיברנו כאן בשיחות קודמות על מעלת עבודת הרצון והכיסופים, והנה יש לנו כאן דוגמה נפלאה לעצה מעשית איך אנחנו יכולים לזכות לזה על ידי אכילה. אבל מדוע דווקא האכילה יש בה סגולה כל כך מופלאה? ואם נתבונן בזה, נראה על פי דברי רבי נתן ורבנו רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, נבין שכל מצווה שאנחנו עושים תפקידה לחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. מצווה זה מלשון צוותא, מלשון צוות, מלשון חיבור. יש מילה כזאת בעברית שנקראת לצוות, לעשות צוות, לחבר. וכתוב בספרים הקדושים שזאת משמעות המצוות, לחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. ובהעמקה יותר, יש כאן חיבור בין שני רצונות. הרצון האלוקי הוא לתת חיים, להשפיע, להטיב מטובו, כמו שכתוב בספרים הקדושים, וגם רבנו מביא את זה כמה פעמים. אז אם כן, יש לנו רצון לתת חיים. הנקודה שהאדם צריך להוציא מכוח אל הפועל בתוך עצמו היא הרצון לקבל חיים, שזאת האמונה, לדעת שאין עוד מלבדו, וכל סוג של חיים ושפע שאני רק רוצה ומשתוקק אליו, המקור היחידי שיכול לתת לי אותו זה רק הקדוש ברוך הוא. הנקודה הזאת של רצון לקבל חיים, לנקות את הרצון שלנו מכל מיני רצונות אסורים, ואחר כך מרצונות מיותרים, ואחר כך מרצונות שמופנים למקורות זרים, שנראה לי שכביכול אני יכול להגיע לרצוני על ידי שימוש בכל מיני דברים שקשורים בטבע, כל אלה הם פגמים באמונה. האמונה בתהרתה, משמעותה, התחברות מושלמת עם ההכרה הברורה שחוץ מהקדוש ברוך הוא אין מי שיכול להשפיע לי שום דבר. והשפע הזה כולל הכל: בריאות, פרנסה, שמחה, שלום ושלווה, הגנה, שמירה, כל מה שאני רק רוצה בחיי, הכל יכול להגיע לי רק מהקדוש ברוך הוא. וככל שהאדם יותר תולה את עיניו לקדוש ברוך הוא, הוא מצמצם את כל נקודת התשוקה שלו לשפע רק אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא יוצר כלי לקבל את השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, כמו שדיברנו על זה באחת השיחות הקודמות, על פי תורה עין וב בליקוטי מוהר"ן, ששם רבנו הסביר שתליית העיניים לקדוש ברוך הוא, עיני חול אליך יסברו. מי שזוכה באמת שעיניו תלויות אך ורק לקדוש ברוך הוא, וכל כולו הוא נקודה אחת של תקווה, כיווי, מסבר לישועתו של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה עושה שפע, כלי סליחה, לקבל את השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע לו. אם כן, תמצית הנקודה שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו זה הרצון להשפיע החיים. בתמצית הנקודה שהאדם צריך להגיע אליה על ידי התורה והתפילה, זה לאמונה שרצון לקבל חיים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו נתבונן לרגע באמת בחיים שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם. האדם לומד תורה, מתפלל, עושה חסדים, רוצה לקבל חיות מהקדוש ברוך הוא. אדם שנותן צדקה, יש לו אמונה, בבחינה זו או אחרת,
שעל ידי שהוא נותן צדקה, הקדוש ברוך הוא משפיע לו פרנסה. ובאמת, בזמן שבית המקדש היה קיים, הנביא אומר לעם ישראל, בחנוני נא בזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תבחנו אותי, אם תביאו את המעשר אל בית השם, אם תיתנו צדקה קדושה כזאת לבית המקדש, אני מתחייב להשפיע לכם שפע טובה ופרנסה. אבל זה תהליך קשה להבחין בין כך שאני נותן צדקה ביום פלוני, ואני אחר כך זוכה בפרנסה אחרי שבועות או חודשים או שנים. כך זה בכל דבר שאני מתפלל עליו. בכל בחינה של שפע שהקדוש ברוך הוא משפיע לי, זה לא מיידי. זה לא מצב שאני עושה את הפעולה הנדרשת ממני, ובאותו רגע אני מרגיש ממש בגופי ובנשמתי שאני מקבל חיות מהקדוש ברוך הוא. רק בשעת האכילה יש לנו הכרה ברורה ומיידית בקבלת החיים. האדם חלש, מרגיש רעב, ופתאום הוא אוכל, וממש בשעת האכילה הוא מרגיש שכוחותיו חוזרים אליו. אם כן, יוצא שעצם פעולת האכילה זאת הפעולה הישירה והחזקה ביותר של הרגשה איך הקדוש ברוך הוא נוטע בי חיים, משפיע לי חיים. זה הקשר הכי חזק וישיר בין אדם לבוראו מכלל כל העבודות שהאדם עושה בימי חייו. ולכן, בגלל הישירות הזאת, בגלל המיידיות הזאת, בגלל שהאכילה היא בעצם המצב שבו האדם יכול להבחין בצורה הברורה, החזקה והמיידית ביותר, וגם מרגיש את זה בגופו, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, לכן הרגע הזה של קירוב גדול כזה, הוא זה שמאפשר להגיע לתמצית נקודת הרצון ולזכות בשעת האכילה להארת הרצון המופלג. מפני שהאוכל הוא האמצעי הברור והחזק והמוחשי ביותר. איך באמת כל חיותנו היא אך ורק מהבורא יתברך. אבל מצד שני, מפני שהאכילה היא דבר כל כך חשוב ודרמטי בעצם נקודת החיים בגשמיות של האדם, הרגע הזה הוא רגע מסוכן. והאכילה לא רק שהיא יכולה לגרום לאדם עלייה במדרגות רוחניות עליונות ולזכות לאור רצון נפלא כזה, היא גם מצב מסוכן שיכול להפיל אותו. אנחנו לא אוהבים לדבר על הנקודה הזאת, אבל נזכיר כאן שמופיע בכל הספרים הקדושים, ובמיוחד בספרי רבנו רבי נחמן, שהאכילה היא גם הסכנה הגדולה ביותר של האדם. שעל ידי שהאדם אוכל שלא בקדושה, אוכל מאכלים בלתי מבוררים מצד כשרותם או מצד תנאים אחרים שיש בהם, או אוכל בפועל בצורה בלתי מבוררת, לדוגמה במה שרבנו הדגיש מאוד, שהוא לא אוכל בדרך ארץ, אלא הוא אוכל בגרגרנות, הוא אוכל בהלעתה, הוא אוכל מהר בלי לשים לב, בצורה בהמית, שזה גם נגד ההלכה, כי יש לנו הלכות איך לאכול בשולחן ערוך. אבל רבינו רבי נחמן הדגיש מאוד את חשיבות האכילה בדרך ארץ. רבינו אמר פעם, אל השולחן שלי יכולים

עיקר סיבת נפילת האדם באופן רוחני. רבנו אומר בתורה סמך בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, שעיקר מה שבני העולם נופלים לשינה רוחנית, שכך רבנו מכנה שם את המצב שהאדם הוא בלי שכל, כל הדעת הקדושה נאבדת ממנו, זה בעיקר על ידי האכילה. ויש הרבה הרבה בספרי ברסלב את הנקודה הזאת, שתאוות האכילה היא המסוכנת ביותר. וכמו שמובא בסיפורי מעשיות, במעשה הראשון מעבד עד בת מלך, שהוא קשור לתורה סמך שהזכרנו קודם, ששם עיקר הנפילה של השני למלכות, ומה שגורם לו שהוא לא מצליח בשתי הפעמים הראשונות שהוא מנסה לחלץ את בת המלך מהלא טוב ולהחזיר אותה לבית אביה, שזה לפי כל רמזים ופירושים שנפרש בסיפור, זה בעצם נקודת הגאולה של האדם באופן פרטי ונקודת הגאולה של כל העולם באופן כללי, הוצאת בת המלך מהלא טוב ולהחזיר אותה אל אביה. עיקר הסיבה שהוא נופל בשתי הפעמים הראשונות זה על ידי אכילה ושתייה. ולכן רבנו אומר שם עד כמה זה מסוכן. ולכן כאשר האדם ניגש לאכול, הוא צריך לדעת שהוא ניגש כמו למלחמה, כמו שמובא בזוהר הקדוש ובכל הספרים הקדושים. ויש פסוק שאומר לכו לחמו בלחמי, ששם כתוב בספרים הקדושים שזה הבחינה של לחם, זה בחינה של מלחמה. כשאדם ניגש לאכול, הוא צריך לדעת שהוא ניגש עכשיו למקום מסוכן מצד אחד, כי האכילה יכולה להפיל אותו ממדרגתו הרוחנית הנוכחית למדרגות נמוכות יותר, ועד כדי כך שיכולה להכניס אותו לשינה רוחנית מוחלטת ולהרוס לו את כל עבודת השם ואת כל מה שהוא השיג עד היום. ומצד שני, מיטה טובה מרובה, הוא צריך לדעת שאת האוכל זה הזמן שהוא יכול להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא על ידי עצם האכילה, ולהגיע להארת הרצון המופלג, להגיע באמת לעורר בתוך נפשו את אותה נקודה שקראנו לה קודם, הרצון לקבל חיים, לאמונה טהורה, שאדם יתבונן בזה שממש ברגע זה, כאשר הוא אוכל את אותם מאכלים בסעודה, ברגע זה הקדוש ברוך הוא משפיע בו חיים בכל גופו. ורבי נתן בליקוטי ההלכות מביא בהלכות נטילת ידיים הלכה ו' שהזכרנו קודם, שזה הלכה ארוכה מאוד מאוד, שרבי נתן מבאר שם על פי כל הנושאים האלה שדיברנו עליהם, את כל הנושא של חג הפסח וספירת העומר ושבועות, שמיד נסביר מדוע זה התקופה החשובה מאוד לעניין האכילה. הוא אומר שם את המילים הנפלאות האלה, וכאן אנחנו בעצם מגיעים לנקודה שדיברנו עליה בתחילת השיחה, שכל אדם יכול לזכות להארת הרצון המופלג. ואומר רבי נתן כך, שאפילו האדם הפשוט שאינו זוכה עדיין שתהיה אכילתו בבחינת מאכל אדם בשלמות, גם הוא יהיה איש חיל ולא יעצל, והתגבר בשעת אכילתו להמשיך על עצמו הארת הרצון המופלג. כי כל אדם יכול לזכות לזה בכוח הצדיק, שדווקא בשעת אכילתו ימשיך עליו היראה הבאה אל האדם אז, עד שיזכה להארת הרצון המופלג. אז בשעת האכילה דווקא. ובכל פעם, כפי מה שנמשך עליו הארת היראה והרצון, כמו כן מתברר אכילתו ממאכל בהמה למאכל אדם. שזה נקודה חשובה מאוד מאוד. ורבי נתן אומר כאן, בהלכה הזאת, הוא מתאר ממש בצורה ברורה, עם מדרכות מפורטות, ויש על זה גם תפילות בליקוטי תפילות, שממש בשעת האכילה, האדם צריך לכוון בדעתו, וממש להתפלל במחשבתו, תפילות ודיבורי תשוקה וכיסופים לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו רוצים הדרכה מעשית ברורה יותר, מסופר
שאחד מתלמידי תלמידיו